0: Сіли вони до столу, наїлися, напилися, а тоді жінка й питає: «Але скажи мені, чоловіче, звідки це багатство взялося?» «Ох, не питай мене, – відповів чоловік, – не можу я сказати цього, бо як тільки хоч слово вимовлю, всьому нашому щастю буде кінець». «Ну, добре, – погодилася жінка, – як ти не можеш сказати, то мені й не цікаво». Але то були порожні слова. Насправді, вона ні вдень, ні вночі не мала спокою, все хотіла дізнатися, звідки взялося їхнє багатство. Все чіплялася до чоловіка, мучила його запитаннями. Нарешті йому не стало терпцю, і він сказав, що все те багатство їм дала дивовижна золота рибина, яку він спіймав у сак і потім випустив на волю за ці дарунки. І тільки-но чоловік вимовив це, як розкішний палац разом із шафою зник. І вони з жінкою опинилися у своїй старій рибальській хатині. Довелося чоловікові знову брати своє причандалля і йти ловити рибу. І сталося так, що йому вдруге пощастило впіймати у свій сак золоту рибину. «Послухай, чоловіче, – сказала рибина, – кинь мене знов у воду, а я тобі за те ще раз подарую замок із шафою, де стоятиме повно печеного і вареного. Тільки твердо дотримуй свого слова, не кажи нікому, хто тобі все те дав, а то втратиш його, як був, уже втратив». «Я тепер буду обережний», – відповів чоловік і вкинув рибину назад у воду. Прийшов він додому, а там така розкіш, як перше була, і жінка радіє, не нарадіється. Та минуло кілька днів, і знов її почала мучити цікавість. Знову вона накинулася на чоловіка з запитанням: «Як усе сталося і де взялося їхнє багатство?» Чоловік довго мовчав, та врешті жінка так уже в'їлася йому в печінки своїми розпитуваннями, що він не втримав і вибовкав таємницю. Тієї ж миті палац зник, і вони опинилися, як і першого разу, у своїй старій хатині. «От тобі й маєш. Допиталася, – сказав чоловік. — Тепер знову у порожній горщик заглядатимемо. Ох, краще я не матиму багатства, як не зможу дізнатися, де воно взялося, – мовила жінка. — Що мені з нього, як я не матиму спокою ні вдень, ні вночі?» Пішов чоловік знову ловити рибу. Минув якийсь час, і йому втретє потрапила в сак золота рибина. «Послухай, чоловіче, – сказала вона, – бачу я, що мені немов судилося потрапляти в твої руки, а втретє давати тобі палац немає нащо. Однаково ти не вмієш берегти таємницю. Краще зроби ось що. Візьми в мене 6 лусочок. 2 нехай ковтне твоя жінка. 2 дай ковтнути кобилі, а 2 закопай у землю. Ті лусочки принесуть тобі щастя, а мене пусти назад у річку. Узяв чоловік 6 лусочок з рибини, а саму її пустив у воду. А вдома зробив те, що йому рибина сказала. І тоді з 2 лусочок, закопаних у землю, виросли 2 золоті лілеї. Кобила привела 2 золотих лошат, а рибалчина жінка народила 2 золотих хлопчиків. Хлопці росли, ставали дедалі більші і кращі. І лілеї та лошата росли разом з ними. І ось настав день, коли хлопці сказали: «Тату, ми хочемо осідлати своїх золотих жеребців і поїздити по світі». Зажурили батька їхні слова: «А що ж зі мною буде, коли ви поїдете, і я не знатиму, як вам у світі ведеться?» А сини й кажуть йому: «Вдома залишаться золоті лілеї, і ви по них бачитимете, як нам ведеться. Якщо лілеї свіжі, то ми здорові. Якщо вони пов'януть, то ми захворіли. А якщо вони опадуть, то ми померли». Довго їхали хлопці, і трапився їм дорогою заїзд. Злізли вони з коней, зайшли до заїзду, а там повно людей. Як побачили люди золотих хлопців, то почали сміятися і глузувати з них. Один хлопець, як почув їхні глузи, то засоромився і не схотів далі їхати. Повернувся до батька. А другий подався далі і добувся до великого лісу. Він хотів їхати через ліс, а люди, що жили поблизу, і кажуть йому: «Не їдь лісом, бо там повно розбійників, вони нападуть на тебе, а як побачать, що ти золотий і їдеш на золотому коні, то ще й уб'ють». Та хлопець не злякався. «Ні, – каже, – мушу їхати лісом і поїду». Він узяв ведмежу шкуру, вгорнувся нею сам і вгорнув коня так, щоб не видно було золота. І спокійно поїхав собі лісом. Проїхав трохи, аж чує, хтось у кущах стиха перемовляється. «Ось їде якийсь чоловік, – сказав голос з одного боку. — Хай їде, ти ж бачиш, що він у ведмежій шкурі, навіть одягтися немає в що. Бідний, як церковна миша, що ми в нього візьмемо? — сказав голос з другого боку. Так золотий хлопець проїхав лісом, і ніхто його не зачепив. Одного дня він заїхав у якесь село і побачив там дівчину, таку гарну, що кращою здалося йому і не могло бути на світі. Так та дівчина йому сподобалася, що він підійшов до неї і сказав: «Я покохав тебе всім серцем. Хочеш стати моєю дружиною?» «Так, хочу, і буду вірна тобі до самої смерті». Влаштували вони весілля. Коли весілля було в самому розпалі, повернувся додому батько нареченої. Побачив він, що дочка гуляє весілля, здивувався та й каже: «А де ж наречений?» Показали йому золотого хлопця, що й досі був загорнений у ведмежу шкуру. Батько розгнівався: «Ніколи моя донька не вийде заміж за злидаря, що не має кращого вбрання, ніж ведмежа шкура. Я його вб'ю!» І кинувся на хлопця. Дочка почала благати батька, щоб він не чіпав її нареченого, якого вона покохала всім серцем. «Як уб'єте його, то й я піду за ним на той світ. Це ж мій чоловік», – каже. Нарешті батько зглянувся на її прохання. А все ж йому не давала спокою думка, чи це бува не якийсь жебрак. Підступний ошуканець закрутив голову його дочці. Рано вранці він устав і пішов до кімнати, де спав молодий. Відчинив тихенько двері і бачить. На ліжку лежить золотий юнак. Гарний, як намальований, а ведмежа шкура додолу скинута. Батько вернувся до своєї спальні й подумав: «Як добре, що я погамував свій гнів, а то зробив би великий злочин». А хлопцеві приснилося, що він поїхав на полювання і натрапив на прекрасного оленя. Прокинувся він уранці та й каже молодій: «Я їду на полювання». Злякалася дівчина і просить його: «Не їдь з дому, я боюся, щоб не сталося там з тобою якогось лиха». Та хлопець сказав: «Ні, я мушу їхати і їду». Устав він, пішов до лісу і скоро справді натрапив на величезного оленя, такого самісінького, як йому приснився. Він прицілився і вже хотів вистрілити в нього, та олень рвонув з місця і вистрибом побіг геть. Хлопець помчав за ним, так він мчав за оленем через зарості та виярки цілий день і нітрохи не стомився. А ввечері олень раптом зник у нього з-перед очей. Хлопець озирнувся і побачив, що він стоїть перед відьминою хаткою. Він постукав у двері. Відьма вийшла з хатки і спитала його: «Що тобі треба так пізно? І як ти опинився серед цього лісу?» «Ви не бачили тут оленя?» – спитав її хлопець. «Бачила», – сказала відьма, – «я його добре знаю. А песик, що вийшов з хатки разом із відьмою, злісно загавкав на нього».
1: «Цить, лиха почваро, а то я тебе застрелю», – сказав хлопець.
0: «Що?» – сердито крикнула відьма. «Ти хочеш убити мого песика?» І вона миттю обернула хлопця в камінь. А молода вдома чекає на нього, не дочекається. І думає собі: «Мабуть, із ним сталося якесь лихо. Не дарма я так боялася, і в мене було так тяжко на серці». А тим часом брат молодого стояв собі вдома коло золотих лілей. Аж бачить, одна раптом опала. «Ой, лихо», – сказав він, – «із братом трапилося велике нещастя. Треба поїхати до нього, може, я його врятую». А батько й каже йому: «Лишайся вдома, що я робитиму, якщо й тебе втрачу?»
1: «Я мушу їхати і поїду». Сів він на свого золотого коня і поїхав. І заїхав у великий ліс, де лежав його брат, обернений у камінь.
0: Відьма вийшла з хатки, погукала його і хотіла також зачарувати, але він не підійшов ближче до неї, а сказав: «Я застрілю тебе, якщо ти не знімеш чарів із мого брата». Відьма торкнулася пальцем каменя, хоч як їй не хотілося цього робити, і він зразу ж набув людської подоби і ожив. Брати зраділи, що бачать один одного, обнялися, поцілувались і поїхали разом з лісу. Один до своєї молодої дружини, а другий до батька. І батько сказав: «Я знав, що ти врятував брата, бо золота лілея знов підвелася і цвіте, як цвіла». Відтоді всі вони жили щасливо до самої смерті.

Веретено, човник і голка. Жила на світі одна бідна дівчина. Батько і мати її повмирали, ще як вона була маленька. А край села, у невеликій хатині, мешкала її тітка, сама-самісінька. Вона пряла, ткала, шила і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: «Донечко, я почуваю, що вже не підведуся, залишаю тобі хатину. Тут ти будеш мати притулок від вітру й негоди, а до того ще веретено, човника і голку. Ними ти будеш заробляти собі на хліб». Потім поклала руки їй на голову, благословила і сказала: «Будь доброю, то й тобі буде добре». Потім померла. Дівчина зосталась в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала, шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону у коморі наче прибувало само собою, а як бувало, витче вона полотно або килимок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож, вона не бідувала, а ще й іншим допомагала. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідної він не смів вибрати, а багатої не хотів. І він сказав собі: «Дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найбідніша». Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, як і скрізь робив, котра відданиця тут найбагатша, а котра найбідніша. Спочатку йому назвали найбагатшу. А найбідніша, певне, та сказали, що в хатині маленькій аж край села живе. Багата сиділа перед своєю хатою набунтючена, у пишному вбранні, і тільки-но королевич під'їхав до двору, стала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова, і поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини, та не сиділа перед хатою, а була у кімнаті. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілася, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася тонка і рівна, я цього не знаю. Але дівчина пряла доти, аж поки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала: «Ох, як же душно в кімнаті!» І дивилася у слід королевичу, поки зникла вдалині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалася їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку.

Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, на двір. А коли здивована дівчина стала подивитися, куди ж воно побігло, то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем. А за ним простяглася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, взяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі і далі, і саме тоді, коли нитка закінчилась, воно спинилось біля королевича. «Що це таке?» – вигукнув він. «Чи не хоче веретено показати мені дорогу?» Повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала:

ок. І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, з порога на двір, а перед порогом він став ткати килим. Та такий гарний, якого ще ніхто не бачив. Збоку на ньому цвіли троянди і лілеї. А посередині на золотому тлі плелися зелені рослини. Стрибали зайчики, танцювали журавлі, з кущів вистромляли голови олені й сарни. Зверху на вітах сиділи барвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човник стрибав сюди-туди, і здавалося, ніби килим росте сам собою. Заставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала –

рай. Враз голка вистрибнула в неї з пальців, і як блискавка стала метати сюди-туди по хаті. Застелялися столи, ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах шовкові завіси. Тільки-но голка зробила останній стіпок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, ступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кущі. Ти відразу найбідніша і найбагатша, сказав він до неї. Іди зі мною і станеш мені дружиною. Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз до королівського палацу, де гучно і весело справили весілля. А веретено, човника і голку поклали у скарбницю, де вони й досі зберігаються з великою шаною.

Золотий дах. Був собі колись король, і мав він за своїм замком чудовий сад. А в тім саду росла яблуня, що родила золоті яблука. Коли яблука почали доспівати, їх порахували, а вранці бачать, одного не вистачає. Доповіли про це королю, і він звелів, щоб кожної ночі біля яблуні хтось вартував. У короля було три сини. Першої ночі він послав вартувати в сад старшого сина. Та опівночі хлопця зморив сон, а вранці він побачив, що одного яблука знов не вистачає. Другої ночі пішов вартувати середній син. Але йому теж повелося не краще, ніж старшому. Тільки-но вибило 12-ту, він заснув, а вранці не дорахувався одного яблука. Тепер настала черга третього сина. Зібрався він іти на варту, а батько не дуже йому довіряє, мовляв, якщо старші два проспали злодія, то менший тим більше його не спіймає. Та врешті-решт таки погодився. Хлопець ліг під деревом і не спить. Коли вибило 12-ту, в повітрі щось зашурхотіло, і він побачив у місячному світлі якогось птаха, що летів до яблуні. Пір'я в птаха блищало, як щире золото. Птах сів на дерево і тільки-но зірвав дзьобом яблуко, як хлопець пустив у нього стрілу. Птах полетів, але стріла зачепила крило, і одна золота пір'їна впала додолу. Хлопець узяв пір'їну, приніс її вранці батькові і розповів, що сталося вночі. Король зібрав свою раду, і всі погодилися на тому, що одна така пір'їна більше варта, ніж ціле королівство. «Якщо ця пір'їна така вартісна, – сказав король, – то вона мені одна ні до чого. Я хочу мати цілого птаха». І ось старший син вирушив у дорогу, сподіваючись, що зі своїм великим розумом неодмінно знайде птаха. Пройшов він трохи дорогою, аж бачить, на узліссі сидить лис. Зняв він з плеча рушницю, прицілився в нього, а лис і каже йому: «Не стріляй в мене, я дам тобі за те добру пораду. Я знаю, що ти вирушив на пошуки золотого птаха. Сьогодні ввечері ти прийдеш у село, де стоятимуть один проти одного два заїзди. Один буде яскраво освітлений, і з нього долинатиме веселий гомін. Але ти не завертай у нього, зайди в інший, хоч він тобі здасться й поганим на вигляд». «Яку там добру пораду може мені дати нікчемна тварина?» – подумав королевич і натис на гачок. Але не влучив у лиса, той випростав хвоста і чкурнув у ліс. Королевич пішов далі своєю дорогою і ввечері досяг села, де стояли два заїзди. В одному заїзді співали і танцювали, а другий мав жалюгідний, сумний вигляд.
Я був би дурний, якби завернув до цього злиденного заїзду, а не до цього багатого, подумав королевич. Зайшов він до того заїзду, де співали й танцювали. Поринув з головою у веселе життя і скоро забув і про птаха, і про батька, і про все, чого його навчали, і що казали шанувати. Минав час, а старший син не вертався. Тоді зібрався на пошуки птаха середній син. Як і старший, він зустрів дорогою лиса, і той дав йому добру пораду, на яку він не зважив. Прийшов він у те село, де стояли два заїзди, і почув в одному радісний галас. А біля вікна в тому заїзді стояв старший королевич і кликав брата до себе. Не встояв той перед спокусою, зайшов туди і поринув з головою у веселе життя. Знов минув якийсь час, і на пошуки птаха зібрався найменший королевич. Та батько не хотів його пускати. «Дарма й пробувати», – сказав він. «Якщо твої брати не знайшли золотого птаха, то й ти його не знайдеш. А як тебе спіткає якесь лихо, то ти не даси собі ради, бо не маєш меткого розуму». Та королевич стояв на своєму, і врешті батько відпустив його. На узліссі знов сидів лис і просив не вбивати його, а зате обіцяв добру пораду. В найменшого королевича було чуле серце, і він сказав: «Не бійся, лисе, я тобі нічого не зроблю». «І не пошкодуєш», – мовив лис, «а щоб ти швидше опинився там, де тобі треба бути, сідай мені на хвоста». І тільки-но хлопець сів, як вони помчали через поле і ліс, аж вітер у вухах засвистів. Коли вони досягли села, хлопець зліз з лисового хвоста і послухав доброї поради. Зайшов, не озираючись ні на що, до біднішого заїзду і спокійно переночував там. Другого дня, коли він вийшов із села в поле, там уже на нього чекав лис і сказав йому: «А тепер слухай, що ти маєш робити далі. Іди просто цією дорогою, аж поки дійдеш до замку, перед яким лежатиме цілий загін вояків. Але ти не зважай на них, бо вони всі солодко спатимуть. Заходь у замок і перейди всі кімнати, аж поки опинишся в тій, де висить дерев'яна клітка з золотим птахом. Поряд стоятиме для оздоби порожня золота клітка, але гляди, не пересади птаха з простої клітки в золоту, бо буде тобі не переливки». Сказавши так, лис знов випростав хвоста. Королевич сів на нього, і вони помчали, аж вітер у вухах засвистів. Домчав королевич до замку і бачить, що там усе таке, як казав лис. Зайшов він у кімнату, де сидів золотий птах у дерев'яній клітці. Поряд стояла золота клітка, а далі лежали троє золотих яблук. Смішно було б лишати золотого птаха у простій, негарній клітці, коли поряд є золота,
– подумав королевич, відчинив клітку, взяв із неї птаха і пересадив у золоту. Та тієї миті птах пронизливо крикнув. Вояки прокинулися, вбігли до замку, схопили королевича і відвели його до в'язниці. А другого ранку він став перед судом і був засуджений до страти, бо в усьому признався. Але король сказав, що подарує хлопцеві життя, та ще й золотого птаха на додаток, якщо він приведе йому золотого коня, що мчить швидше, ніж вітер. Королевич подався в дорогу, сумно зітхаючи, бо де він знайде золотого коня? Аж гульк, край дороги сидить його давній приятель лис. «От бачиш, – сказав лис, – не послухався мене, і що вийшло?» «Та не тужи, я тебе не кину на призволяще, скажу, як добратися до золотого коня. Іди просто цією дорогою, поки дійдеш до замку, де в стайні стоїть кінь. Перед дверима стайні лежатимуть вартові, але ти не зважай на них, вони солодко спатимуть. Спокійно виводь коня, але гляди, осідлай його в просте сідло з дерева й шкіри, а не в золоте, що висітиме поряд, а то буде тобі не переливки. Тоді лис випростав хвоста, королевич сів на нього, і вони помчали через поле в ліс, аж вітер у вухах засвистів. Усе сталося так, як казав лис. Королевич зайшов до стайні, де стояв золотий кінь. Та коли він осідлав його в просте сідло, то подумав: «Ні, не годиться такого гарного коня сідлати в таке погане сідло». І тільки-но він торкнувся до золотого сідла, як кінь голосно заіржав. Вартові прокинулися, схопили хлопця і відвели до в'язниці. Другого дня хлопця засудили до страти, але король пообіцяв подарувати йому життя та ще й золотого коня на додаток, якщо він добуде йому в золотому замку прекрасну королівну. З важким серцем хлопець вирушив у дорогу. Але на своє щастя скоро зустрів вірного лиса. «Треба було б кинути тебе на призволяще, – сказав лис. — Але мені тебе шкода, допоможу тобі ще раз у твоїй біді. Оцей шлях виведе тебе просто до золотого замку. Ввечері ти вже будеш там, а вночі, коли все затихне, прекрасна королівна піде купатися до купальні. Тільки-но вона зайде туди, підскоч до неї і поцілуй її. Тоді вона всюди піде за тобою, і ти зможеш забрати її з замку. Гляди тільки, не дай їй перед тим попрощатися з батьками, а то буде тобі непереливки». Тоді

підскочив до неї і поцілував. Королівна сказала, що залюбки піде з ним, але почала його слізно просити, щоб він дозволив їй перед тим попрощатися з батьками. Спершу королевич не зважав на її прохання, але вона так плакала, аж у ноги падала йому, що врешті-решт він зглянувся на неї. Та тільки-но дівчина підступила до батькового ліжка, як прокинувся весь палац. Хлопця схопили і відвели до в'язниці. А вранці король каже йому: «Ти заробив, щоб тебе стратили. Але я подарую тобі життя, якщо ти забереш цю гору сперед моїх вікон, бо я через неї нічого не бачу. А прийняти її ти маєш за 8 днів. Якщо зумієш зробити це, я тобі віддам у винагороду свою дочку». Почав королевич розкопувати гору. Копає, спини не розгинаючи, а на 7-й день бачить, що з його копання нема ніякого пуття. Гора, яка була, така й є. Зажурився королевич і втратив усю надію. Та ввечері 7-го дня з'явився лис і каже йому: «Ти не заслужив, щоб я тебе рятував з біди, але так уже й буде, пожалію тебе. Іди лягай спати, я зроблю за тебе роботу». Вранці королевич прокинувся, виглянув у вікно, а гори наче й не було. Зрадів він і побіг до короля сказати йому, що умову виконано. Хоч не хоч, довелося королю віддати йому дочку. Вирушили вони в дорогу і недалеко заїхали, як побачили вірного лиса. «Головне ти отримав», – сказав він, – «але до королівни з золотого замку належить і золотий кінь». «А як же мені добути його?» – спитав хлопець. «Зараз скажу», – відповів лис. «Спершу привези королю прекрасну королівну. Король дуже зрадіє і віддасть тобі, як обіцяв, коня. Як приведуть його до тебе, ти зразу ж сідай на нього і подай на прощання всім руку, а останній – королівні. І коли ти схопиш королівну за руку, то миттю висади її на коня і тікай. Ніхто тебе не наздожене, бо той кінь мчить швидше, ніж вітер». Так і зробив королевич. Їде він на золотому коні, везе прекрасну королівну, аж бачить знов лиса. І каже йому лис: «Тепер я допоможу тобі здобути й золотого птаха. Коли під'їдеш до замку, де сидить у клітці золотий птах, то зсади королівну, а я постережу її. Сам заїдь на золотому коні у двір. Король дуже зрадіє, коли побачить тебе, і накаже винести тобі золотого птаха. А ти, як тільки клітка з птахом опиниться у твоїй руці, мчи сюди, і я віддам тобі королівну». Королевич зробив так, як йому порадив лис. І все йому вдалося. А коли він зібрався їхати додому зі своїми здобутками, лис і каже йому: «А тепер ти повинен віддячитись мені за мої послуги». «А що ж ти хочеш?» – спитав королевич. «Коли ми будемо в тому лісі, утни мені хвоста, на якому ти їхав».
«Гарна мені віддяка», – сказав королев.

Петрович, не можу я тобі цього зробити. Коли так, то я мушу тебе залишити, сказав лис. Але наостанці дам тобі ще добрі дві поради. Не купуй м'яса вішальників і не сідай на краєчок криниці. І він побіг у ліс. Дивний звір, подумав хлопець, і видумаєш таке. Хто б захотів купувати м'ясо вішальників? Мені зроду навіть на думку не спадало сідати на краєчок криниці. Він поїхав далі з прекрасною королівною. І дорога привела їх у село, де колись лишилися його брати. Їдуть вони селом, а там стоїть гомін, і всі збігаються на майдан. «Що там буде?» – питає королевич людей. «Сьогодні там вішатимуть двох злочинців», – відповідають вони йому. Під'їхав він ближче, дивиться, а то його брати. Вони тим часом прогайнували всі свої гроші, накоїли всякого лиха і їх мали скарати. «А чи не можна їх звільнити?» – спитав королевич. «Можна, якщо ви їх викупите», – відповіли люди. «Але хто захоче платити свої гроші за таких пройдисвітів, як вони?» Та королевич ні хвилини не думав, викупив їх. І вони поїхали далі разом. Доїхали вони до узлісся, де вперше їм трапився лис. Стояла спека, а тут під деревами було прохолодно і гарно. Отож брати й кажуть йому: «Давай відпочинемо!» І поки вони розмовляли, забув лисову пораду та й сів на краєчок криниці, бо не сподівався від братів ніякої біди. А їм тільки цього було й треба. Вони штовхнули його в криницю, а самі взяли королівну, коня і золотого птаха та й поїхали до батька. «Ми привезли не тільки золотого птаха, – сказали вони, – а ще й здобули золотого коня і королівну з золотого замку». Батько зрадів, але кінь не хотів нічого їсти. Птах не хотів співати, а королівна сиділа і плакала. А найменший брат не вбився, бо в криниці, на щастя, не було води. Він упав на м'який мох і нічого не пошкодив, тільки не міг вилізти. Та вірний лис і тепер не кинув королевича в біді. Прибіг, скочив до нього в криницю і найперше вилаяв його за те, що він забув його пораду. «Але не можу я лишити тебе на призволяще», – сказав він. «Спробую знов порятувати тебе. Хапай мене за хвоста і міцно тримайся». І витяг королевича нагору. «Але це ще не все», – сказав він. «Твої брати не певні до кінця, що ти втонув у криниці, й оточили весь ліс вартовими, які мають тебе вбити, якщо ти з'явишся. Ходімо до моєї нори, я там сховав лахміття одного жебрака, яке виміняв у нього на новий одяг. Переберешся в лахміття, і тебе ніхто не впізнає». Королевич так і зробив. Прийшов він у королівський замок, і його справді ніхто не впізнав, але птах почав співати. Кінь почав їсти, а прекрасна королівна перестала плакати.
Здивувався король та й питає, що це має означати? А королівна й каже йому, не знаю, що це має означати, але я була дуже сумна, а тепер знову стала весела. У мене таке почуття, що наче прийшов мій справжній наречений. І вона розповіла королю все, що сталося. Хоч старші брати нахвалялися вбити її, якщо вона хоч слово скаже. Тоді король звелів привести до себе всіх, хто на той час був у його замку. Прийшов туди й королевич. І королівна впізнала його в жебрацькому лахмітті і кинулася йому на шию. Підступних братів схопили і покарали. А найменший королевич одружився з королівною і став спадкоємцем короля. А що далі було з бідолашним лисом? Минуло багато часу, і ось одного разу пішов королевич у той ліс, де йому трапилась така пригода. Коли це назустріч, іде лис та й каже, «Тепер ти маєш усе, що твоя душа забажає, а мені в моєму горі не хочеш допомогти, а ти ж міг би мене врятувати». І він знов попросив королевича, щоб той утяв йому хвоста, на якому колись їздив. «Ну добре, – каже королевич, – шкода мені тебе калічити, та коли ти так хочеш цього, хай буде по-твоєму». Тільки-но він відтяв лисові хвоста, як той обернувся в юнака. Виявилося, що то був брат королівни, і тепер він звільнився від чарів, які на нього наслано. Більше вони до самої смерті не знали ніякого чару.

0: Родинне радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Тю-тю, дурню», – каже, засміявшись, Сомко. «Це моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода», – каже, здихнувши запорожець, «а те, що зовсім мене причарувала».
1: Усі зареготали, почувши таке диво.
2: «Браво», – каже Сомко, – «ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде?» «А що ж? Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне». «Як? Оце у Січ би то?»
1: «Чого ж у Січ?
2: Хіба тільки й світу, що в вікні?» «І оце такий жвавий козарлюга, та ще й отаман, ради жінки покине товариство?» «А чом же? Та для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те що товариство». «Ну, куди ж би ти потяг свої тенети?»
1: Кирило Тур засміявся.
2: «Ти бо вже, пане ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати.
1: Бо ще кажеш, і з роду не брехав?» – додав, шуткуючи Сомко.
2: «Не збрешу й тепер», – каже Кирило Тур. «Дайте тільки гортань промочити».
1: Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси.
2: «Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду. А то і поділена так, як у нас курені, а в їх братства, і над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами, так хоч щодня? Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали? Як зачне розказувати мій побро, то ж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Україну, скучив без своєї Чорної гори і вже давно зазивав мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики?»
1: Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець.
2: «Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають». Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все у купі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно бі добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала старчака. Як хочеш, кажу, побро, а я без сеї дівойки не поїду з України. Не бабак же і мій побратим. Море, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа.
1: Все вже по-римськи, каже, сміючись Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи?
2: Тим бо й ба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, да ті отмемо дівойку. Себто по-нашому гайда однімем тобі дівчину.
1: От і збереться чоловік 10 тих
2: от мичарів, спорядяться, як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не впустять родичам. Пек його матері! Такий звичай по смаку мені! І вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого ж одмечарства? Вони беруть однією хистю, а у нашого брата про запас і характерство єсть.
1: «Що за баляндрасника цей Прудиус?» – каже сміючись Сомко. «Мабуть, у вас в Січі тільки й роботи, щоб потішати один одного вигадками».
2: «Ей, пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день, виробляють такі чудосії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину, що такої чудосії зроду ніхто не чував».
1: «Що ж то буде за чудосія?»
2: «Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю, та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори». «Ох, да дівчина ж гарна!» – додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю.
1: Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як цього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешна, сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг їй очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала з-за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже, тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику», – каже Шрам, – «бач, до чого добалакався, і злякав справді бідну дитину». Череваниха вже не вернулась до столу. Однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши з-за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму.
2: «Спасибі Богу та мені, а господарю ні. Він не нагодує, то другий нагодує. А з голоду не вмру».
1: Да й потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми: «Журба мене сушить, журба мене в'ялить, журба мене, моя мати, скоро з ніг і звалить».
2: «Чи чуєш?» – каже тоді Шрамові гетьман. «Ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе паливоду, а постерігав не раз я, куди прямує цей юрода. Дивно воочію, а так воно є, що він тільки й живе душі спасенієм».
1: «Ледачу ж вибрав він дорогу», – каже Шрам. «На яку натрапив, таку й вибрав батько.
2: Сотворив себе буєм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам... Да що про те розказувати? То діла Божі.
1: Открию тобі, панотче,
2: чого оце я в Києві?
1: Не сватання в мене на думці.
2: Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу, а тепер перед війною треба нам поставити у Києві твердо ногу, понасипати горлахи пашнею, припасти до волі пороху і військової зброї та ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до архімандрити, до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним де про що. З гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі жити. Це вже так, батьку?
1: Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських.
2: Все, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись.
1: Бог його знає, каже, здихнувши Шрам. Може, воно так буде й лучше.
2: Уже ж пак не гірше, батьку, бо тут усі слухають одного, а там що пан, то й король, і всяке лида, що норовить, якби козака в грязь затоптати.
1: Не діждуть вони сього, невірній душі, каже Шрам, ухопившись за уса.
2: Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за руки держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий. Коли в нас зведеться добро, то й москалю буде лучше. Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні. Піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів.
0: Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялось із Лесею?
3: Вона, голубонька, справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась незнать чого. Разів зодва назвав, забувшись, аж бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить, махнув рукою та й ліг одпочить. Проспав неборак, аж поки задзвонено до вечерні. Після вечерні знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани Шрам вернулись іще веселіший, пили за здоров'я великої одностайної України, пили й за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душею не покривить. Не так, як той король, що віддав козаків магнатам на поталу. Ось щирого серця праздникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко.
0: І весь же той гармидер чинився через стіну од Лесі. Лежала вона зовсім, мов, недужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами. Отже, хоч
3: небожата жіноцтво вже й знали, і корились своїй долі, де защеміло серденько в моєї Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, де видно тільки в його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю що і молодецька краса, що і козацька слава, коли до неї козак не горнеться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив з череванихою руки. Череваневі здавалось жартами таке залицяння, а вони з череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зве вона його своїм зятем. І зросла Леся, його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала в своєму серці. Отже, зове вже він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочиться він із старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немаємо й на світі. Защеміло, горде дівоче серденько, да мовчала небога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора. Вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші до нього присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілка не п'ється. Коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила череваниха посилати у хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якогось зілля, щоб напоїти на ніч, де й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затрусилась, і вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути, щоб не вхопив той пугач її сонну. Не вонтпила вона, що сей пройди світ не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство.
2: А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, да зараз і почав викидати. «Ну, панове, – каже, – тепер я вже зовсім налагодив всю дорогу». «У яку се?» – питає Сомко. «Та в Чорну ж гору». «Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки? Коли ж се бувало, пане гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно? Те низовець, сидячи над широким морем лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно щось мою турову голову так заморочили дівочі очі.
0: І тобі, оце, запорожцеві, очельникові, не сором признатись, каже Шрам, бо він, старий, розвішав уші, як поніс той свої баляндраси.
2: А що скаже товариство, як дочується, що корінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак.
1: Як то тепер вольний?
2: А перше ж хіба був невольний?
0: У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини, так як ігумена.
2: Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківш лиха.
0: Тільки наш чернечею став кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суїта,
2: то в куну або до кози не саджають, а зараз іди собі к нечистій матері. Вибрикайсь на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чираже то траплялось, що сердешний сіромаха погасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки, та, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путного, покине жінку й дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знов між товариство. Чорт ма на світі добра, не стоїть він ні радості, ні печалі.
1: А братчики тоді, а що, ледащице, ухопив шилом патоки? Бери лишень коряк та випий з нами сієї дури, то, може, порозумнішаєш.
0: От бідолаха сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми, а ті слухають, кепкують з його, як із блазня, та тільки за боки беруться.
1: Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись із прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався із куреня, сів хуторком десь коло Ніження, і господарство, і худобчину завів, і діток сплодив двойко, карапуза хлопчика та скверуху дівчинку. Тільки років через 5 чи що, так йому обридло все в господі і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує та й сумує козак. Бо чистотечна бак річ і сповнити козацьку душу жінкою, квочкою та дітьми, писклятами. Козацької душі і весь світ не сповнив би. Увесь світ вона прогуляла б і розсипала, як таляри в кишені. Тільки один Бог може її сповнити.
0: «Що ж сталося із твоїм батьком?» – спитав Сомко. «Ти бо вже коли говориш, то говори одно, а то разом хочеш бути і за попа, і за дяка».
2: «Із моїм батьком», – каже Кирило Тур, мов крізь сон, бо звернув свою розмову на такий лад, що й голову понурив. «Еге, я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився, як собака, мухою, та й заскучав по братчиках.
0: Уже не раз казала йому мати, так як та жінка в пісні: "Що ти, милий, думаєш, гадаєш? Мабуть, мене покинути маєш. Рано встаєш, коня напуваєш, жовтенького вівса підсипаєш, зеленого сінця підкладаєш, в сінечки йдеш, на гайки питаєш, в комору йдеш, сідельця шукаєш, дитя плаче, ти не поколишеш, все на мене важким духом дишеш".
2: Тільки батько мій не пускався в такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а надумавшись сам собі, сів на коня, ухопив за сідло карапуза синка свого, цебто мене ледачого, та й гайда на Запорожжя. Не вибігала ж за ним услід моя паніматка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала вернутись, напитись варенухи, прибратись у голубий жупан та хоч раз іще подивитись на свою милу. І жупани, і худобу покинув він їй на прожиток, а сам у Симрязі убравсь за границю бабського царства. Отже, й мені, бачся, доведеться йти батьківським слідом. Ну, береш кубок, каже гетьман, та підкріпись на дорогу. До Чорної гори не близький світ. Ось і ми погладимо тобі дорогу. Дякуємо тобі, пане гетьмане, каже Кирило Тур, кланяючись низенько. Вже коли ти й сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорну гору. Що ти думаєш, синку, каже нишком гетьманові Шрам. Ти знаєш, що за божевідні люди сі комишники? Не розбере їх і сам нечистий. Не вір, бо то звір, хоч не вкусить, то злякає. Держи, синку, в голові цю пословицю. На юродивих іноді справді находить безумія. І, батько, каже сміючись Сомко, добре я знаю цього юроду. Нема, може, і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, да відбивавсь від Юруся, то він із своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка. І все тільки ради доброго слова, да ковша горілки. Не раз я насипав йому шапку талярами, так ідучи й витрусить на порозі. Звідки, каже, це такого сміття набралось? Такий химера. Було, кажу, Кириле, скажи, Бога ради, чим мені тебе наградити? Ти ж не раз слабоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за все. От воно що, батьку. Справді, каже Шрам, це золото, а не козак. Пане отамане, до Кирила Тура, ходи сюди, дай я обніму тебе та поцілую. За що ж це така ласка? Ходи, мені то вже знати за що. Дай обняв і поцілував запорожця. Да наградить же, каже тебе Господь за твої лицарські вчинки. Е, батьку, каже запорожець, то ж іще дурниця. Да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з-під поли гетьмана молоду? Черевань більш од усіх уподобав Кирила Тура. Усе реготав із його вигадок. Враг мене візьми, каже, бгатці, коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запорожець. Іди, бгатку, й до мене, і я тебе поцілую. О, добрі люди, каже Кирило Тур, у їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй-богу, добрі люди, шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну гору ворон і кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте, час лагодитись у дорогу. І, виходячи з дверей, розпростер руки, дай каже: двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь.
0: Що за неподобна голова? Всього Кирила Тура сміючись, каже Сомко, себто вже ворожить, характерствує. Недовго в ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. І ще не дійшло й до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір, от самої світлиці, де спочивав гетьман із шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при череванових конях. Інші лягли під чистим небом, і хоч уночі на дворі було недушно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гулякам на дворі, як траві, що прив'яла вдень на сонці. Кругом по гаю щебечуть солов'ї, аж луна розлягається. Деколи й пугач скаже своє смутне пугу. Козацьке сонце високо підбилось угору, зорі вкрили все небо, як ризу. Неніме було козакові те небо і місяць, і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, чи погляне на зорі, то й серце, і думка його розжевріє, як от Божого слова. Чого на місяці тії плями? Він знав, чого. То ще як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою. Дивітеся, каже, люде, так як сей Каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло, так усякий душогубець носитиме до віку, до суду тяжкий гріх свій. А зорі? То людські душі. Як засне грішне тіло, добрі душі, покинувши землю, зносяться до Господа Бога, купаються, обливаються в небесному світі, підслухають, що говорять на небі ангели. Як же часом покотиться по небу і погасне ясна зоря, козак перехреститься і помолиться за усопшую душу. Інші зорі щастять у його на врожай, інші на скот, а віз – чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печерським, да один тільки чоловік дивився на її дива, не спав. Дивився і нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до всіх із своїм коханням, бо всяк тільки б із його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі, знали сю неміч найбільш дівчата да молодиці. Вони то поскладали й оті пісні, оті ніжні розмови козака з дівчиною або милого з милою, що слухаєш і не наслухаєшся. Коли б у Петра була ненька рідненька або сестра жалібниця, може б їм розказав він про своє лихо. Бо хоч як не гордує було козак любощами перед товариством, а як вернеться до Господи, як зачне коло його упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчісуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди, то й тверде, як залізо, серце пом'якшає. І що тільки важке єсть на душі, усе козак своїм щирим жалібницям розкаже. На біду в Петра не було ні сестри, ні матері. Мав він за порядників тільки старого грізного паноця,
2: де жартівливе товариство. Ходить він, сновигає по гаю, і сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче, світить навскось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході, як ось чує Петро, тупотять коні. Усе ближче, ближче, розпізнає на швидку рість двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Якось чує й людську мову. По зорі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, а по чорногорському Бреда Море пізнав його побратима.
4: Кирило Тур говорить: «Що то, брате, скажуть ваші отмечари про запорозького хисть, як ми підхопим оцю дівойку?» А Чорногор йому: «Бре, побро, мені все здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу диво на свої очі».
2: «Місяць не скоро зайде, — каже запорожець. — Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівойку, не наробивши гвалту?»
4: «Еге-ге, пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дармо заворожив усі двері? Море, — каже Чорногор, — ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив».
2: «Що за дурна в тебе голова, брате? — каже Кирило Тур. — А за що б же мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку легаю? Є в нас на це діло іще лучші мистеці, а характерників небагато знайдеш». Тим часом од'їхали вони далеко, і не стало чути їх розмови. Тепер Турові речі за вечерею не здавались уже Петру жартами. Мабуть, справді скрутився од жиру запорожець. Спершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків.
4: Далі зупинився. «Чого я, — каже, — біжу? Чи вийде не діло, щоб украсти дівчину спосеред миру? Запорожець сказився, а я й собі біжу, як божевільний».
2: Да й пішов тихою ступою. «Треба ж отак із юродства да зайти в голову, — думає, йдучи, Петро. — А це не удавай із себе химородника, не бурли, як кабан в кориті. Рад би я був, коли б Сомко за сей жарт звелів, жартуючи, погріти йому киями плеч». Пройшовши згони, став так іще думати: а що, як справді він характерник? Чував я не раз от старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах да в болотах, обнюхаються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників, да й самих туркень, іноді так мудро, що справді, мов, не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає от татар, розстеле на воді бурку, да й попливе, сидя на другий берег. Ну, то вже дурниця, що ляхи з переполоху провадять, буцімто запорожці ростуть у великому лузі з землі, як гриби, або що в запорожця не одна, а 9 душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би 9 простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку. А що запорожцеві вкрасти, що задумає, то, мов, із гамана тютюну дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Да й згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав.
4: «Що ви, — каже, — що мене стережете? Як схочу, то лиха встережете мене. Ось зав'яжіть мене в мішок».
2: Зав'язали його, да й притягли за трямки. Аж він і йде за дверей. А що, вражі діти, встерегли?
3: Що ж думає, як і се, такий химородник? Піду скоріш, щоб справді не вкоїв він якого лиха. Доступивши швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився знов, наче об стіну вдаривсь.
2: Що, каже, я за куряча голова? Кого я йду рятувати?
3: Хіба в неї нема жениха боронити?
2: Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияк, підкравшись, не злякав гетьманської молодої?
3: Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі по всіх дверях і воротях варту, а мені яке діло?
2: От нехай усіх вас перехапають ці розбишаки.
3: Бачу я тебе заздалегідь, ясновельможний пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли молоду.
2: Бачу й тебе, горда пані матко, чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, як твій гетьман із сонцем на лобу проспить молоду, не згірш од іншого гультяя?
3: Бачу й тебе, ясне крале, як замчить тебе оцей шибай голова між чорногорці. Там жінкам не дуже догоджають. Скакатимеш ти через шаблю і сього дикого тура. Не раз згадаєш пісню «Любив мене мати запорожець, водив мене босу на морозець».
2: Міскує так собі Петро, аж ось і знов закопотіли коні. Слухає і сам собі віри не йме. Невже таки справді? Цей запорожець знається з нечистою силою, думає він. Да постіть, чи не самі вони вертаються?
3: Ні, справді везуть. Проклятий!
2: Мчить, як вовк, овечку!
3: Коні над'їхали ближче. Дивиться Петро. Кирило Тур держить перед собою Лесю на сідлі, як дитину. Аж сумно йому стало. Леся була зовсім як очарована. Сидить голубонько, схиливши голову, а рукою держиться за плече запорожцю. А той одною рукою піддержує бранку, а другою править коня. Сердешна тільки стогне, мов у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить. Да за солов'ями не можна розібрати. Солов'ї перед світом саме розщебетались. Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити от мечарям дорогу, та й битися, незважаючи ні на які чари.

0: ляп. Василь Невольник, прокинувшись, думав, чи не цигани пораються коло коней, та підняв гвалт. «Не кричи, Василю, — каже Петро, — а буди козаків! Украдено! Череванівну спокою!» Василь Невольник підняв і знов галас на весь двір, а Петро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, да й помчався як вихор. Тим часом отмичари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула знахорченого зілля від переполоху, хилялась як п'яна, і нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі, на руках у страшного запорожця. Спершу думала небога, що це їй сниться. Далі крикнула, да задаремно. Розбишаки тільки зглянулись, да усміхнулись між собою. Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили. Та Кирило Тур тільки реготався. «Що за дурний, — каже, — розум усіх дівчат? Щоб це я після такої праці випустив із рук самохід свою здобич? Ні, голубонько, цього в нас не буває. Та й чого тобі вбиватись? Хіба я не зумію кохати тебе, так як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш. Житимеш за мною не згірш, як і за гетьманом. Дівка, кажуть, як верба. Де посади, там і прийметься». Не дуже вгамувалась Леся от такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки. «Моє ти кохання, — каже тоді, одмінивши голос, — Кирило Тур. Не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас наздоженуть, так я тебе живу випущу з рук. Чорта з два кому після мене дістанеся. Цить, кажу! Ось бач, яка цяця!» І блиснув їй перед очима турецьким запоясником, а очі так поставив проти неї, що сердешне дівча й помертвіло від страху. Виїхали з пущі на поле, аж уже на сході сонця зоря перемагає місяць, почервоніло небо, починає на світ займатись. Дорога то спускалась униз, то знов підіймалась угору. З'їхавши на високий кряж, озирнувсь Кирило Тур, аж з-під гаю хтось мчить навзаводи на сивому коні. Він зупинився, да й каже: «Не буду я, Кирило Тур, коли оцей їздець не за нами. А коли хочеш знати, чи бистре в мене око, то скажу тобі, хто це. Це молоде Шраменя. Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадуюсь, який заряд імчить так швидко сю кулю». «Море, драгий, побро! — крикнув Чорногор. — Чого ж ми гаємось? Утікаймо!»
1: «Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із отмицею. Та й нащо воно здасться? Ні, лучше станьмо та даймо бій по-лицарськи».
0: «Бре, побро, що ж із того буде? Нас двоє. Стріляти нам проти його не приходиться, а на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не хутко. Ще не дбіжать та й однімуть дівойку».
1: «Знаю я, брате, — каже Кирило Тур, — як Шраменко рубається, тим то й не хочу у такому разі показати йому свою спину. Поглянь, поглянь, як махає шаблею, мов запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не достане лицарської слави, а другий лицарської смерті».
0: «Так ти хочеш, побро, один на один битись?»
1: «А то ж як? Лучше мені проміняти шаблю

0: на веретено, аніж напасти вдвох на одного.
1: Тим часом Петро над'їжджав усе ближче та ближче, а як побачив, що Леся махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорожці тільки що перехопились через узенький місток над проваллям, що промила вода з одного байрака в другий. Кирило Тур спустив бранку додолу і передав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий місток і покидав пластини в провалля. А на дні в проваллі рине й реве вода, підмиваючи круті її береги.
0: «Що це ти твориш, побро?» – питає Чорногор.
2: «Те, щоб Шраменя перш доказало, що згідне воно битись із Кирилом Туром.
0: Бре, побро, коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника».
2: «Ге-ге, може у вас у Чорній Горі так роблять, а у нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і сама себе не сміх не давала, і ворога під ноги топтала».
1: Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як од вітру на степу трава, а слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. Тим часом, як низовий розбишака міскував про лицарську славу, Петро мчавсь на його шаблею. Уже близько. Якось кінь тиць зупинивсь над проваллям, уперсь передніми ногами, даж захріп, настороживши уші.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Руді собаки. За ночі нестримного бігу, за білі чудові й ночі, за спритність і розум, за наші палаючі очі, за пахощі джунглів досвітніх, омитих рясною росою, за добру ловитву, за радість весняних двобоїв, за поклик, яким сповіщають вас друзі, що олень вже сили втрачає, за риск і за подвиг нічний, за матку і щенят, які страху у лігві не знають, ми підемо на смертний бій, на бій, на бій.
3: Після нашестя джунглів на село настало радісне життя. Він почув себе спокійно, як людина, що сплатила свої борги. Він – Мауглі. Всі в джунглях ставилися до нього по-дружньому, хоч трохи й побоювались його. Те, що Мауглі бачив, робив або чув, мандруючи від одного племені до іншого разом із своїми чотирма товаришами чи сам, могло б скласти багато-багато оповідань, таких же довгих, як і оце. Отже, вам не доведеться почути про те, як Мауглі врятувався від скаженого слона із мандли, що вбив 22 буйволи, які везли до державної скарбниці 11 возів карбованого срібла, а потім порозкидав у пилюці блискучі рупії. Як у північних болотах хлопець цілу ніч бився з крокодилом-джакалом і зламав свій ніж об лускату спину тварини. Як згодом він знайшов ще кращого і довшого ножа на шиї людини, розірваної диким кабаном, вистежив і вбив цього кабана, щоб належно відплатити за ніж. Як під час Великого посту Мауглі потрапив у справжній потік оленів і осатанілі, прудкі стада ледве не затоптали його на смерть. Як він урятував хаті мовчальника, коли той мало не провалився у яму з палею. Як другого дня сам Мауглі попав у хитро влаштовану пастку на леопарда і хаті розтрощив важкі балки. Як хлопець доїв диких буйволиць посеред драговини і як... Але зараз ми можемо розповісти лише про одне. Батько і мати вовки померли. Мауглі привалив великим каменем вхід у печеру і заспівав над померлими пісню смерті. Балу постарів і зробився незграбний. І навіть Багіра, незважаючи на її сталеві нерви і залізні м'язи, була вже не така спритна, як раніше. Акела так постарів, що сіра вовна на ньому зробилася біле, ніби молоко. Ребра старого вовка аж стирчали, він ходив, мов дерев'яний, і Мауглі полював для нього. Зате молоді вовки, діти колишньої сіонійської зграї, росли і міцніли. Нарешті їх зібралося 40 дужих бестроногих п'ятиліток, і все ж вони залишалися без ватажка. Тоді Акелла порадив молодим вовкам зібратися докупи, аби дотримуватись закону джунглів і коритися одному ватажкові, який належить вільному племені. Мауглі не хотів радити у цій справі. Як висловився хлопець, він спробував кислого плоду і добре знає дерево, з якого його збирають. Та коли Фао, син Фаони, його батько був сірий слідопит, коли Акелла водив зграю за законом джунглів, завоював місце вожака зграї, і коли знову світлими ночами залунали давні звуки і пісні, Мауглі по старій пам'яті прийшов до скелі ради. Коли хлопець говорив, зграя вислуховувала його до кінця, і він сидів на скелі вище Фао поруч з Акеллою. То були дні вдалого полювання і солодкого сну. Жоден чужоземець не посмів завернути у джунглі, що належали племені Мауглі, так називали їхню зграю, і молоді вовки росли і гладшали, а на огляд приводили багато малят. Мауглі завжди з'являвся на огляд, бо пам'ятав ту ніч, коли чорна пантера ввела у зграю голе коричневе дитинча, а протяжні звуки «Дивіться, дивіться добре, о вовки!» сповнювали його серце дивним відчуттям. Решту часу хлопець забирався далеко в джунглі і куштував, торкав, оглядав і обнюхував усе нове. Одного разу присмерком Мауглі неквапливо ішов джунглями, щоб віддати Акелі половину забитого оленя. Чотири вовки тюпали за ним і весь час жартома борюкалися, кидались один на одного, втішаючись, радіючи життю. Раптом до Мауглі долинув крик, якого він з часів Шерхана ніколи не чув. Це було те, що в джунглях називають фіал. Противне виття шакала, який полює услід за тигром або спостерігає, як убивають яку-небудь велику здобич. Уявіть собі ненависть, змішану з торжеством, страхом, відчаєм і пронизану чимось на зразок насмішки, і ви матимете деяке поняття про фіал, що то вщухаючи, то знову наростаючи дзвенів і дрижав далеко-далеко за Вайнгунгою. Четвірка вовків зразу ж наїжилась і загарчала. Мауглі схопився за ніж і принишк, мов закам'янів на місці. «Жоден смугастий не посміє тут полювати», – промовив нарешті хлопець. «Це не крик провісника», – озвався сірий брат. «Іде велика ловитва! Слухай!» Тишу знову порушив вереск, схожий чи то на ридання, чи то на сміх. Так ніби у того шакала були м'які людські губи. Мауглі глибоко зітхнув і, випереджаючи прудких вовків, побіг до скелі ради. Фао і Акелла вже сиділи на своїх місцях, а нижче напружено чекала вся зграя. Матрі з вовченятами забралися у свої лігва. Коли долинає фіал, слабким істотам не годиться виходити з дому. Спочатку вовки не чули нічого, лише з темряви до них доносився гомін Вайнгунги та завивання вітру, що бавився верховіттям дерев. Несподівано по ту сторону річки заскімлив вовк, та це не був вовк із зграї. Бо вся зграя зібралася тут. Вовче виття перетворилось на довге очайдушнє гавкання. За кілька хвилин на скелі почулися стомлені кроки, і кислявий мокрий вовк із закривавленими боками, покаліченою передньою ногою і білою на губах піною, кинувся в коло і, задихаючись, упав до ніг Мауглі. «Доброго полювання! Хто твій вожак?» – запитав поважно Фао. «Доброго полювання! Я Вонтола!» – почулась відповідь. «Це означає, що він вовк-одинак і полює для себе, своєї подруги і вовченят, живучи у віддаленій печері. Вонтола означає відступник, який не живе із граєю. Він важко дихав, і всі бачили, як б'ється його серце». «Хто наближається?» – спитав Фао, бо в джунглях завжди питають про це після фіала. «Дхоль! Дхоль!» «Із декана, руді собаки, вбивці! Вони йдуть з півдня на північ, кажуть, ніби декан спустів на своєму шляху. Вони вбивають усіх. Коли світив місяць, молодик, у мене було четверо. Подруга і троє вовченят. Подруга навчала малих полювати на лугах, ховаючись, вистежувала оленя, як це робимо ми, мешканці долин». Потім опівночі я чув, як вили мої вовченята, ідучи по сліду, а на світанку я знайшов їх у траві. Вони лежали задубілі. Вільне плем'я! За молодика у мене було четверо. Тоді я став шукати, кому помститись, і знайшов рудих собак. «Скільки їх?» – запитав Мауглі. Вся зграя глухо загарчала. «Не знаю. Троє з них вже ніколи не полюватимуть. Але потім руді собаки гнали мене як оленя. На трьох ногах гнали. Дивіться, вільне плем'я!» Він випрямив свою покалічену, почернілу від засохлої крові лапу. Боки вовка були жорстоко покусані, горло розірване і пошматоване. «Їж», – сказав Акела, відійшовши від м'яса, що його приніс йому хлопець, і голодний відступник накинувся на оленину. «За мною не пропаде», – промовив покалічений вовк, трохи угамувавши свій голод. «Дай мені трохи набратися сил, вільне плем'я, я теж полюватиму. Моє лігво пусте, хоч ще за молодика в ньому теплилося життя, а кривавий борг ще не відплачений». Фао, почувши, як хрущать кістки під зубами відступника, схвально буркнув. «Такі щелепи нам пригодяться», – сказав він. «Дикі собаки йдуть із щенятами?»
0: «Ні, ні, всі руді ловці, дорослі собаки з граї, великі і сильні!»
3: Це значило, що Дхолі, великі руді собаки з декана, прийшли битися. А вовки знали, що навіть тигр, той поступається здобичу Дхолю. Руді собаки мчать прямо джунглями, збиваючи з ніг і шматуючи все, що трапляється їм на шляху. Хоч собаки й не такі великі і розумні, як вовки, зате їх дуже багато, і вони дужі. Проте Дхолі називають зграєю лише тоді, Коли їх збирається принаймні сотня, в той час як 40 вовків, це вже неабияка зграя. Під час мандрувань Мауглі добирався до високих трав декана і часто бачив, як сміливі, безстрашні дхолі спали, бавилися і чухалися посеред ярів і чагарників, що служать для них лігвом. Хлопець ненавидів рудих собак і ставився до них з презирством, бо вони пахли не так, як вільне плем'я, і жили не в печерах, а особливо тому, що в них росла вовна між пальцями, тоді як у Мауглі і його друзів пальці завжди гладенькі. Але з розповідей Хаті хлопець знав, як жахливо полює зграя рудих собак. Навіть сам Хаті звертає їм з дороги, бо поки дикі собаки живі і є багато дичини, вони шалено сунуть уперед і вбивають усе на своєму шляху. Акела знав дещо про рудих собак і сказав Мауглі впівголоса: «Краще вмерти разом із граєю, ніж самому без ватажка. Буде добре полювання, для мене останнє. Та люди довго живуть, і в тебе попереду ще багато ночей і днів, братику. Йди на північ. Якщо після битви хтось із вовків залишиться живий, він принесе тобі звістку про нашу бійку».
0: Цілком серйозно сказав Мауглі. «Я мушу йти в болото, ловити дрібненьку рибку і спати на дереві? Чи мені попросити допомоги у мавп і спокійно гризти на дереві горіхи, поки зграя битиметься внизу?»
3: «Битва буде на смерть», – сказав Акела. «Тобі ніколи не доводилося зустрічатися з дхолями, рудими вбивцями, навіть смугастий…»
0: Презирливо промовив Мауглі. «Я вже вбив одну смугасту мавпу. Тепер слухайте. Жили-були вовк, батько мій і вовчиця, моя мати. І був ще старий сірий вовк, не дуже мудрий, він уже побілів, якого я вважав і батьком, і матір'ю. І ось я», – хлопець підвищив голос, – «я кажу, коли прийдуть собаки, якщо тільки вони прийдуть, Мауглі і вільне плем'я полюватимуть разом. І я присягаюся биком, що мене визволив, биком, якого Багіра внесла за мене в ті дні, яких ви, зграя, не пам'ятаєте, я кажу. І хай чують дерева і річки, хай пам'ятають вони, якщо я забуду. Я запевняю, мій ніж буде зубом для зграї, а мені здається, що він не дуже тупий. Ось слово, яке я сказав».
4: «Ти не знаєш собак, людина з вовчим язиком!» – закричав Вонтола. «Я хочу лише відплатити мій кривавий борг раніше, ніж мене розірвуть на шматки. Дхолі просуваються повільно, знищуючи все на своєму шляху. За 2 дні я наберуся сил і піду мстити. Але вам, вільне плем'я, раджу іти на північ і жити надголодь, поки собаки залишать ваші місця. Буде таке полювання, що й спати ніколи».
0: «Слухайте відступника!» – закричав Мауглі, сміючись. «Вільне плем'я, ми повинні йти на північ, їсти ящирок і пацюків по берегах, щоб не зустрітися з дхолями. Руді собаки полюватимуть на наших землях, а ми, сховавшись на півночі, лежатимемо, поки їм заманеться залишити наші землі. Вони, собаки, цуценята, руді, жовтопузі, бездомні, з вовною між пальцями. В них буває по 6-8 щенят зараз, як у Чукаї, маленької прудкої пацючихи. Звісно, нам, вільному племені, треба втікати од рудих собак і попросити у племен півночі дозволу харчуватися падлом. Ви ж знаєте приказку: на півночі черви, на півдні воші. А ми, джунглі, вибирайте ж, вибирайте! Це славне полювання! За зграю, за всю зграю, за вовчиці вовченят у лігві і на волі, за подругу, яка гонить лань, і за найменше дитинча в печері, ми приймемо бій.
3: Зграя відповіла хлопцеві дружним голосним гавканням, що пролунало серед ночі, ніби тріск падаючого дерева.
0: «Ми приймаємо бій!» – кричали всі.
5: «Залиштесь з ними», – сказав Мауглі четвірці. «Нам знадобиться кожен зуб. Фао і Акелла повинні все приготувати до битви. Я йду рахувати собак».
4: «Це смерть!» – підвівшись, крикнув Вантола. «Що може вдіяти цей безволосий проти рудих собак? Пам'ятайте, навіть смугастий! Ти! Ти справді відступник!» – крикнув Мауглі. «Але ми поговоримо, коли переб'ємо собак! Доброго полювання!»
3: Мауглі помчав у темряву і збуджений, нестримний, не дуже придивлявся під ноги. І тому цілком природно, що хлопець простягся на повний зріст, налетівши на величезні кільця Каа, саме тоді, коли Пітон лежав біля річки і підстерігав оленя. «Кс-ша!» – прошипів сердито Каа.
6: «Хіба до лиця мешканцям джунглів тупотіти і бігати під час нічного полювання, коли так славно підходить дичина?»
5: «Моя провина», – промовив Мауглі, підводячись. «Я шукаю тебе, пласкоголовий. Та щоразу, як тільки ми зустрічаємось, ти товстієш і стаєш довший на цілу мою руку. Тобі немає рівного в джунглях. Ти наймудріший, найстаріший, найсильніший і найпрекрасніший з усіх, Каа!»
6: «Але куди? Куди веде цей слід?»
5: Голос Пітона став люб'язніший.
6: «І місяця не минуло, як тут була невеличка людина з ножем. Вона шпурляла камінцями мені в голову і називала паскудною лісовою кішкою тільки за те, що я спав на відкритому місці».
5: «Так, і розганяв оленів на всі чотири сторони, коли полював Мауглі. А цей пласкоголовий зовсім оглух і не чув, як йому свистіли, щоб він звільнив стежку для оленів», – відповідав спокійно Мауглі, вмощуючись між кільцями.
6: «Зараз та ж сама людина приходить з ласкавими, добрими словами до пласкоголового і каже, що він

0: Цей самий пласкоголовий вірить і влаштовує місцину для того, хто шпурляв у нього камінням. Що ж зручно тобі? А чи Богіра дала б тобі таке славне місце для відпочинку?
1: Як і завжди, Каа зробив із себе щось на зразок гамака для Мауглі. Хлопець простягнув у темряву руку і, обнявши гнучку, наче канат шию Пітона, схилив голову Каа собі на плече, а сам розповів Пітону все, що трапилося цієї ночі в джунглях.
0: «Можливо, я й справді мудрий», –
1: озвався нарешті Каа.
0: «Але що глухий, то глухий. Інакше я почув би фіал. Тож не дивно, що хвилюються всі травоїдні. А скільки собак?»
1: «Я ще не бачив. Я пустився бігом до тебе, ти старіший від хаті. Але ж Каа!» – хлопець аж заверещав від радості. «Яке славне полювання буде! Мало хто з нас побачить завтрашній місяць!»
0: «Хіба ти братимеш участь у битві?»

0: зустрінуть собак самі. Ти людина.
1: Торішні горіхи цього року стали чорною землею, сказав Мауглі. Це правда, що я людина, але в душі я сказав собі цієї ночі, що я вовк. І закликав у свідки річку і дерева. Я з вільного племені, Каа, поки руді собаки залишать наші місця.
0: Вільне плем'я, буркнув Пітон. Вільні злодії. І ти зв'язав себе смертельним узлом на честь померлих вовків. Недобре це полювання.
1: Я ж поклявся. Про це знають і дерево, і річка. Поки руді собаки в наших місцях, моє слово не повернеться до мене.
0: Це змінює всі сліди. Я хотів взяти тебе з собою в північні болота. Але слово, якщо його дала навіть маленька гола людина, залишається словом. Тепер я, говорю.
1: Подумай добре, пласкоголовий, перш ніж зв'язати себе смертельним вузлом. Мені не треба твого слова, бо я знаю...
0: Гаразд, промовив Ка, я не дам слова. Але що ти вирішив робити, коли прийдуть руді собаки?
1: Вони повинні перепливти Вайнгунгу. І я з ножем в руках зустріну їх на Мілкому, а за мною була б зграя. І там, ножем і зубами, ми змусили б їх повернутися за течією, або принаймні остудили б трохи їхні горлянки.
0: Повернути дхолей неможливо. Та й горлянки в них загарячі, промовив Ка. Після цього полювання не буде ані людини, ані вовченяти. Залишаться самі кістки.
1: Ла-ла, помремо так помремо. А все-таки славне вийде полювання. Але я молодий і бачив мало дощів. У мене ані мудрості, ані сили. Можливо, ти маєш кращий план, Каа.
0: Я бачив сотні і сотні дощів. Перш ніж у хаті виросли молочні ікла, я залишив на землі довгий слід. Присягаюсь першим яйцем. Я старіший від багатьох дерев. І мені довелось бачити все, що творилося в джунглях.
1: Все ж таки, це нове полювання, відповів Мауглі. Ще ніколи руді собаки не пересікали наш слід.
0: Що є, то вже було. А те, що буде, лише повернення давно забутого. Посидь спокійно, поки я полічу свої роки.
1: Цілу годину лежав Мауглі посеред кілець Пітона, забавляючись своїм ножем. А в цей час, схиливши непорушну голову на землю, Каа пригадував усе, що він побачив і узнав з того дня, коли випав із яйця. Світло немовби погасло в очах Пітона, і вони здавалися тьмяними опалими. Час від часу Каа кволо ворушив то праворуч, то ліворуч головою, ніби полював у вісні. Мауглі спокійно дрімав, бо він знав, що найкраще діло перед полюванням – це сон, і звик засинати в будь-яку пору дня і ночі. Згодом Мауглі відчув, що Каа почав рости і ширшати під ним. Величезний пітон роздувався і шипів, ніби меч, що його витягують з сталевих піхов.
0: «Я бачив усі мертві пори року», – сказав нарешті Каа.

0: Малий, недавно зійшов місяць, озвався хлопець. Я нічого не розумію. Я знав, що минуло небагато часу. Зараз підемо до річки, і я покажу тобі, як треба боротися проти рудих собак. Ка обернувся прямо як стріла, подався до головного річища Вайнгунги і кинувся у воду трохи вище заводі, де ховалася скеля миру. Мауглі пірнув слідом. «Не пливи, вилазь мені на спину, братику. Я попливу швидко». Мауглі обняв лівою рукою круглу шию Каа, притиснув праву до свого тіла і випростав ноги. І Пітон, долаючи течію, поплив так, як умів плавати тільки він один. І струмені збитої води запінилися навколо шиї Мауглі, а ноги хлопця погойдувалися туди й сюди на хвилях, розведених сковзкими боками Пітона. На милю вище від скелі миру, в ущелині між мармуровими скелями, футів від 80 до 100 заввишки, Вайнгунга звужується, і вода несеться ручаями поміж безлічі малих і великих каменів, ніби біля водяного млина. Але шумовиння води не збентежило Мауглі. Не було такої води в світі, якої хоча б на мить злякався хлопець. Він дивився на ущелину між скелями і незадоволено принюхувався, бо в повітрі стояв неприємний кисло-солодкий запах, схожий на те, як в жаркий день пахне великий мурашник. Хлопець інстинктивно занурився у воду та так, що тільки голова виглядала, бо треба ж дихати. Раптом Ка зупинився, двічі обвивши хвостом великий підводний камінь, на одному з своїх кілець Пітон тримав хлопця, а вода неслася повз них. «Це місце смерті», – промовив Мауглі. «Навіщо ми припливли сюди?»
1: «Вони сплять», – відповів Ка. «Хаті не зверне з дороги перед смугастим, але хаті і смугастий стороняться дхолів, а руді собаки, кажуть, не поступаються ні перед ким. А від кого ж утікає маленьке плем'я скель? Скажи мені, повелителю джунглів, хто у нас найголовніший?»
0: «Вони», – прошепотів Мауглі.
1: «Це місце смерті. Тікаймо звідси». «Ні, подивись гарненько. Не бійся, вони сплять. Все тут так само, як і тоді, коли я був не довшим за твою руку».
0: Потріскані, вивітрені скелі ущелини Вайнгунги ще з самого початку джунглів були місцем, де жило маленьке плем'я скель, неспокійні і заклопотані чорні дикі бджоли Індії. І Мауглі добре знав, що всі сліди повертаються за півмилі від їхньої країни. Століттями жило і роїлося тут маленьке плем'я, перелітаючи з однієї скелі на іншу і покриваючи старим воском білий мармур. Дикі бджоли робили свої стільники високо і глибоко в темряві внутрішніх печер, де ні людина, ні звір, ні вода, ні вогонь не могли їх доторкнутися. З обох боків ущелина була чимось завішена, мов чорним, мерехтливим оксамитом. І Мауглі, побачивши, що то мільйони сплячих бджіл, сховався у воду. Там виднілися і інші брили й гірлянди, і ще щось схоже на висохлі пні та скелі. Це були старі торішні стільники або нові міста диких бджіл, збудовані в затінку ущелини, де ніколи не буває вітру. Ціла гора губчатого перепрілого сміття скотилася і застряла між деревами та ліанами, що обвивали скелі. Прислухаючись, Мауглі не раз чув, як шурхотіли стільники з медом, ковзаючи і падаючи десь у темних галереях. Потім до нього доносився шум сердитих крил, похмуро нудотне капання, кап-кап-кап-кап-кап розлитого меду, що переливався через край і повільно падав на гілля. На одному березі річки виднілась невеличка обмілина, всього-навсього 5 футів завширшки, яка засипана мотлохом, що збирався безліч років. Там валялися мертві бджоли, трутні, сміття, старі стільники,
2: Крила злодійкуватих метеликів та жуків, які підкрадалися до меду, і все це лежало м'якими купами найдрібнішого чорного пилу. Одного різкого запаху було достатньо, щоб злякати кожного, хто не літає і не знає диких бджіл. Ка плив проти води, поки дістався піщаного берега якраз біля входу в ущелину.
1: «Ось полювання цього року», – промовив Пітон.
2: На березі лежали кістяки двох молодих оленів і буйвола. Мауглі бачив, що ані вовк, ані шакал не чіпали кісток, які так і залишилися в природному положенні.
3: «Вони зайшли за межу, вони не знали», – прошепотів Мауглі. «І маленьке плем'я їх убило. Тікаймо, поки бджоли не прокинулися».
1: «Маленьке плем'я не прокинеться до світанку», – відповів Ка. «Зараз я розповім тобі одну історію. Колись багато-багато дощів тому загнаний олень, не знаючи джунглів, забіг сюди з півдня. За ним гналася вся зграя. Збожеволівши з переляку, олень стрибнув звідси. Розпалена і скаженіла зграя також нічого не бачила і побігла за ним. Сонце стояло високо, і диких бджіл зібралося багато. Вони розгнівалися. Ті, хто женучись за оленем, стрибнув у Вайнгунгу, умерли перш, ніж досягли води. А хто не стрибнув, той загинув на скелях, але олень лишився живий».
3: «Як же так?»
1: «Бо він біг перший, біг, рятуючи своє життя, і стрибнув, поки дикі бджоли ще не встигли опам'ятатися. Олень уже плив річкою, поки бджоли зібралися вбити його. А зграя, яка гналася за ним, уся загинула під вагою маленького племені, розбудженого тупотінням оленя».
2: «Олень залишився живий?» – повільно повторив Мауглі.
1: «Принаймні він не помер тоді, хоч ніхто сильний тілом не чекав його внизу, щоб винести з води, як один старий, товстий, глухий, жовтий, пласкоголовий чекав би малого. Так, так, навіть коли б усі руді собаки йшли по його сліду. Ну, що ти вирішив?»
2: Голова Каа лежала на мокрому плечі Мауглі, і його язик дрижав біля вуха хлопця. Після довгого мовчання Мауглі прошепотів:
3: «Це все одно, що смикати смерть за вуса, але, Каа, ти справді наймудріший у джунглях».
1: «Багато разів я чув це ж саме. Тепер дивись, якщо собаки поженуться за тобою...»
3: «Ах! Звісно, побіжать. Го-го, в мене під язиком зібралось багато колючок. Буде чим поколоти їм боки».
1: «Якщо розлютовані руді собаки поженуться за тобою, не бачачи нічого, крім твоїх плечей, то ті з них, які не умруть вгорі, кинуться в воду тут або нижче. Кинуться... бо маленьке плем'я підніметься і накриє їх, а води Вайнгунги голодні. І Утхолей не буде Ка, який підтримав би їх, і вони потопляться. Уцілілі ж підпливуть до мілини поблизу ліго всіонійської зграї, а там їх і схоплять за горло».
3: «Ай-яй-яй, кращого й бути не може, хіба що випадуть дощі в суху пору року.
4: Значить, залишається тільки одно – бігти і стрибнути».
3: Я дамся тхолям знаки, і вони побіжать услід за мною.
1: А ти вже обдивився скелі вгорі?
3: Ой, ні, я забув.
1: Тож іди подивись. Скелі поточені і вивітрилися всюди. Там ями. Спіткнеться і кінець полюванню. Гляди, я залишаю тебе тут. Тільки ради тебе сповіщу зграю, де підстерігати рудих собак. Сам я не маю нічого спільного з вовками.
2: Коли Каа хто-небудь не подобався, він виказував до нього таке презирство, яке в джунглях ніхто не вмів виказати, крім, можливо, багіри. Пітон поплив за водою. Незабаром проти скелі він побачив Фао і Акелу, які прислухалися до нічних звуків.
1: «Хшшшшш, собаки!» –
2: весело промовив Каа.
1: «Дхолі пливтимуть униз. Якщо ви не перелякаєтесь, то зможете перебити їх на мілені».
3: «Коли ж вони прийдуть?» – спитав Фао.
0: «А де моє людське дитинча?» – озвався Акела.
1: «Прийдуть, коли прийдуть», – відповів Пітон. «Чекай і дивись, а твоє людське дитинча, з якого ти взяв слово і цим самим послав його на зустріч смерті, твоє дитинча зі мною. І якщо хлопець не вмер до цього часу, то тут не твоя вина, сива собако. Чекай свої

пройшли через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ти не віриш мені.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж, нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання, і дружби тіні встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя зигзаги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів, а ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть в мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Пролог у театрі. Директор театру, поет і комік. Директор, обидва ви не раз мені в пригоді стали в хвилю скрути. Скажіть, яким повинен бути театр у нашій стороні? Бажаю я завжди юрбі годити. Вона живе, дає й другому жить. Стовпи стоять, поміст із дощок збитий. І всяк туди на свято, мов, спішить. Сидять усі вже, звівши вгору брови, до подиву і захвату готові. Я знаю, як сподобатися всім, а все ж чомусь сьогодні страшнувато. Хоч путня щось незвично бачить їм, але вони читали страх багато. Як змайструвати виставу нам таку, нову й живу, і людям до смаку. Люблю, коли у нас під балаганом гучна юрба хвилює ураганом і тнеться до цих дверей вузьких, мов у переймах болісно тяжких. Ще в білий день, ще о четвертій, до каси товпляться дістать квиток і ладні битися за нього до півсмерті. Мов це в голодний рік насущника шматок. Лише поет зробить це диво здібний. О, друже мій, тут твій талант потрібний. Поет, не говори про натовп той нікчемний. Його діла високий дух гнітуть, затмарюють, як морок ночі темний, затягують у вир, у каламуть. Веде мене в небесний світ таємний, де радощі поетові цвітуть. Лиш там любов і дружба нас чекають, божественні чуття в серцях плекають. Що в глибині грудей у нас постало, що тремтячи зірвалось на уста, невдало раз, а інший раз і вдало, поглине все хвилина зла й пуста. А що роки у серці визрівало, в довершене творіння вироста. Примарний блиск живе одну хвилину, правдивому нема в віках загину. Комік, а що мені з потомних тих віків? Коли б і я про них лиш говорив, то хто б сучасників розважив? А їм потрібен добрий жарт, і вже чогось веселий хлопець варт, і чимсь в суспільстві він заважив. Хто зацікавить публіку зумів, того вона не кине цінувати. Що більше буде слухачів, то легше їх опанувати. Отож, зробіть нам п'єсу до пуття і виведіть фантазію і волю, кохання й розум, пристрасть і чуття, та й дурості якусь там дайте ролю. Директор, а головне, як більш перипетій, бо глядачі цікаві до подій. Як більше сцен напружених, рухомих, щоб всяк дивився, не зводячи очей. І ви попали вже в число відомих, усі буде люблених людей. Лиш масою підкорите ви масу. Для себе в ній всяк найде штучку ласу. Де всього є, там кожен візьме щось. І видовище до серця всім прийшлось. Даєш нам твір, давай в шматках на милість. Таке рагу нам вигідніш, як цілість. Бо легко зготувати і зручно подавати. Нащо тобі здалась довершена умілість? Хоч що дай публіці, на шмаття буде рвать. Поет, ганебне ремесло ганебним буде скрізь, і справжньому художнику не личить. Та ви, я бачу, завзялись, нікчемних портачів звеличить. Директор, такий докір мені не заболить. Хто дума путнє щось зробить, знарядь шука, як до роботи. А вам м'які дрова колоти. Для кого пишете? Глядіть. Ось цей з нудоти йде сюди. Той за столом по зав'язку напхавшись. А той, найгірший він завжди, газет усяких начитавшись. До нас збігаються, немов на маскарад, побачити цікаве кожен рад. Тут дами на показ з'являються ошатні. Це теж артистки, лиш безплатні. Ви дивитесь з поезії висот, і всі поклонники вам любі. Погляньте ж ближче на народ. Одні холодні, другі грубі. Той по виставі йде у карти грать, той зночувати ніч в обіймах у повії. Чи ж варт для них бентежить мрії і муз шляхетних турбувать? Кажу ж вам, лиш пишіть, все більш і більш пишіть, і зразу шлях до успіху відкритий. Людей, аби із плигу збити, бо трудно їх задовольнить. Що з вами? З радощів? Чи що болить? Поет, іди шукай деінде наймитів. Ти хочеш, щоб поет занапастив свій вищий дар і порви, і мрії природою натхненного творця? Чим він чарує всі серця? Чим він скоряє всі стихії? Це та гармонія, що лине із грудей і обійма весь світ, природу і людей. Коли природа свій починок вічний, байдуже прядку крутячи пряде, і всіх створіннів гурт негармонічний, різноголосячий гуде. Хто вносить лад усюди живодайний, вливає ритм у кожен рух і звук? Хто всі ті голоси в хорал єднає зграйний, в акордів голосних врочистий перегук? Хто каже бурі в пристрасті ревіти, зорі вечірній в роздумі сіять? Хто може всі весняні пишні квіти до ніг коханої прослать? Хто лаврові листки сплітав вінок, щоб увінчати почестю героїв? Хто олімпійцям захист і зв'язок? Поет людської сили прояв. Комік: я віть же нам ту силу сповна. Хай творчість так у вас іде, немов пригода та любовна. Буває, двох десь випадок зведе, а там пішли побачення й розмови, щасливі сни й пробудження раптові, надії хміль і гіркота оман. І так нещуєся, як вродиться роман. Таку і ви нам п'єсу дайте, в життя людське чим глибше заглядайте. Всі так живуть, а бачать так не всі. Тож покажіть життя у всій красі. Картини барвні, світло тьмяне, та іскра правди в млі омани, і наварили ви пиття, що людям скрашує життя. І йде сюди замріяне юнацтво, йому наш твір чудесне відкриття. І йдуть сюди вразливі на чуття, для них ця гра переживань багатство. І кожен тут знаходить щось своє і бачить те, що в нього в серці є. Ще здатні всі вони і до плачу, і до сміху, шанують порви і зблизку мають втіху. Хто всього знав, тому попробуй догоди. Хто починає жить, подякує завжди. Поет: верни ж мені той час блаженний, коли я жити починав, коли пісень потік натхненний з джерел незглибних виринав, коли в туман був світ повитий і чар закритий в пуп'янки, коли барвисті і п'янки в лугах веселих рвав, як квіти. Я бідний був, і все я мав, і правду, і вигадку кохав. Верни ж ті порви чудові, і серця жаль, і щастя сни, і міць ненависті й любові, минулу молодість верни. Комік: та молодість потрібна лиш, як ворог у бою натисне, як дівчина усіх миліш, тобі сама на шию звисне, як вабить здалеку вінок тебе добігти ген до цілі, як на умі тобі танок і пиятика ночі цілі. А струни ліри золоті рукою вправною торкати, назустріч обраній меті стежками звинними блукати, це вам, старим, і Бог велів. І цьому тільки маємо радіть ми, бо старість з нас не робить малюків, вона лиш застає нас дітьми. Директор: покиньте спори й аргументи, лишіть докори й компліменти, за них нічого не купить. До діла треба приступить. Натхнення, настрій – то бридня все. Сміліші будьте, їх не ждіть. Коли поетом ти назвався, умій натхненням володіть. Варіть же швидше, друже милий, кріпкий напій, що ми ждемо. Чого сьогодні не зробили, те завтра не прийде само. Отож і дня дарма не гайте, як тільки є можливість десь. За коси враз її хапайте і вже із рук не випускайте, поки свого не доб'єтесь. Адже яких лише дивацій не бачив наш німецький кін. Тож не шкодуйте ні машин, ні чудернацьких декорацій. Не бракуватиме зірок і сонця, і місяця, і неба. Дамо й води, й вогню, як треба, і скель, і звірів, і пташок. Так розміркуйте ж все дотепно. На сцені всесвіт умістіть. І швидко, й бережно пройдіть із неба через землю в пекло. Пролог на небі. Господь, архангели, згодом Мефістофель. Рафаїл. Могутнім громом сонце грає гучному хорі братніх сфер, і путь накреслену верстає от первовіку й дотепер. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння величні всі діла Творця. Гавриїл. Земля із швидкістю страшною в просторі крутиться літа, і райське світло дня чергою зміняє ночі темнота. Хвилює море неозоре і шумом скелі покрива, та сфер стремління вічно скоре, і гори й море порива. Михаїл. Бурхають бурі навзаводи, шумлять нестримано кругом і огортають твердь і води таємно грізним ланцюгом. Блискоче з хмар руїнний пломінь, громам осяюючи путь. Та все благої ласки промінь приборкує стихії лють. Всі троє. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння прекрасні всі діла Творця. Мефістофель. О, Господи, ти знов між нас явивсь. Питаєш, як ідуть у кого справи? Між челяддю і я тут опинивсь, бо ж завше був до мене ти ласкавий. Не вмію я так компліментів править, як ангели удатні на язик. Від пафосу мого ти б засміявся навіть, коли б ти був от сміху не одвик. Сонця і світи залишу я в спокої. Я свідок лиш мізерності людської. Смішний божок землі не зміниться ніяк. Як з первовіку був, так і тепер дивак. Погано він живе, не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин. Та він же чисто коник той цибатий, пробачте порівняння це мені, не підлетить, а вміє лиш стрибати, та знай сюрчить в траві свої пісні. Та у траві іще б якось жилося, так ні, притьмом в болото суне носа. Господь, і вічно скаржися мені ти, невже ж тебе задовольнити земля ніколи не змогла б? Мефістофель. Ні, Господи, на ній одне лихе твориться. Так люди мучаться, що жаль на них дивиться. Вже проти них і запал мій ослаб. Господь, ти знаєш Фауста? Мефістофіль. Він доктор? Господь, він мій раб. Мефістофель. Та раб то раб, а служить по якому? І їсть, і п'є він щось не по-земному. Його думки на безум хворі, ширяють десь в непевній далині. То з неба б він зірвав найкращі зорі, то пив би він всі радощі земні, та ні земля, ні далі не озорі, не вдовольнять тієї маячні. Господь, він поки що у мороці блукає, та я вкажу йому до правди вхід, бо знає садівник, як деревце плекає, який від нього буде цвіт і плід. Мефістофель. Та він не ваш, я ладен закладатись. Дозвольте лиш за нього взятись, і піде він за мною вслід. Господь. Я згоден. Спробуй його злудить. Поки живе він на землі, хто йде вперед, той завше блудить. Мефістофель. Спасибі вам. З мерцями справи злі, я не люблю тії мороки. Мені за них міліш здорові, повні щоки. Я так люблю живих людей, як любить кіт живих мишей. Господь, що ж, спробуй відірвати духа від його першоджерела, і якщо він тебе послуха, зведи його на стежку зла. Знай, сам ти осоромися натомість, в душі, що прагне потимки добра, є правого шляху свідомість. Мефістофель. Свідомість швидко завмира. Я знаю, в мене певна гра. Я вже коли свого доб'юся, то матиму утіху немалу. Нехай тоді плазує у пилу, як та змія, моя тітуся. Господь, приходь сюди безпечно завше. На ваш борід не маю ворожди, а з духів заперечення, лукавче, ти був мені найстерпніший завжди. Людина не всякчас діяльності радіє, понад усе кохає супокій. Потрібен їй супутник ворушкий, щоб бісом грав і збуджував до дії. А ви, справдешні діти Божі, любуйте на дива творіння гожі. Нехай живий і вічно творчий дух лє скрізь любові світло животворне, і явищ біг, речей минущих рух хай думкою безсмертною огорне. Небо закривається, архангели розходяться. Мефістофель. До чого ж гарний дідуган? З ним інколи зустрітися приємно. І то сказати, такий великий пан з дияволом обходиться так чемно. Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання й дружби тіні встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя з їх заги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й не байдужі, та їх хвала не радує чуттів. А ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть у мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Ох, я ще тут, в тюрмі норі. О, мури прокляті, сирі! У цих мальованих шипках небесний світ і той зачах. Стримлять до неба стоси книг, ненатла точить їх черва, їх пелюга густа вкрива, і кіпоть осіда на них. Уздовж полиць з давнезних літ реторти, слоїки, склянки, начиння, приладів рядки. І це в тебе світ, і це зветься світ. І ти питаєш ще, чому на серце туга наляга, чому незвідана нудьга труїть всі радощі йому. Замість живих природи хвиль, куди творець людей вселив, навколо тебе тінь і цвіль, і жах потворних кістяків. Тікай на волю, на простір. Візьми цю книгу чарівну, цей Нострадамів віщий твір тобі відкриє таїну. Спізнаєш ти шляхи світил, збагнеш природи вічний рух, і в душу вступить повінь сил, коли промовить духу дух. Шкода обнять сухим умом священних знаків зміст живий. Ви, духи, тут в'єтесь кругом, озвіться ж ви на голос мій. Розкриває книгу і бачить знак макрокосму. Яким блаженством всі мої чуття, уся моя істота пойнялася, немов по жилах полумінь життя і невмируща юність розлилася. Чи ж то не Бог ті знаки написав, що душу збурену втишають, що серце вражене втішають, що перед розумом наяв природи тайнощі всесильні виявляють? Чи ж я не Бог? Я просвітлів, і враз моє духовне око в природи творчий вир заглянуло глибоко. Тепер збагнув я сенс премудрих слів. В світ духів можна прозирнути, та ум і серце мляві вкрай. Встань, учню, і земні груди в ранковім сяєві скупай. Розглядає знак. Як все тут діє в колі вічнім, у многоликій красоті. Як сили горні в льоті стрічнім міняють кінви золоті. На благовісних крилах мають споруду всесвіту, проймають у гармонійній повноті. Яка картина! Ах, картина лиш! Природа безконечна! Де ж, коли ж знайду ту грудь, що нею світ ти поїш, і небо, й землю, все живиш? Невже ж ти болю в серці не загоїш, жаги палкої в нім не заспокоїш? Перегортає нетерпляче книжку і натрапляє на знак духа землі. Цей знак на мене має інший вплив. Ти, дух землі, мені рідніший. Я став відразу, мов, сильніший, мов, хміль вина мене сп'янив. І я ладен пірнути в світу море, знести земні і радощі, і горе. Ні грім мене, ні хвиль виття суворе, ні згуби страх, ні буря не поборе. Нахмарило кругом, і місяць заховався, і лампа згасла. В імлі встає над головою червона заграва, холодний жах згори війнув. Мене пройняв, це дух летить. Це дух благання вчув. Открийсь мені! Твій повів серце стрепенув і владно тягне. Усе єство до тебе прагне. Тобі віддав навік я серце й душу. Нехай і умру, тебе побачить мушу. Бере книгу і промовляє таємничі заклинання. Займається червона заграва, і в полум'ї з'являється дух. Дух: «Хто зве мене?» Фауст аж відсахнувся, лице страшне. Дух: «Ти притягнув мене так владно, з моєї сфери пивши жадно, і ось...» Фауст: «Жахаєш ти мене!» Дух: «Благав ти ревно і незмінно побачити вид мій, почуть мою річ. Вразив мене відчайний клич. Ось я! То чом же над людино ганебно так дрижиш? Де дівсь душі порив? Де велець сміливий, що світ в собі створив? Носив, плекав, що помисли жили в нім, і з духами у всьому стати рівним? Чи ж ти той Фауст, що ждав і сподівавсь, нестримано до мене поривавсь? І ось, як я дихнув на тебе палко, відразу знітився ти жалко, гробак нікчемний, боязкий!» Фауст: «Ні, я знесу вогонь чарівний. Це я, це Фауст, тобі я рівний!» Дух: «В життя потоках, у морі дій, в'юся вгору, вниз, люся всюди й скрізь, народження й смерть, океани твердь, ткання мінливе, життя бурхливе, я тчу на грімкому верстаті часу, богам на одіння живую красу». Фауст: «По всьому світу ти снуєш, діяльний дух, як я близький до тебе!» Дух: «Близький до того, що звагнеш, а не до мене!» Щезає. Фауст падає додолу. Не до тебе, а до кого ж? Я подоба Божа і не близький до тебе. Хтось стукає у двері. О, смерть гірка! Це йде мій помічник, докучливий сухий влазливець. І щастя обернулось у нівець, і привид вимріяний зник. Увіходить Вагнер у шлафроці, в нічному ковпаку, з лампою в руці. Фауст відвертається з нехіттю. Вагнер, даруйте, ви декламували. Це з грецької трагедії, мабуть. Це вміння має значення чимале, і я б хотів його здобуть. Чував я, що й священник казнодія повчитись часом може в лицедія. Фауст, так, якщо й сам священник лицедій. Немало є між них такого крою. Вагнер, ох, ми живем здебільше самотою і бачим світ хіба у день святий, немов крізь телескоп, лише здалека, і вчить людей казанням річ нелегка. Фауст, без почуття і мистецтво все даремне. Коли ж говорить з вас душа, то слово щире і буремне усі людські серця зруша. А ви сидіть та компонуйте з чужих об'їдків розмазню, та в попілець ретельно дуйте, а чай здобудете вогню. Як вам це в смак, то дурні йдіти з вас подивують інший раз. Але шкода серцями володіти, коли немає серця у вас. Вагнер, та красномовство все ж нам не байдуже, а я, на жаль, в нім знаюся не дуже. Фауст, шукай заслуги не в словах, не шийся в галасливі блазні, як розум є в твоїх речах, то будуть без окрас виразні, бо для правдивих мудреців не треба вишуканих слів. Всі ваші фрази дуті, беззмістовні, цяцьковані, бундючно-пишномовні, то вітер лиш, що десь між верховіть сухим осіннім листям шарудить. Вагнер, ох, довгий лан знання, а ми недовговічні. Всі досвіди мої критичні, не раз ця думка зупиня. Як важко досвіду набратись, щоб до самих джерел дістатись. А там, дивись, на півшляху спіткаєш нагло смерть лиху. Фауст, пергаментом жаги не вгамувати, не в нім свята, живуща течія. Повік тобі на спрагу знемагати, коли суха душа твоя. Вагнер, пробачте, нам приємно завше побачить дух часів, прослідкувавши, які колись думки у мудруців були, і як далеко ми тепер вперед пішли. Фауст, а вже ж далеко, аж до зір. В часи минулі не сяга наш зір, то книга за сьома печатьми, а те, що звеш ти дух часів, втім лиш відбиток духу письмаків, по суті можем помічатьми. Та писанина – то якесь страхіття, поглянувши, світ за очі б тікав, то купа сміття, звалище лахміття, а в кращім разі фарс з життя держав. Повчальними прикрашений думками, банальними, як у ляльковій драмі. Вагнер. А світ? А людський ум і почуття? Пізнати їх усякий з нас бажає. Фауст. А що ж пізнати означає? Хто справжнім іменем назве дитя? Так мало хто пізнать хоч дещо зміг, та й ті провидці, серцем необачні, несли свої думки юрбі невдячній, зате й палили й розпинали їх. Даруйте, друже, мабуть, час кінчати, бо вже, дивіться, пізня ніч. Вагнер. А я ладен і цілу ніч не спати, аби вести із вами вчену річ. Дозвольте й завтра, великоднє свято, спитати вас про те, про се. Я щирий до наук і знаю вже багато, але хотів би знати все. Виходить. Фауст сам. І ще його не зрадила надія. Копається в гноїську, скарб шука. А знайде часом черв'яка, то дурень і тому радіє. Як міг цей голос пролунати в час, коли тут вився духів рій таємний? Та дякую тобі я на цей раз. Ти, син землі, над всіх нікчем нікчемний. Ти спут відчаю визволив мене, бо я вже мало глузду не позбувся. Видіння те було таке грізне, що перед ним я карликом почувся. А я ж гадав, що образ божества я вже зирнув у істини свічадо і поринув у вічне сяйво радо, земного збувшися єства. Я був уже, мов світлий херовим, спроможний всю природу обійняти, у насолоді творчій богувати. За це зухвальство я діждавсь отплати, упавши в прах під словом громовим. Мені з тобою не дано зрівнятись, мій дух слабкий. Він зміг тебе дізватись, а вдержати снаги не стало в нім. Таким малим, таким великим я чувся в ту блаженну мить, та вверг мене ти владним скриком і знову в людську безвихідь. Куди ж іти? Чого тікати? Чи відректись від давніх мрій? Своїми ж вчинками ми ставимо завади собі в дорозі життєвій. На всі високі духу поривання матерія лягає тягарем, і благ земних, досягши обладання, найвище з благ оманою ми звем, і почуття

0: прогонять радощі, захмарять супокій, приймаючи щоразу вид новий, то ніби дім і двір, то ніби жінка й діти, вода, вогонь, отрута, ніж. Нема загрози, а дрижиш, нічого не згубив, а мусиш щось жаліти. Не рівня я богам, і знаю, що це так. Мабуть, проскнію вік, немов сліпий гробак, що в плаз живе і землю риє пушить, поки його чиясь нога роздушить. Хіба ж не пил то з безлічі полиць, злітаючи, мій мозок сушить? Не мотлух то, що тисячу дрібниць мене в цім затхлім світі душить? Чи ж тут знайду, чого шукав? Пощо мені у сотнях книг читати, що рід людський завжди і скрізь страждав, а хто не хто і щастя міг зазнати? Чом вищирівсь ти, черепе пустий? Твій мозок, як і мій, колись серед туману шукав ясного дня і блукав у тьмі густій, до правди рвавсь і потрапляв в оману. Стоять мене на глузи беручи вали, зубці, колеса, кулі. Біля дверей б'ючись, я мав вас за ключі, та ви мені замка не відімкнули. Бо повна тайн і білим днем природа не відслонить запинала. І що вона тобі від духу заховала, того не витягнеш гвинтом і важелем.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Повернувшись до просторого робочого приміщення підвалу, Брейді промовляє наступне слово. Це слово «хаос». У дальнім кінці його командно-контрольного центру на висоті 3 фути над підлогою простягнулася довга полиця. На ній рядком стоять 7 комп'ютерів-ноутбуків з відкритими темними екранами. Є там також крісло на роликах. Отже, він може швидко пересуватися від одного до іншого. Коли Брейді вимовляє своє магічне слово, всі 7 комп'ютерів оживають. На кожному екрані з'являється число 20, потім 19, за ним 18. Якщо він дозволить цьому відліку досягти нуля, вступить в дію самовбивча програма, яка дочиста вишкребе його жорсткі диски і завантажить на них всякий мотлох. «Пітьма», – вимовляє він, і великі цифри на екранах зникають. Замість них з'являються зображення комп'ютерних робочих столів, сцени з дикої зграї його улюбленого фільму. Він пробував і «Апокаліпс», і «Армагеддон». На його погляд, набагато краще стартові слова, сповнені остаточної фатальності. Але програма розпізнавання звуків має з ними проблеми. А останнє, чого йому хочеться, це щоб усі його файли було замінено через якийсь ідіотський глюк. Двоскладові слова безпечніші. Не те, щоб на 6 комп'ютерах із 7 було чогось багато. З них тільки на номері 3 мається те, що жирний екс-коп назвав би інкримінуючою інформацією, але Брейді подобається дивитися на шикування цієї комп'ютерної армади, як вона отак уся вмикається. Від цього підвальна кімната ніби дійсно стає якимсь командно-контрольним центром. Брейді вважає себе не тільки руйнівником, але й творцем. Хоча він пам'ятає про те, що поки що йому не вдалося створити нічого такого, що буквально б запалило цей світ, і його переслідує ймовірність того, що ніколи не вдасться. Що в найкращому випадку в нього розум другорядного творчого гатунку. Узяти, наприклад, Ролу. Ця ідея прийшла йому одного вечора з палахом осяяння, коли він чистив пилосмоком вітальню. Як і порання біля пральної машини, ця робота нижче гідності його матері. Він тоді накидав рисунок пристрою, який скидався на ослінчик на коліщатках, з мотором і коротким патрубком під дном. Брейді розрахував, що, застосувавши просту комп'ютерну програму, можна сконструювати апарат, який сам їздитиме по кімнаті та всмоктуватиме пил. Якщо він наштовхуватиметься на якусь перешкоду, скажімо, на стілець або на стіну, він сам розвернеться і поїде в іншому напрямку. Він уже почав будувати справжній прототип, а потім у вітрині крамниці дорогих електроприладів у центрі міста побачив, як діловито катається варіант його ролли. Навіть назва була похожою – «Румба». Хтось випередив його з цією ідеєю. І той хтось, мабуть, заробляє мільйони. Це було несправедливо. Але що з того? Життя – це лейно-ярмарок з гівняними призами. Він зробив перепрошивку телевізором у їхній хаті. І тепер Брейді з матір'ю задарма приймають не лише базові канали, а й усі передплатні, включно з кількома екзотичними на кшталт «Аль-Джазіри». І нема жодного збіса способу, щоб Time Warner, Comcast чи Xfinity могли цьому завадити. Він хакнув DVD-плеєр, і той тепер грає не тільки американські диски, а й диски з будь-якого регіону світу. Це легко. 3-4 швидких операції з дистанційним пультом плюс 6-значний розпізнавальний код.
Класно в теорії, але чи все це знадобилося? Ні. В будинку номер 49 на В'язовій вулиці аж ніяк. Ма не дивиться нічого, якщо воно не подається їй з ложечки чотирма найбільшими телемережами. А сам Брейді майже весь час або працює на якійсь зі своїх двох робіт, або перебуває тут, у командно-контрольному центрі, де й займається своєю справжньою роботою. Перепрошивка. Це чудова справа, але ж водночас і нелегальна. Наскільки йому відомо, хакати DVD також незаконно. Не кажучи вже про його хакерство редбоксів і нетфліксів, усі його найкращі ідеї протизаконні. Взяти хоч річ першу та річ другу. Річ перша лежала на пасажирському сидінні Мерседеса місіс Трелоні, коли він тим туманним ранком у минулому квітні їхав від міського центру з кров'ю, що заштриховала лобове скло і стікала з погнутого радіатора. Ця ідея прийшла йому в похмурий період 3 роки тому, після того, як він врешті вирішив убити цілу купу людей. Про той час він думав, як про свою терористичну фазу. Але раніше, ніж він вирішив, як саме коли і де це зробити, весь переповнений різними ідеями, він тоді був нервовим, мало спав. У ті дні він почувався так, ніби заковтнув цілий термос чорної кави, присмаченої амфетамінами. Річ перша була модифікованим дистанційним пультом для телевізора з мікрочипом, що слугував їй мозком і блоком живлення для збільшення радіусу дії, хоча дальність усе ще залишалася доволі невеличкою, якщо навести її на світлофор з відстані ярдів 20-30. Червоне світло можна змінити на жовте одним натиском кнопки, червоне на блимаюче жовте 2 натисками, а червоне на зелене 3. Брейді був у захваті від цього приладу і кілька разів його випробував, завжди сидячи в своєму старому припаркованому Субару. Морозивний фургон набагато дужче впадав у вічі на перехрестях з інтенсивним рухом. Після кількох промахів йому вдалося таки викликати справжню аварію. Лише удар бамперами, але все одно весело було спостерігати суперечку 2 чоловіків, які з'ясовували, чия в цьому вина. Якийсь час здавалося, що вони ось-ось перейдуть до кулаків. Річ друга народилася невдовзі по тому, але саме річ перша визначила для Брейді вибір цілі, бо вона радикально підвищувала шанси на успішну втечу. Відстань між міським центром і занехайним складом, який він вибрав тим місцем, де йому треба буде покинути сірий мерседес місіс Трелоні, становила точно 1,9 милі. Уздовж запланованого ним маршруту втечі працювали 8 світлофорів. Але з його прекрасним гаджетом він не мусив непокоїтися щодо жодного з них. Але того ранку, Ісусе Христе, хіба ти цього не знав? Усі вони горіли зеленим. Брейді зрозумів, що якусь роль у цьому грало те, що був ранній ранок, але все одно це його збісило. «Якби в мене не було мого гаджету, – думає він, ідучи до комірчини в дальнім кінці підвалу, – щонайменше 4 з тих світлофорів горіли б червоним. Саме таким чином відбувається все в моєму житті. Річ друга виявилася єдиним його творінням, яке насправді приносило гроші. Невеликі гроші, але, як кожний знає, гроші – це не все. Крім того, без другої речі не було б і Мерседеса. А без Мерседеса і бійні біля міського центру. Добра, мила річ друга. На петлях при дверях комори висить великий єльський замок –
Брейді відмикає його одним з ключів, що висять у нього на низці. Світло всередині, також влаштоване ним флуоресцентне, уже горить. Комора маленька, а завдяки широким, простим дерев'яним полицям, здається, ще меншою. На одній із полиць стоять 9 коробок від взуття. Усередині кожної коробки лежить фунт саморобної пластикової вибухівки. Брейді випробував трохи цього продукту в далекій сільській місцевості, в покинутому гравійному кар'єрі, і діє він просто чудово. Якби я жив десь там, в Афганістані, думає він, носив чалму і отой химерний халат, я міг би зробити собі непогану кар'єру, підриваючи бронетранспортери. На іншій полиці у ще одній взуттєвій коробці лежать 5 мобільних телефонів. Це одноразові апарати з тих, що їх наркоторговці у Лоутауні називають пальниками. Ці телефони, які продаються в нормальних аптеках і цілодобових крамничках, і є проектом Брейді цього вечора. Їх треба модифікувати так, щоб після набору одного номера всі вони задзвонили разом, створивши імпульс, достатній для одночасної детонації того вибухового пластиліну, що лежить у решті коробок. Він ще не вирішив остаточно, чи використовуватиме пластит, але в душі йому цього хочеться. Так, дійсно, він написав тому жирному екскопу, що не прагне повторити свій шедевр, але це теж було черговою брехнею. Багато чого залежить від самого жирного екскопа. Якщо той зробить те, що бажає Брейді, як місіс Трелоні зробила те, чого бажав від неї Брейді, він упевнений, тоді це прагнення втихомириться, принаймні, на якийсь час. Якщо ж ні, ну, він хапає коробку з телефонами, робить крок до дверей комори, потім застигає і кидає погляд назад. На одній з інших полиць лежить лісорубський стьобаний жилет L.L. Bean. Якби Брейді дійсно збирався ходити в ліс, йому б згодився жилет середнього розміру. Він худенький, але цей має розмір XL. На грудях у нього наліпка посмішка того типу, що в темних окулярах і з вискаленими зубами. У жилеті лежать ще 4 фунтових блоки пластикової вибухівки, 2 в зовнішніх кишенях, 2 у внутрішніх, прорізних. Поверхня жилета бугриста, бо він заповнений підшипниковими кульками, точно такими, як у Ходжесовому веселому ляпанці. Брейді довелося розпороти підкладку, щоб їх туди засипати. Йому потім навіть майнуло в голові, чи не попросити ма, щоб вона зашила розпороті місця. І він щиро реготав з такої думки, поки заклеював прорізи липкою стрічкою. «Мій особистий самогубчий жилет», – думає він з любов'ю. Він його не використовуватиме. Ймовірно, не використовуватиме. Але ця ідея також має свою привабливість. Це поклало б кінець усьому. Більше жодного Discount Electronics, жодних поїздок на виклики кіберпатрульним, щоб виколупувати арахісове масло або крихти печива з центрального процесора якогось ідіота, жодного фургона з морозивом, а також жодних змій, які вирушаться на задвірках його мозку або під пряжкою ременя. Він уявляє собі, як робить це на рок-концерті. Він знає, що у червні на Приозерній арені мусить виступати Спрингстін, а як щодо святкового параду 4 липня на Озерній вулиці, головній торговельній вулиці міста, чи, може, краще відкриття літнього вуличного ярмарку і фестивалю тротуарних малюнків, який відбувається щороку в першу суботу серпня.
Це було б класно. Але чи не матиме він смішний вигляд у стьобаному жилеті посеред спекотного серпневого дня? І то правда. Але творчий розум завжди може розрішити такі проблеми. Думає він, розклавши на своєму робочому столі одноразові телефони і починаючи витягати з них сім-картки. Крім того, самогубчий жилет – це, як там воно називається, сценарій судного дня. До його використання, либонь, ніколи не дійде, хоча приємно мати його на похваті. Перед тим, як підніматись нагору, він сідає перед комп'ютером номер 3, заходить в інтернет і перевіряє блакитну парасольку. Нічого нема від жирного екс-копа. Поки що.

0: Коли о 10-й наступного ранку Ходжес на Озерній авеню дзвонить у домофон кондомініуму місіс Вортон, він одягнений у костюм. Відтоді, як вийшов на пенсію, таке з ним всього лише другий чи третій раз. Він гарно почувається в костюмі, хоча піджак тіснуватий у талії і під пахвами. Людина в костюмі почувається людиною на роботі. З динаміка лунає жіночий голос. «Хто там?»
1: «Це Білл Ходжес, мем. Ми з вами розмовляли минулого вечора, пам'ятаєте?»
2: «Так, розмовляли, і ви з'явилися точно в домовлений час. Квартира 19С, детективи Ходжес».
0: «Ходжес було зібрався пояснювати їй, що він більше не детектив, але двері вже задзищали, тож він не переймається. Крім того, він сказав їй, що вже на пенсії, коли вони розмовляли по телефону. Джанель Паттерсон чекає його в дверях, точно як її сестра в день бійні біля міського центру, коли Ходжес з Пітом Гантлі прийшли її опитувати вперше. Схожість між цими двома жінками достатня для того, щоб Ходжес відчув потужне дежавю. Але долаючи короткий коридор між ліфтом і квартирою, намагаючись іти прямо, а не перевальцем, він бачить, що різниця переважує схожість. У Паттерсон ті самі світло-сині очі, є високі вилиці, але якщо в Олівії Трелоні губи були тонкі та щільно стиснуті, часто побілілі від одночасної напруженості й роздратування. Схоже, губи Джанель Паттерсон навіть у жалобі готові усміхнутися. Або подарувати цілунок. Губи її сяють вологим на вигляд блиском, такі гарні, що їх хочеться з'їсти. І ніяких блузок з викотом човником у цієї леді. На ній з високим коміром облягаючий светр, під яким ховається в затишку пара перфектно круглих грудей. Вони невеликі, ті груди, але, як любив приказувати дорогий старий батько Ходжеса, більше зажменю, то перебір. Бачить він ефективність дорогого бюстгальтера чи результат підвищення тонусу після розлучення. Підвищення тонусу, здається, Ходжесу більш імовірним. Завдяки її сестрі вона може дозволити собі будь-які вправи, які лишень забажає. Вона простягає руку і зустрічає його долоню добрим, безманірним потиском.
2: «Дякую, що прийшли».
0: Ніби це не її прохання. «Радий, що ви змогли мене прийняти», – відповідає він, заходячи вслід за нею до квартири. Той самий. Ошелешливий вид озера буквально б'є йому в очі. Він добре його пам'ятає, хоча тут вони мали бесіду з місіс Трелоні тільки один раз. Усі інші були або у її великому будинку в цукрових пригірках, або в поліцейській управі. Вона впала в істерику під час одного з тих її візитів до управління, пригадує він. «Усі мене звинувачують», – сказала вона. Самогубство трапилось доволі незабаром після того, всього лише за кілька тижнів.
2: «Бажаєте кави, детектива?» «Є ямайська, дуже смачна, я гадаю».
0: Хоча спривчив себе не пити каву в першій половині дня, бо зазвичай від неї, попри прийнятий зантак, у нього буває потім дико-кислотна відрижка. Але він погоджується. Він сідає в один із шезлонгів біля широкого вікна вітальні, чекаючи, поки вона повернеться з кухні. День теплий і ясний. На озері рухаються зигзагами, перехиляючись, наче ковзанярі вітрильні човни. коли вона повертається, він підводиться, щоб прийняти принесену нею срібну тацю, але Джанель посміхається, хитає головою «ні» і, граційно присівши, ставить її на низенький кавовий столик. Майже куртуазно. Ходжес обдумав кожен можливий поворот і ухил, по якому може потекти їхня розмова. Але його наперед думання виявляється наразі непридатним. Це схоже на те, як аби після ретельно розпланованого зваблення об'єкт його бажань зустріла його в дверях у коротенькій нічній сорочці і туфлях, типу «трахни мене».
2: Я хочу дізнатися, хто довів мою сестру до самогубства?
0: Каже вона, наливаючи каву до грубих порцелянових кухлів.
2: Але я не знала, яким чином мені діяти. Ваш дзвінок був наче послання від Бога. Після нашої розмови, я гадаю, ви саме та людина, яка потрібна для цієї роботи.
0: Ходжес надто ошелешений, щоб щось сказати.
2: Вона подає йому кухоль. Якщо бажаєте вершків, мусите налити собі самі. Коли доходить до додатків, я не беру на себе відповідальності.
0: Чорна якраз добра.
2: Вона усміхається, зуби в неї або перфектні, або перфектно взяті в коронки. Оце чоловік, який мені до душі.
0: Він сьорбає загалом, щоб виграти час, але кава чудова. Кашлянувши, він каже, як я вам казав, коли ми вчора балакали, місіс Паттерсон, я більше не поліцейський детектив. 20 листопада минулого року я став звичайною приватною особою. Нам потрібно це визначити наперед.
2: Вона дивиться на нього поверх берегів своєї чашки.
0: Ходжес загадується, чи залишає відбитки той вологий блиск, що в неї на губах, чи технологія виробництва помади відсунула такий ефект у минувшину. Це божевілля, про таке загадуватися, але вона миловидна пані. Ну і ще він тепер так рідко з кимсь бачиться.
2: Як мені здається, мовить Джанель Паттерсон, у сказаному вами значення мають тільки два слова. Перше – приватний, а друге – детектив. Я бажаю дізнатися, хто втручався в її життя, хто грався з нею, допоки вона себе не вбила, а ніхто в департаменті поліції цим не переймається. Їм хотілося б упіймати людину, яка використала її машину для вбивства усіх тих людей. Оце так. Але на мою сестру, можна я буду вульгарною, їм насрати?
0: Нехай Ходжес уже і пенсіонер, але він все одно залишається лояльним. Це не є безумовною правдою.
2: Я розумію. Чому ви так кажете, детективе?
0: «Містер, прошу вас, просто містер Ходжес або Білл, якщо ваша ласка».
2: «Тоді Білл. Але це правда. Існує зв'язок між тими вбивствами і самогубствами моєї сестри, тому що людина, яка скористалася її машиною, це та сама людина, яка написала того листа. І всі ті інші речі, ті речі на блакитній парасольці».
0: «Легше», – стримує себе Ходжес, – «не напартач». «Про який лист ми говоримо, місіс Паттерсон?»
2: «Джейні. Якщо ви Білл, тоді я Джейні. Почекайте тут, я вам покажу».
0: Вона підводиться і виходить з кімнати. Серце в Ходжеса важко б'ється, набагато дужче, ніж тоді, коли він схопився з тролями під віадуком, але все одно він здатен оцінити те, що Джейні Паттерсон, яка відходить, виглядає не менш гарно, ніж спереду. «Легше, хлопчику», – знов каже він собі, і
2: відпиває ще кави. Філіп Марлоу з тебе ніякий. Його кухоль вже наполовину порожній і жодної кислотності, ані сліду. Чудесна кава, думає він. Вона повертається, тримаючи за краї два аркуші паперу із виразом відрази на обличчі. Я знайшла це, коли переглядала папери в столі Олівії. Зі мною був її адвокат, містер Шрон. Вона призначила його виконавцем її заповіту, тож він мусив бути там. Але він якраз перебував у кухні, пішов випити води. Він цього так і не побачив. Я його сховала.
1: Вона, каже це, байдуже, не соромлячись і не виправдовуючись.
2: Я відразу ж зрозуміла, що це таке. Через оце той парубок залишив таке саме на кермовому колесі її машини. Гадаю, ви могли б назвати це його візитною карткою.
1: Вона тицяє в усміхнене личко в окулярах майже посередині першого аркуша. Ходжес собі його вже відзначив. Він також упізнав шрифт цього листа, який він, завдяки програмі текстового процесору у своєму комп'ютері, вже ідентифікував як американська друкарська машинка. «Коли ви це знайшли?»
2: Вона задумується, вираховуючи, скільки минуло часу. «Я приїхала на похорон. Він відбувався під кінець листопада. А коли зачитували заповіт, я дізналася, що я єдина спадкоємиця Оллі. Це мусило відбуватися в перший тиждень грудня. Я спитала в містера Шрона, чи не міг би він відкласти опис активів і володінь Оллі до січня, бо мені треба було владнати деяку справу там, у себе в Елей. Він погодився.
1: Вона впирається в Ходжеса відвертим поглядом своїх блакитних очей, в них грають іскорки.
2: Справа, яку я мала владнати, це розлучення з моїм чоловіком, який був, можу я знову побути вульгарною, блудливим, обнюханим кокаїном гівнюком.
1: Ходжес не має бажання ухилятися в цій манівці. «Ви повернулися до цукрових пригірків у січні?»
2: «Так».
1: «І тоді знайшли цього листа?»
2: «Так».
1: «Поліція його бачила?»
2: «Відповідь він знає. Січень був понад 4 місяці тому. Але це запитання треба поставити». «Ні».
1: «Чому ні?»
2: «Я вже казала вам, тому що я їй не довіряю».
1: Ці іскорки проливаються з її очей, коли вона починає плакати.

кишеняк свого пальто. Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Епілог. Сучасні спадкоємці Золотої Орди. Шановні читачі, автор не міг завершити свій роман дослідження кончиною династії Рюриковичів. Ми мали б незакінчений твір. Він не відображав би зв'язку часів 13 століття з початком 21 століття. Недоруйнована або напівзруйнована імперія завжди має в собі потенційну можливість відродження. І автор вважав своїм обов'язком показати велику спадковість не тільки у справах, а й у цілях нинішньої еліти і правителів Московії та давньої Орди. Вони ж бо й нині мислять по-золотоординськи. Доки московська влада, московська еліта і російська держава не покаються за сотні років цілеспрямованого винищування народів – латишів, литовців, українців, татар, казахів, узбеків, калмиків, чеченців та всіх інших – відродження самого російського народу не відбудеться. Московську державу і її владу і надалі вабитиме раніше вторована дорога. Лише покаяння за вчинене дасть російському народові порятунок. Однак чимало умів Московії відкидають думку про покаяння в принципі. Вони з неабиякою ретельністю, з відвертим цинізмом та нахабством і нині проповідують необхідність повернення втрачених земель. Згадайте, Велика Татаро-Монгольська імперія простиралася від стародавнього Китаю і Тихого океану до Зелених Карпат і Дунаю. Війська хана Батия пройшлися по всій Східній Європі і Балканах, а з півночі на південь імперія тяглася від Льодовитого океану до Індійського. Війська чингісидів підкорили не лише Китай, а й Сирію, Персію, Туреччину, Кавказ. Після загибелі Великої Орди у 1502 році головним завданням спадкоємців імперії було повторне збирання втрачених земель. Саме московський улус Золотої Орди зумів за 400 років частково відновити стародавню імперію. І неважливо, що династія чингісидів змінилася династією ординського боярина Кобили. Мета, дух і закони державності Золотої Орди збереглися і в часи династії Романових-Кобиліних. І ця династія ставила перед собою мету розколюючими ударами захопити Кавказ і Балкани, увійти в Константинополь, вийти на Середземне море та Індійський океан. Кінець цитати. У четвертому розділі автор подасть думки Катерини ІІ щодо підкорення Персії, Туреччини і Балкан. На превеликий жаль великоросів, імперія династії роду Кобили розвалилася 1917 року. Уже більшовицькі потуги зі збирання російських земель ми спостерігали в 20 столітті. Ось що заявив стосовно цього Молотов. Своє завдання як міністр закордонних справ я бачив у тому, щоб якнайбільше розширити межі нашої батьківщини. І, здається, ми зі Сталіним непогано впоралися з цим завданням. Кінець цитати. Не інакше. Справді, скільки землі прихопили, скільки народів підкорили. Від Куби, Анголи і Мозамбіку до Афганістану, Польщі і Монголії. Однак і Радянська імперія, а по суті відновлена імперія Чингісидів, розвалилася у 1991 році. Нині в московській державі знову бродять хмільні думки про втрачені землі, про велике призначення Москви, про геостратегічні інтереси тощо. Пропоную читачам простежити спадковість думок і діянь нинішньої московської еліти стосовно думок і діянь їхніх предків із московського улусу Орди. Ще раз послухаємо старі пісні московитів в оновленому сучасному виконанні. Отже, перше. Жириновський. Усі ми знаємо байку про триголового змія Горинича. Оскільки люди не відтинали страшних голів, виростали нові. І змій далі чинив свої чорні діла. Все тривало доти, доки людина не знайшла засіб боротьби зі змієм. Цим засобом став чарівний меч. Лише чарівним мечем людина зуміла відітнути вогнедишні голови великого чудовиська. Щось подібне відбувалося і з Російською імперією. Скільки разів її не руйнували, а вона завжди відроджувалася в іще більш жорстокому єстві. Люди не здогадувалися застосувати проти імперського чудовиська чарівний меч, яким в історії завжди була правда. Лише великою, всеосяжною правдою можна навіки знищити це імперське чудовисько. Разом і спробуємо встановити цю історичну правду. У Генеральній прокуратурі вивчають можливість притягнення Жириновського до кримінальної відповідальності. Кінець цитати. Так і не притягнули. А причиною була його книга «Останній похід на південь», видана накладом 75 тисяч примірників московською друкарнею номер 13. Пропоную читачам разом погортати цю книгу, аби пізнати великі, в лапках, думки Володимира Вольфовича, які так сподобалися російським реваншистам. У мене вже почалася вироблятися власна геополітична концепція. Я не хочу їй давати своє ім'я, ну, припустімо, формула Жириновського. Але останній похід на південь, вихід Росії до берегів Індійського океану і Середземного моря – це справді завдання порятунку російської нації. Кінець цитати. Зверніть увагу. Слово «похід» взято в лапки. Тобто автор розуміє, йдеться не про похід прогулянку, а про похід війну. Ми ще переконаємося в тому, що свою формулу Жириновський поцупив у династії Романових. Але Бог із ним. Підемо далі. Виникла ідея останнього походу. Останнього, тому що це, напевно, буде останній переділ світу, і його потрібно вчинити в стані шокової терапії. Раптово, швидко, ефективно. Кінець цитати. І після цих слів кажуть, ні, Жириновський не фашист, а такий собі пустун. Раніше цитувалися слова Молотова. Так-так, саме того В'ячеслава Михайловича, і ви переконалися, наскільки вони ідентичні в своїх помислах – царі, Молотови і Жириновські. Але повернімося до Володимира Вольфовича. Останній похід на південь. Як я мрію, щоб російські солдати омили свої чоботи теплою водою Індійського океану і назавжди перейшли на літню форму одягу. Легкі черевики, легкі штани, гімнастерки з короткими рукавами, без краватки, з відкритим коміром, легкі пілотки і маленький сучасний російський автомат, який випускає Іжевський завод. Ці автомати значно краще, ніж УЗІ, щоб будь-який взвод російських солдатів міг навести порядок на будь-якому просторі. Кінець цитати. Ми зробимо цей останній похід на південь. Він дуже потрібний нам. Це саме ті ліки, які необхідно прийняти. Ліки не завжди бувають солодкими. Може, це не сподобається комусь у Кабулі, в Тегерані, в Анкарі, але мільйонам людей від цього стане краще. Кінець цитати. Зрозуміло, кого має на увазі Вольфович під мільйонами людей. Але ні казахам, ні українцям, ні білорусам, ні литовцям, ні іншим народам від цього завоювання не стане краще. Та й росіянам ще подумати. Адже скільки не росла вшир Російська імперія, людині в ній краще не жилося. Навпаки, ще дужче посилювалися репресії і синдром уседозволеності. Цілі народи Російської імперії підлягали негласній асиміляції й знищенню. Згадайте, калмиків, інгушів, чеченців, турків-месхетинців, українців, литовців, латишів. Згадайте примусово хрещених у православну віру поволжських татар і чувашів. Наша армія виконає це завдання. Це буде спосіб виживання нації загалом. Це буде основою для відродження російської армії. Нові збройні сили можуть відродитися лише в результаті бойової операції. Армія не може міцніти у військкоматах і казармах. Їй потрібна мета – завдання. Кінець цитати. Плюси при здійсненні цієї операції значно переважують мінуси, які можна, звичайно, побачити. І російській армії це теж потрібно, щоб пограли мускулами наші хлопці, які втомилися від дідовщини, просиджуючи строки своєї служби в казармах, у глибинках Росії, не знаючи, де ворог, хто супротивник, до чого себе готувати морально і фізично. Це було б очищенням для всіх нас. Кінець цитати. Нехай Росія благополучно зробить свій останній похід на південь. Я бачу російських солдатів, які збираються в цей останній південний похід. Я бачу російських командирів у штабах російських дивізій і армій, які прокреслюють маршрути руху військових з'єднань і кінцеві точки маршрутів. Я бачу літаки на авіабазах у південних округах Росії. Я бачу підводні човни, які спливають біля берегів Індійського океану, і десантні кораблі, що підходять до берегів, по яких уже марширують солдати російської армії. Рухаються бойові машини піхоти, пересуваються величезні маси танків. Нарешті Росія завершує свій останній військовий похід. Кінець цитати. Ви гадаєте, це марення? Ані трохи. Приховуваний правителями Росії від чужих очей план виходу на теплі моря нарешті висловлений на повен голос. Мрії династії Романових потрапили до голови людини, яка бажає їх здійснити. Сотні років, то процвітаючи, то відповзаючи назад, вершить свої планові справи Російська імперія. На очах у всього світу. Століттями не відмовлялася від цих цілей ні за Романових, ні за комуністів. І повірте, не відмовляються від завдань, від походів на південь і зараз. Ця чорна примара висить як дамоклів меч над імперією, і вона все тягнеться і тягнеться до меча. Ось про що писав Храповицький, статсекретар імператриці Катерини ІІ. 1792 рік, 26 січня. Ще запитали про пакети і знайшли проєкт Потьомкінський про завоювання Персії, якого шукали. Папери ці взяли і в себе залишили. Кінець цитати. Співає пісню Жириновський не свою, імперську, стару. Та й комуніст-диктатор Сталін охоче підспівував цій нахабній пісні своїм голосом. Вольфович лише бачить похід у сучасному оформленні. Танки, підводні човни, літаки, дивізії, армії. Не буду цитувати іншу статтю Володимира Вольфовича, цього сина-юриста, про збирацьку роль Росії та молодих вовків із газети «Ізвєстія», число 77 від 23 квітня 1994 року. Скажу лише, там він узявся за країни СНД і, власне, Росію. Бути великій Росії в губерніях. І горе тому, хто противитиметься. Йому взагалі нічого не світить, навіть губернії. Зникне, припустімо, Татарстан або Соха-Якутія, і нехай. Так повелів Жириновський, і не переч. А план виходу до Індійського океану, як бачимо, поцупив Вольфович у розпусниці імператриці. Оце мастак. Навіть не подумав, адже Катерина ІІ сховала ці папери, щоб передати Платонові Зубову, останньому своєму фаворитові. Давно відійшла в інший світ матінка, а нічого ж бо не змінилося. 1994 рік. Друге. Солженіцин. Давно всі чекали слів Солженіцина про сьогоднішню Росію. І ось нарешті цей «великий демократ» в лапках, цей «правозахисник» в лапках висловився. І так, що багато хто здивувався. Хто чекав від Олександра Ісайовича зважених слів, розчаровані. Але багатьом ці думки сподобалися. Особливо тим, хто прийняв його рецепт, як нам облаштувати Росію. Яким би демократом не був росіянин, великодержавний шовінізм завжди якоюсь мірою йому властивий. Найбільше він властивий людям, народженим на стику націй, так званим напівкровним. Думка ця висловлена не для образи когось, а як констатація фактів, поданих нижче. Найбільше змішаних шлюбів між українцями і росіянами. Здавалося б, живи, радій. Не виходить. Люди від змішаних шлюбів, як правило, клянуться в щирій любові до України, до українців, але самі бажають бути росіянами. І неважливо, хто росіянин – батько чи мати. Бути росіянином вигідно. Ми не забули, як свого часу нам клялися в братстві і любові і Михайло Горбачов, і Олександр Руцький. Тепер зізнався в братанні Олександр Ісайович. Лихо наше ось у чому. Якщо раніше нам клялися в любові люди, які йшли з політичної арени, то сьогодні з'явилася людина, яка повернулася з еміграції, є в зеніті слави і раптом запалала любов'ю до своєї наполовину батьківщини. Солженіцин привселюдно заявив, до якого табору він примкнув у Росії. У своїй статті «Вибратися з-під уламків комунізму» газета «Ізвістія», число 83 від 4 травня 1994 року, Солженіцин по-панськи сварить Жириновського. Жириновський – це зла карикатура на російського патріота. Мов би хтось його фігурою хотів подати світу російський патріотизм огидним чудовиськом. Кінець цитати. І далі в цьому ж абзаці. Навіжені, крикливі і божевільні заяви Жириновського не мають ґрунту в психології нашого втомленого народу, змученого 75-літнім комунізмом. Кінець цитати. Ото вже, Олександре Ісайовичу, не лукавте. Я вам нагадаю ваші слова. Туреччина вмирає, і треба брати спадщину. Дуже було заманливо почати нове царювання зі славного взяття Царграда, недоступної мрії всіх предків Миколи І. Справді, колись же й комусь треба виконати це історичне завдання Росії. Повернення, начебто Росія там уже бувала, до візантійського попелища. І раз назавжди захистити всіх слов'ян. Якийсь внутрішній голос підказував Миколі, що цей час настав і завдання на його плечах. Константинопольський посол уже склав для себе письмові інструкції від імені государя. Право в обраний ним момент викликати в Константинополь наш російський флот із 30-тисячним десантом. І Микола підписав. Прийдуть у Дарданели чужинецькі флоти? То що ж? Приймемо війну із усією Європою. Кінець цитати. Так Росія мислила вийти до Середземного моря. А те, що саме вона, Росія, занапастила Туреччину, Солженіцина, як і царя Миколу І, не турбує. Подумаєш, Туреччина вмирає, гине великий народ. За Солженіциним туди йому й дорога, аби тільки швидше прихопити шматок чужої землі. Навіть попіл Царграда згадав. Ось лише навіщо – не зрозуміти. Адже ні росіян, ні слов'ян там раніше не було. Не жили, хоч умри. А як хочеться російському державникові бодай чимось та поріднитися зі старовиною Царграда. Якби захопили росіяни Константинополь, довелося б востаннє переписати історію Росії, щоб довести походження великоросів не від якоїсь там Русі, а від великих предків Візантійської імперії. Яку можливість втрачено? То чим же ви відрізняєтеся від Жириновського? Лише одним. Ви шкодуєте, що не дійшли до Босфору і Дарданел, а Жириновський – до Індійського океану. А в принципі, і вам, і йому хочеться вчинити похід на південь. Ясна річ, проживши 20 років у достатку за кордоном, ви стали російським паном, вельможею. Ви вмієте приховувати, а якщо подавати, то з толком, свої думки. Жириновський наразі – пре на пролом. Гадаю, і його згодом причешуть. Дивлячись збоку, переконуєшся, між націонал-патріотизмом вашим і Жириновського розбіжностей немає. З приводу ж «немає ґрунту в психології нашого втомленого народу», вибачайте, за Жириновського голосувало майже 23% росіян, які взяли участь у виборах. Я дуже сумніваюся, та й Володимир Вольфович теж, у достовірності цієї цифри. Знаю солідний військовий гарнізон, де за Жириновського проголосували 92% солдатів, офіцерів і членів їхніх родин. Повернімося до вашого родичання з Україною, до ваших слів. Придушуючи у 1919-му Україну, Ленін, утішаючи її самолюбство, прирізав до неї кілька російських областей, які ніколи в історії не входили в Україну. Східні і південні території нинішньої України. У 1954-му Хрущов дозвільною примхою сатрапа подарував Україні ще й Крим. Але навіть і він не здогадався подарувати Україні Севастополь, окреме в СРСР місто центрального підпорядкування. Кінець цитати. А ви засуджуєте Володимира Вольфовича? Навіщо? Обнюхайтеся, як кажуть в Росії, щоб визнати один одного. І логіка у вас, як у кожної російської людини. Що моє – те моє. І що не моє – теж моє. І Севастополь, бач, не в Кримській області. І винен сам лише Хрущов, а три Верховні Ради ні при чому. Почитайте Аджубея, шановний Солженіцин, і знатимете, як гнали росіян уже в 50-ті роки в Крим. І як ті люди тікали з Криму, де картоха не ростьоть. І спасибі вам. Ви ж одним із перших серед нинішньої націоналістичної еліти визнали, Ленін у 1919 році придушив і закабалив Україну. Проговорилися. А чи відомо вам, Олександре Ісайовичу, що у 1944 році росіяни на півострові становили переважну меншість порівняно з татарами і українцями. А ще раніше, 1666 року, за переписом. Зверніть увагу, Олександре Ісайовичу, за переписом у Кримському ханстві проживало 1 120 000 осіб. Із них татар – 180 тисяч, греків, караїмів, вірменів і євреїв – 20 тисяч. Українців – 920 тисяч, які займалися переважно землеробством, і серед них 120 тисяч жінок і 200 тисяч дітей. Ще в 20-ті роки минулого століття, це коли Росія, за вашими такі словами, придушувала Україну, українці становили третину населення Кримського півострова. І не забудьте, пане Солженіцин, що третину, навіть більше, становили кримські татари, корінний народ півострова, про який ви таємниче замовчуєте. Отже, зросійщення Криму відбулося в часи українські. І, як усім відомо, переважно відставними російськими офіцерами та їхньою челяддю, тобто людьми-зайдами. Ви віруючий, пане Солженіцин, настав час висповідатися. І російська церква простить, як відпускала гріхи всім, хто збирав імперію. До речі, російська держава і за комуністів завжди вихваляла людей, які проливали безневинну кров сусідів, та й російську теж. І що більше її лилося, то дужче вихваляла деспота. Згадайте, Івана Грозного повністю вирізав татар у Казані, залив кров'ю Новгород. Петра І вирізав невинних жінок і дітей у Батурині. Катерину ІІ у XVIII столітті ввела рабство в Україні та Білорусії, четвертувала й колисувала пугачовців. Можу вам багато про що нагадати. Та, думаю, достатньо. І це найбільш розхвалені, найбільш улюблені ваші государі. Викладаючи ці думки, я користуюся тільки даними, опублікованими в Росії, у старій чи в новій. Зокрема, дані щодо Криму із газети «Ізвєстія», число 50 від 29 лютого 1992 року. Стаття «По чий череп прийшла мавпа?». Подумайте, Олександре Ісайовичу, можливо, вона вже й по ваш прийшла. Цитую ваші думки далі. А Росія саме так за 24 години позбулося 8-10 власне російських областей, 25 мільйонів етнічних росіян, які таким чином опинилися в ситуації небажаних іноземців у місцях, де їхні батьки, діди, прадіди жили здавна, навіть із 17 століття. Кінець цитати. Я не буду, пане Солженіцин, з вами сперечатися стосовно належності північних і східних областей Казахстану. Кожній чесній людині відомо, чиї ті землі, политі кров'ю казахських племен. Росіяни прийшли в ті землі з мечем, а не навпаки. Згадайте розбійника Єрмака. Йому випадково вдалося втекти від московської шибениці, а ви, образивши національні почуття казахів, установили йому пам'ятник в одноіменному місті Єрмаку. Адже це предки казахів протистояли в атазі Єрмака. І немає нічого геройського в його жорстокості і віроломстві. Ну, уявіть собі, в Саратові або Волгограді пам'ятник Батию або Мамаю, а в Москві пам'ятник Чингісхану. Чи що дозволено росіянам, іншим не дозволено? Однак повернімося до українських земель, на які у вас великий апетит. Головним мотивом ваших міркувань про належність їх Росії є їхнє переважне заселення російськими людьми. Кінець цитати. Ви лукавите, Олександре Ісайовичу. Як завжди. Ось для вас і для всіх зацікавлених дані з останньої, виданої в Москві, у Росії, третьої радянської енциклопедії про національний склад областей Сходу та Півдня України. Видання 1969-1978 років. Чернігівська область. Всього населення – 1,508,000 осіб. Українці – 93,8%, росіяни – 4,7%. Харківська область. Всього населення – 2,996,000 осіб. Українці – 67%, росіяни – 29%. Ворошиловградська область. Всього населення 2,749,000 осіб. Українці 55%, росіяни 41,8%. Донецька область. Всього населення 4,934,000 осіб. Українців 53,1%. Росіяни – 40,6%. Херсонська область. Всього населення 1,125,000 осіб. Українців – 78,3%. Росіян – 18,1%. Миколаївська область. Всього населення 1,181,000 осіб. Українці – 78,9%. Росіяни – 16,1%. Одеська область. 2,941,000 осіб всього населення. Українці – 55%. Росіяни – 24,2%. Сумська область. Всього населення 1,452,000 осіб. Українці – 87,2%. Росіяни – 11,7%. Де ж, пане Солженіцин, переважно росіяни? Не встигли зросійщити ці землі. Ви лаєте комуністів. А дарма. Вони зробили значно більше в питанні зросійщення народів, ніж династія Романових. Воно й зрозуміло. Романови збивали імперію, а комуністи проводили другий етап – зросійщення. Навіть на себе погляньте. Маючи, як ви пишете, українську кров, ви не стали українцем. Ви вважаєте себе споконвіку росіянином. Саме комуністи поставили справу так, що в СРСР було вигідніше стати росіянином, ніж українцем. Я знаю сотні людей, які писалися росіянами, хоча їхні батьки були євреями, українцями, білорусами, німцями, татарами та іншими. Ось вам ще приклад. Горбачов Михайло Сергійович. У нього теж серед предків 50% українців, 50% росіян. Але він – росіянин. Хочете ще одного росіянина? Будь ласка. Ленін Володимир Ілліч. У всіх анкетах про належність до нації писав «Великорос». А по матері він німець і єврей. По батькові чуваш і калмик. А ви його лаєте. За які гріхи? Росію ж бо розвалили росіяни. Романови, Керенський, Гучков, Мілюков та і же з ними. Ленін вам, великоросам, у 1920-ті заарканив за допомогою комуністів Україну і повернув її в спільне російське стійло. Нате, беріть! І не додав він Україні ні п'яді російської землі. Не з тих. В умовах 20-х років не можна було відновити губернії. Україна в 1918 році проголосила незалежність. Стала державою. Як би вам це не подобалося. І зробили це після захоплення влади більшовиками. А саме комуністи Росії за допомогою ось таких напівкровних, які клянуться Україні в любові, 5 років заливали українську землю кров'ю, щоб не випустити з обіймів імперії. Нагадаю вам, пане Солженіцин, що 1918 року Брестський мир із Німеччиною, Болгарією і Туреччиною підписали 2 незалежні держави – Україна і Росія. Прогалини в знанні історії вам, Олександре Ісайовичу, не завадило б заповнити, адже слова з пісні не викинеш. А щодо прирізання землі, скажу, опираючись на історичні факти. До складу України в 1918 році входило також українське вільне козацтво Кубані. В ті роки На Кубані, як кажете ви, переважно розмовляли українською мовою. В роки, коли Росія категорично забороняла українську мову. Ваші предки, пане Солженіцин, забороняли українцям їхню рідну мову. Заборону накладали всі гілки влади – цар, сенат, дума і навіть священний синод. А пізніше комуністи лютували ані трохи не менше. А з 1700 до 1908 року видано 12 царських указів і урядових постанов, які обмежували і забороняли українську культуру, мову. А Радянська імперія за 70 років видала з цими ж заборонами 8 постанов Політбюро й указів. Отаке братство у нас, Олександре Ісайовичу. І щоб визначитися з питанням, чиї предки жили в Східній Україні в 17 столітті, подам вам ще одну цитату з Великої радянської енциклопедії. «Слобідська Україна – історична область у Росії 17-18 століття на території сучасної Харківської та частин Донецької, Ворошиловградської, Сумської, Воронезької, Білгородської і Курської областей. Із другої половини 16 століття заселялася українськими козаками і селянами, які тікали від гніту польських магнатів із території України, що перебувала в складі Речі Посполитої». Кінець цитати. Зверніть увагу, пане Солженіцин. Відбувалося заселення земель українцями ще до династії Романових, тобто до 1613 року. Отже, ще за Рюриковичів. А росіян там близько не було. Послухайте, з яких земель складалася Московія на початку 16 століття. Із 1478 року перебував під їхньою владою Новгород, а невдовзі також Твер, Ростов, Ярославль. Іван III, справедливо прозваний Великим, приєднав нові області, які лежали за межами Древньої Росії, і відвів кордони своєї держави на північ до Фінляндії, Білого моря, Льодовитого океану, на схід до Уралу по Камі. Його син Василь додав до цього на півдні Рязань і Новгород-Сіверський. Кінець цитати. А інший автор, Карамзін, так описав період захисту російської землі. Незабаром прийшла в Москву звістка про новий, грізний для нас задум хана. Він велів оголосити на трьох торгах у Перекопі, в Криму, в Кафі і в інших місцях, щоб його улани, мурзи, воїни не складали зброї, не розсідлували коней і готувалися вдруге йти на Росію. Татари не полюбляли воювати в зимовий час, без паші. Весною полки наші зайняли береги Оки, куди прибув і сам великий князь Василь III. Ніколи Росія не мала кращої кінноти і настільки численної піхоти. Головний стан біля Коломни був подібний до великої фортеці під захистом вогнепального снаряда, якого ми раніше не вживали в полі. Кінець цитати. На цих рубежах, пане Солженіцин, Московія в 16 столітті захищала

Дніпро, Івака та Меря. Встановили свободу торгівлі, доручили намісникам українським вирішити позови між жителями обох держав. Кінець цитати. То чиї прадіди де жили? І хто кому прирізав землі? Невже вам це невідомо? Дозвольте засумніватися. Не вистачає в Росії землі? Погляньте, як вона використовується. Запаскуджена, захаращена, покинута селянином. Тисячі покинутих сіл у стародавній російській обителі. В Ярославській, Іванівській, Вологодській, Архангельській, Костромській, Володимирській областях. Перераховувати ще? Російська земля спорожніла. Усе вшир росте імперія. Бундючиться і будючиться. Погляньте на Японію. За територією одна російська губернія. За кількістю народу майже дорівнює Росії. А може сьогодні та й завтра російська держава суперничати рівнем життя і статком із Японією? Ну, гадаю, відповідь очевидна. То в чому ж причина? Не в поганих ж бо царях і не в комуністах. Причини необхідно шукати не на стороні, не в сусідніх народів, а в себе вдома, на тій землі, яка недоглянута і закинута. Настав час повернутися московитам із сусідніх підкорених земель на свою споконвічну землю. Вона давно стомилася, довго очікуючи людських рук. Сам я майже наполовину українець. Виріс у звуках української мови. Люблю її культуру. Сердечно бажаю всіляких успіхів Україні. Але в її реальних етнічних кордонах. Без захоплення російських областей. Кінець цитати. Повірте, Олександре Ісайовичу, не вибереться Росія з-під уламків комунізму із проповідниками вашого штибу. Ви штовхаєте Росію під уламки шовінізму. Тут ви нічим не відрізняєтеся від Жириновського. Два чоботи пара. До речі, і комуністи з вами в одному строю. Вона, Україна, не впорається навіть із культурним завданням. У нинішніх її кордонах 63% населення вважають своєю основною мовою російську. В три рази більше, ніж там етнічних росіян. І треба всіх їх переучувати на українську. Кінець цитати. Страшне горе України, що Росії вдалося саме так зросійщити частину її народу. Вам це відомо. Росія 300 років вела цілеспрямовану політику ліквідації українців. Послухайте, князь Шаховський, направляючись в Україну 1734 року, мав від цариці такий наказ. Шаховському повелено спритно підводити українську козацьку старшину, щоб ті женилися і своячилися з великоросійською знаттю. Кінець цитати. Ну як вам ця політика? Мало? Слухайте, що повелів стосовно України ваш улюбленець Петро Столипін у 20 столітті. Об'єднання на національних інтересах веде до національного відмежування. Тому чужорідним народам необхідно це суворо заборонити. І далі. Історичним завданням російської державності є боротьба з

0: рухом, іменованим у цей час українським, який містить в собі ідею відродження старої України та облаштування малоруської України на автономних національно-територіальних підставах. Кінець цитати. Відчуваєте? Чию пісню співаєте, пане Солженіцин? Пісню Великоросійської імперії. І Жириновський співає цю ж пісню. Московитам дозволено створити свою державу. А татарам, чеченцям – ні. Але це расизм. Президент Казахстану, на північні землі якого ви накинули око, в своєму виступі нагадав, нині понад 80% казахів розмовляють переважно російською мовою, що, однак, не заважає казахському народу будувати власну державу. Дай Боже їм її побудувати. При цьому ні Україна, ні Казахстан нав'язувати росіянам свою мову не будуть. У цьому немає необхідності. Побажає етнічний росіянин, який живе в Україні, через десяток років зайняти державну посаду або працювати у держустанові, він сам вивчить українську мову. Як нам, інородцям, довелося вивчати російську мову в Росії. Все, пане Солженіцин, на взаємному паритеті. Іншого серед цивілізованих народів не буває, про що вам відомо. Почуватися ж російським паном із закабаленим під себе чужорідним народом, на жаль, пане Солженіцин, час минув. Минув назавжди. 1994 рік.
1: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.

0: Радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Забрязкотіли камінці об шибку, і хлопчик заворушився уві сні. Потім сів у ліжку. Минуло кілька секунд, перш ніж до нього дійшло, де він. Звичайно, не вдома. Він у селі. Було холодніше, ніж удома, за вікном ледь розвиднювалося.
2: «Скіпко!»
1: – почувся настирливий хрипкий шепіт. Хлопчик метнувся до відчиненого вікна. Насправді його звали інакше, але новому приятелеві, з яким він напередодні познайомився, вистачило одного погляду на його худорляву постать, щоб вирішити.
2: «Ти скіпка!»
1: І додати:
2: «А я Рудий».
1: Рудого також насправді звали не так, але прізвисько страшенно йому пасувало. Вони миттю подружилися. Так швидко і без вагань можуть заприязнитися тільки діти, навіть не підлітки, а діти, на яких іще ніяк не позначилась дорослість. «Привіт, Рудий!» – гукнув скіпка і бадьоро махнув йому рукою, кліпаючи очима та остаточно прокидаючись.
2: «Тихо!»
1: – схожим на каркання шепотом увірвав його Рудий.
2: «Ще розбудиш когось!»
1: Скіпка аж тепер помітив, що сонце на сході ледь сягнуло верхівок низеньких пагорбів, що тіні довгі й розпливчасті, а трава мокра від роси. Вже тихіше він поцікавився.
2: «Ти чого хотів?»
1: Рудий лише зробив йому знак вийти. Скіпка швидко вдягнувся, з радістю скоротивши вранішнє вмивання. Побризкався ледь теплою водою, та й край. Поки вибіг на двір, вода на обличчі вже висохла, босі ж ноги зволожились від роси.
2: «Та тихше ти!» – сказав Рудий. «Якщо прокинеться мама чи татко, або навіть хтось із слуг, то почнеться. Ану додому, або бігатимеш босоніж по траві, застудишся і помреш».
1: Він передражнив так схоже, що скіпка пирснув і подумав, що зроду ще не зустрічав такого кумедного хлопця, як Рудий. Запитав нетерпляче:
2: «Ти щодня отак рано встаєш? У таку досвіта? Неначе весь світ тільки тобі належить, правда? Навкруги ні душі, еге ж?»
1: Він аж запишався, що йому дозволили ступити до цього незвичайного світу. Рудий скоса поглянув на друга і мовив недбало:
2: «Я вже давно на ногах. Хіба ти вночі нічого не чув?»
1: «А що?»
2: «Та гриміло ж».
1: «Була гроза?» – остовпів скіпка. Він ніколи не міг заснути в грозу.
2: «Та навряд. Але гриміло. Я підійшов до вікна, коли почув. А дощу нема? На небі повно зірок, а саме небо якесь майже сіре. Уявляєш?»
1: Скіпка ніколи такого не бачив, однак на знак згоди кивнув.
2: «Отож я й подумав, що треба вийти».
1: Вони йшли зеленою узбоченою бетонки, що спускалася до пагорбів, навпіл перетинаючи навколишню місцевість, і губилася серед них. Дорога була така давня, що навіть батько Рудого не міг сказати йому, коли її збудували. На ній не було ні тріщин, ні вибоїн.
2: «Таємницю берегти вмієш?» – запитав Рудий.
1: «А як же? Що за таємниця?»
2: «Таємниця та й годі. Мо скажу, а мо й ні. Ще не вирішив».
1: На ходу Рудий зламав довгу гнучку стеблину папороті, один по одному пообривав листочки і хльоснув нею, мов батіжком. На якусь хвилю уявив себе на баскому коні, що стає дибки і закушує вудила, підкоряючись його залізній волі. Потім він стомився, відкинув батіжка і загнав коня у найглухіший закут своєї уяви. Ще знадобиться колись.
2: «Скоро приїде цирк», – промовив він.
1: «Оце-то таємниця. Я й без тебе знаю. Батько мені ще вдома казав».
2: «Це ще не таємниця. Вона ого-го. Ти в цирку коли був?»
1: «Та звісно був», – ще й питає.
2: «Сподобалося? Ще й як».
1: Рудий знову стежив за ним краєчком ока.
2: «А лишитись у цирку ти коли й хотів? Отак узяти й лишитись назавжди?»
1: Скіпка замислився. «Мабуть, ні.
2: Гадаю, я буду астрономом, як батько. Здається, він цього хоче.
1: Пхе, астрономом. Скіпка відчув, як зачиняються перед ним двері в новий незвичайний світ, і астрономія враз видалась йому сухою наукою про мертві зірки.
2: «Цирк справді цікавіший», – сказав він примирливо.
0: «Це ти тільки так кажеш».
2: «Ні, я так думаю».
1: Рудий перейшов до діла.
3: «А от якби тобі запропонували працювати в цирку прямо зараз, що б ти зробив?»
2: «Я? Я?
1: Бачиш!» – зневажливо засміявся Рудий. Скіпка образився.
2: «Я б погодився!»
3: «Ова! Випробуй мене!»
1: Рудий, якийсь незнайомий і напружений, крутнувся до нього.
3: «Ти правду кажеш? Підеш зі мною?»
2: «Про що ти?»
1: Скіпка трохи відступив.
3: «У мене є щось таке, що допоможе нам потрапити до трупи. Можливо, колись у нас буде власний цирк. Ми могли б стати найвідомішими цирковими артистами в світі. Це якщо ти зі мною. Інакше, та гадаю, я й без тебе обійдусь. Я лишень подумав, може, хай і приятель Скіпка спробує щастя».
1: Світ знову здавався незвичайним і чарівним, і Скіпка сказав:
3: «Згода, Рудий, я з тобою. То що ж там у тебе, а? Ну, розказуй. Відгадай, що в цирку найголовніше?»
1: Скіпка почав гарячково розмірковувати. Йому так не хотілося сісти маком. Нарешті запитав:
2: «Акробати?»
0: «Оце так-так, я б на них і задарма не пішов».
2: «Тоді я не знаю».
3: «Тварини, он що! Які номери найцікавіші? Куди найважче попасти? Навіть у найпрестижніших цирках вистави з тваринами найкращі.
2: Думаєш?»
3: «Спитайно лишень. Тобі хто хоч скаже». «Так от, уранці я знайшов двох тваринок».
2: «І впіймав?»
3: «А як же? Оце і є моя таємниця. Нікому не скажеш?»
2: «Звісно ж ні».
3: «Гаразд, вони у мене в повітці. Хочеш глянути?»
1: Вони були вже майже біля повітки. Попереду зяяла величезна чорна паща розчахнутих дверей. Щось там надто вже чорно. Отже, весь цей час вони йшли саме сюди. Скіпка спинився і вдавано байдуже запитав:
2: «А вони великі?»
0: «Став би я з великими заводитись. Не бійся, не кусається.
3: Вони десь отакі, не більші. Я їх у клітку посадив».
1: У повітці Скіпка побачив велику клітку, почеплену на гак під дахом. Зверху її було накрито цупким полотном.
3: «Ми тут наче якусь пташину тримали. Головне, що звідси їм не втекти. Лізьмо на сінник».
1: Вони видряпалися сходами нагору, і Рудий притяг клітку до себе.
2: «Ніби якась дірка», – зауважив Скіпка, тицнувши пальцем у полотно.
1: Рудий насупив брови.
3: «Звідки вона тут?»
1: Він зазирнув під полотнину і сказав полегшено:
3: «Тут вони».
2: «Так, наче чимось пропалено», – захвилювався Скіпка.
3: «То ти хочеш подивитися чи ні?»
1: Скіпка повільно кивнув.
2: Він зовсім не певний був цього. А що, як вони?
1: Та Рудий уже стяг полотно. Як він і казав, там було двоє тваринок. Маленьких і якихось огидних. Вони швидко зарухались, як тільки піднялася полотнина, і тепер були вже біля хлопчиків. Рудий обережно торкнувся однієї пальцем.
2: «Обережно!» – жахнувся Скіпка.
3: «Нічого мені не станеться», – сказав Рудий. «Бачив таких коли-небудь?»
2: «Ні».
3: «Невже ти не розумієш, що в будь-якому цирку аж затрусяться, коли їх побачать?»
2: «А не замалі вони для цирку?»
1: Рудого це дійняло до живого. Він відпустив клітку, і вона загойдалася туди-сюди, мов маятник.
3: «Ага, хочеш вийти з гри?»
2: «Ні, я лише...»
3: «Не хвилюйся. Не такі вже вони й маленькі. Зараз мене тільки одне непокоїть».
2: «Що?»
3: Ну, я ж маю чимось їх годувати, поки приїде цирк. Треба придумати чим.
1: Клітка гойдалась, а маленькі в'язні, припавши до ґраток, якось дивно й швидко жестикулювали, звертаючись до хлопчиків, так, наче були розумні істоти. Астроном церемонно зайшов до їдальні. Тут він почувався гостем. «Де ж хлопці?» – звернувся він до промисловця. Той усміхнувся.
4: «Вони кілька годин десь блукали. Жінки щойно примусили їх поснідати, тож хвилюватись нічого. Юність, доктор, юність!»
1: «Юність!» Це слово, здавалося, засмутило астронома. Снідали мовчки. Лише раз озвався промисловець.
4: «Ви справді вважаєте, що вони з'являться? Адже сьогодні такий звичайний день?»
1: «З'являться», – зронив астроном. «Оце й уся розмова».
4: «Даруйте», – озвався промисловець згодом. «Навіщо вам так зі мною жартувати? Ви і справді з ними розмовляли?»
1: «Як оце з вами?» «У певному розумінні, звісно. Вони вміють передавати думки на відстані».
4: «Про це я здогадався з вашого листа. Цікаво, яким чином?»
1: «Не можу сказати. Я питав їх, але, зрозуміло, нічого певного вони не відповіли. Чи я просто не второпав? Думки фокусуються і передаються за допомогою спеціального пристрою. Більше того, треба, щоб обидва, той, хто передає, і той, хто сприймає думки, були дуже на цьому зосереджені. Минуло чимало часу, перш ніж я збагнув, що зі мною намагаються спілкуватися. Можливо, вони поділяться з нами цим своїм науковим досягненням?»
4: «Може й так. Тільки уявіть собі, як це вплине на суспільство. Передавач думок?
1: Чом би й ні?
4: Нам зміни не завадили б». «Не думаю».
1: «Зміни не бажані тільки в похилому віці, а раси, так само як люди, можуть старіти», – зауважив астроном. Промисловець кивнув на вікно.
4: «Бачите цю дорогу? Її збудовано в передвоєнні часи. Не знаю точно, коли саме. Зараз вона не гірша, ніж була тоді, коли її тільки-но проклали. Сьогодні ми при всьому бажанні не змогли б збудувати таку саму. Тоді раса була молода, так?»
1: «Тоді? Навже ж. Принаймні, їх не лякало нове».
4: «Краще б навпаки. Де зараз суспільство передвоєнних часів? Знищене, докторе? І що дали йому юність і прагнення до нового? Нам тепер краще. Живемо собі тихенько, лиха не знаємо. Раса ні до чого не йде, та й зрештою нам нікуди йти. Вони це підтвердили. Я розмовлятиму з вашими прибульцями, коли вони з'являться, як і обіцяв. Але, гадаю, проситиму їх повернутись назад».
1: «Раса не стоїть на місці», – поважно сказав астроном. «Вона наближається до остаточного занепаду. З кожним роком число студентів у моєму університеті зменшується. Провадиться менше досліджень, пишеться менше книжок. Старий дрімає на осонні, дні його спокійні й одноманітні, та кожен з цих днів наближує його до смерті».
4: «Ну, ви вже геть.
1: Не легковажте цим. Ось, послухайте. Перш ніж написати вам, я вивчив наше фінансове становище в економічній системі планети».
4: «І з'ясували, що я платоспроможний?» – урвав його усміхом промисловець.
1: «Так, чом би й ні? Бачу, ви жартуєте. А все ж обійдемось без жартів. Ви менше платоспроможні від вашого батька, а він був менше платоспроможний від вашого діда. Ваш син, можливо, виявиться неплатоспроможним. Планеті стає все важче підтримувати навіть теперішній рівень виробництва, хоч йому до передвоєнного як до неба. Скоро ми повернемось до натурального господарства, а потім куди? Назад у печери?
4: А запровадження нових технологій змінить становище?»
1: «Річ не лише в них, а швидше в усій сукупності змін, у розширенні обріїв. Бачите, сер, я обрав вас для цієї справи не тільки тому, що ви багаті і маєте вплив в офіційних колах, а й тому, що користуєтеся невластивою нашому часові репутацією людини, здатної порвати з традиціями.
5: наші співвітчизники чинитимуть опір. Ви ж знатимете, як із цим впоратися, як зробити так, щоб...
4: Щоб відродилась юність нашої раси.
5: Так.
4: З її атомними бомбами?
5: Атомні бомби, відрубав астроном, не конче означають кінець цивілізації. Оці мої прибульці також мали щось на зразок атомної бомби на своїй планеті, одначе вціліли, уникнувши атомної війни. Хіба ви не розумієте, ми зазнали поразки не від бомби, а від її психологічного впливу на нас. Це, може, наш останній шанс щось змінити.
4: Скажіть-но, мовив промисловець,
5: а чого хочуть ваші космічні друзі натомість?
1: Астроном повагався.
5: Буду щирий з вами. Планета, з якої вони прибули, має більшу масу. Наша багатша на легкі елементи.
4: Їм потрібний магній? Алюміній?
5: Ні. Вуглець і водень. Їм потрібні вугілля і нафта.
4: Справді?
1: Астроном поквапився відповісти. Ви можете запитати, навіщо істотам, що навчились долати космічні простори, а отже опанували атомну енергію, вугілля і нафта? Цього я пояснити не можу.
5: Промисловець посміхнувся.
4: А от я можу. Поки що це найкращий доказ правдивості ваших слів. На перший погляд може видатися, що опанування енергії атома виключає використання вугілля і нафти. Та крім того, що вони є джерелом енергії, яку виділяють при згоранні, ці корисні копалини є і завжди будуть основною сировиною для всіх галузей органічної хімії. Пластмаси, барвники, медикаменти, розчинники. Без них промисловість не може існувати навіть в атомну еру. І хоч вугілля і нафта – помірна плата за клопоти й муки юності нашої раси, я волів би, щоб вони запропонували їх нам безкоштовно.
5: «А он і наші хлопці», – сказав астроном, зітхнувши. У відчинене вікно він дивився на дітей, що стояли посеред зеленої галявини, жваво щось обговорюючи. Син промисловця владно показав на будинок, і син астронома, кивнувши на знак згоди, зірвався з місця.
1: Промисловець вів далі.
4: «Ви говорите про юність. Зараз у нас молоді не менше, ніж раніше. Однак вона швидко дорослішає, підстрижена під один гребінець».
1: До кімнати, грюкнувши дверима, вскочив Скіпка.
4: «А це що таке?»
1: – невдоволено запитав астроном. Скіпка здивовано звів на нього очі і закляк на місці.
5: «Вибачте, будь ласка, я не знав, що тут хтось є. Мені дуже прикро, що я вам завадив», –
1: почав він, аж занадто старанно вимовляючи кожне слово.
4: «Все гаразд, хлопче», –
1: заспокоїв його промисловець, та астроном правив своєї. «Навіть якби в кімнаті нікого не було, сину, чого це ти маєш хряпати дверима?»
4: «Пусте», – наполягав промисловець. «Хлопець нічого лихого не вчинив. Ви сварите сина за його молодість. І це ви з вашими поглядами?» «Йди на сюди», – звернувся він до Скіпки.
1: Той повільно наблизився.
4: «Ну і як тобі в нас? Подобається?»
5: «Дуже, сер, дякую».
4: «Мій син показував тобі нашу садибу?»
5: «Так, сер. Рудий, тобто...»
4: «Ні-ні, зви його Рудим. Я й сам його так кличу. А тепер скажи, чим це ви обидва займаєтеся?»
1: Скіпка відвів погляд.
5: «Та чим? Обстежуємо навколишню місцевість».
1: Промисловець озирнувся на астронома.
4: «Ось вони, юнацька допитливість і жага пригод. Їх іще не втратила наша раса».
5: «Сер», – озвався Скіпка.
4: «Слухаю тебе».
1: Скіпка довгенько мовчав, збираючи думки.
5: «Рудий послав мене роздобути чогось смачного. Я лише не втямив, чого саме».
4: «Ну, то звернись до куховарки. В неї знайдеться щось смачненьке для вас».
5: «Та ні, сер, це для тварин».
4: «Для тварин?»
5: «А вже ж! Що їдять тварини?»
4: «Боюся, мій син – типова міська дитина», – втрутився астроном. «То що, нічого поганого в цьому нема. Які саме тварини?»
5: вів далі промисловець.
6: Маленькі, сер.
5: Тоді спробуйте дати їм трави або листя, а як не їстимуть, то може горіхів чи ягід.
6: Дякую, сер.
5: Скіпка знов вибіг, тихенько причинивши за собою двері. Гадаєте, вони зловили живих звірів? Занепокоївся астроном.
4: Нічого дивного. Тут полювання заборонене, тварини майже ручні, повно гризунів та іншої живності. Рудий щоразу тягне додому те чи інше звірятко. Та всі вони дуже швидко йому набридають.
5: Він поглянув на настінний годинник.
4: Ваші друзі вже мали б бути тут, чи не так?
5: Раптом хитовиця припинилася. Було темно. Дослідник важко дихав. Повітря чужої планети було густе, мов кисіль, і він як риба хапав його ротом. Навіть якщо... Зненацька він відчув себе нестерпно самотнім. Простяг руку й торкнувся до торговця. Той був теплий на дотик. Дихав нерівно, раз по раз корчився уві сні. Дослідник, повагавшись, вирішив його не будити. Однаково нічим йому не зарадить. Порятунку, зрозуміло, не буде. Так вони розплачуються за величезні вигоди, які мали б тут без конкурентів. Будь-який торговець, відкривши нову планету, діставав право монопольно торгувати з нею протягом десятиліття. Він міг або сам вести торгівлю, або, що траплялося частіше, за певну ціну продавав ліцензії всім охочим. Таке становище призводило до того, що пошуки нових планет провадили таємно і якомога далі від жвавих торговельних маршрутів. Отож, у їхньому випадку не було майже ніякої надії, що якийсь зореліт увійде в діапазон їхнього субефірного зв'язку, хіба що сподіватися на якийсь неймовірний збіг обставин. Якби вони хоч у своєму кораблі були, а то ж у цій клітці. Дослідник учепився в грубезне пруття. Навіть якщо й упоратися з ним за допомогою бластера, а вони могли це зробити, все одно вниз не стрибнеш, надто високо.
6: Оце-то не поталанило. Вони вже двічі спускалися на планету на кораблі-розвіднику. Встановили контакт з аборигенами, недоладно великими, однак лагідними й неагресивними істотами, які, безперечно, мали колись високорозвинену науку й технологію та не зуміли впоратися з наслідками бурхливого розвитку. Кращого ринку годі й шукати. А це був дивовижний світ. Надто подіяв він на торговця, який, хоч і знав доти про гігантські розміри планети, все ж коли до неї лишалося менше як 2 світлові секунди, прошепотів, стоячи біля стереоекрана. Неймовірно.
4: «Є й більші світи», – кинув дослідник, якому не личило так легко піддаватися емоціям.
2: «Населені?»
4: «Ні».
2: «Ну, а твоя планета, якщо її вкинути он у той великий океан, справді ж потоне?»
5: Дослідник посміхнувся. Це був камінчик у його город. Його рідна планета в сузір'ї Волопаса менше від більшості планет.
4: «Та, мабуть, ні».
5: А торговець розвивав свою думку далі.
4: «І розміри тутешніх мешканців пропорційні розмірам планети».
5: Було видно, що таке припущення вже менше йому сподобалось.
6: «Разів у 10 більше від нас».
4: «Ти певний у їхній доброзичливості?»
6: «Важко сказати. Дружба між різними расами – річ ефемерна. Небезпечними я їх не вважаю. Ми вже зустрічали раси, яким після ядерного конфлікту не вдалося втримати економіку на довоєнному рівні. Наслідки тобі відомі – самозаглиблення, відокремленість, поступовий занепад і чимраз більша лагідність.
4: Навіть якщо це такі монстри, принцип лишається той самий».
5: Здається, саме тої миті дослідник почув надсадний рев двигунів. Він зморщив чоло.
6: «Ми знижуємося занадто швидко.
5: Кілька годин тому вони вже прикидали, які небезпеки чигатимуть на них при посадці. Для зорельота з киснево-водяного світу така планета була завелика мішень. Хоча за розмірами їй далеко було до ненаселених водниво-аміакових планет, а її низька питома вага робила тяжіння на поверхні майже нормальним,
6: сили гравітації з наближенням поступово слабшали. Простенький бортовий комп'ютер не годився для розрахунку посадкових траєкторій за такого діапазону потенціалів. Це означало, що пілотові доведеться перейти на ручне керування. Звичайно, було б розумніше встановити досконалішу модель. Однак це означало б мандрівку до котроїсь із околиць цивілізації, а отже витрату часу і розсекречення самих пошуків. Торговець вимагав негайної посадки. Тепер цю вимогу треба було боронити.
4: «Гадаєш, пілот не знає своєї справи?» – розсердився він. «Вже двічі він щасливо здійснив посадку».
6: «Так», – подумав дослідник. «На кораблі розвіднику, а не на цьому вайлуватому ваговозі». Проте вголос нічого не сказав. Він прикипів очима до екрана. Зниження відбувалося надто швидко. Можна було не сумніватися. Вони знижувалися набагато швидше, ніж треба.
4: «Чого мовчиш?» – роздратовано запитав торговець.
6: «Коли вже так хочеш, щоб я розмовляв, одягни рятувальний жилет і допоможи підготувати катапульту». Пілот боровся відчайдушно. Він був знавець своєї справи. Зореліт проходив крізь грубезний шар густющого, завдяки гравітаційному потенціалу планети, повітря, яке полум'ям вирувало навколо нього. Аж до останньої хвилини здавалося, ніби попри все пілотові вдасться впоратися із посадкою. Він навіть дотримувався курсу, знижуючись за розрахованою траєкторією до раніше визначеного пункту на північному континенті. За інших обставин, коли б їм поталанило хоч трохи більше, їхню посадку оспівували б як зразок героїзму та майстерності, виявлених у надзвичайно складній ситуації. Та коли перемога була вже поруч, далися в знаки фізична і нервова перевтома. Важіль керування було натиснуто ледь дужче, ніж треба, і зореліт, що начебто вирівнювався, знову пірнув униз. Часу виправляти помилку вже не було. До поверхні лишалося менше милі. Пілот не відходив від пульта до кінця. Він думав тільки про одне – як пом'якшити силу удару при посадці, як зберегти корабель неушкодженим. В умовах, коли зореліт ледь проривався крізь густу, мов кисіль, атмосферу, можна було використати лише кілька катапульт. Вчасно спрацювала тільки одна. Згодом, коли дослідник прийшов до пам'яті, його не полишало відчуття, що крім нього і торговця ніхто не врятувався. Хоч, може, він помилявся й тут. Його капсула згоріла недалеко від поверхні, однак від падіння він знепритомнів. Торговцеві могло пощастити ще менше. Навкруги буяв цілий ліс м'ясистої трави з грубими, мов линви, стеблами. Вдалині бовваніли дерева, майже такі, як на планеті дослідника. От лише верховіття їх не досягло б і найнижчих гілок тутешніх велетів. Він гукнув. Голос глухо залунав у густому повітрі. Почув, як озвався торговець, і кинувся до нього. Товстелезні стеблини перепиняли шлях, і дослідник на силу продирався крізь зарості. «Ти поранений?» – запитав у торговця. Той скривився від болю.
4: «Здається, викрутив ногу. Боляче, як ступати».
6: Дослідник обережно обстежив його. «Думаю, обійшлося без переломів.
7: Доведеться йти, незважаючи на біль.
4: Давай спершу перепочинемо.
6: Треба спробувати розшукати корабель. Якщо він уцілів або його ще можна полагодити, ми врятовані. Інакше...
4: Хоча б кілька хвилин. Дай віддихатись».
6: Дослідник і сам був радий трохи відпочити. А торговець уже заплющив очі. Тоді й він дозволив собі стулити повіки. Почувся якийсь тупіт, і дослідник миттю розплющив очі. Вже заднім числом подумав: ніколи не спи на чужій планеті. Торговець теж прокинувся і кричав від жаху.
7: «Це лише абориген! Він не заподіє тобі лиха!»
6: – вигукнув дослідник. Та не встиг він закінчити, як гігантське створіння нахилилося і за мить уже цупило їх до себе. Торговець щосили пручався, хоча й, зрозуміло, марно.
7: «Ти можеш з ним поговорити!» – вириснув він.
8: Дослідник тільки головою похитав.
9: На цій відстані передавач не діятиме.
8: Абориген мене не почує.
9: Тоді знищ його! Знищ!
8: Ми не можемо так вчинити, відповів дослідник, мало не додавши дурню. Він намагався тримати себе в руках. Потвора, прудко долаючи величезну відстань, рухалася в якомусь певному напрямку.
9: «Але чому?» – заволав торговець. «Ти ж можеш дотягнутися до бластера! Я чудово бачу! Не бійся, не впадеш!»
8: «Все дуже просто. Якщо ми знищимо потвору, тобі вже ніколи не торгувати з цією планетою. Чи навіть ніколи звідси не вибратися. Може, ти й до вечора не доживеш».
9: «Та чому ж? Чому?»
8: «Бо це дитинча. Тобі слід знати, що буває, коли торговець убиває дитинча аборигена, хоч би й ненавмисне. Більше того, як ми потрапили туди, куди треба, то зараз перебуваємо в маєтку впливового аборигена. А що, коли це одне з його дітей?» Ось як вони опинились у своїй теперішній в'язниці. Обережно пропаливши дірку в цупкому полотні, яким було накрито клітку, вони зрозуміли, що годі й думати плигати з такої висоти. Аж ось клітка в'язниця знов загойдалася і попливла вгору. Торговець скотився до нижнього ободу клітки й прокинувся наляканий. Полотно зняли, і клітку залило світлом. Перед ними, як і першого разу, стояло двоє дітей аборигенів. Як зауважив дослідник, зовні вони не дуже відрізнялись від дорослих особин, хоча, звичайно, були набагато менші. Потвори запхнули між пруттям жменьку якогось схожого на очерет бадилля. Пахло воно непогано, правда, між корінням позастрягали грудки землі. Торговець позадкував і запитав хрипко.
9: «Що то вони роблять?»
8: «З усього видно, пробують нас нагодувати. Принаймні, це щось на зразок тутешньої трави». Клітку знову накрили, і вкотре вже почалася гойданина. Та цього разу вони вже мали їжу.
10: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Тобто я відчуваю, о, як я відчуваю це, кожною фалангою. Який початок бринить у мені, який класний початок. І це зовсім не випадково, і ніхто цього не бачить. Тобто це тільки між нами. Тобто вона знає, що я знаю. І я знаю, що вона знає. І так ми їдемо хвилин 10, шум у вухах, іскри в очах, крик і шал. Ти розумієш, ось яка ти, повторюється в мені, ось яка ти, ось ти, яка. Це стало її іменем, яка ти, ти яка. Не знаю, навіщо я про це розповів. Я теж поки що не знаю. Мова йшла про те, як у тебе починалося з віршами, але мені все одно цікаво, що далі. Хоч ти нібито вже і кінчив, можна сказати так. Далі була зупинка, на якій зійшла добра половина пасажирів. І ми просто не змогли стояти так близько, як перед тим. Щоб усі це побачили. Вона чим швидше відклеїлася від того поручня з моєю отерплою рукою. Далі були тільки погляди. Упродовж наступних днів над морем так само часом ми перетиналися поглядами. Вона була з легких, тобто легко велася, бо щоразу траплялася мені з іншим чуваком. При цьому я щоразу встигав прочитати в її очах щось ніби докір, щось ніби «От бачиш, телепню». Ти не зробив ані кроку, тепер я мушу ходити з усіма цими козлами. Часом я запливав далеко за буйок і чекав її там, але вона не підпливала. До того ж, наші програли НДР у півфіналі Олімпіади. І що було геть немислиме, Колотов не забив пенальті. Все. Пора закривати тему. А поезія? Поезія – це завжди неповторність. Жартую, звісно. Просто від усього того я зненацька усвідомив, що хочу записувати свої внутрішні стани у відмінний від звичайного мовлення спосіб, тобто поетично. Зараз мені важко реконструювати в усій повноті ефект від того старанно прихованого особистого відкриття. Однак я ще й досі пам'ятаю, що домінувала радість. Було так, наче я раптом знайшов себе. Крім того, забивало дух від свободи. Я міг писати що завгодно. Поза як усе одне не збирався цього не тільки публікувати, але й будь-кому на світі показувати. Восени я почав писати до невеличкого нотатника, котрий було заховано в надійному місці. Таким чином я наче здобув ще одне життя, таємне і головне. Отже, поезія стала для мене закритим від усіх інших притулком, в якому і відбувалося це головне таємне життя. Російське слово «убежище», тільки не переплутай його з російським же «уєбіще», тут як ніколи доречне. Саме так від «утікати» – це була справжнісінька втеча на свободу. Український «сховок» теж до якоїсь міри підходить, особливо в сенсі тієї ж таки свободи, матеріалізованої переховуваному нотатнику. Як і в тому, що я ховав не лише нотатник, а й самого себе. Твій перший вірш був про ту дівчину? Зовсім ні. Про Наполеона. Сатиричний вірш про жадобу влади. Абсолютна сублімація. Класичне витіснення прогресуючої незадоволеності з еротичної сфери у суспільно-громадянську. Як собі хочеш, так і називай. Ні, про ту жінку теж було, здається, вірш номер 5. Стало знову сумно, я згадав, як море било в берег гнівно. На піску лежала ти моя красуне, ти моя царівно. Кошмар. Хоч, можливо, як текст до якої-небудь акустичної балади цілком не зле. Так я собі це і уявляв. Дві гітари, вокал, струнний квартет. Після другого рефрену гітари стають електричними, додаються ударні. Словом, українська версія групи «Вертеп», я уявляв собі, що виступаю фронтменом у групі, яка мала б називатися «Вертеп». А пригадуєш, скільки всього віршів було в тому першому зошиті? Десь так, зо два десятки. На більше в ньому не вистачило сторінок. То був, власне кажучи, не зошит, а такий собі мініатюрний альбом. Альбомної форми блокнот. Ширший, ніж довший. Я потягнув його з особистих архівів батька. На його політурці було написано «Для стихов». Я не міг цьому протистояти. Гадаю, що батько купив його на початку 50-х у гарнізонній крамниці. Під час служби у війську батько почав писати вірші російською мовою, такі досить патріотичні. Боже мій, але цікаво, що сталінські політруки заохочували писання віршів. Воїн Червоної армії мусив мати ліричну душу. Може, їм там так само йшлося про сублімацію? Ти стверджуєш, ніби писання віршів тебе надзвичайно змінило. Так, надзвичайно. У 10 класі мені вдається певний прорив. Це ніби раптове і стрімке здобування себе. Я почав танцювати, більш-менш до ладу розмовляти з дівчатами і потроху вживати алкоголь. Коріння вважалося серед нас немодним, але під білі сухі вина ми часом курили. У 10 класі я прогуляв безліч уроків і фактично перестав готувати їх удома. Я покинув заняття боксом, від яких у мене лише випадало волосся. Це теж вимагало рішучості. Одного дня перестати відвідувати секцію, де мені так і не вдалося начистити кому-небудь пачку. Я почав розумітися на тому, що в мистецтві є якийсь авангард, чи як це ще називають, і це супер. Я спробував закохати в себе нашу практиканку з німецької мови, хоч її ноги здавалися мені дещо затонкими. Вона була років на 4 старшою, вчилася в університеті, носила такі досить вузькі спідниці і поводилася цілком гоу. Подібно до Юджина Ганта, я вже бачив, як залишаюся з нею після уроків сам на сам, і ми для початку нервово облизуємо губи. На уроках ми любили відволікати її від німецьких тем розмовами про музику. Вона велася. У моїх очах вона раптово спалила себе дощенто, коли одного разу цілком довірливо запитала: «У тебе Абба вся?» Мене ніби струмом вдарило. «Абба! Яка ще пизду Абба?» Я ненавидів цю лискучу шведську родину. Я вмить перестав кохати її, і гадаю, що в мене вже навіть і не встав би. Цікаво, чи вона це тоді відчула? Але загалом ти продовжував учитися не так вже і погано. Я продовжував отримувати не такі вже й погані оцінки. На той час я вже знав, що спробую вступити до поліграфічного, на так звану журналістику. Тому я просто послав усі ці хімії, фізики і геометрії. При цьому я кілька разів перемагав на олімпіадах з української. Всю ту блядську комісію чомусь дуже проперло від моїх творів. Я остаточно відмовився бути невдахою і повірив у цілком запаморочливе майбутнє, те, в якому я живу зараз. Воно збулося. Загалом я вже тоді привчав себе до невловності, до того, аби бути всюди і ніде водночас. І щоб ніхто на світі не міг стверджувати, ніби по-справжньому знає мене. Я писав твори навідмінно, і розкурював косяки з грузином та його компанією. Половини з них уже немає серед живих. Інше ніколи не вийде з в'язниць і психушок. Найчастіше ми прогулювали історію, бо наш 70-річний вчитель наближався до маразму, і його легко було дурити. Навесні 1977-го я став свідком і мимовільним співучасником відомого вбивства хіміка. Хіміка? Що це було? Хімік був начебто нашим товаришем, таким собі 40-річним придурком. Перед тим він уже двічі сидів за малолітніх, при цьому на зоні його ще й зробили петухом. Іноді він чіплявся до нас. Він був з таких дуже липких типів. Росіяни би сказали, що він за нами ув'язувався. Він ходив з нами у джунглі над річкою, часом до лісу, сенжів. На пляжі він любив зненацька підбігти і стягнути з когось із нас труси, з таким дурнуватим реготом. Я не можу сказати, що для когось із нас він був другом. Просто ми не надто відганяли його, от і все. До того ж, іноді він мав гроші і приносив 1-2 фаусти на всіх нас. Якщо ми бували з гітарою, то він міг навчити 2-3 бандитських пісень. Так що користь від нього все-таки якась була. Проте з ним слід було обов'язково триматися насторожі. Він щоразу порвався лапнути когось між ногами і всяке таке. У нього завжди була з собою потерта колода порнокарт. Він любив нас провокувати. Того вечора, десь наприкінці травня, ми, як завжди, тусували на стройці. Там у нас було таке улюблене сухе місце між 8-м і 9-м поверхами. Хімік приперся десь коло 10-ї, увесь намагнічений, накручений. Таким ми його ще не бачили. І потім не бачили, бо ніякого потім уже не було. Як я розумію, він тоді вколовся або щось таке прийняв на душу населення. Те, що очі в нього тоді просто лізли з орбіт, ще й нині можуть підтвердити всіх, хто дожив. Він гарячково привітався з кожним за руку, мою ж обпекло, і свиснув до, назовімо його так, малого. «Малий, пішли, щось покажу». Малий був справді малий, йому виповнилося лише 12, такий собі особливий випадок у компанії. Його старший брат, скажімо так, Бура, наш одноліток, на той час уже сидів. Ми брали з собою малого з поваги до його брата. Ну от, далі мені важко згадувати про все послідовно. Пам'ятаю, як малий починає верещати десь вище поверхом або й двома. Пам'ятаю, як усі похопали в руки металеві проти, з такими переважно ходилися район на район. Бельведер на Гірку, а німецька колонія на Мазлі і т.д. Пам'ятаю, якось і сунуть на хіміка з тими прутами в руках, і як він крок за кроком відступає, шкірить зуби, чвиркає слиною. Проти зі свистом розтинають повітря, і в хіміка все менше простору. Один крок, другий – озирнися, бевзю. Але поки хтось із нас устиг це гукнути, хімік уже летів донизу ліфтової шахти. Ясно, що його рознесло в друзки. Анджей Стасюк називає це «дробне спокій». Як ти потім з цим жив? Зараз це видається сном. Я не можу описати того стану у всіх відтінках. Зрозуміло, що було зле. Хоча з другого боку хімік був сам винен на всі 100 та навіть на 120. Ми захищали слабшого, вірно? Наше щастя, що лягаві не надто старалися з розслідуванням, і справу хіміка було зараховано до нещасних випадків. У двох із нас пізніше нібито відбулася розмова з офіцером розшуку десь через півтора місяця, вже після випускного балу. Він начебто сказав: «Я знаю все, але от, мовляв, не хочеться ламати ваших юних життів, добре, якщо це стане для вас уроком». Якось так. Я в це не дуже вірю. Це все вигадки. Хіба що при цьому він узяв їх на гачок. Але тоді це інша історія. На випускному було весело? Не занадто. Веселилися швидше старі, тобто батьки. Вони запізнилися з пошуками музикантів. Усі пристойні капели потрапили до інших шкіл, а для нас грав якийсь бум-цик-цик з акордеоном, кларнетом і басом, якесь таке безнадійне ретро з польками і вальсиками. Так що наші батьки натанцювалися до всирачки. А ми тим часом організовано, зникаючи милими групами, встигли розпити у подвір'ї кілька незлих пляшок. Схід сонця над озером усі зустріли з млявим отупінням. Але якщо ти маєш на увазі всю цю історію з хіміком, тобто якщо ти маєш на увазі сумління, саме так, то можеш мені повірити, що в юності як ніколи сильні захисні механізми. Усі переломи зростаються надзвичайно швидко. Скажімо, мені робилося набагато гіркіше від думки про те, що школа закінчилась, а я і далі хлопчик. От уже навіть узяв участь у вбивстві людини, а все ще хлопчик. Здавалося, вже останні з останніх моїх друзів зуміли ініціюватися. Один з них при цьому навіть шпокнув однокласницю, котра починала мені подобатися, і дружньо сповістив мене, що вона нічого. Тобто мені довелося зазнати якоїсь такої пекучої суміші заздрощів з ревнощами. Жах. Зрештою, у поляків це чомусь одне й те саме слово. Ти знаєш. Мені залишалося сподіватись на Львів, на те, що я поїду з дому і буду жити в чужому місті. І там усі вони стануть моїми. Уявне місто Львів лежало на мальовничих зелених пагорбах, цілковито зберігаючи архітектоніку і архітектуру міста ще либонь середньовічного. З відчинних вікон там в нон-стоп лунала клавесинна музика, чи принаймні добрий симфорок, а дівчата з довгим волоссям і вінками на головах чекали на мене в траві поблизу фонтанів. Дуже доречно, браво! Я мушу пояснити читачам, це була цитата з «Малої інтимної урбаністики», яку я написав 22 роки потому, Але, здається, мені вдалося точно все відреставрувати. Десь так воно і було. Як ти вважаєш, на чому сьогодні зупинимося? Доведемо справу до прощання з Фраником. Але спершу треба, щоб я не провалив абітуру. Спершу той цілий творчий конкурс, оцінка добра і дурнувата співбесіда, під час якої з'ясувалося, що серед моїх майбутніх викладачів превалюють усякі монстри. Потім ще 4 іспити з українськими мене трохи підрізали, ставлячи по четвірці як за письмовий, так і за усний. Це ламало всі мої плани набрати якомога більше очок у домашніх матчах. Зате потім були 2 перемоги на виїзді. На екзамені з німецької я просто перелічив прізвища всіх футболістів «Динамо» з німецькою вимовою. 2 роки тому вони взяли кубок кубків і суперкубок. І я їх всіх дуже любив. Екзаменатор любив і не менше їх за мене. Ми розійшлися цілком задоволені один одним. Я вступив. Мене чекало місто. Щось інше? Напевно, так. Останні дні серпня я вже пакуюся до Львова. Вони знаходять мене телефоном, однокласники, тепер уже колишні. Ідея відсвяткувати в кабаку. Тоді це слово на означення ресторану лише з'явилося. Наші успішні вступні. Нас набирається 8. Нас порівну. Ми дуже красиві, бо нам по 17 років. Ми, не ховаючись, попиваємо горілку і вино. Ми, не ховаючись, куримо. Курять лише хлопці. Наше волосся подовшило, і наші краватки саме такі, як треба. Щодо дівчаток, то вони лише раз за разом підносять нам вогонь. Тоді саме з'явилася якась така мода. У товаристві кожна дівчина повинна була стежити за своїм хлопцем, за його рухами. Як тільки він вкладав до рота сигарету, вона тут таки мусила піднести йому вогонь. У цьому був якийсь ритуал. Вони попередньо домовлялися між собою, хто кому підносить. Це означало «я хочу бути з цим». Тепер уяви собі. Ми куримо все частіше, вогонь спалахує все відвертіше. Мені запалює та сама дівчина, яка почала мені подобатися. Я знаю, що її дер мій товариш, але якого біса? Потім ми танцюємо, і вона рухається, дихає, треться настільки безсумнівно, що стає солодко і страшно. І треба щось робити з ерекцією. Я тобі шепочу, я подзвоню зі Львова, ти приїдеш? Вона втискається в мене з такою силою, що будь-яке так блідне. Ми танцюємо ще багато разів, бо це єдине, що в нас є, танець. І жодної вільної хати на сьогодні. На сьогодні досить? Напевно, так. Друге. Сюїта для Джетро Тау з оркестром. Це був рік 1977, 2 сімки на кінці. Згущені 70-ті, найвища концентрація десятиліття. У липні мав настати кінець світу, і не просто у липні, а 7 липня. 7-7-77. На наших теренах спостерігалося велике рушення. Тисячі сектантів, десятки, сотні тисяч, можливо. Вони звідусіль йшли до підніжжя певної гори. Чорт, як же вона зветься? Зараз уже не згадаю. Але в будь-якому разі, то мав бути їхній Сіон. Вважалося, що ті з них, які зустрінуть цю дату, 7 липня року 77-го, у спільній молитві коло підніжжя Сіону, безперечно, врятуються від карального вогню. Але настало 8 липня, і нічого такого не трапилося. Жодного вогню, уявляєш? Ніхто з нас не згорів, хоч як їм цього хотілося. Їхні проповідники, звісно, відразу ж якось це їм пояснили. Я думаю, в них були напрацьовані варіанти. Отже, нове життя почалося з кінця світу. Ну так, який не виключено триває до сьогодні. Тобто все, що з того моменту відбулося і відбувається зі мною, не інакше, як суцільна галюцинація когось, хто насправді увесь цей час горить. Ось уже 28 років, і мушу визнати, що мені в кайф. Документи на вступ я завіз до Львова 5 липня. Того дня я фактично вперше там побував. Усі попередні епізоди були тільки проїздами. Тобі сподобалося? Знаєш, якщо в цьому світі існує щось таке, як місто, мені воно випало саме тодішнім Львовом. Прага була страшенно далеко, за кордоном, а Львів поруч, в межах цілковитої досяжності. Щоб забезпечити його собі на щодень, тобто щоб жити у цьому щодня, слід було гранично напружитися, загнати себе назад, невротичну ранкову нудоту і вступити до інституту. Мені це вдалося. Я отримав це місто на далі 5 років, як мінімум. У чому це полягало? Чому саме воно? Розумієш, твої пояснення щодо якогось такого відлуння Праги мені не цілком достатні. Гаразд, я спробую розкласти це на елементарні частини. Візуально Львів нагадав мені Прагу, бо в ньому було так само багато старого європейського каміння. І це каміння всюди поєднувалося з рослинністю. Це такий вічний занепад Риму темних біків. Кози, що скубуть усяке зілля на уламках кераміки. Розумієш, це засіло в мені як на кшталт якогось естетичного культу. Я це згодом висловив у легенді про дивака. Він дуже полюбляв старе каміння, розбитих веж і мурів кольори. Як там далі? Ага, ну якось так приблизно. І зелень, що не звідавши косіння, все пнеться крізь каміння до гори. До речі, це слово «косіння» таке цілком незугарне, жах. Кілька років потому, але вже в черговому наступному житті, мій видавничий редактор, на щастя, це був Гера, підкреслив мені в рукописі це косіння хвилястою лінією і написав олівцем на берегах «косовиця» або «козьба». Я змінив його потім на що? На проміння, так. Зелень, що не звідавши проміння? Ні, зелень, що доцільно, мов, проміння. Це страшенно наївний вірш, саме такий, яким я був у той час. Вже тільки назва чого варта – легенда про дивака. Чи можна при цьому думати, що у такий спосіб ти вже тоді шукав свою центральну Європу? У Львові? Аби краще виглядати у твоїх очах, можу сказати так. Але навряд чи я знав тоді це словосполучення. Хоч я вже щось таке чув про географічний центр Європи у Рахові чи околицях. До речі, потяг, яким я вперше поїхав з Франика до Львова, був саме звідти. Рахівський. У нас такі називають або ковбойськими, або циганськими. Під ковбоями, вочевидь, розуміють гуцулів. Менше з тим, на превелике моє щастя, наш поліграфічний інститут, цебто, як ми його звично називали, поліграф, розташувався у старому місті на Підвальній, зовсім поруч з вірменською, руською, ринком, сербською, жидівською. Суцільне тобі середньовіччя. Ти йдеш повз ці потріскані та півмертві стіни, твої підбори цокають, остроги дзвенять, плащ розвівається, шпага, ну що вона робить? Шпага креше об камені. Цілком можливо. І в тобі щось таке без перерви відлунює, якийсь такий бах з Емерсоном. Так, це було саме воно. Місто, яке винятково добре лягало на музику, яку я тоді слухав. Тоді ще не було плеєрів. Я сам носив у собі десятки композицій, і вони самі собою вмикалися, часом усі водночас. Вистачало ходити і слухати. А ніколи не забуду, як одного з вечорів Смичок розказав, що от він щойно йшов старим містом, і воно було цілком вимерле. Тільки він і нікого. І от він чує, це, вочевидь, у чиїсь кухні відхилена квартирка. І він чує дзвін, тобто подзвонювання, тобто колотання ложечки об склянку. Уявляєш? Хтось насипає собі до чаю цукор і розмішує його, подзвонюючи ложечкою об склянку. І це чути на всі прилеглі квартали. Він іде 300 метрів, 500, а воно до нього все долітає і долітає. Для мене в цьому весь Львів, чорт забирай. Це насправді така особлива акустика. Львів – це передусім акустика, аудіо, а не відео. Я зміг пояснити? Не надто, але нічого. Є каміння у поєднанні з зеленню. Це, як я розумію, головне візуальне враження. Якщо ми все-таки про відео, були ще якісь? Взимку зелень зникала, а Львів залишався Львовом. Хоча більше йому пасувала пізня осінь. Така патина смутку і бруду. Інше візуальне поєднання – старе каміння з американською джинсою. І виявилося, що у Львові є страшенно багато людей, котрі одягаються не так, що це такий таємний порт, куди стікається вся контрабанда світу, заборонені музика, одяг, звичаї, зачіски. Довге волосся тоді вже начебто починало виходити з моди. Але не категорично, дехто з нас цілком не зле встиг.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Золоті хлопці. Жили собі колись чоловік і жінка. Вони були бідні, тільки й мали, що невеличку хатину. Чоловік був рибалка. Вловить риби, продасть її, то й мають на хліб, а не вловить, то не мають нічого. Так вони й перебивалися з хліба на воду. Одного дня чоловік прийшов на річку, закинув сак, а як витяг, у ньому була рибина, не проста, а золота. Здивувався чоловік, бо такого ще зроду не бачив. А рибина й каже йому людським голосом: «Послухай, чоловіче, відпусти мене назад у воду, а я зате оберну твою хатину в розкішний палац». «Нащо мені палац, коли я не маю чого їсти?» – відповів чоловік. «Буде в тебе і що їсти», – сказала рибина. «В палаці стоятиме велика шафа, і коли ти відчиниш її, то побачиш, що там повно мисок із найкращими стравами. Їж собі скільки хочеш». «Ну, коли так, то хай буде по-твоєму», – погодився чоловік. «Але ти повинен дотримуватись однієї умови. Нікому в світі, хоч би хто то був, не казати, звідки взялося твоє багатство», – застерегла його рибина. «Бо як скажеш, хоч слово, все, що ти отримаєш, зникне». Чоловік пустив незвичайну рибину назад у воду і пішов додому. Прийшов він і бачить, там, де була його хатина, стоїть великий палац. Чоловік аж очі витріщив з дива. Зайшов він до палацу, а там у покої сидить його жінка в чудовій сукні, дуже задоволена. Побачила вона його та й каже: «Чоловіче, де все це раптом узялося? Мені воно хто зна як подобається». «Мені також», – відповів чоловік, – «але я дуже зголоднів, дай мені щось попоїсти». А жінка каже: «Я нічого не маю і не можу в цьому домі нічого знайти». «Не біда», – мовить чоловік, – «он я бачу велику шафу, відчини її». Відчинила вона шафу, а там стоїть і печене, і варене, та ще й вино до нього, і все ніби аж просить, щоб його їли і пили. Зраділа жінка та й каже: «Ой, леле, та тут є все, чого тільки душа бажає». Сіли вони до столу, наїлися, напилися, а тоді жінка й питає: «Але скажи мені, чоловіче, звідки це багатство взялося?» «Ох, не питай мене», – відповів чоловік, – «не можу я сказати цього, бо як тільки хоч слово вимовлю, всьому нашому щастю буде кінець». «Ну, добре», – погодилася жінка, – «як ти не можеш сказати, то мені й не цікаво». Але то були порожні слова. Насправді, вона ні вдень, ні вночі не мала спокою, все хотіла дізнатися, звідки взялося їхнє багатство. Все чіплялася до чоловіка, мучила його запитаннями. Нарешті йому не стало терпцю, і він сказав, що все те багатство їм дала дивовижна золота рибина, яку він спіймав у сак, і потім випустив на волю за ці дарунки. І тільки-но чоловік вимовив це, як розкішний палац разом із шафою зник. І вони з жінкою опинилися у своїй старій рибальській хатині. Довелося чоловікові знову брати своє причандалля і йти ловити рибу. І сталося так, що йому вдруге пощастило впіймати у свій сак золоту рибину. «Послухай, чоловіче, – сказала рибина, – кинь мене знов у воду, а я тобі за те ще раз подарую замок із шафою, де стоятиме повно печеного і вареного. Тільки твердо дотримуй свого слова. Не кажи нікому, хто тобі все те дав, а то втратиш його, як був, уже втратив». «Я тепер буду обережний», – відповів чоловік і вкинув рибину назад у воду. Прийшов він додому, а там така розкіш, як перше була, і жінка радіє, не нарадіється. Та минуло кілька днів, і знов її почала мучити цікавість. Знову вона накинулася на чоловіка з запитанням. Як усе сталося і де взялося їхнє багатство? Чоловік довго мовчав, та врешті жінка так уже в'їлася йому в печінки своїми розпитуваннями, що він не втримав і вибовкав таємницю. Тієї ж миті палац зник, і вони опинилися, як і першого разу, у своїй старій хатині. «От тобі й маєш». «Допиталася», – сказав чоловік. «Тепер знову у порожній горщик заглядатимемо». «Ох, краще я не матиму багатства, як не зможу дізнатися, де воно взялося», – мовила жінка. «Що мені з нього, як я не матиму спокою ні вдень, ні вночі?» Пішов чоловік знову ловити рибу. Минув якийсь час, і йому втретє потрапила в сак золота рибина. «Послухай, чоловіче, – сказала вона, – бачу я, що мені немов судилося потрапляти в твої руки, а втретє давати тобі палац немає нащо. Однаково ти не вмієш берегти таємницю. Краще зроби ось що. Візьми в мене 6 лусочок. 2 нехай ковтне твоя жінка. 2 дай ковтнути кобилі, а 2 закопай у землю. Ті лусочки принесуть тобі щастя, а мене пусти назад у річку». Узяв чоловік 6 лусочок з рибини, а саму її пустив у воду. А вдома зробив те, що йому рибина сказала. І тоді з 2 лусочок, закопаних у землю, виросли 2 золоті лілеї. Кобила привела 2 золотих лошат, а рибалчина жінка народила 2 золотих хлопчиків. Хлопці росли, ставали дедалі більші і кращі. І лілеї та лошата росли разом з ними. І ось настав день, коли хлопці сказали: «Тату, ми хочемо осідлати своїх золотих жеребців і поїздити по світі. Зажурили батька їхні слова. А що ж зі мною буде, коли ви поїдете, і я не знатиму, як вам у світі ведеться? А сини й кажуть йому: вдома залишаться золоті лілеї, і ви по них бачитимете, як нам ведеться. Якщо лілеї свіжі, то ми здорові. Якщо вони пов'януть, то ми захворіли. А якщо вони опадуть, то ми померли. Довго їхали хлопці, і трапився їм дорогою заїзд. Злізли вони з коней, зайшли до заїзду, а там повно людей. Як побачили люди золотих хлопців, то почали сміятися і глузувати з них. Один хлопець, як почув їхні глузи, то засоромився і не схотів далі їхати. Повернувся до батька. А другий подався далі і добувся до великого лісу. Він хотів їхати через ліс, а люди, що жили поблизу, і кажуть йому: «Не їдь лісом, бо там повно розбійників, вони нападуть на тебе, а як побачать, що ти золотий і їдеш на золотому коні, то ще й уб'ють». Та хлопець не злякався. «Ні, – каже, – мушу їхати лісом і поїду». Він узяв ведмежу шкуру, вгорнувся нею сам і вгорнув коня так, щоб не видно було золота. І спокійно поїхав собі лісом. Проїхав трохи, аж чує, хтось у кущах стиха перемовляється. «Ось їде якийсь чоловік», – сказав голос з одного боку. «Хай їде, ти ж бачиш, що він у ведмежій шкурі, навіть одягтися немає в що. Бідний, як церковна миша, що ми в нього візьмемо?» — сказав голос з другого боку. Так золотий хлопець проїхав лісом, і ніхто його не зачепив. Одного дня він заїхав у якесь село і побачив там дівчину, таку гарну, що кращою здалося йому і не могло бути на світі. Так та дівчина йому сподобалася, що він підійшов до неї і сказав: «Я покохав тебе всім серцем. Хочеш стати моєю дружиною?» «Так, хочу, і буду вірна тобі до самої смерті». Влаштували вони весілля. Коли весілля було в самому розпалі, повернувся додому батько нареченої. Побачив він, що дочка гуляє весілля, здивувався та й каже: «А де ж наречений?» Показали йому золотого хлопця, що й досі був загорнений у ведмежу шкуру. Батько розгнівався: «Ніколи моя донька не вийде заміж за злидаря, що не має кращого вбрання, ніж ведмежа шкура. Я його вб'ю!» — і кинувся на хлопця. Дочка почала благати батька, щоб він не чіпав її нареченого, якого вона покохала всім серцем. «Як уб'єте його, то й я піду за ним на той світ. Це ж мій чоловік», — каже. Нарешті батько зглянувся на її прохання. А все ж йому не давала спокою думка, чи це бува не якийсь жебрак. Підступний ошуканець закрутив голову його дочці. Рано вранці він устав і пішов до кімнати, де спав молодий. Відчинив тихенько двері і бачить: на ліжку лежить золотий юнак, гарний, як намальований, а ведмежа шкура додолу скинута. Батько вернувся до своєї спальні й подумав: як добре, що я погамував свій гнів, а то зробив би великий злочин. А хлопцеві приснилося, що він поїхав на полювання і натрапив на прекрасного оленя. Прокинувся він уранці та й каже молодій: «Я їду на полювання». Злякалася дівчина й просить його: «Не їдь з дому, я боюся, щоб не сталося там з тобою якогось лиха». Та хлопець сказав: «Ні, я мушу їхати і їду». Устав він, пішов до лісу і скоро справді натрапив на величезного оленя, такого самісінького, як йому приснився. Він прицілився і вже хотів вистрілити в нього, та олень рвонув з місця і вистрибом побіг геть. Хлопець помчав за ним, так він мчав за оленем через зарості та виярки цілий день і нітрохи не стомився. А ввечері олень раптом зник у нього з-перед очей. Хлопець озирнувся і побачив, що він стоїть перед відьминою хаткою. Він постукав у двері. Відьма вийшла з хатки і спитала його: «Що тобі треба так пізно? І як ти опинився серед цього лісу?» «Ви не бачили тут оленя?» – спитав її хлопець. «Бачила», – сказала відьма, – «я його добре знаю. А песик, що вийшов з хатки разом із відьмою, злісно загавкав на нього».
2: «Цить, лиха почваро, а то я тебе застрілю», – сказав хлопець.
1: «Що?» – сердито крикнула відьма. «Ти хочеш убити мого песика?» І вона миттю обернула хлопця в камінь. А молода вдома чекає на нього, не дочекається. І думає собі: «Мабуть, із ним сталося якесь лихо. Не дарма я так боялася, і в мене було так тяжко на серці». А тим часом брат молодого стояв собі вдома коло золотих лілей. Аж бачить, одна раптом опала. «Ой, лихо», – сказав він, – «із братом трапилося велике нещастя. Треба поїхати до нього, може, я його врятую». А батько й каже йому: «Лишайся вдома, що я робитиму, якщо й тебе втрачу?»
2: «Я мушу їхати і поїду». Сів він на свого золотого коня і поїхав. І заїхав у великий ліс, де лежав його брат, обернений у камінь. Відьма вийшла з хатки, погукала його і хотіла також зачарувати, але він не підійшов ближче до неї, а сказав: «Я застрілю тебе, якщо ти не знімеш чарів із мого брата». Відьма торкнулася пальцем каменя, хоч як їй не хотілося цього робити, і він зразу ж набув людської подоби і ожив. Брати зраділи, що бачать один одного, обнялися, поцілувались і поїхали разом з лісу, один до своєї молодої дружини, а другий до батька. І батько сказав: «Я знав, що ти врятував брата, бо золота лілея знов підвелася і цвіте, як цвіла». Відтоді
1: Всі вони жили щасливо до самої землі.

Веретено, човник і голка. Жила на світі одна бідна дівчина. Батько і мати її повмирали, ще як вона була маленька. А край села, у невеликій хатині, мешкала її тітка, сама-самісінька. Вона пряла, ткала, шила і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: «Донечко, я почуваю, що вже не підведуся, залишаю тобі хатину. Тут ти будеш мати притулок від вітру й негоди. А до того ще веретено, човника і голку. Ними ти будеш заробляти собі на хліб». Потім поклала руки їй на голову, благословила і сказала: «Будь доброю, то й тобі буде добре». Потім померла. Дівчина зосталась в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала, шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону у коморі наче прибувало само собою, а як бувало, витче вона полотно або килимок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож, вона не бідувала, а ще й іншим допомагала. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідної він не смів вибрати, а багатої не хотів. І він сказав собі: «Дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найпітніша». Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, як і скрізь робив: «Котра відданиця тут найбагатша, а котра найбідніша?» Спочатку йому назвали найбагатшу. А найбідніша, певне, та сказали, що в хатині маленькій аж край села живе. Багата сиділа перед своєю хатою набунтючена, у пишному вбранні, і тільки-но королевич під'їхав до двору, стала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова, і поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини, та не сиділа перед хатою, а була у кімнаті. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за пряткою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілася, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася тонка і рівна, я цього не знаю. Але дівчина пряла доти, аж поки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала: «Ох, як же душно в кімнаті!» І дивилася у слід королевичу, поки зникла вдалині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалася їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку –

Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, на двір. А коли здивована дівчина стала подивитися, куди ж воно побігло, то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем. А за ним простяглася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, взяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі і далі, і саме тоді, коли нитка закінчилась, воно спинилось біля королевича. «Що це таке?» – вигукнув він. «Чи не хоче веретено показати мені дорогу?» Повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала. «Витче човнику, ти гарненький килимок, хай до хатоньки завітає женишок». І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, з порога на двір, а перед порогом він став ткати килим. Та такий гарний, якого ще ніхто не бачив. Збоку на ньому цвіли троянди і лілеї. А посередині на золотому тлі плелися зелені рослини. Стрибали зайчики, танцювали журавлі, з кущів вистромляли голови олені й сарни. Зверху на вітах сиділи парвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човник стрибав сюди-туди, і здавалося, ніби килим росте сам собою. Заставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала. «Гостра голочко, ширівненько вишивай, їде, милий мій, гарно хату прибирай». Враз голка вистрибнула в неї з пальців, і як блискавка стала метати сюди-туди по хаті. Застелялися столи, ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах шовкові завіси. Тільки-но голка зробила останній стіпок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, ступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кущі. Ти відразу найбідніша і найбагатша, сказав він до неї. Іди зі мною і станеш мені дружиною. Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку, а він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз до королівського палацу, де гучно і весело справили весілля. А веретено, човника й голку поклали в скарбницю, де вони й досі зберігаються з великою шаною.

Золотий дах. Був собі колись король, і мав він за своїм замком чудовий сад. А в тім саду росла яблуня, що родила золоті яблука. Коли яблука почали доспівати, їх порахували, а вранці бачать, одного не вистачає. Доповіли про це королю, і він звелів, щоб кожної ночі біля яблуні хтось вартував. У короля було 3 сини. Першої ночі він послав вартувати в сад старшого сина. Та опівночі хлопця зморив сон, а вранці він побачив, що одного яблука знов не вистачає. Другої ночі пішов вартувати середній син, але йому теж повелося не краще, ніж старшому. Тільки-но вибило 12-ту, він заснув, а вранці не дорахувався одного яблука. Тепер настала черга третього сина. Зібрався він іти на варту, а батько не дуже йому довіряє, мовляв, якщо старші 2 проспали злодія, то менший тим більше його не спіймає. Та врешті-решт таки погодився. Хлопець ліг під деревом і не спить. Коли вибило 12-ту, в повітрі щось зашурхотіло, і він побачив у місячному світлі якогось птаха, що летів до яблуні. Пір'я в птаха блищало, як щире золото. Птах сів на дерево і тільки-но зірвав дзьобом яблуко, як хлопець пустив у нього стрілу. Птах полетів, але стріла зачепила крило, і одна золота пір'їна впала додолу. Хлопець узяв пір'їну, приніс її вранці батькові і розповів, що сталося вночі. Король зібрав свою раду, і всі погодилися на тому, що одна така пір'їна більше варта, ніж ціле королівство. «Якщо ця пір'їна така вартісна, – сказав король, – то вона мені одна ні до чого. Я хочу мати цілого птаха». І ось старший син вирушив у дорогу, сподіваючись, що зі своїм великим розумом неодмінно знайде птаха. Пройшов він трохи дорогою, аж бачить, на узліссі сидить лис. Зняв він з плеча рушницю, прицілився в нього, а лис і каже йому: «Не стріляй в мене, я дам тобі за те добру пораду. Я знаю, що ти вирушив на пошуки золотого птаха. Сьогодні ввечері ти прийдеш у село, де стоятимуть один проти одного 2 заїзди. Один буде яскраво освітлений, і з нього долинатиме веселий гомін. Але ти не завертай у нього, зайди в інший, хоч він тобі здасться й поганим на вигляд». «Яку там добру пораду може мені дати нікчемна тварина?» – подумав королевич і натис на гачок. Але не влучив у лиса, той випростав хвоста і чкурнув у ліс. Королевич пішов далі своєю дорогою і ввечері досяг села, де стояли 2 заїзди. В одному заїзді співали й танцювали, а другий мав жалюгідний, сумний вигляд.
Я був би дурний, якби завернув до цього злиденного заїзду, а не до цього багатого, подумав королевич. Зайшов він до того заїзду, де співали й танцювали. Поринув з головою у веселе життя і скоро забув і про птаха, і про батька, і про все, чого його навчали, і що казали шанувати. Минав час, а старший син не вертався. Тоді зібрався на пошуки птаха середній син. Як і старший, він зустрів дорогою лиса, і той дав йому добру пораду, на яку він не зважив. Прийшов він у те село, де стояли два заїзди, і почув в одному радісний галас. А біля вікна в тому заїзді стояв старший королевич і кликав брата до себе. Не встояв той перед спокусою, зайшов туди і поринув з головою у веселе життя. Знов минув якийсь час, і на пошуки птаха зібрався найменший королевич. Та батько не хотів його пускати. «Дарма й пробувати», – сказав він. «Якщо твої брати не знайшли золотого птаха, то й ти його не знайдеш. А як тебе спіткає якесь лихо, то ти не даси собі ради, бо не маєш меткого розуму». Та королевич стояв на своєму, і врешті батько відпустив його. На узліссі знов сидів лис і просив не вбивати його, а зате обіцяв добру пораду. В найменшого королевича було чуле серце, і він сказав: «Не бійся, лисе, я тобі нічого не зроблю». «І не пошкодуєш», – мовив лис, «а щоб ти швидше опинився там, де тобі треба бути, сідай мені на хвоста». І тільки-но хлопець сів, як вони помчали через поле і ліс, аж вітер у вухах засвистів. Коли вони досягли села, хлопець зліз з лисового хвоста і послухав доброї поради. Зайшов, не озираючись ні на що, до біднішого заїзду і спокійно переночував там. Другого дня, коли він вийшов із села в поле, там уже на нього чекав лис і сказав йому: «А тепер слухай, що ти маєш робити далі. Іди просто цією дорогою, аж поки дійдеш до замку, перед яким лежатиме цілий загін вояків. Але ти не зважай на них, бо вони всі солодко спатимуть. Заходь у замок і перейди всі кімнати, аж поки опинишся в тій, де висить дерев'яна клітка з золотим птахом. Поряд стоятиме для оздоби порожня золота клітка, але гляди, не пересади птаха з простої клітки в золоту, бо буде тобі не переливки». Сказавши так, лис знов випростав хвоста. Королевич сів на нього, і вони помчали, аж вітер у вухах засвистів. Домчав королевич до замку і бачить, що там усе таке, як казав лис. Зайшов він у кімнату, де сидів золотий птах у дерев'яній клітці. Поряд стояла золота клітка, а далі лежали троє золотих яблук. Смішно було б лишати золотого птаха у простій, негарній клітці, коли поряд є золота,
подумав королевич, відчинив клітку, взяв із неї птаха і пересадив у золоту. Та тієї миті птах пронизливо крикнув. Вояки прокинулися, вбігли до замку, схопили королевича і відвели його до в'язниці. А другого ранку він став перед судом і був засуджений до страти, бо в усьому признався. Але король сказав, що подарує хлопцеві життя, та ще й золотого птаха на додаток, якщо він приведе йому золотого коня, що мчить швидше, ніж вітер. Королевич подався в дорогу, сумно зітхаючи, бо де він знайде золотого коня? Аж гульк, край дороги сидить його давній приятель лис. От бачиш, сказав лис, не послухався мене, і що вийшло? Та не тужи, я тебе не кину на призволяще, скажу, як добратися до золотого коня. Іди просто цією дорогою, поки дійдеш до замку, де в стайні стоїть кінь. Перед дверима стайні лежатимуть вартові, але ти не зважай на них, вони солодко спатимуть. Спокійно виводь коня, але гляди, осідлай його в просте сідло з дерева й шкіри, а не в золоте, що висітиме поряд. А то буде тобі не переливки. Тоді лис випростав хвоста, королевич сів на нього, і вони помчали через поле в ліс, аж вітер у вухах засвистів. Усе сталося так, як казав лис. Королевич зайшов до стайні, де стояв золотий кінь. Та коли він осідлав його в просте сідло, то подумав: ні, не годиться такого гарного коня сідлати в таке погане сідло. І тільки-но він торкнувся до золотого сідла, як кінь голосно заіржав, вартові прокинулися, схопили хлопця і відвели до в'язниці. Другого дня хлопця засудили до страти, але король пообіцяв подарувати йому життя та ще й золотого коня на додаток, якщо він добуде йому в золотому замку прекрасну королівну. З важким серцем хлопець вирушив у дорогу, але на своє щастя скоро зустрів вірного лиса. «Треба було б кинути тебе на призволяще», – сказав лис, – «але мені тебе шкода, допоможу тобі ще раз у твоїй біді». «Оцей шлях виведе тебе просто до золотого замку. Ввечері ти вже будеш там, а вночі, коли все затихне, прекрасна королівна піде купатися до купальні. Тільки-но вона зайде туди, підскоч до неї і поцілуй її. Тоді вона всюди піде за тобою, і ти зможеш забрати її з замку. Гляди тільки, не дай їй перед тим попрощатися з батьками, а то буде тобі не переливки». Тоді лис випростав хвоста, королевич сів на нього, і вони помчали через поле й ліс, аж вітер у вухах засвистів. Коли вони добулися до золотого замку, все сталося так, як казав лис. Королевич почекав, поки опівночі все заснуло глибоким сном. Прекрасна королівна пішла до купальні. Він підскочив до неї і поцілував. Королівна сказала, що залюбки піде з ним,
але почала його слізно просити, щоб він дозволив їй перед тим попрощатися з батьками. Спершу королевич не зважав на її прохання, але вона так плакала, аж у ноги падала йому, що врешті-решт він зглянувся на неї. Та тільки-но дівчина підступила до батькового ліжка, як прокинувся весь палац. Хлопця схопили і відвели до в'язниці. А вранці король каже йому: «Ти заробив, щоб тебе стратили. Але я подарую тобі життя, якщо ти забереш цю гору сперед моїх вікон, бо я через неї нічого не бачу. А прийняти її ти маєш за 8 днів. Якщо зумієш зробити це, я тобі віддам у винагороду свою дочку». Почав королевич розкопувати гору. Копає, спини не розгинаючи, а на 7-й день бачить, що з його копання нема ніякого пуття. Гора, яка була, така й є. Зажурився королевич і втратив усю надію. Та ввечері 7-го дня з'явився лис і каже йому: «Ти не заслужив, щоб я тебе рятував з біди, але так уже й буде, пожалію тебе. Іди лягай спати, я зроблю за тебе роботу». Вранці королевич прокинувся, виглянув у вікно, а гори наче й не було. Зрадів він і побіг до короля сказати йому, що умову виконано. Хоч не хоч, довелося королю віддати йому дочку. Вирушили вони в дорогу і недалеко заїхали, як побачили вірного лиса. «Головне ти отримав», – сказав він, «але до королівни з золотого замку належить і золотий кінь». «А як же мені добути його?» – спитав хлопець. «Зараз скажу», – відповів лис. «Спершу привези королю прекрасну королівну. Король дуже зрадіє і віддасть тобі, як обіцяв, коня. Як приведуть його до тебе, ти зразу ж сідай на нього і подай на прощання всім руку, а останній – королівні. І коли ти схопиш королівну за руку, то миттю висади її на коня і тікай. Ніхто тебе не наздожене, бо той кінь мчить швидше, ніж вітер». Так і зробив королевич. Їде він на золотому коні, везе прекрасну королівну, аж бачить знов лиса. І каже йому лис: «Тепер я допоможу тобі здобути й золотого птаха. Коли під'їдеш до замку, де сидить у клітці золотий птах, то зсади королівну, а я постережу її. Сам заїдь на золотому коні у двір. Король дуже зрадіє, коли побачить тебе, і накаже винести тобі золотого птаха. А ти, як тільки клітка з птахом опиниться у твоїй руці, мчи сюди, і я віддам тобі королівну». Королевич зробив так, як йому порадив лис.

казав королевич, не можу я тобі цього зробити. Коли так, то я мушу тебе залишити, сказав лис. Але наостанці дам тобі ще добрі дві поради. Не купуй м'яса вішайників і не сідай на краєчок криниці. І він побіг у ліс. Дивний звір, подумав хлопець, і видумаєш таке. Хто б захотів купувати м'ясо вішайників? Мені зроду навіть на думку не спадало сідати на краєчок криниці. Він поїхав далі з прекрасною королівною. І дорога привела їх у село, де колись лишилися його брати. Їдуть вони селом, а там стоїть гомін. І всі збігаються на майдан. «Що там буде?» – питає королевич людей. «Сьогодні там вішатимуть двох злочинців», – відповідають вони йому. Під'їхав він ближче, дивиться, а то його брати. Вони тим часом прогайнували всі свої гроші, накоїли всякого лиха і їх мали скарати. «А чи не можна їх звільнити?» – спитав королевич. «Можна, якщо ви їх викупите», – відповіли люди. «Але хто захоче платити свої гроші за таких пройдисвітів, як вони?» Та королевич ні хвилини не думав, викупив їх. І вони поїхали далі разом. Доїхали вони до узлісся, де вперше їм трапився лис. Стояла спека, а тут під деревами було прохолодно й гарно. Отож брати й кажуть йому: «Давай відпочинемо!» І поки вони розмовляли, забув лисову пораду та й сів на краєчок криниці, бо не сподівався від братів ніякої біди. А їм тільки цього було й треба. Вони штовхнули його в криницю, а самі взяли королівну, коня із золотого птаха та й поїхали до батька. «Ми привезли не тільки золотого птаха, – сказали вони, – а ще й здобули золотого коня і королівну з золотого замку». Батько зрадів, але кінь не хотів нічого їсти. Птах не хотів співати, а королівна сиділа і плакала. А найменший брат не вбився, бо в криниці, на щастя, не було води. Він упав на м'який мох і нічого не пошкодив, тільки не міг вилізти. Та вірний лис і тепер не кинув королевича в біді. Прибіг, скочив до нього в криницю і найперше вилаяв його за те, що він забув його пораду. «Але не можу я лишити тебе на призволяще», – сказав він. «Спробую знов порятувати тебе. Хапай мене за хвоста і міцно тримайся». І витяг королевича нагору. «Але це ще не все», – сказав він. «Твої брати не певні до кінця, що ти втонув у криниці, й оточили весь ліс вартовими, які мають тебе вбити, якщо ти з'явишся. Ходімо до моєї нори, я там сховав лахміття одного жебрака, яке виміняв у нього на новий одяг. Переберешся в лахміття, і тебе ніхто не впізнає». Королевич так і зробив. Прийшов він у королівський замок, і його справді ніхто не впізнав. Але птах почав співати. Кінь почав їсти, а прекрасна королівна
перестала плакати.

плакати. Здивувався король та й питає, що це має означати? А королівна й каже йому, не знаю, що це має означати, але я була дуже сумна, а тепер знову стала весела. У мене таке почуття, що наче прийшов мій справжній наречений. І вона розповіла королю все, що сталося. Хоч старші брати нахвалялися вбити її, якщо вона хоч слово скаже. Тоді король звелів привести до себе всіх, хто на той час був у його замку. Прийшов туди й королевич. І королівна впізнала його в жебрацькому лахмітті і кинулася йому на шию. Підступних братів схопили і покарали. А найменший королевич одружився з королівною і став спадкоємцем короля. А що далі було з бідолашним лисом? Минуло багато часу. І ось одного разу пішов королевич у той ліс, де йому трапилась така пригода. Коли це назустріч, іде лис та й каже, «Тепер ти маєш усе, що твоя душа забажає, а мені в моєму горі не хочеш допомогти, а ти ж міг би мене врятувати». І він знов попросив королевича, щоб той утяв йому хвоста, на якому колись їздив. «Ну, добре, – каже королевич, – шкода мені тебе калічити, та коли ти так хочеш цього, хай буде по-твоєму». Тільки-но він відтяв лисові хвоста, як той обернувся в юнака. Виявилося, що то був брат королівни, і тепер він звільнився від чарів, які на нього наслано. Більше вони до самої смерті не знали ніякого чару.

0: Родинне радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Тю-тю, дурню», – каже, засміявшись, Сумко. «Це моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода», – каже, здихнувши запорожець, «а те, що зовсім мене причарувала».
1: Усі зареготали, почувши таке диво.
2: «Браво», – каже Сомко, – «ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде?» «А що ж? Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне». «Як? Оце у Січ би то?»
1: «Чого ж у Січ?
2: Хіба тільки й світу, що в вікні?» «І оце такий жвавий козарлюга, та ще й отаман, ради жінки покине товариство?» «А чом же? Та для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те, що товариство». «Ну, куди ж би ти потяг свої тенети?»
1: Кирило Тур засміявся.
2: «Ти бо вже, пане ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати.
1: Бо ще кажеш, і з роду не брехав?» – додав, шуткуючи Сомко.
2: «Не збрешу й тепер», – каже Кирило Тур. «Дайте тільки гортань промочити».
1: Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси.
2: «Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду. А то і поділена так, як у нас курені, а в їх братства, і над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами, так хоч щодня? Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали? Як зачне розказувати мій побро, то ж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Україну, скучив без своєї Чорної гори, і вже давно зазивав мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики?»
1: Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець.
2: «Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все у купі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно бі добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала старчака. Як хочеш, кажу, побро, а я без сеї дівойки не поїду з України. Не бабак же і мій побратим. Море, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа».
1: «Все вже по-римськи», каже, сміючись Сомко. «А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи?»
2: «Тим бо й ба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, да ті отмемо дівойку. Себто по-нашому гайда однімем тобі дівчину».
1: От і збереться чоловік 10 тих
2: отмичарів, спорядяться, як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не впустять родичам. Пек його матері! Такий звичай по смаку мені! І вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого ж одмичарства? Вони беруть однією хистю, а у нашого брата про запас і характерство єсть.
1: Що за баляндрасника цей Прудиус? Каже сміючись Сомко. Мабуть, у вас в Січі тільки й роботи, щоб потішати один одного вигадками.
2: Ей, пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день, виробляють такі чудосії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину, що такої чудосії зроду ніхто не чував.
1: Що ж то буде за чудосія?
2: Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю, та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори. Ох, да дівчина ж гарна, додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю.
1: Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як цього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешна, сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг їй очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала з-за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже, тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику», – каже Шрам, – «бач, до чого добалакався, і злякав справді бідну дитину». Череваниха вже не вернулась до столу. Однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши з-за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму.
2: «Спасибі Богу та мені, а господарю ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру».
1: Да й потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми: «Журба мене сушить, журба мене в'ялить, журба мене, моя мати, скоро з ніг і звалить».
2: «Чи чуєш?» каже тоді Шрамові гетьман. «Ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе паливоду, а постерігав не раз я, куди прямує цей юрода. Дивно воочію. А так воно є, що він тільки й живе душі спасенієм».
1: «Ледачу ж вибрав він дорогу», – каже Шрам. «На яку натрапив, таку й вибрав батько.
2: Сотворив себе буєм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам... Да що про те розказувати? То діла Божі.
1: Открию тобі, панотче,
2: чого оце я в Києві?
1: Не сватання в мене на думці.
2: Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу, а тепер перед війною треба нам поставити у Києві твердо ногу, понасипати горлахи пашнею, припасти до волі пороху і військової зброї та ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до архімандрити, до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним де про що. З гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі жити. Це вже так, батьку?
1: Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських.
2: Все, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись.
1: Бог його знає, каже, здихнувши Шрам. Може, воно так буде й лучше.
2: Уже ж пак не гірше, батьку, бо тут усі слухають одного, а там що пан, то й король, і всяке лида, що норовить, якби козака в грязь затоптати.
1: Не діждуть вони сього, невірній душі, каже Шрам, ухопившись за уса.
2: Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за руки держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий. Коли в нас зведеться добро, то й москалю буде лучше. Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні. Піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів.
0: Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялось із Лесею?
3: Вона, голубенька, справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась незнать чого. Разів зодва назвав, забувшись, аж бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою, та й ліг отпочить. Проспав неборак, аж поки задзвонено до вечерні. Після вечерні знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани Шрам вернулись іще веселіший, пили за здоров'я великої одностайної України, пили й за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душею не покривить. Не так, як той король, що віддав козаків магнатам на поталу. Ось щирого серця праздникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко.
0: І весь же той гармидер чинився через стіну од Лесі. Лежала вона зовсім, мов, недужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами.
3: Отже, хоч небожата жіноцтво вже й знали, і корились своїй долі, де защеміло серденько в моєї Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, де видно тільки в його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю що і молодецька краса, що і козацька слава, коли до неї козак не горнеться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив з череванихою руки. Череваневі здавалось жартами таке залицяння, а вони з череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся, його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала в своєму серці. Отже, зове вже він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочиться він із старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немаємо й на світі. Защеміло, горде дівоче серденько, да мовчала небога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора. Вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші до нього присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілка не п'ється. Коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила череваниха посилати у хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якогось зілля, щоб напоїти на ніч, де й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затрусилась, і вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути, щоб не вхопив той пугач її сонну. Не вонтпила вона, що сей пройди світ не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство.
2: А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, да зараз і почав викидати. «Ну, панове, – каже, – тепер я вже зовсім налагодив всю дорогу». «У яку се?» – питає Сомко. «Та в Чорну ж гору». «Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки? Коли ж се бувало, пане гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно? Те низовець, сидячи над широким морем лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно щось мою турову голову так заморочили дівочі очі.
0: І тобі, оце, запорожцеві, очельникові, не сором признатись, каже Шрам, бо він, старий, розвішав уші, як поніс той свої баляндраси.
2: А що скаже товариство, як дочується, що корінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак.
1: Як то тепер вольний?
2: А перше ж хіба був невольний?
0: У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини, так як ігумена.
2: Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківш лиха.
0: Тільки наш чернечею став кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суїта,
2: то в куну або до кози не саджають, а зараз іди собі к нечистій матері. Вибрикайсь на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чираже то траплялось, що сердешний сіромаха погасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки, та, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путного, покине жінку й дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знов між товариство. Чорт ма на світі добра, не стоїть він ні радості, ні печалі.
1: А братчики тоді, а що, ледащице, ухопив шилом патоки? Бери лишень коряк та випий з нами сієї дури, то, може, порозумнішаєш.
0: От бідолаха сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми, а ті слухають, кепкують з його, як із блазня, та тільки за боки беруться.
1: Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись із прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався із куреня, сів хуторком десь коло Ніження, і господарство, і худобчину завів, і діток сплодив двойко, карапуза хлопчика та скверуху дівчинку. Тільки років через 5 чи що, так йому обридло все в господі і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує та й сумує козак. Бо чистотечна бак річ і сповнити козацьку душу жінкою, квочкою та дітьми, писклятами. Козацької душі і весь світ не сповнив би. Увесь світ вона прогуляла б і розсипала, як таляри в кишені. Тільки один Бог може її сповнити.
0: «Що ж сталося із твоїм батьком?» – спитав Сомко. «Ти бо вже коли говориш, то говори одно, а то разом хочеш бути і за попа, і за дяка».
2: «Із моїм батьком», – каже Кирило Тур, мов крізь сон, бо звернув свою розмову на такий лад, що й голову понурив. «Еге, я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився, як собака, мухою, та й заскучав по братчиках.
0: Уже не раз казала йому мати, так як та жінка в пісні: "Що ти, милий, думаєш, гадаєш? Мабуть, мене покинути маєш. Рано встаєш, коня напуваєш, жовтенького вівса підсипаєш, зеленого сінця підкладаєш, в сінечки йдеш, на гайки питаєш, в комору йдеш, сідельця шукаєш, дитя плаче, ти не поколишеш, все на мене важким духом дишеш".
2: Тільки батько мій не пускався в такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а надумавшись сам собі, сів на коня, ухопив за сідло карапуза синка свого, цебто мене ледачого, та й гайда на Запорожжя. Не вибігала ж за ним услід моя паніматка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала вернутись, напитись варенухи, прибратись у голубий жупан та хоч раз іще подивитись на свою милу. І жупани, і худобу покинув він їй на прожиток, а сам у Симрязі убравсь за границю бабського царства. Отже, й мені, бачся, доведеться йти батьківським слідом. Ну, бери ж кубок, каже гетьман, та підкріпись на дорогу. До Чорної гори неблизький світ. Ось і ми погладимо тобі дорогу. Дякуємо тобі, пане гетьмане, каже Кирило Тур, кланяючись низенько. Вже коли ти й сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорну гору. Що ти думаєш, синку, каже нишком гетьманові Шрам. Ти знаєш, що за божевідні люди сі комишники? Не розбере їх і сам нечистий. Не вір, бо то звір. Хоч не вкусить, то злякає. Держи, синку, в голові цю пословицю. На юродивих іноді справді находить безумія. І, батько, каже сміючись Сомко, добре я знаю цього юроду. Нема, може, і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, да відбивавсь від Юруся, то він із своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка. І все тільки ради доброго слова, да ковша горілки. Не раз я насипав йому шапку талярами, так ідучи й витрусить на порозі. Звідки, каже, це такого сміття набралось? Такий химера. Було, кажу, Кириле, скажи, Бога ради, чим мені тебе наградити? Ти ж не раз слабоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за це. От воно що, батьку. Справді, каже Шрам, це золото, а не козак. «Пане отамане!» – до Кирила Тура. «Ходи сюди, дай я обніму тебе та поцілую». «За що ж це така ласка?» «Ходи, мені то вже знати, за що!» Дай обняв і поцілував запорожця. «Да наградить же, каже тебе Господь, за твої лицарські вчинки!» «Е, батьку, – каже запорожець, – то ж іще дурниця. Да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з-під поли гетьмана молоду?» Черевань більш од усіх уподобав Кирила Тура. Усе реготав із його вигадок. «Враг мене візьми, – каже бгатці, – коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запорожець. Іди, бгатку, й до мене, і я тебе поцілую». «О, добрі люди, каже Кирило Тур, у їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй Богу, добрі люди, шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну гору ворон і кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте, час лагодитись у дорогу». І, виходячи з дверей, розпростер руки, дай каже: «Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь».
0: Що за неподобна голова? Всього Кирила Тура, сміючись, каже Сомко, себто вже ворожить, характерствує. Недовго в ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. І ще не дійшло й до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір, от самої світлиці, де спочивав гетьман із шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при череванових конях. Інші лягли під чистим небом, і хоч уночі на дворі було недушно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гулякам на дворі, як траві, що прив'яла вдень на сонці. Кругом по гаю щебечуть солов'ї, аж луна розлягається. Деколи й пугач скаже своє смутне пугу. Козацьке сонце високо підбилось угору, зорі вкрили все небо, як ризу. Не німе було козакові те небо і місяць, і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, чи погляне на зорі, то й серце, і думка його розжевріє, як от Божого слова. Чого на місяці тії плями? Він знав, чого. То ще як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою. Дивітеся, каже, люде, так як сей Каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло, так усякий душогубець носитиме до віку, до суду тяжкий гріх свій. А зорі? То людські душі. Як засне грішне тіло, добрі душі, покинувши землю, зносяться до Господа Бога, купаються, обливаються в небесному світі, підслухають, що говорять на небі ангели. Як же часом покотиться по небу і погасне ясна зоря, козак перехреститься і помолиться за усопшую душу. Інші зорі щастять у його на врожай, інші на скот, а віз – чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печерським, да один тільки чоловік дивився на її дива, не спав. Дивився і нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до всіх із своїм коханням, бо всяк тільки б із його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі, знали сю неміч найбільш дівчата да молодиці. Вони то поскладали й оті пісні, оті ніжні розмови козака з дівчиною або милого з милою, що слухаєш і не наслухаєшся. Коли б у Петра була ненька рідненька або сестра жалібниця, може б їм розказав він про своє лихо. Бо хоч як не гордує було козак любощами перед товариством, а як вернеться до Господи, як зачне коло його упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчісуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди, то й тверде, як залізо, серце пом'якшає. І що тільки важке єсть на душі, усе козак своїм щирим жалібницям розкаже. На біду в Петра не було ні сестри, ні матері. Мав він за порядників тільки старого грізного паноця,
2: де жартівливе товариство. Ходить він, сновигає по гаю, і сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче, світить навскось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході. Як ось чує Петро, тупотять коні. Усе ближче, ближче. Розпізнає на швидку рість двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Якось чує й людську мову. По зорі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, а по чорногорському Бреда море пізнав його побратима.
4: Кирило Тур говорить: «Що то, брате, скажуть ваші отмечари про запорозького хисть, як ми підхопим оцю дівойку?» А Чорногор йому: «Бре, побро, мені все здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу диво на свої очі».
2: «Місяць не скоро зайде, — каже запорожець. — Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівойку, не наробивши гвалту?»
4: «Еге-ге, пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дармо заворожив усі двері? Море, — каже Чорногор, — ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив».
2: «Що за дурна в тебе голова, брате? — каже Кирило Тур. — А за що б же мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку легаю? Є в нас на це діло іще лучші мистеці, а характерників небагато знайдеш». Тим часом од'їхали вони далеко, і не стало чути їх розмови. Тепер Турові речі за вечерею не здавались уже Петру жартами. Мабуть, справді скрутився от жиру запорожець. Спершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків.
4: Далі зупинився. «Чого я, — каже, — біжу? Чи вийде не діло, щоб украсти дівчину спосеред миру? Запорожець сказився, а я й собі біжу, як божевільний».
2: Да й пішов тихою ступою. «Треба ж отак із юродства да зайти в голову, — думає, йдучи, Петро. — А це не удавай із себе химородника, не бурли, як кабан в кориті. Рад би я був, коли б Сомко за цей жарт звелів, жартуючи, погріти йому киями плеч». Пройшовши згони, став так іще думати: а що, як справді він характерник? Чував я не раз от старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах да в болотах, обнюхаються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників, да й самих туркень, іноді так мудро, що справді, мов, не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає от татар, розстеле на воді бурку, да й попливе, сидя на другий берег. Ну, то вже дурниця, що ляхи з переполоху провадять, буцімто запорожці ростуть у великому лузі з землі, як гриби, або що в запорожця не одна, а 9 душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би 9 простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку. А що запорожцеві вкрасти, що задумає, то, мов, із гамана тютюну дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Да й згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав.
4: «Що ви, — каже, — що мене стережете? Як схочу, то лиха встережете мене. Ось зав'яжіть мене в мішок».
2: Зав'язали його, да й притягли за трямки. Аж він і йде за дверей. А що, вражі діти, встерегли?
3: Що ж думає, як і се, такий химородник? Піду скоріш, щоб справді не вкоїв він якого лиха. Доступивши швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився і знов, наче об стіну вдаривсь.
2: Що, каже, я за куряча голова? Кого я йду рятувати?
3: Хіба в неї нема жениха боронити?
2: Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияк, підкравшись, не злякав гетьманської молодої?
3: Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі по всіх дверях і воротях варту, а мені яке діло?
2: От нехай усіх вас перехапають ці розбишаки.
3: Бачу я тебе заздалегідь, ясновельможний пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли молоду.
2: Бачу й тебе, горда пані матко, чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, як твій гетьман із сонцем на лобу проспить молоду, не згірш од іншого гультяя?
3: Бачу й тебе, ясне крале, як замчить тебе оцей шибай голова між чорногорці. Там жінкам не дуже догоджають. Скакатимеш ти через шаблю і сього дикого тура. Не раз згадаєш пісню «Любив мене мати запорожець, водив мене босу на морозець».
2: Міскує так собі Петро, аж ось і знов закопотіли коні. Слухає і сам собі віри не йме. Невже таки справді? Цей запорожець знається з нечистою силою, думає він. Да постіть, чи не самі вони вертаються?
3: Ні, справді везуть. Проклятий!
2: Мчить, як вовк, овечку!
3: Коні над'їхали ближче. Дивиться Петро. Кирило Тур держить перед собою Лесю на сідлі, як дитину. Аж сумно йому стало. Леся була зовсім як очарована. Сидить голубонько, схиливши голову, а рукою держиться за плече запорожцю. А той одною рукою піддержує бранку, а другою править коня. Сердешна тільки стогне, мов у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить. Да за солов'ями не можна розібрати. Солов'ї перед світом саме розщебетались.
2: Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити от мечарям дорогу, та й битися, не зважаючи ні на які чари. Да вхопився, аж при йому нема шаблі. Уже вони й обминули його, а він іще стоїть, не знаючи, що чинити. Аж ось Леся зразу закричала, мов прокинувшись. По гаю пішла луна, а голос її так і пройняв мого Петра до самого серця. Бігом кинувсь він до подвір'я, ухопив шаблю, допавсь коня, скочив на нього охляб. Василь Невольник, прокинувшись, думав, чи не цигани пораються коло коней, та підняв гвалт. «Не кричи, Василю, каже Петро, а буди козаків! Украдено! Череванівну спокою!» Василь Невольник підняв і знов галас на весь двір, а Петро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, да й помчався, як вихор. Тим часом отмечари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула знахорченого зілля от переполоху, хилялась, як п'яна, і нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі, на руках у страшного запорожця. Спершу думала не Бога, що це їй сниться. Далі крикнула, да задаремно. Розбишаки тільки зглянулись, да усміхнулись між собою.
3: Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили. Та Кирило Тур тільки реготався.
2: «Що за дурний, – каже, – розум усіх дівчат? Щоб це я після такої праці випустив із рук самохід свою здобич?
1: Ні, голубонько, цього в нас не буває.
2: Та й чого тобі убиватись? Хіба я не зумію кохати тебе, так як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш. Житимеш за мною не згірш, як і за гетьманом. Дівка, кажуть, як верба. Де посади, там і прийметься».
3: Не дуже вгамувалась Леся от такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки.
2: «Моє ти кохання, – каже тоді, одмінивши голос, Кирило Тур. — Не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас наздоженуть, так я тебе живу випущу з рук. Чорта з два кому після мене дістанеся. Цить, кажу! Ось бач, яка цяця!»
3: І блиснув їй перед очима турецьким запоясником, а очі так поставив проти неї, що сердешне дівча й помертвіло від страху. Виїхали з пущі на поле, аж уже на сході сонця зоря, перемагає місяць, почервоніло небо, починає на світ займати.

0: Це молоде Шраменя. Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадуюсь, який заряд імчить так швидко сю кулю. «Море, драгий, побро!» – крикнув Чорногор. «Чого ж ми гаємось? Утікаймо!»
1: «Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із отмицею».
0: «Та й нащо воно здасться?
1: Ні, лучше станьмо та даймо бій по-лицарськи».
0: «Бре, побро, що ж із того буде? Нас двоє. Стріляти нам проти його не приходиться, а на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не хутко. Ще не двіжать та й однімуть дівойку».
1: «Знаю я, брате, – каже Кирило Тур, – як Шраменко рубається, тим-то й не хочу у такому разі показати йому свою спину. Поглянь, поглянь, як махає шаблею, мов запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не достане лицарської слави, а другий лицарської смерті».
0: «Так ти хочеш, побро, один на один битись?»
1: «А то ж як?
0: Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного».
2: Тим часом Петро над'їжджав усе ближче та ближче, а як побачив, що Леся махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорожці тільки що перехопились через узенький місток над проваллям, що промила вода з одного байрака в другий. Кирило Тур спустив бранку додолу і передав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий місток і покидав пластини в провалля. А на дні в проваллі рине й реве вода, підмиваючи круті її береги.
0: «Що це ти твориш, побро?» – питає Чорногор.
1: «Те, щоб Шраменя перш доказало, що згідне воно битись із Кирилом Туром».
0: «Бре, побро, коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника».
1: «Ге-ге, може у вас у Чорній Горі так роблять, а у нас над усе честь і слава, військова справа. Щоб і сама себе не сміх не давала, і ворога під ноги топтала.
0: Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як од вітру на степу трава. А слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже».
2: Тим часом, як низовий розбишака міскував про лицарську славу, Петро мчавсь на його шаблею. Уже близько. Якось кінь тиць зупинивсь над проваллям, уперсь передніми ногами, да аж захріп, настороживши уші.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Нетті нова година.
1: Принеси, принеси мені весно. Оплак'я, оплак'я, чи до...

ти принеси мені квітів. Перше травня дзвінком.

0: Радио.
1: Редьярд Кіплінг. Мауглі.
2: Руді собаки. За ночі нестримного бігу, за білі чудові ночі, за спритність і розум, за наші палаючі очі, за пахощі джунглів досвітніх, омитих рясною росою, за добру ловитву, за радість весняних двобоїв, за поклик, яким сповіщають вас друзі, що олень вже сили втрачає, за риск і за подвиг нічний, за матку і щенят, які страху у лігві не знають, ми підем на смертний бій, на бій, на бій.
3: Після нашестя джунглів на село настало радісне життя. Він почув себе спокійно, як людина, що сплатила свої борги. Він – Мауглі. Всі в джунглях ставилися до нього по-дружньому, хоч трохи й побоювались його. Те, що Мауглі бачив, робив або чув, мандруючи від одного племені до іншого разом із своїми чотирма товаришами чи сам, могло б скласти багато-багато оповідань, таких же довгих, як і оце. Отже, вам не доведеться почути про те, як Мауглі врятувався від скаженого слона із мандли, що вбив 22 буйволи, які везли до державної скарбниці 11 возів карбованого срібла, а потім порозкидав у пилюці блискучі рупії. Як у північних болотах хлопець цілу ніч бився з крокодилом-джакалом і зламав свій ніж об лускату спину тварини. Як згодом він знайшов ще кращого і довшого ножа на шиї людини, розірваної диким кабаном, вистежив і вбив цього кабана, щоб належно відплатити за ніж. Як під час Великого посту Мауглі потрапив у справжній потік оленів і осатанілі, прудкі стада ледве не затоптали його на смерть. Як він урятував хаті мовчальника, коли той мало не провалився у яму з палею. Як другого дня сам Мауглі попав у хитро влаштовану пастку на леопарда і хаті розтрощив важкі балки. Як хлопець доїв диких буйволиць посеред драговини і як... Але зараз ми можемо розповісти лише про одне. Батько і мати вовки померли. Мауглі привалив великим каменем вхід у печеру і заспівав над померлими пісню смерті. Балу постарів і зробився незграбний. І навіть Багіра, незважаючи на її сталеві нерви і залізні м'язи, була вже не така спритна, як раніше. Акела так постарів, що сіра вовна на ньому зробилася біле, ніби молоко. Ребра старого вовка аж стирчали, він ходив, мов дерев'яний, і Мауглі полював для нього. Зате молоді вовки, діти колишньої сіонійської зграї, росли і міцніли. Нарешті їх зібралося 40 дужих бестроногих п'ятиліток, і все ж вони залишалися без ватажка. Тоді Акелла порадив молодим вовкам зібратися докупи, аби дотримуватись закону джунглів і коритися одному ватажкові, який належить вільному племені. Мауглі не хотів радити у цій справі. Як висловився хлопець, він спробував кислого плоду і добре знає дерево, з якого його збирають. Та коли Фао, син Фаони, його батько був сірий слідопит, коли Акелла водив зграю за законом джунглів, завоював місце вожака зграї, і коли знову світлими ночами залунали давні звуки і пісні, Мауглі по старій пам'яті прийшов до скелі ради. Коли хлопець говорив, зграя вислуховувала його до кінця, і він сидів на скелі вище Фао, поруч з Акеллою. То були дні вдалого полювання і солодкого сну. Жоден чужоземець не посмів завернути у джунглі, що належали племені Мауглі, так називали їхню зграю, і молоді вовки росли і гладшали, а на огляд приводили багато малят. Мауглі завжди з'являвся на огляд, бо пам'ятав ту ніч, коли чорна пантера ввела у зграю голе коричневе дитинча, а протяжні звуки «Дивіться, дивіться добре, о вовки!» сповнювали його серце дивним відчуттям. Решту часу хлопець забирався далеко в джунглі і куштував, торкав, оглядав і обнюхував усе нове. Одного разу присмерком Мауглі неквапливо ішов джунглями, щоб віддати Акелі половину забитого оленя. Чотири вовки тюпали за ним і весь час жартома борюкалися, кидались один на одного, втішаючись, радіючи життю. Раптом до Мауглі долинув крик, якого він з часів Шерхана ніколи не чув. Це було те, що в джунглях називають фіал. Противне виття шакала, який полює услід за тигром або спостерігає, як убивають яку-небудь велику здобич. Уявіть собі ненависть, змішану з торжеством, страхом, відчаєм і пронизану чимось на зразок насмішки, і ви матимете деяке поняття про фіал, що то вщухаючи, то знову наростаючи, дзвенів і дрижав далеко-далеко за Вайнгунгою. Четвірка вовків зразу ж наїжилась і загарчала. Мауглі схопився за ніж і принишк, мов закам'янів на місці. «Жоден смугастий не посміє тут полювати», – промовив нарешті хлопець. «Це не крик провісника», – озвався сірий брат. «Іде велика ловитва! Слухай!» Тишу знову порушив вереск, схожий чи то на ридання, чи то на сміх, так ніби у того шакала були м'які людські губи. Мауглі глибоко зітхнув і, випереджаючи прудких вовків, побіг до скелі ради. Фао і Акелла вже сиділи на своїх місцях, а нижче напружено чекала вся зграя. Матрі з вовченятами забралися у свої лігва. Коли долинає фіал, слабким істотам не годиться виходити з дому. Спочатку вовки не чули нічого, лише з темрями до них доносився гомін Вайнгунги та завивання вітру, що бавився верховіттям дерев. Несподівано по ту сторону річки заскімлив вовк, та це не був вовк із зграї, бо вся зграя зібралася тут. Вовче виття перетворилось на довге очайдушнє гавкання. За кілька хвилин на скелі почулися стомлені кроки, і кислявий мокрий вовк із закривавленими боками, покаліченою передньою ногою і білою на губах піною, кинувся в коло і, задихаючись, упав до ніг Мауглі. «Доброго полювання! Хто твій вожак?» – запитав поважно Фао. «Доброго полювання! Я Вонтола!» – почулась відповідь. «Це означає, що він вовк-одинак і полює для себе, своєї подруги і вовченят, живучи у віддаленій печері. Вонтола означає відступник, який не живе із граєю. Він важко дихав, і всі бачили, як б'ється його серце». «Хто наближається?» – спитав Фао, бо в джунглях завжди питають про це після фіала. «Дхоль! Дхоль! Із декана! Руді собаки, вбивці! Вони йдуть з півдня на північ! Кажуть, ніби декан спустив на своєму шляху! Вони вбивають усіх! Коли світив місяць молодик, у мене було четверо! Подруга і троє вовченят. Подруга навчала малих полювати на лугах, ховаючись, вистежувала оленя, як це робимо ми, мешканці долин. Потім опівночі я чув, як вили мої вовченята, ідучи по сліду, а на світанку я знайшов їх у траві. Вони лежали задубілі. Вільне плем'я! За молодика у мене було четверо. Тоді я став шукати, кому помститись, і знайшов рудих собак. «Скільки їх?» – запитав Мауглі. Вся зграя глухо загарчала. «Не знаю. Троє з них вже ніколи не полюватимуть. Але потім руді собаки гнали мене як оленя. На трьох ногах гнали. Дивіться, вільне плем'я!» Він випрямив свою покалічену, почернілу від засохлої крові лапу. Боки вовка були жорстоко покусані, горло розірване і пошматоване. «Їж», – сказав Акела, відійшовши від м'яса, що його приніс йому хлопець, і голодний відступник накинувся на оленину. «За мною не пропаде», – промовив покалічений вовк, трохи угамувавши свій голод. «Дай мені трохи набратися сил, вільне плем'я, я теж полюватиму. Моє лігво пусте, хоч ще за молодика в ньому теплилося життя, а кривавий борг ще не відплачений». Фао, почувши, як хрущать кістки під зубами відступника, схвально буркнув. «Такі щелепи нам пригодяться», – сказав він. «Дикі собаки йдуть із щенятами?» «Ні, ні, всі руді ловці, дорослі собаки з граї, великі, сильні!»
2: Це значило, що Дхолі, великі руді собаки з декана, прийшли битися. А вовки знали, що навіть тигр, той поступається здобичу Дхолю. Руді собаки мчать прямо джунглями, збиваючи з ніг і шматуючи все, що трапляється їм на шляху. Хоч собаки й не такі великі і розумні, як вовки, зате їх дуже багато і вони дужі. Проте Дхолі називають зграєю лише тоді, Коли їх збирається принаймні сотня, в той час як 40 вовків, це вже неабияка зграя. Під час мандрувань Мауглі добирався до високих трав декана і часто бачив, як сміливі, безстрашні дхолі спали, бавилися і чухалися посеред ярів і чагарників, що служать для них лігвом. Хлопець ненавидів рудих собак і ставився до них з презирством, бо вони пахли не так, як вільне плем'я, і жили не в печерах, а особливо тому, що в них росла вовна між пальцями, тоді як у Мауглі і його друзів пальці завжди гладенькі. Але з розповідей Хаті хлопець знав, як жахливо полює зграя рудих собак. Навіть сам Хаті звертає їм з дороги, бо поки дикі собаки живі і є багато дичини, вони шалено сунуть уперед і убивають усе на своєму шляху. Акела знав дещо про рудих собак і сказав Мауглі впівголоса: «Краще вмерти разом із граєю, ніж самому без ватажка. Буде добре полювання, для мене останнє. Та люди довго живуть, і в тебе попереду ще багато ночей і днів, братику. Йди на північ. Якщо після битви хтось із вовків залишиться живий, він принесе тобі звістку про нашу бійку».
0: «Ах!» – цілком серйозно сказав Мауглі. «Я мушу йти в болото, ловити дрібненьку рибку і спати на дереві?
2: Чи мені попросити допомоги у мавп і спокійно гризти на дереві горіхи, поки зграя битиметься внизу?»
3: «Битва буде на смерть», – сказав Акела. «Тобі ніколи не доводилося зустрічатися з дхолями, рудими вбивцями, навіть смугастий...»
0: Презирливо промовив Мауглі. «Я вже вбив одну смугасту мавпу. Тепер слухайте. Жили-були вовк, батько мій і вовчиця, моя мати. І був ще старий сірий вовк, не дуже мудрий, він уже побілів, якого я вважав і батьком, і матір'ю. І ось я», – хлопець підвищив голос, – «я кажу, коли прийдуть собаки, якщо тільки вони прийдуть, Мауглі і вільне плем'я полюватимуть разом. І я присягаюся биком, що мене визволив, биком, якого Багіра внесла за мене в ті дні, яких ви, зграя, не пам'ятаєте, я кажу. І хай чують дерева і річки, хай пам'ятають вони, якщо я забуду. Я запевняю, мій ніж буде зубом для зграї, а мені здається, що він не дуже тупий. Ось слово, яке я сказав!»
4: «Ти не знаєш собак, людина з вовчим язиком!» – закричав Вонтола. «Я хочу лише відплатити мій кривавий борг раніше, ніж мене розірвуть на шматки. Дхолі просуваються повільно, знищуючи все на своєму шляху. За два дні я наберуся сил і піду мстити. Але вам, вільне плем'я, раджу іти на північ і жити надголодь, поки собаки залишать ваші місця. Буде таке полювання, що й спати ніколи».
0: «Слухайте відступника!» – закричав Мауглі, сміючись. «Вільне плем'я, ми повинні йти на північ, їсти ящірок і пацюків по берегах, щоб не зустрітися з дхолями. Руді собаки полюватимуть на наших землях, а ми, сховавшись на півночі, лежатимемо, поки їм заманеться залишити наші землі. Вони, собаки, цуценята, руді, жовтопузі, бездомні, з вовною між пальцями. В них буває по шестеро, восьмеро щенят за раз, як у Чукаї, маленької прудкої пацючихи. Звісно, нам, вільному племені, треба втікати од рудих собак і попросити у племен півночі дозволу харчуватися падлом. Ви ж знаєте приказку: на півночі черви, на півдні воші. А ми, джунглі, вибирайте ж, вибирайте! Це славне полювання! За зграю, за всю зграю, за вовчиці вовченят у лігві і на волі, за подругу, яка гонить лань, і за найменше дитинча в печері, ми приймемо бій!»
3: Зграя відповіла хлопцеві дружним голосним гавканням, що пролунало серед ночі, ніби тріск падаючого дерева.
0: «Ми приймаємо бій!» – кричали всі.
5: «Залиштесь з ними», – сказав Мауглі четвірці. «Нам знадобиться кожен зуб. Фао і Акелла повинні все приготувати до битви. Я йду рахувати собак».
4: «Це смерть!» – підвівшись, крикнув Вантола. «Що може вдіяти цей безволосий проти рудих собак? Пам'ятайте, навіть смугастий! Ти! Ти справді відступник!» – крикнув Мауглі. «Але ми поговоримо, коли переб'ємо собак! Доброго полювання!»
3: Мауглі помчав у темряву і збуджений, нестримний, не дуже придивлявся під ноги. І тому цілком природно, що хлопець простягся на повний зріст, налетівши на величезні кільця Каа, саме тоді, коли Пітон лежав біля річки і підстерігав оленя.
4: «Кс-ша!» – прошипів сердито Каа. «Хіба до лиця мешканцям джунглів тупотіти і бігати під час нічного полювання, коли так славно підходить дичина?»
5: «Моя провина», – промовив Мауглі, підводячись. «Я шукаю тебе, пласкоголовий. Та щоразу, як тільки ми зустрічаємось, ти товстієш і стаєш довший на цілу мою руку. Тобі немає рівного в джунглях. Ти наймудріший, найстаріший, найсильніший і найпрекрасніший з усіх, Каа!»
4: «Але куди? Куди веде цей слід?»
5: Голос Пітона став люб'язніший.
4: «І місяця не минуло, як тут була невеличка людина з ножем. Вона шпурляла камінцями мені в голову і називала паскудною лісовою кішкою тільки за те, що я спав на відкритому місці».
5: «Так, і розганяв оленів на всі чотири сторони, коли полював Мауглі. А цей пласкоголовий зовсім оглух і не чув, як йому свистіли, щоб він звільнив стежку для оленів», – відповідав спокійно Мауглі, вмощуючись між кільцями.
4: «Зараз та ж сама людина приходить з ласкавими, добрими словами до пласкоголового і каже, що він

0: Цей самий пласкоголовий вірить і влаштовує місцину для того, хто шпурляв у нього камінням. Що ж зручно тобі? А чи Багіра дала б тобі таке славне місце для відпочинку?
1: Як і завжди, Каа зробив із себе щось на зразок гамака для Мауглі. Хлопець простягнув у темряву руку і, обнявши гнучку, наче канат шию Пітона, схилив голову Каа собі на плече, а сам розповів Пітону все, що трапилося цієї ночі в джунглях.
0: «Можливо, я й справді мудрий», –
1: озвався нарешті Каа,

0: хвилюються всі травоїдні. А скільки собак?
1: Я ще не бачив. Я пустився бігом до тебе, ти старіший від хаті.
0: Але ж ка, хлопець аж заверщав від радості. Яке славне полювання буде! Мало хто з нас побачить завтрашній місяць.
2: Хіба ти братимеш участь у битві?

0: Хай вовки зустрінуть собак самі. Ти людина.
1: Торішні горіхи цього року стали чорною землею, сказав Мауглі. Це правда, що я людина, але в душі я сказав собі цієї ночі, що я вовк. І закликав у свідки річку і дерева. Я з вільного племені, Каа, поки руді собаки залишать наші місця.
0: Вільне плем'я, буркнув Пітон. Вільні злодії. І ти зв'язав себе смертельним узлом на честь померлих вовків. Недобре це полювання.
1: Я ж поклявся. Про це знають і дерево, і річка. Поки руді собаки в наших місцях, моє слово не повернеться до мене.
0: Це змінює всі сліди. Я хотів взяти тебе з собою в північні болота.

0: Така, говорю.
1: Подумай добре, пласкоголовий, перш ніж зв'язати себе смертельним вузлом. Мені не треба твого слова, бо я знаю...
0: Гаразд, промовив Ка, я не дам слова. Але що ти вирішив робити, коли прийдуть руді собаки?
1: Вони повинні перепливти Вайнгунгу. І я з ножем в руках зустріну їх на Мілкому, а за мною була б зграя. І там, ножем і зубами, ми змусили б їх повернутися за течією, або принаймні остудили б трохи їхні горлянки.
0: Повернути Дхолей неможливо. Та й горлянки в них загарячі, промовив Ка. Після цього полювання не буде ані людини, ані вовченяти. Залишаться самі кістки.
1: Ла-ла, помремо так помремо. А все-таки славне вийде полювання. Але я молодий і бачив мало дощів. У мене ані мудрості, ані сили. Можливо, ти маєш кращий план, Ка.
0: Я бачив сотні і сотні дощів. Перш ніж у хаті виросли молочні ікла, я залишив на землі довгий слід. Присягаюсь першим яйцем. Я старіший від багатьох дерев, і мені довелось бачити все, що творилося в джунглях.
1: Все ж таки, це нове полювання, відповів Мауглі. Ще ніколи руді собаки не пересікали наш слід.
0: Що є, то вже було. А те, що буде, лише повернення давно забутого. Посидь спокійно, поки я полічу свої роки.
2: Цілу годину лежав Мауглі посеред кілець пітона, забавляючись своїм ножем. А в цей час, схиливши непорушну голову на землю, Ка пригадував усе, що він побачив і узнав з того дня, коли випав із яйця. Світло немовби погасло в очах пітона, і вони здавалися тьмяними, опалими. Час від часу Ка кволо ворушив то праворуч, то ліворуч головою, ніби полював у вісні. Мауглі спокійно дрімав, бо він знав, що найкраще діло перед полюванням – це сон, і звик засинати в будь-яку пору дня і ночі. Згодом Мауглі відчув, що Каа почав рости і ширшати під ним. Величезний пітон роздувався і шипів, ніби меч, що його витягують з сталевих піхов.
0: «Я бачив усі мертві пори року», – сказав нарешті Каа. І великі дерева, і старих слонів, голі, і гостроверхи.

0: Малий, недавно зійшов місяць, озвався хлопець. Я нічого не розумію. Я знав, що минуло небагато часу. Зараз підемо до річки, і я покажу тобі, як треба боротися проти рудих собак. Ка обернувся прямо як стріла, подався до головного річища Вайнгунги і кинувся у воду трохи вище заводі, де ховалася скеля миру. Мауглі пірнув слідом. «Не пливи, вилазь мені на спину, братику. Я попливу швидко». Мауглі обняв лівою рукою круглу шию Каа, притиснув праву до свого тіла і випростав ноги. І Пітон, долаючи течію, поплив так, як умів плавати тільки він один. І струмені збитої води запінилися навколо шиї Мауглі, а ноги хлопця погойдувалися туди й сюди на хвилях, розведених сковзкими боками Пітона. На милю вище від скелі миру, в ущелині між мармуровими скелями, футів від 80 до 100 заввишки, Вайнгунга звужується, і вода несеться ручаями поміж безлічі малих і великих каменів, ніби біля водяного млина. Але шумовиння води не збентежило Мауглі. Не було такої води в світі, якої хоча б на мить злякався хлопець. Він дивився на ущелину між скелями і незадоволено принюхувався, бо в повітрі стояв неприємний кисло-солодкий запах, схожий на те, як в жаркий день пахне великий мурашник. Хлопець інстинктивно занурився у воду та так, що тільки голова виглядала, бо треба ж дихати. Раптом Ка зупинився, двічі обвивши хвостом великий підводний камінь, на одному з своїх кілець Пітон тримав хлопця, а вода неслася повз них. «Це місце смерті», – промовив Мауглі. «Навіщо ми припливли сюди?»
1: «Вони сплять», – відповів Ка. «Хаті не зверне з дороги перед смугастим, але хаті і смугастий стороняться дхолів, а руді собаки, кажуть, не поступаються ні перед ким. А від кого ж утікає маленьке плем'я скель? Скажи мені, повелителю джунглів, хто у нас найголовніший?»
0: «Вони», – прошепотів Мауглі.
1: «Це місце смерті. Тікаємо звідси». «Ні, подивись гарненько. Не бійся, вони сплять. Все тут так само, як і тоді, коли я був не довшим за твою руку».
0: Потріскані, вивітрені скелі ущелини Вайнгунги ще з самого початку джунглів були місцем, де жило маленьке плем'я скель, неспокійні і заклопотані чорні дикі бджоли Індії. І Мауглі добре знав, що всі сліди повертаються за півмилі від їхньої країни. Століттями жило і роїлося тут маленьке плем'я, перелітаючи з однієї скелі на іншу і покриваючи старим воском білий мармур. Дикі бджоли робили свої стільники високо і глибоко в темряві внутрішніх печер, де ні людина, ні звір, ні вода, ні вогонь не могли їх доторкнутися. З обох боків ущелина була чимось завішена, мов чорним, мерехтливим оксамитом. І Мауглі, побачивши, що то мільйони сплячих бджіл, сховався у воду. Там виднілися і інші брили і гірлянди, і ще щось схоже на висохлі пні та скелі. Це були старі торішні стільники або нові міста диких бджіл, збудовані в затінку ущелини, де ніколи не буває вітру. Ціла гора губчатого перепрілого сміття скотилася і застряла між деревами та ліанами, що обвивали скелі. Прислухаючись, Мауглі не раз чув, як шурхотіли стільники з медом, ковзаючи і падаючи десь у темних галереях. Потім до нього доносився шум сердитих крил, похмуро нудотне капання, кап-кап-кап-кап-кап розлитого меду, що переливався через край і повільно падав на гілля. На одному березі річки виднілась невеличка обмілина, всього-навсього 5 футів завширшки, яка засипана мотлохом, що збирався безліч років. Там валялися мертві бджоли, трутні, сміття, старі стільники,
2: Крила злодійкуватих метеликів та жуків, які підкрадалися до меду, і все це лежало м'якими купами найдрібнішого чорного пилу. Одного різкого запаху було достатньо, щоб злякати кожного, хто не літає і не знає диких бджіл. Ка плив проти води, поки дістався піщаного берега якраз біля входу в ущелину.
1: «Ось полювання цього року», – промовив Пітон.
2: На березі лежали кістяки двох молодих оленів і буйвола. Мауглі бачив, що ані вовк, ані шакал не чіпали кісток, які так і залишилися в природному положенні.
3: «Вони зайшли за межу, вони не знали», – прошепотів Мауглі. «І маленьке плем'я їх убило. Тікаймо, поки бджоли не прокинулися».
1: «Маленьке плем'я не прокинеться до світанку», – відповів Ка. «Зараз я розповім тобі одну історію. Колись багато-багато дощів тому загнаний олень, не знаючи джунглів, забіг сюди з півдня. За ним гналася вся зграя. Збожеволівши з переляку, олень стрибнув звідси. Розпалена і скаженіла зграя також нічого не бачила і побігла за ним. Сонце стояло високо, і диких бджіл зібралося багато. Вони розгнівалися. Ті, хто женучись за оленем, стрибнув у Вайнгунгу, умерли перш, ніж досягли води. А хто не стрибнув, той загинув на скелях. Але олень лишився живий».
3: «Як же так?»
1: «Бо він біг перший, біг, рятуючи своє життя, і стрибнув, поки дикі бджоли ще не встигли опам'ятатися. Олень уже плив річкою, поки бджоли зібралися вбити його. А зграя, яка гналася за ним, уся загинула під вагою маленького племені, розбудженого тупотінням оленя».
2: «Олень залишився живий?» – повільно повторив Мауглі.
1: «Принаймні він не помер тоді, хоч ніхто сильний тілом не чекав його внизу, щоб винести з води, як один старий, товстий, глухий, жовтий, пласкоголовий чекав би малого. Так, так, навіть коли б усі руді собаки йшли по його сліду. Ну, що ти вирішив?»
2: Голова Каа лежала на мокрому плечі Мауглі, і його язик дрижав біля вуха хлопця. Після довгого мовчання Мауглі прошепотів:
3: «Це все одно, що смикати смерть за вуса, але, Каа, ти справді наймудріший у джунглях».
1: «Багато разів я чув це ж саме. Тепер дивись. Якщо собаки поженуться за тобою...»
3: «Ах, звісно, побіжать. Го-го, в мене під язиком зібралось багато колючок. Буде чим поколоти їм боки».
1: «Якщо розлютовані руді собаки поженуться за тобою, не бачачи нічого, крім твоїх плечей, то ті з них, які не умруть вгорі, кинуться в воду. Тут або нижче кинуться, бо маленьке плем'я підніметься і накриє їх. А води Вайнгунги голодні, і Утхолей не буде Ка, який підтримав би їх, і вони потопляться. Уцілілі ж підпливуть до мілини поблизу Ліго Всіонійської зграї, а там їх і схоплять за горло».
3: «Ай-яй-яй, кращого й бути не може, хіба що випадуть дощі в суху пору року. Значить, залишається тільки одно – бігти і стрибнути. Я дам сятхолям знаки, і вони побіжать услід за мною.
1: А ти вже обдивився скелі вгорі?
3: Ой, ні, я забув.
1: Тож іди подивись. Скелі поточені і вивітрилися всюди. Там ями. Спіткнеться і кінець полюванню. Гляди, я залишаю тебе тут. Тільки ради тебе сповіщу зграю, де підстерігати рудих собак. Сам я не маю нічого спільного з вовками.
2: Коли Каа хто-небудь не подобався, він виказував до нього таке презирство, яке в джунглях ніхто не вмів виказати, крім, можливо, багіри. Пітон поплив за водою. Незабаром проти скелі він побачив Фао і Акелу, які прислухалися до нічних звуків.
1: «Хшшшшш, собаки!» –
2: весело промовив Каа.
1: «Дхолі пливтимуть униз. Якщо ви не перелякаєтесь, то зможете перебити їх на мілені».
3: «Коли ж вони прийдуть?» – спитав Фао. «А де моє людське дитинча?» – озвався Акела.
1: «Прийдуть, коли прийдуть», – відповів Пітон. «Чекай і дивись, а твоє людське дитинча, з якого ти взяв слово і цим самим послав його на зустріч смерті, твоє дитинча зі мною. І якщо хлопець не вмер до цього часу, то тут не твоя вина, сива собако. Чекай свого

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті йомані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж, нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання, і дружби тіні встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя з їх заги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів. А ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть у мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Пролог у театрі. Директор театру – поет і комік. Директор. Обидва ви не раз мені в пригоді стали в хвилю скрути. Скажіть, яким повинен бути театр у нашій стороні? Бажаю я завжди юрбі годити. Вона живе, дає й другому жить. Стовпи стоять, поміст із дощок збитий, і всяк туди на свято, мов, спішить. Сидять усі вже, звівши вгору брови, до подиву і захвату готові. Я знаю, як сподобатися всім, а все ж чомусь сьогодні страшнувато. Хоч путнє щось незвично бачить їм, але вони читали страх багато. Як змайструвати виставу нам таку, нову й живу, і людям до смаку? Люблю, коли у нас під балаганом гучна юрба хвилює ураганом, тнеться до цих дверей вузьких, мов у переймах болісно тяжких. Ще в білий день, ще о четвертій, до каси товпляться дістать квиток і ладні битися за нього до півсмерті. Мов це в голодний рік на сущника шматок. Лише поет зробить це диво здібний, о друже мій. Тут твій талант потрібний. Поет, не говори про натовп той нікчемний. Його діла високий дух гнітуть, затмарюють, як морок ночі темний, затягують у вир, у каламуть. Веде мене в небесний світ таємний, де радощі поетові цвітуть. Лиш там любов і дружба нас чекають, божественні чуття в серцях плекають. Що в глибині грудей у нас постало, що тремтячи зірвалось на уста, не вдало раз, а інший раз і вдало, поглине все хвилина зла й пуста. А що роки у серці визрівало, в довершене творіння вироста. Примарний блиск живе одну хвилину, правдивому нема у віках загину. Комік, а що мені з потомних тих віків? Коли б і я про них лиш говорив, то хто б сучасників розважив? А їм потрібен добрий жарт, і вже чогось веселий хлопець варт, і чимсь в суспільстві він заважив. Хто зацікавить публіку зумів, того вона не кине цінувати. Що більше буде слухачів, то легше їх опанувати. Отож, зробіть нам п'єсу до пуття і виведіть фантазію і волю, кохання і розум, пристрасть і чуття, та й дурості якусь там дайте роль. Директор. А головне, як більш перипетій, бо глядачі цікаві до подій. Як більше сцен напружених, рухомих, щоб всяк дивився, не зводячи очей. І ви попали вже в число відомих, усі буде люблених людей. Лиш масою підкорите ви масу. Для себе в ній всяк найде штучку ласу. Де всього є, там кожен візьме щось. І видовище до серця всім прийшлось. Даєш нам твір, давай в шматках на милість. Таке рагу нам вигідніш, як цілість. Бо легко зготувати і зручно подавати. Нащо тобі здалась довершена умілість? Хоч що дай публіці, на шмаття буде рвати. Поет, ганебне ремесло ганебним буде скрізь, і справжньому художнику не личить. Та ви, я бачу, завзялись, нікчемних портачів звеличить. Директор, такий докір мені не заболить. Хто дума путнє щось зробить, знарядь шука, як до роботи. А вам? М'які дрова колоти. Для кого пишете? Глядіть. Ось цей з нудоти йде сюди. Той за столом по зав'язку напхавшись. А той, найгірший він завжди, газет усяких начитавшись. До нас збігаються, немов на маскарад, побачити цікаве кожен рад. Тут дами на показ з'являються ошатні. Це теж артистки, лиш безплатні. Ви дивитесь з поезії висот, і всі поклонники вам любі. Погляньте ж ближче на народ. Одні холодні, другі грубі. Той по виставі йде у карти грать, той зночувати ніч в обіймах у повії. Чи ж варт для них бентежить мрії і муз шляхетних турбувать. Кажу ж вам, лиш пишіть, все більш і більш пишіть, і зразу шлях до успіху відкритий. Людей, аби із плигу збити, бо трудно їх задовольнить. Що з вами? З радощів? Чи що болить? Поет. Іди, шукай деінде, наймитів. Ти хочеш, щоб поет занапастив свій вищий дар і порви, і мрії природою натхненного творця? Чим він чарує всі серця? Чим він скоряє всі стихії? Це та гармонія, що лине із грудей і обійма весь світ, природу і людей. Коли природа свій починок вічний, байдуже прядку крутячи пряде, і всіх створіннів гурт негармонічний, різноголосячий гуде. Хто вносить лад усюди живодайний, вливає ритм у кожен рух і звук? Хто всі ті голоси в хорал єднає зграйний, в акордів голосних врочистий перегук? Хто каже бурі в пристрасті ревіти, зорі вечірній в роздумі сіять? Хто може всі весняні пишні квіти до ніг коханої прослать? Хто лаврові листки сплітав вінок, щоб увінчати почестю героїв? Хто олімпійцям захист і зв'язок? Поет людської сили прояв. Комік: я віть же нам ту силу сповна. Хай творчість так у вас іде, немов пригода та любовна. Буває, двох десь випадок зведе, а там пішли побачення й розмови, щасливі сни й пробудження раптові, надії хміль і гіркота оман. І так не щуєся, як вродиться роман. Таку і ви нам п'єсу дайте, в життя людське чим глибше заглядайте. Всі так живуть, а бачать так не всі. Тож покажіть життя у всій красі. Картини барвні, світло тьмяне, та іскра правди в млі омани, і наварили ви пиття, що людям скрашує життя. Іде сюди замріяне юнацтво, йому наш твір чудесне відкриття. Йдуть сюди вразливі на чуття, для них ця гра переживань багатство. І кожен тут знаходить щось своє і бачить те, що в нього в серці є. Ще здатні всі вони і до плачу, і до сміху, шанують пориви і зблизку мають втіху. Хто всього знав, тому попробуй догоди. Хто починає жить, подякує завжди. Поет: верни ж мені той час блаженний, коли я жити починав, коли пісень потік натхненний з джерел незглибних виринав, коли в туман був світ повитий і чар закритий в пуп'янки, коли барвисті і п'янки в лугах веселих рвав я квіти. Я бідний був, і все я мав, і правду, і вигадку кохав. Верни ж ті пориви чудові, і серця жаль, і щастя сни, і міць ненависті й любові, минулу молодість верни. Комік: та молодість потрібна лиш, як ворог у бою натисне, як дівчина усіх миліш, тобі сама на шию звисне, як вабить здалеку вінок тебе добігти ген до цілі, як на умі тобі танок і пиятика ночі цілі. А струни ліри золоті рукою вправною торкати, назустріч обраній меті стежками звинними блукати, це вам старим і Бог велів. І цьому тільки маємо радіть ми, бо старість з нас не робить малюків, вона лиш застає нас дітьми. Директор: покиньте спори й аргументи, лишіть докори й компліменти, за них нічого не купить, до діла треба приступить. Натхнення, настрій – то бридня все. Сміліші будьте, їх не ждіть. Коли поетом ти назвався, умій натхненням володіть. Варіть же швидше, друже милий, кріпкий напій, що ми ждемо. Чого сьогодні не зробили, те завтра не прийде само. Отож і дня дарма не гайте, як тільки є можливість десь. За коси враз її хапайте і вже із рук не випускайте, поки свого не доб'єтесь. Адже яких лише дивацій не бачив наш німецький кін. Тож не шкодуйте ні машин, ні чудернацьких декорацій. Не бракуватиме зірок і сонця, і місяця, і неба. Дамо й води, й вогню, як треба, і скель, і звірів, і пташок. Так розміркуйте ж все дотепно. На сцені всесвіт умістіть. І швидко й бережно пройдіть із неба через землю в пекло. Пролог на небі. Господь, архангели, згодом Мефістофель. Рафаїл. Могутнім громом сонце грає гучному хорі братніх сфер, і путь накреслену верстає от первовіку й дотепер. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння величні всі діла Творця. Гавриїл. Земля із швидкістю страшною в просторі крутиться літа, і райське світло дня чергою зміняє ночі темнота. Хвилює море неозоре і шумом скелі покрива, та сфер стремління вічно скоре і гори й море порива. Михаїл. Бурхають бурі навзаводи, шумлять нестримано кругом і огортають твердь і води таємно грізним ланцюгом. Блискоче з хмар руїнний пломінь, громам осяюючи путь. Та все благої ласки промінь приборкує стихії лють. Всі троє. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння прекрасні всі діла Творця. Мефістофель. О, Господи, ти знов між нас явився. Питаєш, як ідуть у кого справи? Між челяддю і я тут опинився, бо ж завше був до мене ти ласкавий. Не вмію я так компліментів править, як ангели удатні на язик. Від пафосу мого ти б засміявся навіть, коли б ти був от сміху не одвик. Сонця і світи залишу я в спокої. Я свідок лиш мізерності людської. Смішний божок землі не зміниться ніяк. Як з первовіку був, так і тепер дивак. Погано він живе, не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин. Та він же чисто коник той цибатий, пробачте порівняння це мені, не підлетить, а вміє лиш стрибати, та знай сюрчить в траві свої пісні. Та у траві іще б якось жилося, так ні, притьмом в болото суне носа. Господь, і вічно скаржися мені ти, невже ж тебе задовольнити земля ніколи не змогла б? Мефістофель, ні, Господи, на ній одне лихе твориться. Так люди мучаться, що жаль на них дивиться. Вже проти них і запал мій ослаб. Господь, ти знаєш Фауста? Мефістофель, Він доктор? Господь, він мій раб. Мефістофель. Та раб то раб, а служить по якому? І їсть, і п'є він щось не по-земному. Його думки на безум хворі, ширяють десь в непевній далині. То з неба б він зірвав найкращі зорі, топив би він всі радощі земні, та ні земля, ні далі не озорі, не вдовольнять тієї маячні. Господь, він поки що у мороці блукає, та я вкажу йому до правди вхід, бо знає садівник, як деревце плекає, який від нього буде цвіт і плід. Мефістофель. Та він не ваш, я ладен закладатись. Дозвольте лиш за нього взятись, і піде він за мною вслід. Господь. Я згоден. Спробуй його злудить. Поки живе він на землі. Хто йде вперед, той завше блудить. Мефістофель. Спасибі вам. З мерцями справи злі, я не люблю тії мороки. Мені за них міліш здорові, повні щоки. Я так люблю живих людей, як любить кіт живих мишей. Господь, що ж, спробуй відірвати духа від його першоджерела. І якщо він тебе послуха, зведи його на стежку зла. Знай, сам ти осоромися натомість, в душі, що прагне потимки добра, є правого шляху свідомість. Мефістофель, свідомість швидко завмира. Я знаю, в мене певна гра. Я вже коли свого доб'юся, то матиму утіху немалу. Нехай тоді плазує у пилу, як та змія, моя тітуся. Господь, приходь сюди безпечно завше. На ваш борід не маю ворожди, а з духів заперечення, лукавче, ти був мені найстерпніший завжди. Людина не всякчас діяльності радіє, понад усе кохає супокій. Потрібен їй супутник ворушкий, щоб бісом грав і збуджував до дії. А ви, справдешні діти Божі, любуйте на дива творіння гожі, нехай живий і вічно творчий дух лє скрізь любові світло животворне, і явищ біг, речей минущих рух, хай думкою безсмертною огорне. Небо закривається, архангели розходяться. Мефістофель, до чого ж гарний дідуган? З ним інколи зустрітися приємно. І то сказати, такий великий пан з дияволом обходиться так чемно. Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання, і дружби тіні. Встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя зигзаги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів. А ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть в мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Ох, я ще тут, в тюрмі норі. О, мури прокляті, сирі! У цих мальованих шибках небесний світ і той зачах. Стримлять до неба стоси книг, ненатла точить їх черва, їх пелюга густа вкрива, і кіпоть осіда на них. Уздовж полиць з давнезних літ реторти, слоїки, склянки, начиння, приладів рядки. І це в тебе світ, і це зветься світ. І ти питаєш ще, чому на серце туга наляга, чому незвідана нудьга труїть всі радощі йому. Замість живих природи хвиль, куди творець людей вселив, навколо тебе тінь і цвіль, і жах потворних кістяків. Тікай на волю, на простір. Візьми цю книгу чарівну, цей Нострадамів віщий твір тобі відкриє таїну. Спізнаєш ти шляхи світил, збагнеш природи вічний рух, і в душу вступить повінь сил, коли промовить духу дух. Шкода обнять сухим умом священних знаків зміст живий. Ви, духи, тут в'єтесь кругом, озвіться ж ви на голос мій. Розкриває книгу і бачить знак макрокосму. Яким блаженством всі мої чуття, уся моя істота пойнялася. Немов по жилах полумінь життя і невмируща юність розлилася. Чи ж то не Бог ті знаки написав, що душу збурену втишають, що серце вражене втішають, що перед розумом наяв природи тайнощі всесильні виявляють? Чи ж я не Бог? Я просвітлів, і враз моє духовне око в природи творчий вир заглянуло глибоко. Тепер збагнув я сенс премудрих слів. В світ духів можна прозирнути, та ум і серце мляві вкрай. Встань, учню, і земні груди в ранковім сяєві скупай. Розглядає знак. Як все тут діє в колі вічнім, у многоликій красоті. Як сили горні в льоті стрічнім міняють кінви золоті. На благовісних крилах мають споруду всесвіту, проймають у гармонійній повноті. Яка картина! Ах, картина лиш! Природа безконечна! Де ж, коли ж знайду ту грудь, що нею світ ти поїш, і небо, й землю все живиш? Невже ж ти болю в серці не загоїш, жаги палкої в нім не заспокоїш? Перегортає нетерпляче книжку і натрапляє на знак духа землі. Цей знак на мене має інший вплив. Ти, дух землі, мені рідніший. Я став відразу, мов, сильніший, мов, хміль вина мене сп'янив. І я ладен пірнути в світу море, знести земні і радощі, і горе. Ні грім мене, ні хвиль виття суворе, ні згуби страх, ні буря не поборе. Нахмарило кругом, і місяць заховався, і лампа згасла. В імлі встає над головою червона заграва, холодний жах згори війнув. Мене пройняв, це дух летить. Це дух благання вчув. Открийсь мені! Твій повів серце стрепенув і владно тягне. Усе єство до тебе прагне. Тобі віддав навік я серце й душу. Нехай і умру, тебе побачить мушу. Бере книгу і промовляє таємничі заклинання. Займається червона заграва, і в полум'ї з'являється дух. Дух: «Хто зве мене?» Фауст аж відсахнувся, лице страшне. Дух: «Ти притягнув мене так владно, з моєї сфери пивши жадно, і ось...» Фауст: «Жахаєш ти мене!» Дух: «Благав ти ревно і незмінно побачити вид мій, почуть мою річ. Вразив мене відчайний клич. Ось я! То чом же над людино ганебно так дрижиш? Де дів з душі порив? Де велець сміливий, що світ в собі створив, носив, плекав, що помисли жили в нім, і з духами у всьому стати рівним? Чи ж ти той Фауст, що ждав і сподівався, нестримано до мене поривався? І ось, як я дихнув на тебе палко, відразу знітився ти жалко, грубак нікчемний, боязкий!» Фауст: «Ні, я знесу вогонь чарівний. Це я, це Фауст, тобі є рівний!» Дух: «В життя потоках, у морі дій, в'юся вгору, вниз, люся всюди й скрізь, народження й смерть, океани твердь, ткання мінливе, життя бурхливе, я тчу на грімкому верстаті часу, богам на одіння живую красу». Фауст: «По всьому світу ти снуєш, діяльний дух, як я близький до тебе!» Дух: «Близький до того, що звагнеш, а не до мене!» Щезає. Фауст падає додолу. Не до тебе, а до кого ж? Я подоба Божа і не близький до тебе. Хтось стукає у двері. О, смерть гірка! Це йде мій помічник, докучливий сухий влазливець, і щастя обернулось у нівець, і привид вимріяний зник. Увіходить Вагнер у шлафроці, в нічному ковпаку, з лампою в руці. Фауст відвертається з нехіттю. Вагнер, даруйте, ви декламували. Це з грецької трагедії, мабуть. Це вміння має значення чимале, і я б хотів його здобуть. Чував я, що й священник казнодія повчитись часом може в лицедія. Фауст, так, якщо й сам священник лицедій. Немало є між них такого крою. Вагнер, ох, ми живем здебільше самотою і бачим світ хіба у день святий, немов крізь телескоп, лише здалека, і вчить людей казанням річ нелегка. Фауст, без почуття й мистецтво все даремне. Коли ж говорить з вас душа, то слово щире і буремне усі людські серця зруша. А ви сидіть та компонуйте із чужих об'їдків розмазню, та в попілець ретельно дуйте, а чай здобудете вогню. Як вам це всмак, то дурні йдіте, з вас подивують інший раз. Але шкода серцями володіти, коли немає серця у вас. Вагнер, та красномовство все ж нам не байдуже, а я, на жаль, в нім знаюся не дуже. Фауст, шукай заслуги не в словах, не шийся в галасливі блазні, як розум є в твоїх речах, то будуть без окрас виразні, бо для правдивих мудреців не треба вишуканих слів. Всі ваші фрази дуті, беззмістовні, цяцьковані, бундючно-пишномовні, то вітер лиш, що десь між верховіть сухим осіннім листям шарудить. Вагнер, ох, довгий лан знання, а ми недовговічні. Всі досліди мої критичні, не раз ця думка зупиня. Як важко досвіду набратись, щоб до самих джерел дістатись. А там, дивись, на півшляху спіткаєш нагло смерть лиху. Фауст, пергаментом жаги не вгамувати, не в нім свята живуща течія. Повік тобі на спрагу знемагати, коли суха душа твоя. Вагнер, пробачте, нам приємно завше побачить дух часів, прослідкувавши, які колись думки у мудруців були, і як далеко ми тепер вперед пішли. Фауст, а вже ж далеко, аж до зір. В часи минулі не сяга наш зір, то книга за сьома печатьми, а те, що звеш ти дух часів, втім, лиш відбиток духу письмаків, по суті, можем помічатьми. Та писанина – то якесь страхіття, поглянувши, світ за очі б тікав, то купа сміття, звалище лахміття, а в кращім разі фарс з життя держав. Повчальними прикрашений думками, банальними, як у ляльковій драмі. Вагнер. А світ? А людський ум і почуття? Пізнати їх усякий з нас бажає. Фауст. А що ж пізнати означає? Хто справжнім іменем назве дитя? Так мало хто пізнать хоч дещо зміг, та й ті провидці, серцем необачні, несли свої думки юрбі невдячній, зате й палили й розпинали їх. Даруйте, друже, мабуть, час кінчати, бо вже, дивіться, пізня ніч. Вагнер. А я ладен і цілу ніч не спати, аби вести із вами вчену річ. Дозвольте й завтра, великоднє свято, спитати вас про те, про се. Я щирий до наук і знаю вже багато, але хотів би знати все. Виходить. Фауст сам. І ще його не зрадила надія. Копається в гноїську, скарб шука. А знайде часом черв'яка, то дурень і тому радіє. Як міг цей голос пролунати в час, коли тут вився духів рій таємний? Та дякую тобі я на цей раз. Ти, син землі, над всіх нікчем нікчемний. Ти спут відчаю визволив мене, бо я вже мало глузду не позбувся. Видіння те було таке грізне, що перед ним я карликом почувся. А я ж гадав, що образ божества я вже зирнув у істини свічадо і поринув у вічне сяйво радо, земного збувшися єства. Я був уже, мов світлий херовим, спроможний всю природу обійняти, у насолоді творчій богувати. За це зухвальство я діждавсь отплати, упавши в прах під словом громовим. Мені з тобою не дано зрівнятись, мій дух слабкий. Він зміг тебе дізватись, а вдержати снаги не стало в нім. Таким малим, таким великим я чувся в ту блаженну мить, та вверг мене ти владним скриком і знову в людську безвихідь. Куди ж іти? Чого тікати? Чи відректись від давніх мрій? Своїми ж вчинками ми ставимо завади собі в дорозі життєвій. На всі високі духу поривання матерія лягає тягарем, і благ земних, досягши обладання, найвище з благ оманою ми звем. І почуття, і пориви натхненні ми в суєті розгублюєм буденній. Фантазія почне свій смілий льот, об вічності черкаючися грані, та розмах той повущує зарані в мутному вирі часових незгод. Гніздиться в серці глибоко турбота і невсипущає скорбота. Прогонять радощі, захмарять супокій, приймаючи щоразу вид новий, то ніби дім і двір, то ніби жінка й діти, вода, вогонь, отрута, ніж. Нема загрози, а дрижиш, нічого не згубив, а мусиш щось жаліти. Не рівня я богам, і знаю, що це так. Мабуть, проскнію вік, немов сліпий гробак, що в плаз живе і землю риє, пушить, поки його чиясь нога роздушить. Хіба ж не пил то з безлічі полиць, злітаючи, мій мозок сушить? Не мотлух то, що тисячу дрібниць мене в цім затхлім світі душить? Чи ж тут знайду, чого шукав? Пощо мені у сотнях книг читати, що рід людський завжди і скрізь страждав, а хто не хто і щастя міг зазнати? Чом вищирівсь ти, черепе пустий? Твій мозок, як і мій, колись серед туману шукав ясного дня і блукав у тьмі густій, до правди рвавсь і потрапляв в оману. Стоять мене на глузи беручи вали, зубці, колеса, кулі. Біля дверей б'ючись, я мав вас за ключі, та ви мені замка не відімкнули. Бо повна тайн і білим днем природа не відслонить запинала. І що вона тобі від духу заховала, того не витягнеш гвинтом і важелем.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Повернувшись до просторого робочого приміщення підвалу, Брейді промовляє наступне слово. Це слово «хаос». У дальнім кінці його командно-контрольного центру на висоті 3 фути над підлогою простягнулася довга полиця. На ній рядком стоять 7 комп'ютерів-ноутбуків з відкритими темними екранами. Є там також крісло на роликах. Отже, він може швидко пересуватися від одного до іншого. Коли Брейді вимовляє своє магічне слово, всі 7 комп'ютерів оживають. На кожному екрані з'являється число 20, потім 19, за ним 18. Якщо він дозволить цьому відліку досягти нуля, вступить в дію самовбивча програма, яка дочиста вишкребе його жорсткі диски і завантажить на них всякий мотлох. «Пітьма», – вимовляє він, і великі цифри на екранах зникають. Замість них з'являються зображення комп'ютерних робочих столів, сцени з дикої зграї його улюбленого фільму. Він пробував і «Апокаліпс», і «Армагеддон». На його погляд, набагато краще стартові слова, сповнені остаточної фатальності. Але програма розпізнавання звуків має з ними проблеми. А останнє, чого йому хочеться, це щоб усі його файли було замінено через якийсь ідіотський глюк. Двоскладові слова безпечніші. Не те, щоб на 6 комп'ютерах із 7 було чогось багато. З них тільки на номері 3 мається те, що жирний екс-коп назвав би інкримінуючою інформацією, але Брейді подобається дивитися на шикування цієї комп'ютерної армади, як вона отак уся вмикається. Від цього підвальна кімната ніби дійсно стає якимсь командно-контрольним центром. Брейді вважає себе не тільки руйнівником, але й творцем. Хоча він пам'ятає про те, що поки що йому не вдалося створити нічого такого, що буквально б запалило цей світ, і його переслідує ймовірність того, що ніколи не вдасться. Що в найкращому випадку в нього розум другорядного творчого гатунку. Узяти, наприклад, Ролу. Ця ідея прийшла йому одного вечора з палахом осяяння, коли він чистив пилосмоком вітальню. Як і порання біля пральної машини, ця робота нижче гідності його матері. Він тоді накидав рисунок пристрою, який скидався на ослінчик на коліщатках, з мотором і коротким патрубком під дном. Брейді розрахував, що, застосувавши просту комп'ютерну програму, можна сконструювати апарат, який сам їздитиме по кімнаті та всмоктуватиме пил. Якщо він наштовхуватиметься на якусь перешкоду, скажімо, на стілець або на стіну, він сам розвернеться і поїде в іншому напрямку. Він уже почав будувати справжній прототип, а потім у вітрині крамниці дорогих електроприладів у центрі міста побачив, як діловито катається варіант його ролли. Навіть назва була похожою – «Румба». Хтось випередив його з цією ідеєю. І той хтось, мабуть, заробляє мільйони. Це було несправедливо. Але що з того? Життя – це лейно-ярмарок з гівняними призами. Він зробив перепрошивку телевізором у їхній хаті. І тепер Брейді з матір'ю задарма приймають не лише базові канали, а й усі передплатні, включно з кількома екзотичними на кшталт «Аль-Джазіри». І нема жодного збіса способу, щоб «Тайм Ворнер», «Комкаст» чи «Ексфініті» могли цьому завадити. Він хакнув DVD-плеєр, і той тепер грає не тільки американські диски, а й диски з будь-якого регіону світу. Це легко. 3-4 швидких операції з дистанційним пультом плюс 6-значний розпізнавальний код.
Класно в теорії, але чи все це знадобилося? Ні. В будинку номер 49 на В'язовій вулиці аж ніяк. Ма не дивиться нічого, якщо воно не подається їй з ложечки чотирма найбільшими телемережами. А сам Брейді майже весь час або працює на якійсь зі своїх двох робіт, або перебуває тут, у командно-контрольному центрі, де й займається своєю справжньою роботою. Перепрошивка. Це чудова справа, але ж водночас і нелегальна. Наскільки йому відомо, хакати DVD також незаконно. Не кажучи вже про його хакерство редбоксів і нетфліксів, усі його найкращі ідеї протизаконні. Взяти хоч річ першу та річ другу. Річ перша лежала на пасажирському сидінні Мерседеса місіс Трелоні, коли він тим туманним ранком у минулому квітні їхав від міського центру. З кров'ю, що заштриховала лобове скло, їй стікала з погнутого радіатора. Ця ідея прийшла йому в похмурий період 3 роки тому, після того, як він врешті вирішив убити цілу купу людей. Про той час він думав, як про свою терористичну фазу. Але раніше, ніж він вирішив, як саме коли і де це зробити. Весь переповнений різними ідеями, він тоді був нервовим, мало спав. У ті дні він почувався так, ніби заковтнув цілий термос чорної кави, присмаченої амфетамінами. Річ перша була модифікованим дистанційним пультом для телевізора з мікрочипом, що слугував їй мозком і блоком живлення для збільшення радіусу дії, хоча дальність усе ще залишалася доволі невеличкою. Якщо навести її на світлофор з відстані ярдів 20-30, червоне світло можна змінити на жовте одним натиском кнопки, червоне на блимуюче жовте 2 натисками, а червоне на зелене – 3. Брейді був у захваті від цього приладу і кілька разів його випробував, завжди сидячи в своєму старому припаркованому Субару. Морозивний фургон набагато дужче впадав у вічі на перехрестях з інтенсивним рухом. Після кількох промахів йому вдалося таки викликати справжню аварію. Лише удар бамперами, але все одно – весело було спостерігати суперечку 2 чоловіків, які з'ясовували, чия в цьому вина. Якийсь час здавалося, що вони ось-ось перейдуть до кулаків. Річ друга народилася невдовзі по тому, але саме річ перша визначила для Брейді вибір цілі, бо вона радикально підвищувала шанси на успішну втечу. Відстань між міським центром і занехайним складом, який він вибрав тим місцем, де йому треба буде покинути сірий мерседес місіс Трелоні, становило точно 1,9 милі. Уздовж запланованого ним маршруту втечі працювали 8 світлофорів. Але з його прекрасним гаджетом він не мусив непокоїтися щодо жодного з них. Але того ранку... Ісусе Христе, хіба ти цього не знав? Усі вони горіли зеленим. Брейді зрозумів, що якусь роль у цьому грало те, що був ранній ранок, але все одно це його збісило. Якби в мене не було мого гаджету, думає він, ідучи до комірчини в дальнім кінці підвалу, щонайменше 4 з тих світлофорів горіли б червоним. Саме таким чином відбувається все в моєму житті. Річ друга виявилася єдиним його творінням, яке насправді приносило гроші. Невеликі гроші, але, як кожний знає, гроші – це не все. Крім того, без другої речі не було б і Мерседеса. А без Мерседеса і бійні біля міського центру. Добра, мила річ друга. На петлях при дверях комори висить великий єльський замок.
Брейді відмикає його одним з ключів, що висять у нього на низці. Світло всередині також влаштоване ним флуоресцентне. Уже горить. Комора маленька, а завдяки широким, простим дерев'яним полицям, здається, ще меншою. На одній із полиць стоять 9 коробок від взуття. Усередині кожної коробки лежить фунт саморобної пластикової вибухівки. Брейді випробував трохи цього продукту в далекій сільській місцевості, в покинутому гравійному кар'єрі, і діє він просто чудово. Якби я жив десь там, в Афганістані, думає він, носив чалму і отой химерний халат, я міг би зробити собі непогану кар'єру, підриваючи бронетранспортери. На іншій полиці у ще одній взуттєвій коробці лежать 5 мобільних телефонів. Це одноразові апарати з тих, що їх наркоторговці у Лоутауні називають пальниками. Ці телефони, які продаються в нормальних аптеках і цілодобових крамничках, і є проектом Брейді цього вечора. Їх треба модифікувати так, щоб після набору одного номера всі вони задзвонили разом, створивши імпульс, достатній для одночасної детонації того вибухового пластиліну, що лежить у решті коробок. Він ще не вирішив остаточно, чи використовуватиме пластит, але в душі йому цього хочеться. Так, дійсно, він написав тому жирному екскопу, що не прагне повторити свій шедевр, але це теж було черговою брехнею. Багато чого залежить від самого жирного екскопа. Якщо той зробить те, що бажає Брейді, як місіс Трелоні зробила те, чого бажав від неї Брейді, він упевнений, тоді це прагнення втихомириться, принаймні, на якийсь час. Якщо ж ні, ну, він хапає коробку з телефонами, робить крок до дверей комори, потім застигає і кидає погляд назад. На одній з інших полиць лежить лісорубський стьобаний жилет L.L. Bean. Якби Брейді дійсно збирався ходити в ліс, йому б згодився жилет середнього розміру. Він худенький, але цей має розмір XL. На грудях у нього наліпка посмішка того типу, що в темних окулярах і з вискаленими зубами. У жилеті лежать ще 4 фунтових блоки пластикової вибухівки, 2 в зовнішніх кишенях, 2 у внутрішніх, прорізних. Поверхня жилета бугриста, бо він заповнений підшипниковими кульками, точно такими, як у Ходжесовому веселому ляпанці. Брейді довелося розпороти підкладку, щоб їх туди засипати. Йому потім навіть майнуло в голові, чи не попросити ма, щоб вона зашила розпороті місця, і він щиро реготав з такої думки, поки заклеював прорізи липкою стрічкою. «Мій особистий самогубчий жилет», – думає він з любов'ю. Він його не використовуватиме. Ймовірно, не використовуватиме. Але ця ідея також має свою привабливість. Це поклало б кінець усьому. Більше жодного Discount Electronics, жодних поїздок на виклики кіберпатрульним, щоб виколупувати арахісове масло або крихти печива з центрального процесора якогось ідіота, жодного фургона з морозивом, а також жодних змій, які вирушаться на задвірках його мозку або під пряжкою ременя. Він уявляє собі, як робить це на рок-концерті. Він знає, що у червні на Приозерній арені мусить виступати Спрингстін, а як щодо святкового параду 4 липня на Озерній вулиці, головній торговельній вулиці міста, чи, може, краще відкриття літнього вуличного ярмарку і фестивалю тротуарних малюнків, який відбувається щороку в першу суботу серпня.
Це було б класно. Але чи не матиме він смішний вигляд у стьобаному жилеті посеред спекотного серпневого дня? І то правда. Але творчий розум завжди може розрішити такі проблеми. Думає він, розклавши на своєму робочому столі одноразові телефони і починаючи витягати з них сім-картки. Крім того, самогубчий жилет – це, як там воно називається, ага, сценарій судного дня. До його використання либонь ніколи не дійде, хоча приємно мати його на похваті. Перед тим, як підніматись нагору, він сідає перед комп'ютером номер 3, заходить в інтернет і перевіряє блакитну парасольку. Нічого нема від жирного екс-копа. Поки що.

0: Коли о 10-й наступного ранку Ходжес на Озерній авеню дзвонить у домофон кондомініуму місіс Вортон, він одягнений у костюм. Відтоді, як вийшов на пенсію, таке з ним всього лише другий чи третій раз. Він гарно почувається в костюмі, хоча піджак тіснуватий у талії і під пахвами. Людина в костюмі почувається людиною на роботі. З динаміка лунає жіночий голос. «Хто там?»
1: «Це Білл Ходжес, мем. Ми з вами розмовляли минулого вечора, пам'ятаєте?»
0: «Так, розмовляли, і ви з'явилися точно в домовлений час. Квартира 19С, детективи Ходжес».
1: «Ходжес було зібрався пояснювати їй, що він більше не детектив, але двері вже задзищали, тож він не переймається. Крім того, він сказав їй, що вже на пенсії, коли вони розмовляли по телефону. Джанель Паттерсон чекає його в дверях, точно як її сестра в день бійні біля міського центру, коли Ходжес з Пітом Гантлі прийшли її опитувати вперше. Схожість між цими двома жінками достатня для того, щоб Ходжес відчув потужне дежавю. Але долаючи короткий коридор між ліфтом і квартирою, намагаючись іти прямо, а не перевальцем, він бачить, що різниця переважує схожість. У Паттерсон ті самі світло-сині очі, є високі вилиці, але якщо в Олівії Трелоні губи були тонкі та щільно стиснуті, часто побілілі від одночасної напруженості й роздратування. Схоже, губи Джанель Паттерсон навіть у жалобі готові усміхнутися. Або подарувати цілунок. Губи її сяють вологим на вигляд блиском, такі гарні, що їх хочеться з'їсти. І ніяких блузок з викотом човником у цієї леді. На ній з високим коміром облягаючий светр, під яким ховається в затишку пара перфектно круглих грудей. Вони невеликі, ці груди, але, як любив приказувати дорогий старий батько Ходжеса, більше зажменю, то перебір. Бачить він ефективність дорогого бюстгальтера чи результат підвищення тонусу після розлучення. Підвищення тонусу, здається, Ходжесу більш імовірним. Завдяки її сестрі вона може дозволити собі будь-які вправи, які лишень забажає. Вона простягає руку і зустрічає його долоню добрим, безманірним потиском. «Дякую, що прийшли». Ніби це на її прохання.
2: «Радий, що ви змогли мене прийняти», – відповідає він, заходячи вслід за нею до квартири. Той самий. Ошелешливий вид озера буквально б'є йому в очі. Він добре його пам'ятає, хоча тут вони мали бесіду з місіс Трелоні тільки один раз. Усі інші були або у її великому будинку в цукрових пригірках, або в поліцейській управі. Вона впала в істерику під час одного з тих її візитів до управління, пригадує він. «Усі мене звинувачують», – сказала вона. Самогубство трапилось доволі незабаром після того. Всього лише за кілька тижнів.
0: «Бажаєте кави, детективе?» «Є ямайська. Дуже смачна, я гадаю».
1: Хоч спривчив себе не пити каву в першій половині дня, бо зазвичай від неї, попри прийнятий зантак, у нього буває потім дико-кислотна відрижка. Але він погоджується. Він сідає в один із шезлонгів біля широкого вікна вітальні, чекаючи, поки вона повернеться з кухні. День теплий і ясний, на озері рухаються зигзагами, перехиляючись, наче ковзаняри вітрильні човни.
2: Коли вона повертається, він підводиться, щоб прийняти принесену нею срібну тацю, але Джанель посміхається, хитає головою «Ні!» і, граційно присівши, ставить її на низенький кавовий столик. Майже куртуазно. Ходжес обдумав кожен можливий поворот і ухил, по якому може потекти їхня розмова. Але його наперед думання виявляється наразі непридатним. Це схоже на те, як аби після ретельно розпланованого зваблення об'єкт його бажань зустріла його в дверях у коротенькій нічній сорочці і туфлях, типу «трахни мене». Я хочу дізнатися, хто довів мою сестру до самогубства, каже вона, наливаючи каву до грубих порцелянових кухлів. Але я не знала, яким чином мені діяти. Ваш дзвінок був наче послання від Бога. Після нашої розмови, я гадаю, ви саме та людина, яка потрібна для цієї роботи.
0: Ходжес надто ошелешений, щоб щось сказати.
2: Вона подає йому кухоль. Якщо бажаєте вершків, мусите налити собі самі. Коли доходить до додатків, я не беру на себе відповідальності.
0: Чорна якраз добре.
2: Вона усміхається, зуби в неї або перфектні, або перфектно взяті в коронки. Оце чоловік, який мені до душі.
0: Він сьорбає загалом, щоб виграти час, але кава чудова. Кашлянувши, він каже, як я вам казав, коли ми вчора балакали, місіс Паттерсон, я більше не поліцейський детектив. 20 листопада минулого року я став звичайною приватною особою. Нам потрібно це визначити наперед.
2: Вона дивиться на нього поверх берегів своєї чашки.
0: Ходжес загадується, чи залишає відбитки той вологий блиск, що в неї на губах, чи технологія виробництва помади відсунула такий ефект у минувшину. Це божевілля, про таке загадуватися, але вона миловидна пані. Ну і ще він тепер так рідко з кимсь бачиться.
2: Як мені здається, мовить Джанель Паттерсон, у сказаному вами значення мають тільки два слова. Перше – приватний, а друге – детектива. Я бажаю дізнатися, хто втручався в її життя, хто грався з нею, допоки вона себе не вбила, а ніхто в департаменті поліції цим не переймається. Їм хотілося б упіймати людину, яка використала її машину для вбивства усіх тих людей. Оце так, але на мою сестру, можна я буду вульгарною, їм насрати.
0: Нехай Ходжес уже і пенсіонер, але він все одно залишається лояльним. Це не є безумовною правдою.
2: Я розумію. Чому ви так кажете, детективе?
0: «Містер, прошу вас, просто містер Ходжес або Білл, якщо ваша ласка».
2: «Тоді Білл, але це правда. Існує зв'язок між тими вбивствами і самогубствами моєї сестри, тому що людина, яка скористалася її машиною, це та сама людина, яка написала того листа. І всі ті інші речі, ті речі на блакитній парасольці».
0: «Легше», – стримує себе Ходжес, – «не напартач». «Про який лист ми говоримо, місіс Паттерсон?»
2: «Джейні. Якщо ви Білл, тоді я Джейні. Почекайте тут, я вам покажу».
0: Вона підводиться і виходить з кімнати. Серце в Ходжеса важко б'ється, набагато дужче, ніж тоді, коли він схопився з тролем під віадуком, але все одно він здатен оцінити те, що Джейні Паттерсон, яка відходить, виглядає не менш гарно, ніж спереду.
3: «Легше, хлопчику», – знов каже він собі, і
2: відпиває ще кави. Філіп Марлоу з тебе ніякий. Його кухоль вже наполовину порожній і жодної кислотності, ані сліду. Чудесна кава, думає він. Вона повертається, тримаючи за краї два аркуші паперу із виразом відрази на обличчі. Я знайшла це, коли переглядала папери в столі Олівії. Зі мною був її адвокат, містер Шрон. Вона призначила його виконавцем її заповіту, тож він мусив бути там. Але він якраз перебував у кухні, пішов випити води. Він цього так і не побачив. Я його сховала.
0: Вона, каже це, байдуже, не соромлячись і не виправдовуючись.
2: Я відразу ж зрозуміла, що це таке. Через оце. Той парубок залишив таке саме на кермовому колесі її машини. Гадаю, ви могли б назвати це його візитною карткою.
0: Вона тицяє в усміхнене личко в окулярах майже посередині першого аркуша. Ходжес собі його вже відзначив. Він також упізнав шрифт цього листа, який він, завдяки програмі текстового процесору у своєму комп'ютері, вже ідентифікував як американська друкарська машинка. «Коли ви це знайшли?»
2: Вона задумується, вираховуючи, скільки минуло часу. «Я приїхала на похорон. Він відбувався під кінець листопада. А коли зачитували заповіт, я дізналася, що я єдина спадкоємиця Оллі. Це мусило відбуватися в перший тиждень грудня. Я спитала в містера Шрона, чи не міг би він відкласти опис активів і володінь Оллі до січня, бо мені треба було владнати деяку справу там, у себе в Елей. Він погодився.
0: Вона впирається в Ходжеса відвертим поглядом своїх блакитних очей, в них грають іскорки.
2: Справа, яку я мала владнати, це розлучення з моїм чоловіком, який був, можу я знову побути вульгарною, блудливим, обнюханим кокаїном гівнюком.
0: Ходжес не має бажання ухилятися в ці манівці. Ви повернулися до цукрових пригірків у січні?
2: Так.
0: І тоді знайшли цього листа?
2: Так.
0: Поліція його бачила?
2: Відповідь він знає. Січень був понад 4 місяці тому. Але це запитання треба поставити. Ні.
0: Чому ні?
2: Я вже казала вам, тому що я їй не довіряю.
0: Ці іскорки проливаються з її очей, коли вона починає плакати.

0: Дивне радіо. Тільки українське.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Епілог. Сучасні спадкоємці Золотої Орди. Шановні читачі, автор не міг завершити свій роман дослідження кончиною династії Рюриковичів. Ми мали б незакінчений твір. Він не відображав би зв'язку часів 13 століття з початком 21 століття. Недоруйнована або напівзруйнована імперія завжди має в собі потенційну можливість відродження. І автор вважав своїм обов'язком показати велику спадковість не тільки у справах, а й у цілях нинішньої еліти правителів Московії та давньої Орди. Вони ж бо й нині мислять по-золотоординськи. Доки московська влада, московська еліта і російська держава не покаються за сотні років цілеспрямованого винищування народів, латишів, литовців, українців, татар, казахів, узбеків, калмиків, чеченців та всіх інших, відродження самого російського народу не відбудеться. Московську державу і її владу і надалі вабитиме раніше вторована дорога. Лише покаяння за вчинене дасть російському народові порятунок. Однак чимало умів Московії відкидають думку про покаяння в принципі. Вони з неабиякою ретельністю, з відвертим цинізмом та нахабством і нині проповідують необхідність повернення втрачених земель. Згадайте, Велика Татаро-Монгольська імперія простиралася від стародавнього Китаю і Тихого океану до Зелених Карпат і Дунаю. Війська хана Батия пройшлися по всій Східній Європі і Балканах, а з півночі на південь імперія тяглася від Льодовитого океану до Індійського. Війська чингісидів підкорили не лише Китай, а й Сирію, Персію, Туреччину, Кавказ. Після загибелі Великої Орди у 1502 році головним завданням спадкоємців імперії було повторне збирання втрачених земель. Саме московський улус Золотої Орди зумів за 400 років частково відновити стародавню імперію. І неважливо, що династія чингісидів змінилася династією ординського боярина Кобили. Мета, дух і закони державності Золотої Орди збереглися і в часи династії Романових-Кобиліних. І ця династія ставила перед собою мету розколюючими ударами захопити Кавказ і Балкани, увійти в Константинополь, вийти на Середземне море та Індійський океан. Кінець цитати. У четвертому розділі автор подасть думки Катерини ІІ щодо підкорення Персії, Туреччини і Балкан. На превеликий жаль великоросів, імперія династії роду Кобили розвалилася 1917 року. Уже більшовицькі потуги зі збирання російських земель ми спостерігали в 20 столітті. Ось що заявив стосовно цього Молотов. Своє завдання як міністр закордонних справ я бачив у тому, щоб якнайбільше розширити межі нашої батьківщини. І, здається, ми зі Сталіним непогано впоралися з цим завданням. Кінець цитати. Не інакше. Справді, скільки землі прихопили, скільки народів підкорили, від Куби, Анголи і Мозамбіку до Афганістану, Польщі і Монголії. Однак і Радянська імперія, а по суті відновлена імперія Чингісидів, розвалилася у 1991 році. Нині в московській державі знову бродять хмільні думки про втрачені землі, про велике призначення Москви, про геостратегічні інтереси тощо. Пропоную читачам простежити спадковість думок і діянь нинішньої московської еліти стосовно думок і діянь їхніх предків із московського улусу Орди. Ще раз послухаємо старі пісні московитів в оновленому сучасному виконанні. Отже, перше. Жириновський. Усі ми знаємо байку про триголового змія Горинича. Оскільки люди не відтинали страшних голів, виростали нові. І змій далі чинив свої чорні діла. Все тривало доти, доки людина не знайшла засіб боротьби зі змієм. Цим засобом став чарівний меч. Лише чарівним мечем людина зуміла відітнути вогнедишні голови великого чудовиська. Щось подібне відбувалося і з Російською імперією. Скільки разів її не руйнували, а вона завжди відроджувалася в іще більш жорстокому єстві. Люди не здогадувалися застосувати проти імперського чудовиська чарівний меч, яким в історії завжди була правда. Лише великою, всеосяжною правдою можна навіки знищити це імперське чудовисько. Разом і спробуємо встановити цю історичну правду. У Генеральній прокуратурі вивчають можливість притягнення Жириновського до кримінальної відповідальності. Кінець цитати. Так і не притягнули. А причиною була його книга «Останній похід на південь», видана накладом 75 тисяч примірників московською друкарнею номер 13. Пропоную читачам разом погортати цю книгу, аби пізнати великі, в лапках, думки Володимира Вольфовича, які так сподобалися російським реваншистам. У мене вже почалася вироблятися власна геополітична концепція. Я не хочу їй давати своє ім'я, ну, припустімо, формула Жириновського. Але останній похід на південь, вихід Росії до берегів Індійського океану і Середземного моря – це справді завдання порятунку російської нації. Кінець цитати. Зверніть увагу. Слово «похід» взято в лапки. Тобто автор розуміє, йдеться не про похід прогулянку, а про похід війну. Ми ще переконаємося в тому, що свою формулу Жириновський поцупив у династії Романових. Але Бог із ним. Підемо далі. Виникла ідея останнього походу. Останнього, тому що це, напевно, буде останній переділ світу, і його потрібно вчинити в стані шокової терапії. Раптово, швидко, ефективно. Кінець цитати. І після цих слів кажуть, ні, Жириновський не фашист, а такий собі пустун. Раніше цитувалися слова Молотова. Так-так, саме того В'ячеслава Михайловича, і ви переконалися, наскільки вони ідентичні в своїх помислах – царі, Молотови і Жириновські. Але повернімося до Володимира Вольфовича. Останній похід на південь. Як я мрію, щоб російські солдати омили свої чоботи теплою водою Індійського океану і назавжди перейшли на літню форму одягу. Легкі черевики, легкі штани, гімнастерки з короткими рукавами, без краватки, з відкритим коміром, легкі пілотки і маленький сучасний російський автомат, який випускає Іжевський завод. Ці автомати значно краще, ніж УЗІ, щоб будь-який взвод російських солдатів міг навести порядок на будь-якому просторі. Кінець цитати. Ми зробимо цей останній похід на південь. Він дуже потрібний нам. Це саме ті ліки, які необхідно прийняти. Ліки не завжди бувають солодкими. Може, це не сподобається комусь у Кабулі, в Тегерані, в Анкарі, але мільйонам людей від цього стане краще. Кінець цитати. Зрозуміло, кого має на увазі Вольфович під мільйонами людей. Але ні казахам, ні українцям, ні білорусам, ні литовцям, ні іншим народам від цього завоювання не стане краще. Та й росіянам ще подумати. Адже скільки не росла вшир Російська імперія, людині в ній краще не жилося. Навпаки, ще дужче посилювалися репресії і синдром уседозволеності. Цілі народи Російської імперії підлягали негласній асиміляції й знищенню. Згадайте, калмиків, інгушів, чеченців, турків-месхетинців, українців, литовців, латишів. Згадайте примусово хрещених у православну віру поволзьких татар і чувашів. Наша армія виконає це завдання. Це буде спосіб виживання нації загалом. Це буде основою для відродження російської армії. Нові збройні сили можуть відродитися лише в результаті бойової операції. Армія не може міцніти у військкоматах і казармах. Їй потрібна мета – завдання. Кінець цитати. Плюси при здійсненні цієї операції значно переважують мінуси, які можна, звичайно, побачити. І російській армії це теж потрібно, щоб пограли мускулами наші хлопці, які втомилися від дідовщини, просиджуючи строки своєї служби в казармах, у глибинках Росії, не знаючи, де ворог, хто супротивник, до чого себе готувати морально і фізично. Це було б очищенням для всіх нас. Кінець цитати. Нехай Росія благополучно зробить свій останній похід на південь. Я бачу російських солдатів, які збираються в цей останній південний похід. Я бачу російських командирів у штабах російських дивізій і армій, які прокреслюють маршрути руху військових з'єднань і кінцеві точки маршрутів. Я бачу літаки на авіабазах у південних округах Росії. Я бачу підводні човни, які спливають біля берегів Індійського океану, і десантні кораблі, що підходять до берегів, по яких уже марширують солдати російської армії. Рухаються бойові машини піхоти, пересуваються величезні маси танків. Нарешті Росія завершує свій останній військовий похід. Кінець цитати. Ви гадаєте, це марення? Ані трохи. Приховуваний правителями Росії від чужих очей план виходу на теплі моря нарешті висловлений на повен голос. Мрії династії Романових потрапили до голови людини, яка бажає їх здійснити. Сотні років то процвітаючи, то відповзаючи назад, вершить свої планові справи Російська імперія. на очах у всього світу. Століттями не відмовлялася від цих цілей ні за Романових, ні за комуністів. І повірте, не відмовляються від завдань, від походів на південь і зараз. Ця чорна примара висить як дамоклів меч над імперією, і вона все тягнеться і тягнеться до меча. Ось про що писав Храповицький, статсекретар імператриці Катерини ІІ. 1792 рік, 26 січня. Ще запитали про пакети і знайшли проєкт Потьомкінський про завоювання Персії, якого шукали. Папериці взяли і в себе залишили. Кінець цитати. Співає пісню Жириновський не свою, імперську, стару. Та й комуніст-диктатор Сталін охоче підспівував цій нахабній пісні своїм голосом. Вольфович лише бачить похід у сучасному оформленні. Танки, підводні човни, літаки, дивізії, армії. Не буду цитувати іншу статтю Володимира Вольфовича, цього сина-юриста, про збирацьку роль Росії та молодих вовків із газети «Ізвєстія», число 77 від 23 квітня 1994 року. Скажу лише, там він узявся за країни СНД і, власне, Росію. Бути великій Росії в губерніях. І горе тому, хто противитиметься. Йому взагалі нічого не світить, навіть губернії. Зникне, припустімо, Татарстан або Соха-Якутія, і нехай. Так повелів Жириновський, і не переч. А план виходу до Індійського океану, як бачимо, поцупив Вольфович у розпусниці імператриці. Оце мастак. Навіть не подумав, адже Катерина ІІ сховала ці папери, щоб передати Платонові Зубову, останньому своєму фаворитові. Давно відійшла в інший світ матінка, а нічого ж бо не змінилося. 1994 рік. Друге. Солженіцин. Давно всі чекали слів Солженіцина про сьогоднішню Росію. І ось нарешті цей великий демократ в лапках, цей правозахисник в лапках висловився. І так, що багато хто здивувався. Хто чекав від Олександра Ісайовича зважених слів, розчаровані. Але багатьом ці думки сподобалися. Особливо тим, хто прийняв його рецепт, як нам облаштувати Росію. Яким би демократом не був росіянин, великодержавний шовінізм завжди якоюсь мірою йому властивий. Найбільше він властивий людям, народженим на стику націй, так званим напівкровним. Думка ця висловлена не для образи когось, а як констатація фактів, поданих нижче. Найбільше змішаних шлюбів між українцями і росіянами. Здавалося б, живи, радій. Не виходить. Люди від змішаних шлюбів, як правило, клянуться в щирій любові до України, до українців, але самі бажають бути росіянами. І неважливо, хто росіянин – батько чи мати. Бути росіянином вигідно. Ми не забули, як свого часу нам клялися в братстві і любові і Михайло Горбачов, і Олександр Руцький. Тепер зізнався в братанні Олександр Ісайович. Лихо наше ось у чому. Якщо раніше нам клялися в любові люди, які йшли з політичної арени, то сьогодні – з'явилася людина, яка повернулася з еміграції, є в зеніті слави і раптом запалала любов'ю до своєї наполовину батьківщини. Солженіцин привселюдно заявив, до якого табору він примкнув у Росії. У своїй статті «Вибратися з-під уламків комунізму» газета «Ізвістія», число 83 від 4 травня 1994 року, Солженіцин по-панськи сварить Жириновського. Жириновський – це зла карикатура на російського патріота. Мов би хтось його фігурою хотів подати світу російський патріотизм огидним чудовиськом. Кінець цитати. І далі в цьому ж абзаці. Навіжені, крикливі і божевільні заяви Жириновського не мають ґрунту в психології нашого втомленого народу, змученого 75-літнім комунізмом. Кінець цитати. Ото вже, Олександре Ісайовичу, не лукавте. Я вам нагадаю ваші слова. Туреччина вмирає, і треба брати спадщину. Дуже було заманливо почати нове царювання зі славного взяття Царграда, недоступної мрії всіх предків Миколи І. Справді, колись же й комусь треба виконати це історичне завдання Росії. Повернення, начебто Росія там уже бувала, до візантійського попелища. І раз назавжди захистити всіх слов'ян. Якийсь внутрішній голос підказував Миколі, що цей час настав і завдання на його плечах. Константинопольський посол уже склав для себе письмові інструкції від імені государя. Право в обраний ним момент викликати в Константинополь наш російський флот із 30-тисячним десантом. І Микола підписав. Прийдуть у Дарданели чужинецькі флоти? То що ж? Приймемо війну із усією Європою. Кінець цитати. Так Росія мислила вийти до Середземного моря. А те, що саме вона, Росія, занапастила Туреччину, Солженіцина, як і царя Миколу І, не турбує. Подумаєш, Туреччина вмирає, гине великий народ. За Солженіциним туди йому й дорога, аби тільки швидше прихопити шматок чужої землі. Навіть попіл Царграда згадав. Ось лише навіщо – не зрозуміти. Адже ні росіян, ні слов'ян там раніше не було. Не жили, хоч умри. А як хочеться російському державникові бодай чимось та поріднитися зі старовиною Царграда. Якби захопили росіяни Константинополь, довелося б востаннє переписати історію Росії, щоб довести походження великоросів не від якоїсь там Русі, а від великих предків Візантійської імперії. Яку можливість втрачено? То чим же ви відрізняєтеся від Жириновського? Лише одним. Ви шкодуєте, що не дійшли до Босфору і Дарданел, а Жириновський – до Індійського океану. А в принципі, і вам, і йому хочеться вчинити похід на південь. Ясна річ, проживши 20 років у достатку за кордоном, ви стали російським паном, вельможею. Ви вмієте приховувати, а якщо подавати, то з толком, свої думки. Жириновський наразі – пре на пролом. Гадаю, і його згодом причешуть. Дивлячись збоку, переконуєшся, між націонал-патріотизмом вашим і Жириновського розбіжностей немає. З приводу ж «немає ґрунту в психології нашого втомленого народу», вибачайте, за Жириновського голосувало майже 23% росіян, які взяли участь у виборах. Я дуже сумніваюся, та й Володимир Вольфович теж, у достовірності цієї цифри. Знаю солідний військовий гарнізон, де за Жириновського проголосували 92% солдатів, офіцерів і членів їхніх родин. Повернімося до вашого родичання з Україною, до ваших слів. Придушуючи у 1919-му Україну, Ленін, утішаючи її самолюбство, прирізав до неї кілька російських областей, які ніколи в історії не входили в Україну. Східні і південні території нинішньої України. У 1954-му Хрущов дозвільною примхою сатрапа подарував Україні ще й Крим. Але навіть і він не здогадався подарувати Україні Севастополь, окреме в СРСР місто центрального підпорядкування. Кінець цитати. А ви засуджуєте Володимира Вольфовича? Навіщо? Обнюхайтеся, як кажуть в Росії, щоб визнати один одного. І логіка у вас, як у кожної російської людини. Що моє – те моє. І що не моє – теж моє. І Севастополь, бач, не в Кримській області. І винен сам лише Хрущов, а три Верховні Ради ні при чому. Почитайте Аджубея, шановний Солженіцин, і знатимете, як гнали росіян уже в 50-ті роки в Крим. І як ті люди тікали з Криму, де картоха не ростьоть. І спасибі вам. Ви ж одним із перших серед нинішньої націоналістичної еліти визнали: Ленін у 1919 році придушив і закабалив Україну. Проговорилися. А чи відомо вам, Олександре Ісайовичу, що у 1944 році росіяни на півострові становили переважну меншість порівняно з татарами і українцями? А ще раніше, 1666 року, за переписом, зверніть увагу, Олександре Ісайовичу, за переписом, у Кримському ханстві проживало 1 120 000 осіб. Із них татар – 180 тисяч, греків, караїмів, вірменів і євреїв – 20 тисяч. Українців – 920 тисяч, які займалися переважно землеробством, і серед них 120 тисяч жінок і 200 тисяч дітей. Ще в 20-ті роки минулого століття, це коли Росія, за вашими такі словами, придушувала Україну, українці становили третину населення Кримського півострова. І не забудьте, пане Солженіцин, що третину, навіть більше, становили кримські татари, корінний народ півострова, про який ви таємниче замовчуєте. Отже, зросійщення Криму відбулося в часи українські. І, як усім відомо, переважно відставними російськими офіцерами та їхньою челяддю, тобто людьми-зайдами. Ви віруючий, пане Солженіцин, настав час висповідатися. І російська церква простить, як відпускала гріхи всім, хто збирав імперію. До речі, російська держава і за комуністів завжди вихваляла людей, які проливали безневинну кров сусідів. Та й російську теж. І що більше її лилося, то дужче вихваляла деспота. Згадайте, Івана Грозного повністю вирізав татар у Казані, залив кров'ю Новгород. Петра І вирізав невинних жінок і дітей у Батурині. Катерину ІІ у XVIII столітті ввела рабство в Україні та Білорусії, четвертувала й колисувала пугачовців. Можу вам багато про що нагадати. Та, думаю, достатньо. І це найбільш розхвалені, найбільш улюблені ваші государі. Викладаючи ці думки, я користуюся тільки даними, опублікованими в Росії, у старій чи в новій. Зокрема, дані щодо Криму із газети «Ізвєстія», число 50 від 29 лютого 1992 року. Стаття «По чий череп прийшла мавпа?». Подумайте, Олександре Ісайовичу, можливо, вона вже й по ваш прийшла. Цитую ваші думки далі. А Росія саме так за 24 години позбулося 8-10 власне російських областей, 25 мільйонів етнічних росіян, які таким чином опинилися в ситуації небажаних іноземців у місцях, де їхні батьки, діди, прадіди жили здавна, навіть із 17 століття. Кінець цитати. Я не буду, пане Солженіцин, з вами сперечатися стосовно належності північних і східних областей Казахстану. Кожній чесній людині відомо, чиї ті землі, политі кров'ю казахських племен. Росіяни прийшли в ті землі з мечем, а не навпаки. Згадайте розбійника Єрмака. Йому випадково вдалося втекти від московської шибениці, а ви, образивши національні почуття казахів, установили йому пам'ятник в одноіменному місті Єрмаку. Адже це предки казахів протистояли в атазі Єрмака. І немає нічого геройського в його жорстокості і віроломстві. Ну, уявіть собі, в Саратові або Волгограді пам'ятник Батию або Мамаю, а в Москві пам'ятник Чингісхану. Чи що дозволено росіянам, іншим не дозволено? Однак повернімося до українських земель, на які у вас великий апетит. Головним мотивом ваших міркувань про належність їх Росії є їхнє переважне заселення російськими людьми. Кінець цитати. Ви лукавите, Олександре Ісайовичу. Як завжди. Ось для вас і для всіх зацікавлених дані з останньої, виданої в Москві, у Росії, третьої радянської енциклопедії про національний склад областей Сходу та Півдня України. Видання 1969-1978 років. Чернігівська область. Всього населення – 1,508,000 осіб. Українці – 93,8%, росіяни – 4,7%. Харківська область. Всього населення – 2,996,000 осіб. Українці – 67%, росіяни – 29%. Ворошиловградська область. Всього населення 2,749,000 осіб. Українці 55%, росіяни 41,8%. Донецька область. Всього населення 4,934,000 осіб. Українців 53,1%. Росіяни – 40,6%. Херсонська область. Всього населення 1 125 000 осіб. Українців – 78,3%, росіян – 18,1%. Миколаївська область. Всього населення 1 181 000 осіб. Українці – 78,9%, росіяни – 16,1%. Одеська область. 2 941 000 осіб всього населення. Українці – 55%, росіяни – 24,2%. Сумська область. Всього населення 1 452 000 осіб. Українці – 87,2%, росіяни – 11,7%. Де ж, пане Солженіцин, переважно росіяни? Не встигли зросійщити ці землі. Ви лаєте комуністів. А дарма. Вони зробили значно більше в питанні зросійщення народів, ніж династія Романових. Воно й зрозуміло. Романови збивали імперію, а комуністи проводили другий етап – зросійщення. Навіть на себе погляньте. Маючи, як ви пишете, українську кров, ви не стали українцем. Ви вважаєте себе споконвіку росіянином. Саме комуністи поставили справу так, що в СРСР було вигідніше стати росіянином, ніж українцем. Я знаю сотні людей, які писалися росіянами, хоча їхні батьки були євреями, українцями, білорусами, німцями, татарами та іншими. Ось вам ще приклад. Горбачов Михайло Сергійович. У нього теж серед предків 50% українців, 50% росіян. Але він – росіянин. Хочете ще одного росіянина? Будь ласка. Ленін Володимир Ілліч. У всіх анкетах про належність до нації писав «Великорос». А по матері він німець і єврей. По батькові чуваш і калмик. А ви його лаєте. За які гріхи? Росію ж бо розвалили росіяни. Романови, Керенський, Гучков, Мілюков та і же з ними. Ленін вам, великоросам, у 1920-ті заарканив за допомогою комуністів Україну і повернув її в спільне російське стійло. Нате, беріть! І не додав він Україні ні п'яді російської землі. Не з тих. В умовах 20-х років не можна було відновити губернії. Україна в 1918 році проголосила незалежність. Стала державою. Як би вам це не подобалося. І зробили це після захоплення влади більшовиками. А саме комуністи Росії за допомогою ось таких напівкровних, які клянуться Україні в любові, 5 років заливали українську землю кров'ю, щоб не випустити з обіймів імперії. Нагадаю вам, пане Солженіцин, що 1918 року Брестський мир із Німеччиною, Болгарією і Туреччиною підписали 2 незалежні держави – Україна і Росія. Прогалини в знанні історії вам, Олександре Ісайовичу, не завадило б заповнити, адже слова з пісні не викинеш. А щодо прирізання землі, скажу, опираючись на історичні факти, до складу України в 1918 році входило також українське вільне козацтво Кубані. В ті роки на Кубані, як кажете ви, переважно розмовляли українською мовою. в роки, коли Росія категорично забороняла українську мову. Ваші предки, пане Солженіцин, забороняли українцям їхню рідну мову. Заборону накладали всі гілки влади – цар, сенат, дума і навіть священний синод. А пізніше комуністи лютували ані трохи не менше. А з 1700 до 1908 року видано 12 царських указів і урядових постанов, які обмежували і забороняли українську культуру, мову. А Радянська імперія за 70 років видала з цими ж заборонами 8 постанов Політбюро й указів. Отаке братство у нас, Олександре Ісайовичу. І щоб визначитися з питанням, чиї предки жили в Східній Україні в 17 столітті, подам вам ще одну цитату з Великої радянської енциклопедії. «Слобідська Україна – історична область у Росії 17-18 століття на території сучасної Харківської та частин Донецької, Ворошиловградської, Сумської, Воронезької, Білгородської і Курської областей. Із другої половини 16 століття заселялася українськими козаками і селянами, які тікали від гніту польських магнатів із території України, що перебувала в складі Речі Посполитої». Кінець цитати. Зверніть увагу, пане Солженіцин, відбувалося заселення земель українцями ще до династії Романових, тобто до 1613 року, отже, ще за Рюриковичів. А росіян там близько не було. Послухайте, з яких земель складалася Московія на початку 16 століття. Із 1478 року перебував під їхньою владою Новгород, а невдовзі також Твер, Ростов, Ярославль. Іван III, справедливо прозваний Великим, приєднав нові області, які лежали за межами Древньої Росії, і відвів кордони своєї держави на північ до Фінляндії, Білого моря, Льодовитого океану, на схід до Уралу по Камі. Його син Василь додав до цього на півдні Рязань і Новгород-Сіверський. Кінець цитати. А інший автор, Карамзін, так описав період захисту російської землі. Незабаром прийшла в Москву звістка про новий, грізний для нас задум хана. Він велів оголосити на трьох торгах у Перекопі, в Криму, в Кафі і в інших місцях, щоб його улани, мурзи, воїни не складали зброї, не розсідлували коней і готувалися вдруге йти на Росію. Татари не полюбляли воювати в зимовий час, без паші. Весною полки наші зайняли береги Оки, куди прибув і сам великий князь Василь III. Ніколи Росія не мала кращої кінноти і настільки численної піхоти. Головний стан біля Коломни був подібний до великої фортеці під захистом вогнепального снаряда, якого ми раніше не вживали в полі. Кінець цитати. На цих рубежах, пане Солженіцин, Московія в 16 столітті захищала свої кордони. Фантазії залишіть собі. Не ганьбіться на людях. І послухайте, що розповів Карамзін у тому ж томі, на сторінці 65. Нарешті уклали його, перемир'я з Литовським князівством, на 5 років від 25 грудня 1522 року. Смоленськ залишився нашим. Границею слугували Дніпро, Івака та Меря. Встановили свободу торгівлі, доручили намісникам українським вирішити позови між жителями обох держав. Кінець цитати. То чиї прадіди де жили? І хто кому прирізав землі? Невже вам це невідомо? Дозвольте засумніватися. Не вистачає в Росії землі? Погляньте, як вона використовується. Запаскуджена, захаращена, покинута селянином. Тисячі покинутих сіл у стародавній російській обителі – в Ярославській, Іванівській, Вологодській, Архангельській, Костромській, Володимирській областях. Перераховувати ще? Російська земля спорожніла. Усе вшир росте імперія. Бундючиться і будючиться. Погляньте на Японію. За територією одна російська губернія. За кількістю народу майже дорівнює Росії. А може сьогодні та й завтра російська держава суперничати рівнем життя із статком із Японією? Ну, гадаю, відповідь очевидна. То в чому ж причина? Не в поганих ж бо царях і не в комуністах. Причини необхідно шукати не на стороні, не в сусідніх народів, а в себе вдома, на тій землі, яка недоглянута і закинута. Настав час повернутися московитам із сусідніх підкорених земель на свою споконвічну землю. Вона давно стомилася, довго очікуючи людських рук. Сам я майже наполовину українець. Виріс у звуках української мови. Люблю її культуру. Сердечно бажаю всіляких успіхів Україні. Але в її реальних етнічних кордонах. Без захоплення російських областей. Кінець цитати. Повірте, Олександре Ісайовичу, не вибереться Росія з-під уламків комунізму із проповідниками вашого штибу. Ви штовхаєте Росію під уламки шовінізму. Тут ви нічим не відрізняєтеся від Жириновського. Два чоботи пара. До речі, і комуністи з вами в одному строю. Вона, Україна, не впорається навіть із культурним завданням. У нинішніх її кордонах 63% населення вважають своєю основною мовою російську. В три рази більше, ніж там етнічних росіян. І треба всіх їх переучувати на українську. Кінець цитати. Страшне горе України, що Росії вдалося саме так зросійщити частину її народу. Вам це відомо. Росія 300 років вела цілеспрямовану політику ліквідації українців. Послухайте, князь Шаховський, направляючись в Україну 1734 року, мав від цариці такий наказ. Шаховському повелено спритно підводити українську козацьку старшину, щоб ті женилися і своячилися з великоросійською знаттю. Кінець цитати. Ну як вам ця політика? Мало? Слухайте, що повелів стосовно України ваш улюбленець Петро Столипін у 20 столітті. Об'єднання на національних інтересах веде до національного відмежування. Тому чужорідним народам необхідно це суворо заборонити. І далі. Історичним завданням російської державності є боротьба з рухом, іменованим у цей час українським, який містить в собі ідею відродження старої України та облаштування Малоруської України на автономних національно-територіальних підставах. Кінець цитати. Відчуваєте? Чию пісню співаєте, пане Солженіцин? Пісню Великоросійської імперії. І Жириновський співає цю ж пісню. Московитам дозволено створити свою державу. А татарам, чеченцям – ні. Але це расизм. Президент Казахстану, на північні землі якого ви накинули око, в своєму виступі нагадав, нині понад 80% казахів розмовляють переважно російською мовою, що, однак, –

0: вчить українську мову. Як нам, інородцям, довелося вивчати російську мову в Росії. Все, пане Солженіцин, на взаємному паритеті. Іншого серед цивілізованих народів не буває, про що вам відомо. Почуватися ж російським паном із закабаленим під себе чужорідним народом, на жаль, пане Солженіцин, час минув. Минув назавжди. 1994 рік.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Забрязкотіли камінці об шибку, і хлопчик заворушився уві сні. Потім сів у ліжку. Минуло кілька секунд, перш ніж до нього дійшло, де він. Звичайно, не вдома. Він у селі. Було холодніше, ніж удома, за вікном ледь розвиднювалося.
1: «Скіпко!»
0: – почувся настирливий хрипкий шепіт. Хлопчик метнувся до відчиненого вікна. Насправді його звали інакше, але новому приятелеві, з яким він напередодні познайомився, вистачило одного погляду на його худорляву постать, щоб вирішити.
1: «Ти Скіпка!»
0: – і додати.
1: «А я Рудий!»
0: Рудого також насправді звали не так, але прізвисько страшенно йому пасувало. Вони миттю подружилися. Так швидко і без вагань можуть заприязнитися тільки діти, навіть не підлітки, а діти, на яких іще ніяк не позначилась дорослість.
1: «Привіт, Рудий!»
0: – гукнув Скіпка і бадьоро махнув йому рукою, кліпаючи очима та остаточно прокидаючись.
1: «Тихо!»
0: – схожим на каркання шепотом увірвав його Рудий.
1: «Ще розбудиш когось!»
0: Скіпка аж тепер помітив, що сонце на сході ледь сягнуло верхівок низеньких пагорбів, що тіні довгі й розпливчасті, а трава мокра від роси. Вже тихіше він поцікавився.
1: «Ти чого хотів?»
0: Рудий лише зробив йому знак вийти. Скіпка швидко вдягнувся, з радістю скоротивши вранішнє вмивання. Побризкався ледь теплою водою, та й край. Поки вибіг на двір, вода на обличчі вже висохла, босі ж ноги зволожились від роси.
1: «Та тихше ти!» – сказав Рудий. «Якщо прокинеться мама чи татко, або навіть хтось із слуг, то почнеться. Ану додому, або бігатимеш босоніж по траві, застудишся і помреш!»
0: Він передражнив так схоже, що Скіпка пирснув і подумав, що зроду ще не зустрічав такого кумедного хлопця, як Рудий. Запитав нетерпляче.
1: «Ти щодня отак рано встаєш? Отак у досвіта? Неначе весь світ тільки тобі належить, правда? Навкруги ні душі, геш?»
0: Він аж запишався, що йому дозволили ступити до цього незвичайного світу. Рудий скоса поглянув на друга і мовив недбало.
1: «Я вже давно на ногах. Хіба ти вночі нічого не чув?»
0: «А що?»
1: «Та гриміло ж!»
0: «Була гроза?» – остовпів Скіпка. Він ніколи не міг заснути в грозу.
1: «Та навряд. Але гриміло. Я підійшов до вікна, коли почув. А дощу нема? На небі повно зірок, а саме небо якесь майже сіре. Уявляєш?»
0: Скіпка ніколи такого не бачив, однак на знак згоди кивнув.
1: «Отож я й подумав, що треба вийти».
0: Вони йшли зеленою узбоченою бетонки, що спускалася до пагорбів, навпіл перетинаючи навколишню місцевість, і губилася серед них. Дорога була така давня, що навіть батько Рудого не міг сказати йому, коли її збудували. На ній не було ні тріщин, ні вибоїн.
1: «Таємницю берегти вмієш?» – запитав Рудий.
0: «А як же? Що за таємниця?»
1: «Таємниця та й годі. Мо скажу, а мо й ні. Ще не вирішив».
0: На ходу Рудий зламав довгу гнучку стеблину папороті, один по одному пообривав листочки і хльоснув нею, мов батіжком. На якусь хвилю уявив себе на баскому коні, що стає дибки і закушує вудила, підкоряючись його залізній волі. Потім він стомився, відкинув батіжка і загнав коня у найглухіший закут своєї уяви. Ще знадобиться колись.
1: «Скоро приїде цирк», – промовив він.
2: «Оце-то таємниця, я й без тебе знаю. Батько мені ще вдома казав».
1: «Це ще не таємниця. Вона ого-го. Ти в цирку коли був?»
2: «Та звісно був», – ще й питає.
1: «Сподобалося? Ще й як».
0: Рудий знову стежив за ним краєчком ока.
1: «А лишитись у цирку ти коли хотів? Отак узяти й лишитись назавжди?»
0: Скіпка замислився.
2: «Мабуть, ні. Гадаю, я буду астрономом, як батько. Здається, він цього хоче.
0: Пхе, астрономом. Скіпка відчув, як зачиняються перед ним двері в новий незвичайний світ, і астрономія враз видалась йому сухою наукою про мертві зірки.
1: «Цирк справді цікавіший», – сказав він примирливо.
2: «Це ти тільки так кажеш».
1: «Ні, я так думаю».
0: Рудий перейшов до діла.
1: «А от якби тобі запропонували працювати в цирку прямо зараз, що б ти зробив?»
2: «Я? Я? Бачиш!» – зневажливо засміявся Рудий. Скіпка образився.
1: «Я б погодився!»
2: «Ова!
1: Випробуй мене!»
0: Рудий, якийсь незнайомий і напружений, крутнувся до нього.
1: «Ти правду кажеш? Підеш зі мною?»
2: «Про що ти?»
0: Скіпка трохи відступив.
1: «У мене є щось таке, що допоможе нам потрапити до трупи. Можливо, колись у нас буде власний цирк. Ми могли б стати найвідомішими цирковими артистами в світі. Це якщо ти зі мною. Інакше, та гадаю, я й без тебе обійдусь. Я лишень подумав, може, хай і приятель Скіпка спробує щастя».
0: Світ знову здавався незвичайним і чарівним, і Скіпка сказав:
1: «Згода, Рудий, я з тобою. То що ж там у тебе, а? Ну, розказуй». «Відгадай, що в цирку найголовніше?»
0: Скіпка почав гарячково розмірковувати. Йому так не хотілося сісти маком. Нарешті запитав:
1: «Акробати?»
2: «Оце так-так, я б на них і задарма не пішов».
0: «Тоді я не знаю».
1: «Тварини, он що! Які номери найцікавіші? Куди найважче попасти? Навіть у найпрестижніших цирках вистави з тваринами найкращі.
0: Думаєш?»
1: «Спитайно лишень. Тобі хто хоч скаже». «Так от, уранці я знайшов двох тваринок».
0: «І впіймав?»
1: «А як же? Оце і є моя таємниця. Нікому не скажеш?»
0: «Звісно ж, ні».
1: «Гаразд, вони у мене в повітці. Хочеш глянути?»
0: Вони були вже майже біля повітки. Попереду зяяла величезна чорна паща розчахнутих дверей. Щось там надто вже чорно. Отже, весь цей час вони йшли саме сюди. Скіпка спинився і вдавано байдуже запитав:
2: «А вони великі?» «Став би я з великими заводитись. Не бійся, не кусається.
1: Вони десь отакі, не більші. Я їх у клітку посадив».
0: У повітці Скіпка побачив велику клітку, почеплену на гак під дахом. Зверху її було накрито цупким полотном.
1: «Ми тут наче якусь пташину тримали. Головне, що звідси їм не втекти. Лізьмо на сінник».
0: Вони видряпалися сходами нагору, і Рудий притяг клітку до себе.
2: «Ніби якась дірка», – зауважив Скіпка, тицнувши пальцем у полотно.
0: Рудий насупив брови.
1: «Звідки вона тут?»
0: Він зазирнув під полотнину і сказав полегшено:
1: «Тут вони».
2: «Так наче чимось пропалено», – захвилювався Скіпка.
1: «То ти хочеш подивитися чи ні?»
0: Скіпка повільно кивнув. Він зовсім не певний був цього. А що, як вони? Та Рудий уже стяг полотно. Як він і казав, там було двоє тваринок. Маленьких і якихось огидних. Вони швидко зарухались, як тільки піднялася полотнина, і тепер були вже біля хлопчиків. Рудий обережно торкнувся однієї пальцем.
2: «Обережно!» – жахнувся Скіпка.
1: «Нічого мені не станеться», – сказав Рудий. «Бачив таких коли-небудь?»
2: «Ні».
1: «Невже ти не розумієш, що в будь-якому цирку аж затрусяться, коли їх побачать?»
2: «А не замалі вони для цирку?»
0: Рудого це дійняло до живого. Він відпустив клітку, і вона загойдалася туди-сюди, мов маятник.
1: «Ага, хочеш вийти з гри?»
2: «Ні, я лише...»
1: «Не хвилюйся. Не такі вже вони й маленькі. Зараз мене тільки одне непокоїть».
2: «Що?»
1: Ну, я ж маю чимось їх годувати, поки приїде цирк. Треба придумати чим.
0: Клітка гойдалась, а маленькі в'язні, припавши до граток, якось дивно й швидко жестикулювали, звертаючись до хлопчиків, так, наче були розумні істоти. Астроном церемонно зайшов до їдальні. Тут він почувався гостем.
2: «Де ж хлопці?» – звернувся він до промисловця.
0: Той усміхнувся.
3: «Вони кілька годин десь блукали. Жінки щойно примусили їх поснідати, тож хвилюватись нічого. Юність, доктор, юність!»
0: «Юність!» Це слово, здавалося, засмутило астронома. Снідали мовчки. Лише раз озвався промисловець.
3: «Ви справді вважаєте, що вони з'являться? Адже сьогодні такий звичайний день?»
0: «З'являться», – зронив астроном. «Оце й уся розмова».
3: «Даруйте», – озвався промисловець згодом. «Навіщо вам так зі мною жартувати? Ви і справді з ними розмовляли?»
0: «Як оце з вами?» «У певному розумінні, звісно. Вони вміють передавати думки на відстані».
3: «Про це я здогадався з вашого листа. Цікаво, яким чином?»
0: «Не можу сказати. Я питав їх, але, зрозуміло, нічого певного вони не відповіли. Чи я просто не второпав?» «Думки фокусуються і передаються за допомогою спеціального пристрою. Більше того, треба, щоб обидва, той, хто передає, і той, хто сприймає думки, були дуже на цьому зосереджені. Минуло чимало часу, перш ніж я збагнув, що зі мною намагаються спілкуватися. Можливо, вони поділяться з нами цим своїм науковим досягненням?»
3: «Може й так. Тільки уявіть собі, як це вплине на суспільство. Передавач думок?
0: Чом би й ні?
2: Нам зміни не завадили б».
3: «Не думаю».
0: «Зміни не бажані тільки в похилому віці, а раси, так само як люди, можуть старіти», – зауважив астроном. Промисловець кивнув на вікно.
3: «Бачите цю дорогу? Її збудовано в передвоєнні часи. Не знаю точно, коли саме. Зараз вона не гірша, ніж була тоді, коли її тільки-но проклали. Сьогодні ми при всьому бажанні не змогли б збудувати таку саму. Тоді раса була молода, так?»
2: «Тоді?
0: Навже ж. Принаймні, їх не лякало нове».
3: «Краще б навпаки. Де зараз суспільство передвоєнних часів? Знищене, докторе. І що дали йому юність і прагнення до нового? Нам тепер краще. Живемо собі тихенько, лиха не знаємо. Раса ні до чого не йде, та й зрештою нам нікуди йти. Вони це підтвердили. Я розмовлятиму з вашими прибульцями, коли вони з'являться, як і обіцяв. Але, гадаю, проситиму їх повернутись назад».
0: «Раса не стоїть на місці», – поважно сказав астроном. «Вона наближається до остаточного занепаду. З кожним роком число студентів у моєму університеті зменшується. Провадиться менше досліджень, пишеться менше книжок. Старий дрімає на осонні, дні його спокійні й одноманітні, та кожен з цих днів наближує його до смерті».
3: «Ну, ви вже геть.
0: Не легковажте цим. Ось, послухайте. Перш ніж написати вам, я вивчив наше фінансове становище в економічній системі планети».
3: «І з'ясували, що я платоспроможний?» –
0: урвав його усміхом промисловець.
3: «Так, чом би й ні?
2: Бачу, ви жартуєте.
3: А все ж обійдемось без жартів.
0: Ви менше платоспроможні від вашого батька, а він був менше платоспроможний від вашого діда. Ваш син, можливо, виявиться неплатоспроможним. Планеті стає все важче підтримувати навіть теперішній рівень виробництва, хоч йому до передвоєнного як до неба. Скоро ми повернемось до натурального господарства, а потім куди? Назад у печери?
3: А запровадження нових технологій змінить становище?»
0: «Річ не лише в них, а швидше в усій сукупності змін, у розширенні обріїв. Бачите, сер, я обрав вас для цієї справи не тільки тому, що ви багаті і маєте вплив в офіційних колах, а й тому, що користуєтеся невластивою нашому часові репутацією людини, здатної порвати з традиціями.
2: наші співвітчизники чинитимуть опір. Ви ж знатимете, як із цим впоратися, як зробити так, щоб...
3: Щоб відродилась юність нашої раси.
2: Так.
3: З її атомними бомбами?
2: Атомні бомби, відрубав астроном, не конче означають кінець цивілізації. Оці мої прибульці також мали щось на зразок атомної бомби на своїй планеті, одначе вціліли, уникнувши атомної війни. Хіба ви не розумієте? Ми зазнали поразки не від бомби, а від її психологічного впливу на нас. Це, може, наш останній шанс щось змінити.
3: Скажіть-но, мовив промисловець,
2: а чого хочуть ваші космічні друзі натомість?
0: Астроном повагався.
2: Буду щирий з вами. Планета, з якої вони прибули, має більшу масу. Наша багатша на легкі елементи.
3: Їм потрібний магній? Алюміній?
2: Ні. Вуглець і водень. Їм потрібні вугілля і нафта.
3: Справді?
0: Астроном поквапився відповісти.
2: Ви можете запитати, навіщо істотам, що навчились долати космічні простори, а отже опанували атомну енергію, вугілля і нафта?
0: Цього я пояснити не можу.
2: Промисловець посміхнувся.
3: А от я можу. Поки що це найкращий доказ правдивості ваших слів. На перший погляд може видатися, що опанування енергії атома виключає використання вугілля і нафти. Та крім того, що вони є джерелом енергії, яку виділяють при згоранні, ці корисні копалини є й завжди будуть основною сировиною для всіх галузей органічної хімії. Пластмаси, барвники, медикаменти, розчинники. Без них промисловість не може існувати навіть в атомну еру. І хоч вугілля і нафта – помірна плата за клопоти й муки юності нашої раси, я волів би, щоб вони запропонували їх нам безкоштовно.
2: А он і наші хлопці, сказав астроном, зітхнувши. У відчинене вікно він дивився на дітей, що стояли посеред зеленої галявини, жваво щось обговорюючи. Син промисловця владно показав на будинок, і син астронома, кивнувши на знак згоди, зірвався з місця. Промисловець вів далі.
3: Ви говорите про юність. Зараз у нас молоді не менше, ніж раніше. Однак вона швидко дорослішає, підстрижена під один гребінець.
0: До кімнати, грюкнувши дверима, вскочив Скіпка.
2: А це що таке?
0: Невдоволено запитав астроном.
2: Скіпка здивовано звів на нього очі і закляк на місці.
4: Вибачте, будь ласка, я не знав, що тут хтось є. Мені дуже прикро, що я вам завадив,
0: почав він, аж занадто старанно вимовляючи кожне слово.
3: Все гаразд, хлопче, заспокоїв його промисловець, та астроном правив своєї.
2: Навіть якби в кімнаті нікого не було, сину, чого це ти маєш хряпати дверима?
3: Пусте, наполягав промисловець. Хлопець нічого лихого не вчинив. Ви сварите сина за його молодість. І це ви з вашими поглядами? Йди на сюди, звернувся він до Скіпки.
0: Той повільно наблизився.
3: Ну і як тобі в нас? Подобається?
4: Дуже, сер, дякую.
3: Мій син показував тобі нашу садибу?
4: Так, сер. Рудий, тобто...
3: Ні-ні, зви його Рудим. Я й сам його так кличу. А тепер скажи, чим це ви обидва займаєтеся?
0: Скіпка відвів погляд.
4: Та чим? Обстежуємо навколишню місцевість.
0: Промисловець озирнувся на астронома.
3: Ось вони, юнацька допитливість і жага пригод. Їх іще не втратила наша раса.
4: «Сер», – озвався Скіпка.
3: «Слухаю тебе».
0: Скіпка довгенько мовчав, збираючи думки.
4: «Рудий послав мене роздобути чогось смачного. Я лише не втямив, чого саме».
3: «Ну, то звернись до куховарки. В неї знайдеться щось смачненьке для вас».
4: «Та ні, сер, це для тварин».
3: «Для тварин?»
4: «А вже ж! Що їдять тварини?»
3: «Боюся, мій син – типова міська дитина», – втрутився астроном. «То що, нічого поганого в цьому нема. Які саме тварини?
0: вів далі промисловець.
4: «Маленькі, сер».
2: «Тоді спробуйте дати їм трави або листя, а як не їстимуть, то, може, горіхів чи ягід?»
4: «Дякую, сер».
0: Скіпка знов вибіг, тихенько причинивши за собою двері. «Гадаєте, вони зловили живих звірів?» – занепокоївся астроном.
2: «Нічого дивного. Тут полювання заборонене, тварини майже ручні, повно гризунів та іншої живності. Рудий щоразу тягне додому те чи інше звірятко. Та всі вони дуже швидко йому набридають».
0: Він поглянув на настінний годинник.
2: «Ваші друзі вже мали б бути тут, чи не так?»
0: Раптом хитовиця припинилася. Було темно. Дослідник важко дихав. Повітря чужої планети було густе, мов кисіль, і він як риба хапав його ротом. Навіть якщо... Зненацька він відчув себе нестерпно самотнім. Простяг руку й торкнувся до торговця. Той був теплий на дотик. Дихав нерівно, раз по раз корчився уві сні. Дослідник, повагавшись, вирішив його не будити. Однаково нічим йому не зарадить. Порятунку, зрозуміло, не буде. Так вони розплачуються за величезні вигоди, які мали б тут без конкурентів. Будь-який торговець, відкривши нову планету, діставав право монопольно торгувати з нею протягом десятиліття. Він міг або сам вести торгівлю, або, що траплялося частіше, за певну ціну продавав ліцензії всім охочим. Таке становище призводило до того, що пошуки нових планет провадили таємно і якомога далі від жвавих торговельних маршрутів. Отож, у їхньому випадку не було майже ніякої надії, що якийсь зореліт увійде в діапазон їхнього субефірного зв'язку, хіба що сподіватися на якийсь неймовірний збіг обставин. Якби вони хоч у своєму кораблі були, а то ж у цій клітці. Дослідник учепився в грубезне пруття. Навіть якщо й упоратися з ним за допомогою бластера, а вони могли це зробити, все одно вниз не стрибнеш, надто високо. Оце-то не поталанило. Вони вже двічі спускалися на планету на кораблі розвіднику. Встановили контакт з аборигенами, недоладно великими, однак лагідними й неагресивними істотами, які, безперечно, мали колись високорозвинену науку й технологію та не зуміли впоратися з наслідками бурхливого розвитку. Кращого ринку годі й шукати. А це був дивовижний світ. Надто подіяв він на торговця, який, хоч і знав доти про гігантські розміри планети, все ж коли до неї лишалося менше як 2 світлові секунди, прошепотів, стоячи біля стереоекрана. Неймовірно.
2: «Є й більші світи», – кинув дослідник, якому не личило так легко піддаватися емоціям.
1: «Населені?»
2: «Ні».
1: «Ну, а твоя планета, якщо її вкинути он у той великий океан, справді ж потоне?»
0: Дослідник посміхнувся. Це був камінчик у його город. Його рідна планета в сузір'ї Волопаса менша від більшості планет.
2: «Та, мабуть, ні».
0: А торговець розвивав свою думку далі.
2: «І розміри тутешніх мешканців пропорційні розмірам планети».
0: Було видно, що таке припущення вже менше йому сподобалось.
4: «Разів у 10 більше від нас».
2: «Ти певний у їхній доброзичливості?»
4: «Важко сказати. Дружба між різними расами – річ ефемерна. Небезпечними я їх не вважаю. Ми вже зустрічали раси, яким після ядерного конфлікту не вдалося втримати економіку на довоєнному рівні. Наслідки тобі відомі – самозаглиблення, відокремленість, поступовий занепад і чимраз більша лагідність.
2: Навіть якщо це такі монстри, принцип лишається той самий».
0: Здається, саме тої миті дослідник почув надсадний рев двигунів. Він зморщив чоло.
4: «Ми знижуємося занадто швидко».
0: Кілька годин тому вони вже прикидали, які небезпеки чигатимуть на них при посадці. Для зорельота з киснево-водяного світу така планета була завелика мішень. Хоча за розмірами їй далеко було до ненаселених водниво-аміакових планет, а її низька питома вага робила тяжіння на поверхні майже нормальним, Сили гравітації з наближенням поступово слабшали. Простенький бортовий комп'ютер не годився для розрахунку посадкових траєкторій за такого діапазону потенціалів. Це означало, що пілотові доведеться перейти на ручне керування. Звичайно, було б розумніше встановити досконалішу модель. Однак це означало б мандрівку до котроїсь із околиць цивілізації, а отже витрату часу і розсекречення самих пошуків. Торговець вимагав негайної посадки. Тепер цю вимогу треба було боронити.
3: «Гадаєш, пілот не знає своєї справи?» – розсердився він. «Вже двічі він щасливо здійснив посадку».
0: «Так», – подумав дослідник, – «на кораблі-розвіднику, а не на цьому вайлуватому ваговозі». Проте вголос нічого не сказав. Він прикипів очима до екрана. Зниження відбувалося надто швидко. Можна було не сумніватися. Вони знижувалися набагато швидше, ніж треба.
3: «Чого мовчиш?» – роздратовано запитав торговець.
0: «Коли вже так хочеш, щоб я розмовляв, одягни рятувальний жилет і допоможи підготувати катапульту». Пілот боровся відчайдушно. Він був знавець своєї справи. Зореліт проходив крізь грубезний шар густющого, завдяки гравітаційному потенціалу планети, повітря, яке полум'ям вирувало навколо нього. Аж до останньої хвилини здавалося, ніби попри все пілотові вдасться впоратися із посадкою. Він навіть дотримувався курсу, знижуючись за розрахованою траєкторією до раніше визначеного пункту на північному континенті. За інших обставин, коли б їм поталанило хоч трохи більше, їхню посадку оспівували б як зразок героїзму та майстерності, виявлених у надзвичайно складній ситуації. Та коли перемога була вже поруч, далися в знаки фізична і нервова перевтома. Важіль керування було натиснуто ледь дужче, ніж треба, і зореліт, що начебто вирівнювався, знову пірнув униз. Часу виправляти помилку вже не було. До поверхні лишалося менше милі. Пілот не відходив від пульта до кінця. Він думав тільки про одне – як пом'якшити силу удару при посадці, як зберегти корабель неушкодженим. В умовах, коли зореліт ледь проривався крізь густу, мов кисіль, атмосферу, можна було використати лише кілька катапульт. Вчасно спрацювала тільки одна. Згодом, коли дослідник прийшов до пам'яті, його не полишало відчуття, що крім нього і торговця ніхто не врятувався. Хоч, може, він помилявся і тут. Його капсула згоріла недалеко від поверхні, однак від падіння він знепритомнів. Торговцеві могло пощастити ще менше. Навкруги буяв цілий ліс м'ясистої трави з грубими, мов линви, стеблами. Вдалині бовваніли дерева, майже такі, як на планеті дослідника. От лише верховіття їх не досягло б і найнижчих гілок тутешніх велетів. Він гукнув. Голос глухо залунав у густому повітрі. Почув, як озвався торговець, і кинувся до нього. Товстелезні стеблини перепиняли шлях, і дослідник на силу продирався крізь зарості. «Ти поранений?» – запитав у торговця. Той скривився від болю.
3: «Здається, викрутив ногу. Боляче, як ступати».
0: Дослідник обережно обстежив його. «Думаю, обійшлося без переломів.
1: Доведеться йти, незважаючи на біль.
3: Давай спершу перепочинемо.
0: Треба спробувати розшукати корабель. Якщо він уцілів або його ще можна полагодити, ми врятовані. Інакше...
3: хоча б кілька хвилин. Дай віддихатись».
0: Дослідник і сам був радий трохи відпочити. А торговець уже заплющив очі. Тоді й він дозволив собі стулити повіки. Почувся якийсь тупіт, і дослідник миттю розплющив очі. Вже заднім числом подумав: ніколи не спи на чужій планеті. Торговець теж прокинувся і кричав від жаху.
4: «Це лише абориген! Він не заподіє тобі лиха!» —
0: вигукнув дослідник. Та не встиг він закінчити, як гігантське створіння нахилилося і за мить уже цупило їх до себе. Торговець щосили пручався, хоча й, зрозуміло, марно.
4: «Ти можеш з ним поговорити!» – вириснув він.
0: Дослідник тільки головою похитав.
2: На цій відстані передавач не діятиме.
0: Або реген мене не почує.
3: Тоді знищ його! Знищ!
0: Ми не можемо так вчинити, відповів дослідник, мало не додавши дурню. Він намагався тримати себе в руках. Потвора, прудко долаючи величезну відстань, рухалася в якомусь певному напрямку.
3: «Але чому?» – заволав торговець. «Ти ж можеш дотягнутися до бластера! Я чудово бачу! Не бійся, не впадеш!»
0: «Все дуже просто. Якщо ми знищимо потвору, тобі вже ніколи не торгувати з цією планетою. Чи навіть ніколи звідси не вибратися. Може, ти й до вечора не доживеш?»
3: «Та чому ж? Чому?»
0: «Бо це дитинча. Тобі слід знати, що буває, коли торговець убиває дитинча аборигена, хоч би й ненавмисне. Більше того, як ми потрапили туди, куди треба, то зараз перебуваємо в маєтку впливового аборигена. А що, коли це одне з його дітей?» Ось як вони опинились у своїй теперішній в'язниці. Обережно пропаливши дірку в цупкому полотні, яким було накрито клітку, вони зрозуміли, що годі й думати плигати з такої висоти. Аж ось клітка-в'язниця знов загойдалася і попливла вгору. Торговець скотився до нижнього ободу клітки і прокинувся наляканий. Полотно зняли, і клітку залило світлом. Перед ними, як і першого разу, стояло двоє дітей-аборигенів. Як зауважив дослідник, зовні вони не дуже відрізнялись від дорослих особин, хоча, звичайно, були набагато менші. Потвори запхнули між пруттям жменьку якогось схожого на очерет бадилля. Пахло воно непогано, правда, між корінням позастрягали грудки землі. Торговець позадкував і запитав хрипко.
3: «Що то вони роблять?»
2: «З усього видно, пробують нас нагодувати. Принаймні, це щось на зразок тутешньої трави».
0: Клітку знову накрили, і вкотре вже почалася гойданина. Та цього разу вони вже мали їжу.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Тобто я відчуваю, о, як я відчуваю це, кожною фалангою. Який початок бринить у мені, який класний початок. І це зовсім не випадково, і ніхто цього не бачить, себто це тільки між нами. Тобто вона знає, що я знаю, і я знаю, що вона знає. І так ми їдемо хвилин 10, шум у вухах, іскри в очах, крик і шал. Ти розумієш, ось яка ти, повторюється в мені, ось яка ти, ось ти, яка. Це стало її іменем, яка ти, ти яка. Не знаю, навіщо я про це розповів. Я теж поки що не знаю. Мова йшла про те, як у тебе починалося з віршами, але мені все одно цікаво, що далі. Хоч ти нібито вже і кінчив, можна сказати так. Далі була зупинка, на якій зійшла добру половину пасажирів. І ми просто не змогли стояти так близько, як перед тим. Щоб усі це побачили. Вона чим швидше відклеїлася від того поручня з моєю отерплою рукою. Далі були тільки погляди. Упродовж наступних днів над морем так само часом ми перетиналися поглядами. Вона була з легких, тобто легко велася, бо щоразу траплялася мені з іншим чуваком. При цьому я щоразу встигав прочитати в її очах щось ніби доків, щось ніби «От бачиш, телепню». Ти не зробив ані кроку, тепер я мушу ходити з усіма цими козлами. Часом я запливав далеко за буйок і чекав її там, але вона не підпливала. До того ж, наші програли НДР у півфіналі Олімпіади. І що було геть немислиме, Колотов не забив пенальті. Все. Пора закривати тему. А поезія? Поезія – це завжди неповторність. Жартую, звісно. Просто від усього того я зненацька усвідомив, що хочу записувати свої внутрішні стани у відмінний від звичайного мовлення спосіб, тобто поетично. Зараз мені важко реконструювати в усій повноті ефект від того старанно прихованого особистого відкриття. Однак я ще й досі пам'ятаю, що домінувала радість. Було так, наче я раптом знайшов себе. Крім того, забивало дух від свободи. Я міг писати що завгодно. Поза як усе одне не збирався цього не тільки публікувати, але й будь-кому на світі показувати. Восени я почав писати до невеличкого нотатника, котрий було заховано в надійному місці. Таким чином я наче здобув ще одне життя, таємне і головне. Отже, поезія стала для мене закритим від усіх інших притулком, в якому і відбувалося це головне таємне життя. Російське слово «убежище», тільки не переплутати його з російським же «уєбіще», тут як ніколи доречне. Саме так від «утікати» це була справжнісінька втеча на свободу. Український «сховок» теж до якоїсь міри підходить, особливо в сенсі тієї ж таки свободи, матеріалізованої переховуваному нотатнику. Як і в тому, що я ховав не лише нотатник, а й самого себе. Твій перший вірш був про ту дівчину? А зовсім ні. Про Наполеона. Сатиричний вірш про жадобу влади. Абсолютна сублімація. Класичне витіснення прогресуючої незадоволеності з еротичної сфери у суспільно-громадянську. Як собі хочеш, так і називай. Ні, про ту жінку теж було, здається, вірш номер 5. Стало знову сумно, я згадав, як море било в берег гнівно. На піску лежала ти моя красуне, ти моя царівно. Кошмар. Хоч, можливо, як текст до якої-небудь акустичної балади цілком не зле. Так я собі це і уявляв. Дві гітари, вокал, струнний квартет. Після другого рефрену гітари стають електричними, додаються ударні. Словом, українська версія групи «Вертеп», я уявляв собі, що виступаю фронтменом у групі, яка мала б називатися «Вертеп». А пригадуєш, скільки всього віршів було в тому першому зошиті? Десь так, зо два десятки. Найбільше в ньому не вистачило сторінок. То був, власне кажучи, не зошит, а такий собі мініатюрний альбом. Альбомної форми блокнот. Ширший, ніж довший. Я потягнув його з особистих архівів батька. На його політурці було написано «Для стихов». Я не міг цьому протистояти. Гадаю, що батько купив його на початку 50-х у гарнізонній крамниці. Під час служби у війську батько почав писати вірші російською мовою, такі досить патріотичні. Боже мій, але цікаво, що сталінські політруки заохочували писання віршів. Воїн Червоної армії мусив мати ліричну душу. Може, їм там так само йшлося про сублімацію? Ти стверджуєш, ніби писання віршів тебе надзвичайно змінило. Так, надзвичайно. У 10 класі мені вдається певний прорив. Це ніби раптове і стрімке здобування себе. Я почав танцювати, більш-менш до ладу розмовляти з дівчатами і потроху вживати алкоголь. Коріння вважалося серед нас немодним, але під білі сухі вина ми часом курили. У 10 класі я прогуляв безліч уроків і фактично перестав готувати їх удома. Я покинув заняття боксом, від яких у мене лише випадало волосся. Це теж вимагало рішучості. Одного дня перестати відвідувати секцію, де мені так і не вдалося начистити кому-небудь пачку. Я почав розумітися на тому, що в мистецтві є якийсь авангард, чи як це ще називають, і це супер. Я спробував закохати в себе нашу практиканку з німецької мови, хоч її ноги здавалися мені дещо затонкими. Вона була років на 4 старшою, вчилася в університеті, носила такі досить вузькі спідниці і поводилася цілком гоу. Подібно до Юджина Ганта, я вже бачив, як залишаюся з нею після уроків сам на сам, і ми для початку нервово облизуємо губи. На уроках ми любили відволікати її від німецьких тем розмовами про музику. Вона велася. В моїх очах вона раптово спалила себе дощенто, коли одного разу цілком довірливо запитала: «У тебе Абба вся?» Мене ніби струмом вдарило. «Абба! Яка ще пизду Абба?» Я ненавидів цю лискучу шведську родину. Я вмить перестав кохати її, і гадаю, що в мене вже навіть і не встав би. Цікаво, чи вона це тоді відчула? Але загалом ти продовжував учитися не так вже і погано. Я продовжував отримувати не такі вже й погані оцінки. На той час я вже знав, що спробую вступити до поліграфічного, на так звану журналістику. Тому я просто послав усі ці хімії, фізики і геометрії. При цьому я кілька разів перемагав на олімпіадах з української. Всю ту блядську комісію чомусь дуже проперло від моїх творів. Я остаточно відмовився бути невдахою і повірив у цілком запаморочливе майбутнє, те, в якому я живу зараз. Воно збулося. Загалом я вже тоді привчав себе до невловності, до того, аби бути всюди і ніде водночас. І щоб ніхто на світі не міг стверджувати, ніби по-справжньому знає мене. Я писав твори навідмінно, і розкурював косяки з грузином та його компанією. Половини з них уже немає серед живих. Інше ніколи не вийде з в'язниць і психушок. Найчастіше ми прогулювали історію, бо наш 70-річний вчитель наближався до маразму, і його легко було дурити. Навесні 1977-го я став свідком і мимовільним співучасником відомого вбивства хіміка. Хіміка? Що це було? Хімік був начебто нашим товаришем, таким собі 40-річним придурком. Перед тим він уже двічі сидів за малолітніх, при цьому на зоні його ще й зробили петухом. Іноді він чіплявся до нас. Він був з таких дуже липких типів. Росіяни би сказали, що він за нами ув'язувався. Він ходив з нами у джунглі над річкою, часом до лісу, сенжів. На пляжі він любив зненацька підбігти і стягнути з когось із нас труси з таким дурнуватим реготом. Я не можу сказати, що для когось із нас він був другом. Просто ми не надто відганяли його, от і все. До того ж, іноді він мав гроші і приносив 1-2 фаусти на всіх нас. Якщо ми бували з гітарою, то він міг навчити 2-3 бандитських пісень. Так що користь від нього все-таки якась була. Проте з ним слід було обов'язково триматися насторожі. Він щоразу порвався лапнути когось між ногами і всяке таке. У нього завжди була з собою потерта колода порнокарт. Він любив нас провокувати. Того вечора, десь наприкінці травня, ми, як завжди, тусували на стройці. Там у нас було таке улюблене сухе місце між 8-м і 9-м поверхами. Хімік приперся десь коло 10-ї, увесь намагнічений, накручений. Таким ми його ще не бачили. І потім не бачили, бо ніякого потім уже не було. Як я розумію, він тоді вколовся або щось таке прийняв на душу населення. Те, що очі в нього тоді просто лізли з орбіт, ще й нині можуть підтвердити всіх, хто дожив. Він гарячково привітався з кожним за руку, мою ж обпекло, і свиснув до, назовімо його так, малого. «Малий, пішли, щось покажу». Малий був справді малий, йому виповнилося лише 12, такий собі особливий випадок у компанії. Його старший брат, скажімо так, Бура, наш одноліток, на той час уже сидів. Ми брали з собою малого з поваги до його брата. Ну от, далі мені важко згадувати про все послідовно. Пам'ятаю, як малий починає верещати десь вище поверхом або й двома. Пам'ятаю, як усі похопали в руки металеві проти, з такими переважно ходилися район на район. Бельведер на Гірку, а німецька колонія на Мазлі і т.д. Пам'ятаю, якось і сунуть на хіміка з тими прутами в руках, і як він крок за кроком відступає, шкірить зуби, чвиркає слиною. Проти зі свистом розтинають повітря, і в хіміка все менше простору. Один крок, другий – озирнися, бевзю. Але поки хтось із нас устиг це гукнути, хімік уже летів донизу ліфтовою шахтою. Ясно, що його рознесло в друзки. Анджей Стасюк називає це «дробне спокій». Як ти потім з цим жив? Зараз це видається сном. Я не можу описати того стану у всіх відтінках. Зрозуміло, що було зле. Хоча з другого боку хімік був сам винен на всі 100 та навіть на 120. Ми захищали слабшого, вірно? Наше щастя, що лягаві не надто старалися з розслідуванням, і справу хіміка було зараховано до нещасних випадків. У двох із нас пізніше нібито відбулася розмова з офіцером розшуку, десь через півтора місяця, вже після випускного балу. Він начебто сказав, я знаю все, але от, мовляв, не хочеться ламати ваших юних життів, добре, якщо це стане для вас уроком. Якось так. Я в це не дуже вірю. Це все вигадки. Хіба що при цьому він узяв їх на гачок. Але тоді це інша історія. На випускному було весело? Не занадто. Веселилися швидше старі, тобто батьки. Вони запізнилися з пошуками музикантів. Усі пристойні капели потрапили до інших шкіл, а для нас грав якийсь бум-цик-цик з акордеоном, кларнетом і басом, якесь таке безнадійне ретро з польками і вальсиками. Так що наші батьки натанцювалися до всирачки. А ми тим часом організовано, зникаючи милими групами, встигли розпити у подвір'ї кілька незлих пляшок. Схід сонця над озером усі зустріли з млявим отупінням. Але якщо ти маєш на увазі всю цю історію з хіміком, тобто якщо ти маєш на увазі сумління, саме так, то можеш мені повірити, що в юності як ніколи сильні захисні механізми. Усі переломи зростаються надзвичайно швидко. Скажімо, мені робилося набагато гіркіше від думки про те, що школа закінчилась, а я і далі хлопчик. От уже навіть узяв участь у вбивстві людини, а все ще хлопчик. Здавалося, вже останні з останніх моїх друзів зуміли ініціюватися. Один з них при цьому навіть шпокнув однокласницю, котра починала мені подобатися, і дружньо сповістив мене, що вона нічого. Тобто мені довелося зазнати якоїсь такої пекучої суміші заздрощів з ревнощами. Жах. Зрештою, у поляків це чомусь одне й те саме слово. Ти знаєш. Мені залишалося сподіватись на Львів, на те, що я поїду з дому і буду жити в чужому місті. І там усі вони стануть моїми. Уявне місто Львів лежало на мальовничих зелених пагорбах, цілковито зберігаючи архітектоніку і архітектуру міста ще либонь середньовічного. З відчинних вікон там нон-стоп лунала клавесинна музика, чи принаймні добрий симфорок, а дівчата з довгим волоссям і вінками на головах чекали на мене в траві поблизу фонтанів. Дуже доречно, браво! Я мушу пояснити читачам, це була цитата з «Малої інтимної урбаністики», яку я написав 22 роки потому, Але, здається, мені вдалося точно все відреставрувати. Десь так воно і було. Як ти вважаєш, на чому сьогодні зупинимося? Доведемо справу до прощання з Фраником. Але спершу треба, щоб я не провалив абітуру. Спершу той цілий творчий конкурс, оцінка добра і дурнувата співбесіда, під час якої з'ясувалося, що серед моїх майбутніх викладачів превалюють усякі монстри. Потім ще 4 іспити з українськими мене трохи підрізали, ставлячи по четвірці як за письмовий, так і за усний. Це ламало всі мої плани набрати якомога більше очок у домашніх матчах. Зате потім були 2 перемоги на виїзді. На екзамені з німецької я просто перелічив прізвища всіх футболістів «Динамо» з німецькою вимовою. 2 роки тому вони взяли кубок кубків і суперкубок. І я їх всіх дуже любив. Екзаменатор любив і не менше їх за мене. Ми розійшлися цілком задоволені один одним. Я вступив. Мене чекало місто. Щось інше? Напевно, так. Останні дні серпня я вже пакуюся до Львова. Вони знаходять мене телефоном, однокласники, тепер уже колишні. Ідея відсвяткувати в кабаку. Тоді це слово на означення ресторану лише з'явилося. Наші успішні вступні. Нас набирається 8. Нас порівну. Ми дуже красиві, бо нам по 17 років. Ми, не ховаючись, попиваємо горілку і вино. Ми, не ховаючись, куримо. Курять лише хлопці. Наше волосся подовшило, і наші краватки саме такі, як треба. Щодо дівчаток, то вони лише раз за разом підносять нам вогонь. Тоді саме з'явилася якась така мода. У товаристві кожна дівчина повинна була стежити за своїм хлопцем, за його рухами. Як тільки він вкладав до рота сигарету, вона тут таки мусила піднести йому вогонь. У цьому був якийсь ритуал. Вони попередньо домовлялися між собою, хто кому підносить. Це означало «я хочу бути з цим». Тепер уяви собі. Ми куримо все частіше, вогонь спалахує все відвертіше. Мені запалює та сама дівчина, яка почала мені подобатися. Я знаю, що її дер мій товариш, але якого біса? Потім ми танцюємо, і вона рухається, дихає, треться настільки безсумнівно, що стає солодко і страшно. І треба щось робити з ерекцією. Я тобі шепочу, я подзвоню зі Львова, ти приїдеш? Вона втискається в мене з такою силою, що будь-яке так блідне. Ми танцюємо ще багато разів, бо це єдине, що в нас є, танець. І жодної вільної хати на сьогодні. На сьогодні досить? Напевно, так. Друге. Сюїта для Джетро Тау з оркестром. Це був рік 1977, 2 сімки на кінці. Згущені 70-ті, найвища концентрація десятиліття. У липні мав настати кінець світу, і не просто у липні, а 7 липня. 7-го, 77-го. На наших теренах спостерігалося велике рушення. Тисячі сектантів, десятки, сотні тисяч, можливо. Вони звідусіль йшли до підніжжя певної гори. Чорт, як же вона зветься? Зараз уже не згадаю. Але в будь-якому разі, то мав бути їхній Сіон. Вважалося, що ті з них, які зустрінуть цю дату, 7 липня року 77-го, у спільній молитві коло підніжжя Сіону, безперечно, врятуються від карального вогню. Але настало 8 липня, і нічого такого не трапилося. Жодного вогню, уявляєш? Ніхто з нас не згорів, хоч як їм цього хотілося. Їхні проповідники, звісно, відразу ж якось це їм пояснили. Я думаю, в них були напрацьовані варіанти. Отже, нове життя почалося з кінця світу. Ну так, який не виключено триває до сьогодні. Тобто все, що з того моменту відбулося і відбувається зі мною, не інакше, як суцільна галюцинація когось, хто насправді увесь цей час горить. Ось уже 28 років, і мушу визнати, що мені в кайф. Документи на вступ я завіз до Львова 5 липня. Того дня я фактично вперше там побував. Усі попередні епізоди були тільки проїздами. Тобі сподобалося? Знаєш, якщо в цьому світі існує щось таке, як місто, мені воно випало саме тодішнім Львовом. Прага була страшенно далеко, за кордоном, а Львів поруч, в межах цілковитої досяжності. Щоб забезпечити його собі на щодень, тобто щоб жити у цьому щодня, слід було гранично напружитися, загнати себе назад, невротичну ранкову нудоту і вступити до інституту. Мені це вдалося. Я отримав це місто на далі 5 років, як мінімум. У чому це полягало? Чому саме воно? Розумієш, твої пояснення щодо якогось такого відлуння Праги мені не цілком достатні. Гаразд, я спробую розкласти це на елементарні частини. Візуально Львів нагадав мені Прагу, бо в ньому було так само багато старого європейського каміння. І це каміння всюди поєднувалося з рослинністю. Це такий вічний занепад Риму темних біків. Кози, що скубуть усяке зілля на уламках кераміки. Розумієш, це засіло в мені як на кшталт якогось естетичного культу. Я це згодом висловив у легенді про дивака. Він дуже полюбляв старе каміння, розбитих веж і мурів кольори. Як там далі? Ага, ну якось так приблизно. І зелень, що не звідавши косіння, все пнеться крізь каміння до гори. До речі, це слово «косіння» таке цілком незугарне, жах. Кілька років потому, але вже в черговому наступному житті, мій видавничий редактор, на щастя, це був Гера, підкреслив мені в рукописі це косіння хвилястою лінією і написав олівцем на берегах «косовиця» або «козьба». Я змінив його потім на що? На проміння, так. Зелень, що не звідавши проміння? Ні, зелень, що доцільно, мов, проміння. Це страшенно наївний вірш, саме такий, яким я був у той час. Уже тільки назва чого варта – легенда про дивака. Чи можна при цьому думати, що в такий спосіб ти вже тоді шукав свою центральну Європу? У Львові? Аби краще виглядати у твоїх очах, можу сказати «так». Але навряд чи я знав тоді це словосполучення. Хоч я вже щось таке чув про географічний центр Європи у Рахові чи околицях. До речі, потяг, яким я вперше поїхав з Франика до Львова, був саме звідти. рахівський. У нас такі називають або ковбойськими, або циганськими. Під ковбоями, вочевидь, розуміють гуцулів. Менше з тим, на превелике моє щастя, наш поліграфічний інститут, цебто, як ми його звично називали, поліграф, розташувався у старому місті на Підвальній, зовсім поруч з Вірменською, Руською, Ринком, Сербською, Жидівською. Суцільне тобі середньовіччя. Ти йдеш повз ці потріскані та півмертві стіни, твої підбори цокають, остроги дзвенять, плащ розвівається, шпага, ну що вона робить? Шпага креше об камені. Цілком можливо. І в тобі щось таке без перерви відлунює, якийсь такий Бах з Емерсоном. Так, це було саме воно. Місто, яке винятково добре лягало на музику, яку я тоді слухав. Тоді ще не було плеєрів. Я сам носив у собі десятки композицій, і вони самі собою вмикалися, часом усі водночас. Вистачало ходити і слухати. Ах, ніколи не забуду, як одного з вечорів смичок розказав, що от він щойно йшов старим містом, і воно було цілком вимерле. Тільки він і нікого. І от він чує, це, вочевидь, у чиїсь кухні відхилена квартирка. І він чує дзвін, тобто подзвонювання, тобто колотання ложечки об склянку. Уявляєш? Хтось насипає собі до чаю цукор і розмішує його, подзвонюючи ложечкою об склянку. І це чути на всі прилеглі квартали. Він іде 300 метрів, 500, а воно до нього все долітає і долітає. Для мене в цьому весь Львів, чорт забирай. Це насправді така особлива акустика. Львів – це передусім акустика, аудіо, а не відео. Я зміг пояснити? Не надто, але нічого. Є каміння у поєднанні з зеленню. Це, як я розумію, головне візуальне враження. Якщо ми все-таки про відео, були ще якісь? Взимку зелень зникала, а Львів залишався Львовом. Хоча більше йому пасувала пізня осінь. Така патина смутку і бруду. Інше візуальне поєднання – старе каміння з американською джинсою. І виявилося, що у Львові є страшенно багато людей, котрі одягаються не так, що це такий таємний порт, куди стікається вся контрабанда світу, заборонені музика, одяг, звичаї, зачіски. Довге волосся тоді вже начебто починало виходити з моди. Але не категорично, дехто з нас цілком не зле встиг.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: тебе немає поряд. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. З нами затишно.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: На планеті нова година.
1: Золоті хлопці. Жили собі колись чоловік і жінка. Вони були бідні, тільки й мали, що невеличку хатину. Чоловік був рибалка. Вловить риби, продасть її, то й мають на хліб. А не вловить, то не мають нічого. Так вони й перебивалися з хліба на воду. Одного дня чоловік прийшов на річку, закинув сак, а як витяг, у ньому була рибина, не проста, а золота. Здивувався чоловік, бо такого ще зроду не бачив. А рибина й каже йому людським голосом: «Послухай, чоловіче, відпусти мене назад у воду, а я зате оберну твою хатину в розкішний палац». «Нащо мені палац, коли я не маю чого їсти?» – відповів чоловік. «Буде в тебе і що їсти», – сказала рибина. «В палаці стоятиме велика шафа, і коли ти відчиниш її, то побачиш, що там повно мисок із найкращими стравами. Їж собі скільки хочеш». «Ну, коли так, то хай буде по-твоєму», – погодився чоловік. «Але ти повинен дотримуватись однієї умови. Нікому в світі, хоч би хто то був, не казати, звідки взялося твоє багатство», – застерегла його рибина. «Бо як скажеш, хоч слово, все, що ти отримаєш, зникне». Чоловік пустив незвичайну рибину назад у воду і пішов додому. Прийшов він і бачить, там, де була його хатина, стоїть великий палац. Чоловік аж очі витріщив з дива. Зайшов він до палацу, а там у покої сидить його жінка в чудовій сукні, дуже задоволена. Побачила вона його та й каже: «Чоловіче, де все це раптом узялося? Мені воно хто зна як подобається». «Мені також», – відповів чоловік, – «але я дуже зголоднів, дай мені щось попоїсти». А жінка каже: «Я нічого не маю і не можу в цьому домі нічого знайти». «Не біда», – мовить чоловік, – «он я бачу велику шафу, відчини її». Відчинила вона шафу, а там стоїть і печене, і варене, та ще й вино до нього, і все ніби аж просить, щоб його їли і пили. Зраділа жінка та й каже: «Ой, леле, та тут є все, чого тільки душа бажає». Сіли вони до столу, наїлися, напилися, а тоді жінка й питає: «Але скажи мені, чоловіче, звідки це багатство взялося?» «Ох, не питай мене», – відповів чоловік, – «не можу я сказати цього, бо як тільки хоч слово вимовлю, всьому нашому щастю буде кінець». «Ну, добре», – погодилася жінка, – «як ти не можеш сказати, то мені й не цікаво». Але то були порожні слова. Насправді, вона ні вдень, ні вночі не мала спокою, все хотіла дізнатися, звідки взялося їхнє багатство. Все чіплялася до чоловіка, мучила його запитаннями. Нарешті йому не стало терпцю, і він сказав, що все те багатство їм дала дивовижна золота рибина, яку він спіймав у сак, і потім випустив на волю за ці дарунки. І тільки-но чоловік вимовив це, як розкішний палац разом із шафою зник. І вони з жінкою опинилися у своїй старій рибальській хатині. Довелося чоловікові знову брати своє причандалля і йти ловити рибу. І сталося так, що йому вдруге пощастило впіймати у свій сак золоту рибину. «Послухай, чоловіче, – сказала рибина, – кинь мене знов у воду, а я тобі за те ще раз подарую замок із шафою, де стоятиме повно печеного і вареного. Тільки твердо дотримуй свого слова. Не кажи нікому, хто тобі все те дав, а то втратиш його, як був, уже втратив. Я тепер буду обережний, відповів чоловік і вкинув рибину назад у воду. Прийшов він додому, а там така розкіш, як перше була, і жінка радіє, не нарадіється. Та минуло кілька днів, і знов її почала мучити цікавість. Знову вона накинулася на чоловіка з запитанням. Як усе сталося і де взялося їхнє багатство? Чоловік довго мовчав, та врешті жінка так уже в'їлася йому в печінки своїми розпитуваннями, що він не втримав і вибовкав таємницю. Тієї ж миті палац зник, і вони опинилися, як і першого разу, у своїй старій хатині. «От тобі й маєш». «Допиталася», – сказав чоловік. «Тепер знову у порожній горщик заглядатимемо». «Ох, краще я не матиму багатства, як не зможу дізнатися, де воно взялося», – мовила жінка. «Що мені з нього, як я не матиму спокою ні вдень, ні вночі?» Пішов чоловік знову ловити рибу. Минув якийсь час, і йому втретє потрапила в сак золота рибина. «Послухай, чоловіче, – сказала вона, – бачу я, що мені немов судилося потрапляти в твої руки, а втретє давати тобі палац немає нащо. Однаково ти не вмієш берегти таємницю. Краще зроби ось що. Візьми в мене 6 лусочок. 2 нехай ковтне твоя жінка. 2 дай ковтнути кобилі, а 2 закопай у землю. Ті лусочки принесуть тобі щастя. А мене пусти назад у річку». Узяв чоловік 6 лусочок з рибини, а саму її пустив у воду. А вдома зробив те, що йому рибина сказала. І тоді з 2 лусочок, закопаних у землю, виросли 2 золоті лілеї. Кобила привела 2 золотих лошат, а рибалчина жінка народила 2 золотих хлопчиків. Хлопці росли, ставали дедалі більші і кращі. І лілеї та лошата росли разом з ними. І ось настав день, коли хлопці сказали: «Тату, Ми хочемо осідлати своїх золотих жеребців і поїздити по світі. Зажурили батька їхні слова. А що ж зі мною буде, коли ви поїдете, і я не знатиму, як вам у світі ведеться? А сини й кажуть йому: вдома залишаться золоті лілеї, і ви по них бачитимете, як нам ведеться. Якщо лілеї свіжі, то ми здорові. Якщо вони пов'януть, то ми захворіли. А якщо вони опадуть, то ми померли. Довго їхали хлопці, і трапився їм дорогою заїзд. Злізли вони з коней, зайшли до заїзду, а там повно людей. Як побачили люди золотих хлопців, то почали сміятися і глузувати з них. Один хлопець, як почув їхні глузи, то засоромився і не схотів далі їхати. Повернувся до батька. А другий подався далі і добувся до великого лісу. Він хотів їхати через ліс, а люди, що жили поблизу, і кажуть йому: «Не їдь лісом, бо там повно розбійників, вони нападуть на тебе, а як побачать, що ти золотий і їдеш на золотому коні, то ще й уб'ють». Та хлопець не злякався. «Ні, – каже, – мушу їхати лісом і поїду». Він узяв ведмежу шкуру, вгорнувся нею сам і вгорнув коня так, щоб не видно було золота. І спокійно поїхав собі лісом. Проїхав трохи, аж чує, хтось у кущах стиха перемовляється. «Ось їде якийсь чоловік, – сказав голос з одного боку. — Хай їде, ти ж бачиш, що він у ведмежій шкурі, навіть одягтися немає в що. Бідний, як церковна миша, що ми в нього візьмемо? — сказав голос з другого боку. Так золотий хлопець проїхав лісом, і ніхто його не зачепив. Одного дня він заїхав у якесь село і побачив там дівчину, таку гарну, що кращої здалося йому і не могло бути на світі. Так та дівчина йому сподобалася, що він підійшов до неї і сказав: «Я покохав тебе всім серцем. Хочеш стати моєю дружиною?» «Так, хочу. І буду вірна тобі до самої смерті». Влаштували вони весілля. Коли весілля було в самому розпалі, повернувся додому батько нареченої. Побачив він, що дочка гуляє весілля, здивувався та й каже: «А де ж наречений?» Показали йому золотого хлопця, що й досі був загорнений у ведмежу шкуру. Батько розгнівався: «Ніколи моя донька не вийде заміж за злидаря, що не має кращого вбрання, ніж ведмежа шкура. Я його вб'ю!» І кинувся на хлопця. Дочка почала благати батька, щоб він не чіпав її нареченого, якого вона покохала всім серцем. «Як уб'єте його, то й я піду за ним на той світ. Це ж мій чоловік», – каже. Нарешті батько зглянувся на її прохання. А все ж йому не давала спокою думка, чи це бува не якийсь жебрак. Підступний ошуканець закрутив голову його дочці. Рано вранці він устав і пішов до кімнати, де спав молодий. Відчинив тихенько двері і бачить, на ліжку лежить золотий юнак, гарний, як намальований, а ведмежа шкура додолу скинута. Батько вернувся до своєї спальні й подумав: як добре, що я погамував свій гнів, а то зробив би великий злочин. А хлопцеві приснилося, що він поїхав на полювання і натрапив на прекрасного оленя. Прокинувся він уранці та й каже молодій: «Я їду на полювання». Злякалася дівчина і просить його: «Не їдь з дому, я боюся, щоб не сталося там з тобою якогось лиха». Та хлопець сказав: «Ні, я мушу їхати і їду». Устав він, пішов до лісу і скоро справді натрапив на величезного оленя, такого самісінького, як йому приснився. Він прицілився і вже хотів вистрілити в нього, та олень рвонув з місця і вистрибом побіг геть. Хлопець помчав за ним, так він мчав за оленем через зарості та виярки цілий день і нітрохи не стомився. А ввечері олень раптом зник у нього сперед очей. Хлопець озирнувся і побачив, що він стоїть перед відьминою хаткою. Він постукав у двері. Відьма вийшла з хатки і спитала його: «Що тобі треба так пізно? І як ти опинився серед цього лісу?» «Ви не бачили тут оленя?» – спитав її хлопець. «Бачила», – сказала відьма, – «я його добре знаю. А песик, що вийшов з хатки разом із відьмою, злісно загавкав на нього».
2: «Цить, лиха почваро, а то я тебе застрілю», – сказав хлопець.
1: «Що?» – сердито крикнула відьма. «Ти хочеш убити мого песика?» І вона миттю обернула хлопця в камінь. А молода вдома чекає на нього, не дочекається. І думає собі: «Мабуть, із ним сталося якесь лихо. Не дарма я так боялася, і в мене було так тяжко на серці». А тим часом брат молодого стояв собі вдома коло золотих лілей. Аж бачить, одна раптом опала. «Ой, лихо», – сказав він, – «із братом трапилося велике нещастя. Треба поїхати до нього, може, я його врятую». А батько й каже йому: «Лишайся вдома, що я робитиму, якщо й тебе втрачу?»
2: «Я мушу їхати і поїду». Сів він на свого золотого коня і поїхав. І заїхав у великий ліс, де лежав його брат, обернений у камінь. Відьма вийшла з хатки, погукала його і хотіла також зачарувати, але він не підійшов ближче до неї, а сказав: «Я застрілю тебе, якщо ти не знімеш чарів із мого брата». Відьма торкнулася пальцем каменя, хоч як їй не хотілося цього робити, і він зразу ж набув людської подоби і ожив. Брати зраділи, що бачать один одного, обнялися, поцілувались і поїхали разом з лісу, один до своєї молодої дружини, а другий до батька. І батько сказав: «Я знав, що ти врятував брата, бо золота лілея знов підвелася і цвіте,
1: як цвіла. Відтоді всі вони жили щасливо до самої смерті.

веретено, човник і голка. Жила на світі одна бідна дівчина. Батько і мати її повмирали, ще як вона була маленька. А край села, у невеликій хатині, мешкала її тітка, сама-самісінька. Вона пряла, ткала, шила і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: «Донечко, я почуваю, що вже не підведуся, залишаю тобі хатину. Тут ти будеш мати притулок від вітру й негоди, а до того ще веретено, човника і голку. Ними ти будеш заробляти собі на хліб». Потім поклала руки їй на голову, благословила і сказала: «Будь доброю, то й тобі буде добре». Потім померла. Дівчина зосталась в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала, шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону у коморі наче прибувало само собою, а як бувало, витче вона полотно або килимок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож, вона не бідувала, а ще й іншим допомагала. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідної він не смів вибрати, а багатої не хотів. І він сказав собі: «Дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найбідніша». Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, як і скрізь робив, котра відданиця тут найбагатша, а котра найбідніша. Спочатку йому назвали найбагатшу. А найбідніша, певне, та сказали, що в хатині маленькій аж край села живе. Багата сиділа перед своєю хатою набунтючена, у пишному вбранні, і тільки-но королевич під'їхав до двору, стала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова, і поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини, та не сиділа перед хатою, а була у кімнаті. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілася, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася тонка і рівна, я цього не знаю. Але дівчина пряла доти, аж поки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала: «Ох, як же душно в кімнаті!» І дивилася у слід королевичу, поки зникла вдалині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалася їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку.

Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, на двір. А коли здивована дівчина стала подивитися, куди ж воно побігло, то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем. А за ним простяглася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, взяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі і далі, і саме тоді, коли нитка закінчилась, воно спинилось біля королевича. «Що це таке?» – вигукнув він. «Чи не хоче веретено показати мені дорогу?» Повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала. «Витче човнику, ти гарненький килимок, хай до хатоньки завітає женишок». І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, з порога на двір, а перед порогом він став ткати килим. Та такий гарний, якого ще ніхто не бачив. Збоку на ньому цвіли троянди і лілеї. А посередині, на золотому тлі, плелися зелені рослини. Стрибали зайчики, танцювали журавлі, з кущів вистромляли голови олені й сарни. Зверху на вітах сиділи парвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човник стрибав сюди-туди, і здавалося, ніби килим росте сам собою. Заставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала. «Гостра голочко, ширівненько вишивай, їде, милий мій, гарно хату прибирай». Враз голка вистрибнула в неї з пальців, і як блискавка стала метати сюди-туди по хаті. Застелялися столи, ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах шовкові завіси. Тільки-но голка зробила останній стіпок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці в королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, ступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кущі. «Ти відразу найбідніша і найбагатша», – сказав він до неї. «Іди зі мною і станеш мені дружиною». Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз до королівського палацу, де гучно і весело справили весілля. А веретено, човника і голку поклали в скарбницю, де вони й досі зберігаються з великою шаною.

Золотий дах. Був собі колись король, і мав він за своїм замком чудовий сад. А в тім саду росла яблуня, що родила золоті яблука. Коли яблука почали доспівати, їх порахували, а вранці бачать, одного не вистачає. Доповіли про це королю, і він звелів, щоб кожної ночі біля яблуні хтось вартував. У короля було три сини. Першої ночі він послав вартувати в сад старшого сина. Та опівночі хлопця зморив сон, а вранці він побачив, що одного яблука знов не вистачає. Другої ночі пішов вартувати середній син. Але йому теж повелося не краще, ніж старшому. Тільки-но вибило 12-ту, він заснув, а вранці не дорахувався одного яблука. Тепер настала черга третього сина. Зібрався він іти на варту, а батько не дуже йому довіряє, мовляв, якщо старші два проспали злодія, то менший тим більше його не спіймає. Та врешті-решт таки погодився. Хлопець ліг під деревом і не спить. Коли вибило 12-ту, в повітрі щось зашурхотіло, і він побачив у місячному світлі якогось птаха, що летів до яблуні. Пір'я в птаха блищало, як щире золото. Птах сів на дерево і тільки-но зірвав дзьобом яблуко, як хлопець пустив у нього стрілу. Птах полетів, але стріла зачепила крило, і одна золота пір'їна впала додолу. Хлопець узяв пір'їну, приніс її вранці батькові і розповів, що сталося вночі. Король зібрав свою раду, і всі погодилися на тому, що одна така пір'їна більше варта, ніж ціле королівство. «Якщо ця пір'їна така вартісна, – сказав король, – то вона мені одна ні до чого. Я хочу мати цілого птаха». І ось старший син вирушив у дорогу, сподіваючись, що зі своїм великим розумом неодмінно знайде птаха. Пройшов він трохи дорогою, аж бачить, на узліссі сидить лис. Зняв він з плеча рушницю, прицілився в нього, а лис і каже йому: «Не стріляй в мене, я дам тобі за те добру пораду. Я знаю, що ти вирушив на пошуки золотого птаха. Сьогодні ввечері ти прийдеш у село, де стоятимуть один проти одного два заїзди. Один буде яскраво освітлений, і з нього долинатиме веселий гомін. Але ти не завертай у нього, зайди в інший, хоч він тобі здасться й поганим на вигляд». «Яку там добру пораду може мені дати нікчемна тварина?» – подумав королевич і натис на гачок. Але не влучив у лиса, той випростав хвоста і чкурнув у ліс. Королевич пішов далі своєю дорогою і ввечері досяг села, де стояли два заїзди. В одному заїзді співали й танцювали, а другий мав жалюгідний, сумний вигляд.
Я був би дурний, якби завернув до цього злиденного заїзду, а не до цього багатого, подумав королевич. Зайшов він до того заїзду, де співали й танцювали. Поринув з головою у веселе життя і скоро забув і про птаха, і про батька, і про все, чого його навчали, і що казали шанувати. Минав час, а старший син не вертався. Тоді зібрався на пошуки птаха середній син. Як і старший, він зустрів дорогою лиса, і той дав йому добру пораду, на яку він не зважив. Прийшов він у те село, де стояли два заїзди, і почув в одному радісний галас. А біля вікна в тому заїзді стояв старший королевич і кликав брата до себе. Не встояв той перед спокусою, зайшов туди і поринув з головою у веселе життя. Знов минув якийсь час, і на пошуки птаха зібрався найменший королевич. Та батько не хотів його пускати. «Дарма й пробувати», – сказав він. «Якщо твої брати не знайшли золотого птаха, то й ти його не знайдеш. А як тебе спіткає якесь лихо, то ти не даси собі ради, бо не маєш меткого розуму». Та королевич стояв на своєму, і врешті батько відпустив його. На узліссі знов сидів лис і просив не вбивати його, а зате обіцяв добру пораду. В найменшого королевича було чуле серце, і він сказав: «Не бійся, лисе, я тобі нічого не зроблю». «І не пошкодуєш», – мовив лис, «а щоб ти швидше опинився там, де тобі треба бути, сідай мені на хвоста». І тільки-но хлопець сів, як вони помчали через поле і ліс, аж вітер у вухах засвистів. Коли вони досягли села, хлопець зліз з лисового хвоста і послухав доброї поради. Зайшов, не озираючись ні на що, до біднішого заїзду і спокійно переночував там. Другого дня, коли він вийшов із села в поле, там уже на нього чекав лис і сказав йому: «А тепер слухай, що ти маєш робити далі. Іди просто цією дорогою, аж поки дійдеш до замку, перед яким лежатиме цілий загін вояків. Але ти не зважай на них, бо вони всі солодко спатимуть. Заходь у замок і перейди всі кімнати, аж поки опинишся в тій, де висить дерев'яна клітка з золотим птахом. Поряд стоятиме для оздоби порожня золота клітка, але гляди, не пересади птаха з простої клітки в золоту, бо буде тобі не переливки». Сказавши так, лис знов випростав хвоста. Королевич сів на нього, і вони помчали, аж вітер у вухах засвистів. Домчав королевич до замку і бачить, що там усе таке, як казав лис. Зайшов він у кімнату, де сидів золотий птах у дерев'яній клітці. Поряд стояла золота клітка, а далі лежали троє золотих яблук. Смішно було б лишати золотого птаха у простій, негарній клітці, коли поряд є золота,
– подумав королевич, відчинив клітку, взяв із неї птаха і пересадив у золоту. Та тієї миті птах пронизливо крикнув. Вояки прокинулися, вбігли до замку, схопили королевича і відвели його до в'язниці. А другого ранку він став перед судом і був засуджений до страти, бо в усьому признався. Але король сказав, що подарує хлопцеві життя, та ще й золотого птаха на додаток, якщо він приведе йому золотого коня, що мчить швидше, ніж вітер. Королевич подався в дорогу, сумно зітхаючи, бо де він знайде золотого коня? Аж гульк, край дороги сидить його давній приятель лис. «От бачиш, – сказав лис, – не послухався мене, і що вийшло?» «Та не тужи, я тебе не кину на призволяще, скажу, як добратися до золотого коня. Іди просто цією дорогою, поки дійдеш до замку, де в стайні стоїть кінь. Перед дверима стайні лежатимуть вартові, але ти не зважай на них, вони солодко спатимуть. Спокійно виводь коня, але гляди, осідлай його в просте сідло з дерева й шкіри, а не в золоте, що висітиме поряд. А то буде тобі не переливки. Тоді лис випростав хвоста, королевич сів на нього, і вони помчали через поле в ліс, аж вітер у вухах засвистів. Усе сталося так, як казав лис. Королевич зайшов до стайні, де стояв золотий кінь. Та коли він осідлав його в просте сідло, то подумав: «Ні, не годиться такого гарного коня сідлати в таке погане сідло». І тільки-но він торкнувся до золотого сідла, як кінь голосно заіржав. Вартові прокинулися, схопили хлопця і відвели до в'язниці. Другого дня хлопця засудили до страти. Але король пообіцяв подарувати йому життя та ще й золотого коня на додаток, якщо він добуде йому в золотому замку прекрасну королівну. З важким серцем хлопець вирушив у дорогу. Але на своє щастя скоро зустрів вірного лиса. «Треба було б кинути тебе на призволяще, – сказав лис, – але мені тебе шкода. Допоможу тобі ще раз у твоїй біді. Оцей шлях виведе тебе просто до золотого замку. Ввечері ти вже будеш там, а вночі, коли все затихне, прекрасна королівна піде купатися до купальні. Тільки-но вона зайде туди, підскоч до неї і поцілуй її. Тоді вона всюди піде за тобою, і ти зможеш забрати її з замку. Гляди тільки, не дай їй перед тим попрощатися з батьками, а то буде тобі не переливки». Тоді лис випростав хвоста, королевич сів на нього, і вони помчали через поле й ліс, аж вітер у вухах засвистів. Коли вони добулися до золотого замку, все сталося так, як казав лис. Королевич почекав, поки опівночі все заснуло глибоким сном. Прекрасна королівна пішла до купальні. Він підскочив до неї і поцілував. Королівна сказала, що залюбки піде з ним,
але почала його слізно просити, щоб він дозволив їй перед тим попрощатися з батьками. Спершу королевич не зважав на її прохання, але вона так плакала, аж у ноги падала йому, що врешті-решт він зглянувся на неї. Та тільки-но дівчина підступила до батькового ліжка, як прокинувся весь палац. Хлопця схопили і відвели до в'язниці. А вранці король каже йому: «Ти заробив, щоб тебе стратили. Але я подарую тобі життя, якщо ти забереш цю гору сперед моїх вікон, бо я через неї нічого не бачу. А прийняти її ти маєш за 8 днів. Якщо зумієш зробити це, я тобі віддам у винагороду свою дочку». Почав королевич розкопувати гору. Копає, спини не розгинаючи, а на 7-й день бачить, що з його копання нема ніякого пуття. Гора, яка була, така й є. Зажурився королевич і втратив усю надію. Та ввечері 7-го дня з'явився лис і каже йому: «Ти не заслужив, щоб я тебе рятував з біди, але так уже й буде, пожалію тебе. Іди лягай спати, я зроблю за тебе роботу». Вранці королевич прокинувся, виглянув у вікно, а гори наче й не було. Зрадів він і побіг до короля сказати йому, що умову виконано. Хоч не хоч, довелося королю віддати йому дочку. Вирушили вони в дорогу і недалеко заїхали, як побачили вірного лиса. «Головне ти отримав», – сказав він, – «але до королівни з золотого замку належить і золотий кінь». «А як же мені добути його?» – спитав хлопець. «Зараз скажу», – відповів лис. «Спершу привези королю прекрасну королівну. Король дуже зрадіє і віддасть тобі, як обіцяв, коня. Як приведуть його до тебе, ти зразу ж сідай на нього і подай на прощання всім руку, а останній – королівні. І коли ти схопиш королівну за руку, то миттю висади її на коня і тікай. Ніхто тебе не наздожене, бо той кінь мчить швидше, ніж вітер». Так і зробив королевич. Їде він на золотому коні, везе прекрасну королівну, аж бачить знов лиса. І каже йому лис: «Тепер я допоможу тобі здобути й золотого птаха. Коли під'їдеш до замку, де сидить у клітці золотий птах, то зсади королівну, а я постережу її. Сам заїдь на золотому коні у двір. Король дуже зрадіє, коли побачить тебе, і накаже винести тобі золотого птаха. А ти, як тільки клітка з птахом опиниться у твоїй руці, мчи сюди, і я віддам тобі королівну». Королевич зробив так, як йому порадив лис. І все йому вдалося. А коли він зібрався їхати додому зі своїми здобутками, лис і каже йому: «А тепер ти повинен віддячитись мені за мої послуги». «А що ж ти хочеш?» – спитав королевич. «Коли ми будемо в тому лісі, утни мені хвоста, на якому ти їхав». «Гарна мені віддяка», – сказав королевич. «Не можу я тобі цього зробити». «Коли так,
«То я мушу тебе залишити», – сказав лис. «Але наостанці дам тобі ще добрі дві поради. Не купуй м'яса вішальників і не сідай на краєчок криниці». І він побіг у ліс. «Дивний звір», – подумав хлопець, – «і видумаєш таке? Хто б захотів купувати м'ясо вішальників? Мені зроду навіть на думку не спадало сідати на краєчок криниці». Він поїхав далі з прекрасною королівною. І дорога привела їх у село, де колись лишилися його брати. Їдуть вони селом, а там стоїть гомін. І всі збігаються на майдан. «Що там буде?» – питає королевич людей. «Сьогодні там вішатимуть двох злочинців», – відповідають вони йому. Під'їхав він ближче, дивиться, а то його брати. Вони тим часом прогайнували всі свої гроші, накоїли всякого лиха і їх мали скарати. «А чи не можна їх звільнити?» – спитав королевич. «Можна, якщо ви їх викупите», – відповіли люди. «Але хто захоче платити свої гроші за таких пройдисвітів, як вони?» Та королевич ні хвилини не думав, викупив їх. І вони поїхали далі разом. Доїхали вони до узлісся, де вперше їм трапився лис. Стояла спека, а тут під деревами було прохолодно й гарно. Отож брати й кажуть йому: «Давай відпочинемо!» І поки вони розмовляли, забув лисову пораду та й сів на краєчок криниці, бо не сподівався від братів ніякої біди. А їм тільки цього було й треба. Вони штовхнули його в криницю, а самі взяли королівну, коня і золотого птаха та й поїхали до батька. «Ми привезли не тільки золотого птаха», – сказали вони, «а ще й здобули золотого коня і королівну з золотого замку». Батько зрадів, але кінь не хотів нічого їсти. Птах не хотів співати, а королівна сиділа і плакала. А найменший брат не вбився, бо в криниці, на щастя, не було води. Він упав на м'який мох і нічого не пошкодив, тільки не міг вилізти. Та вірний лис і тепер не кинув королевича в біді. Прибіг, скочив до нього в криницю і найперше вилаяв його за те, що він забув його пораду. «Але не можу я лишити тебе на призволяще», – сказав він. «Спробую знов порятувати тебе. Хапай мене за хвоста і міцно тримайся». І витяг королевича нагору. «Але це ще не все», – сказав він. «Твої брати не певні до кінця, що ти втонув у криниці, й оточили весь ліс вартовими, які мають тебе вбити, якщо ти з'явишся. Ходімо до моєї нори, я там сховав лахміття одного жебрака, –

вона й каже йому: «Не знаю, що це має означати, але я була дуже сумна, а тепер знову стала весела. У мене таке почуття, що наче прийшов мій справжній наречений». І вона розповіла королю все, що сталося. Хоч старші брати нахвалялися вбити її, якщо вона хоч слово скаже. Тоді король звелів привести до себе всіх, хто на той час був у його замку. Прийшов туди й королевич. І королівна впізнала його в жебрацькому лахмітті і кинулася йому на шию. Підступних братів схопили і покарали. А найменший королевич одружився з королівною і став спадкоємцем короля. А що далі було з бідолашним лисом? Минуло багато часу, і ось одного разу пішов королевич у той ліс, де йому трапилась така пригода. Коли це назустріч, іде лис та й каже: «Тепер ти маєш усе, що твоя душа забажає, а мені в моєму горі не хочеш допомогти. А ти ж міг би мене врятувати». І він знов попросив королевича, щоб той утяв йому хвоста, на якому колись їздив. «Ну добре, – каже королевич, – шкода мені тебе калічити, та коли ти так хочеш цього, хай буде по-твоєму». Тільки-но він відтяв лисові хвоста, як той обернувся в юнака. Виявилося, що то був брат королівни, і тепер він звільнився від чарів, які на нього наслано. Більше вони до самої смерті не знали ніякого чарів.

0: Родинне радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: «Тю-тю, дурню», – каже, засміявшись, Сомко. «Це моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода», – каже, здихнувши запорожець, «а те, що зовсім мене причарувала».
1: Усі зареготали, почувши таке диво.
2: «Браво», – каже Сомко, – «ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде?»
3: «А що ж?»
2: «Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне».
3: «Як? Оце у Січ би то?»
2: «Чого ж у Січ?
3: Хіба тільки й світу, що в вікні?»
2: «І оце такий жвавий козарлюга, та ще й отаман, ради жінки покине товариство?»
3: «А чом же? Та для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те що товариство».
2: «Ну, куди ж би ти потяг свої тенети?»
1: Кирило Тур засміявся.
2: «Ти бо вже, пане ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати.
3: Бо ще кажеш, і з роду не брехав?» додав, шуткуючи Сомко.
2: «Не збрешу й тепер», каже Кирило Тур.
3: «Дайте тільки гортань промочити».
2: Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси.
3: «Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду. А то і поділена так, як у нас курені, а в їх братства, і над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами, так хоч щодня?
2: Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали? Як зачне розказувати мій побро, то ж душа вгору росте».
3: «Побро мій, знаєте, забрівши на Україну, скучив без своєї Чорної гори, вже давно зазивав мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики?»
1: Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець.
2: «Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають». Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все у купі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно бі добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала старчака. Як хочеш, кажу, побро, а я без сеї дівойки не поїду з України. Не бабак же і мій побратим. Море, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа.
3: Все вже по-римськи, каже, сміючись Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи?
2: Тим бо й ба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, да ті отмемо дівойку. Себто по-нашому гайда однімем тобі дівчину.
1: От і збереться чоловік 10 тих
3: отмичарів, спорядяться, як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не впустять родичам. Пек його матері! Такий звичай по смаку мені! І вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого ж одмичарства? Вони беруть однією хистю, а у нашого брата про запас і характерство єсть.
1: Що за баляндрасника цей Прудиус? Каже сміючись Сомко. Мабуть, у вас в Січі тільки й роботи, щоб потішати один одного вигадками.
3: Ей, пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день, виробляють такі чудосії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Що такої чудосії зроду ніхто не чував.
1: Що ж то буде за чудосія?
3: Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю, та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори. Ох, да дівчина ж гарна,
1: додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю. Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як цього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешна, сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг її очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала з-за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже, тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику», – каже Шрам, – «бач, до чого добалакався, і злякав справді бідну дитину». Череваниха вже не вернулась до столу. Однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши з-за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму.
3: «Спасибі Богу та мені, а господарю ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру».
1: Да й потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми: «Журба мене сушить, журба мене в'ялить, журба мене, моя мати, скоро з ніг і звалить».
3: «Чи чуєш?» каже тоді Шрамові гетьман. «Ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе паливоду, а постерігав не раз я, куди прямує цей юрода. Дивно воочію. А так воно є, що він тільки й живе душі спасенієм».
2: «Ледачу ж вибрав він дорогу», – каже Шрам.
1: «На яку натрапив, таку й вибрав батько.
3: Сотворив себе буєм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам... Да що про те розказувати? То діла Божі.
2: Відкрию тобі, панотче,
3: чого оце я в Києві?
1: Не сватання в мене на думці.
3: Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу, а тепер перед війною треба нам поставити у Києві твердо ногу, понасипати горлахи пашнею, припасти до волі пороху і військової зброї та ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до архімандрити, до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним де про що. З гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі жити. Це вже так, батьку?
1: Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських.
3: Все, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись.
1: Бог його знає, каже, здихнувши Шрам. Може, воно так буде й лучше.
3: Уже ж пак не гірше, батьку, бо тут усі слухають одного, а там що пан, то й король, і всяке лида, що норовить, якби козака в грязь затоптати.
1: Не діждуть вони сього, невірній душі, каже Шрам, ухопившись за уса.
3: Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за руки держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий.
2: Коли в нас зведеться добро, то й москалю буде лучше.
3: Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні. Піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів.
0: Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялось із Лесею?
4: Вона, голубонька, справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась незнать чого. Разів зодва назвав, забувшись, аж бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою, та й ліг отпочить. Проспав неборак, аж поки задзвонено до вечерні. Після вечерні знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани Шрам вернулись іще веселіший, пили за здоров'я великої одностайної України, пили за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душею не покривить. Не так, як той король, що віддав козаків магнатам на поталу. Ось щирого серця праздникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко. І весь же той гармидер чинився через стіну од Лесі. Лежала вона зовсім, мов, недужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами. Отже, хоч небожата жіноцтво вже й знали, і корились своїй долі, де защеміло серденько в моєї Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, де видно тільки в його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю що і молодецька краса, що і козацька слава, коли до неї козак не горнеться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив з череванихою руки. Череваневі здавалось жартами таке залицяння, а вони з череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся, його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала в своєму серці. Отже, зове вже він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочиться він із старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немаємо й на світі. Защеміло, горде дівоче серденько, да мовчала небога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора. Вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші до нього присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілка не п'ється. Коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила череваниха посилати у хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якогось зілля, щоб напоїти на ніч, де й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затрусилась, і вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути, щоб не вхопив той пугач її сонну. Не вонтпила вона, що сей пройди світ не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство. А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, да зараз і почав викидати. «Ну, панове, – каже, – тепер я вже зовсім налагодив всю дорогу». «У яку се?» – питає Сомко. «Та в Чорну ж гору!» «Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки?» «Коли ж се бувало, пано гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру?» «Про що іншому і згадати страшно? Те низовець, сидячи над широким морем-лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно щось мою
3: турову голову так заморочили дівочі очі.
1: І тобі оце запорожцеві, очельникові, не сором признатись, каже Шрам, бо він, старий, розвішав уші, як поніс той свої баляндраси.
3: А що скаже товариство, як дочується, що корінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак.
2: Як то тепер вольний?
3: А перше ж хіба був невольний?
1: У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини, так як ігумена.
3: Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківш лиха.
1: Тільки наш чернечею став кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суїта,
3: то в куну або до кози не саджають, а зараз іди собі к нечистій матері. Вибрикайсь на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чираже то траплялось, що сердешний сіромаха погасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки, та, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путного, покине жінку й дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знов між товариство. Чорт ма на світі добра, не стоїть він ні радості, ні печалі.
2: А братчики тоді, а що, ледащице, ухопив шилом патоки? Бери лишень коряк та випий з нами сієї дури, то, може, порозумнішаєш.
1: От бідолаха сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми, а ті слухають, кепкують з його, як із блазня, та тільки за боки беруться.
2: Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись із прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався із куреня, сів хуторком десь коло Ніження, і господарство, і худобчину завів, і діток сплодив двойко, карапуза хлопчика та скверуху дівчинку. Тільки років через 5 чи що, так йому обридло все в господі і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує та й сумує козак. Бо чистотечна бак річ і сповнити козацьку душу жінкою, квочкою та дітьми, писклятами. Козацької душі і весь світ не сповнив би. Увесь світ вона прогуляла б і розсипала, як таляри в кишені. Тільки один Бог може її сповнити.
1: «Що ж сталося із твоїм батьком?» – спитав Сомко. «Ти бо вже коли говориш, то говори одно, а то разом хочеш бути і за попа, і за дяка».
2: «Із моїм батьком», – каже Кирило Тур, мов крізь сон, бо звернув свою розмову на такий лад, що й голову понурив. «Еге, я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився, як собака, мухою, та й заскучав по братчиках.
1: Уже не раз казала йому мати, так як та жінка в пісні: "Що ти, милий, думаєш, гадаєш? Мабуть, мене покинути маєш. Рано встаєш, коня напуваєш, жовтенького вівса підсипаєш, зеленого сінця підкладаєш, в сінечки йдеш, на гайки питаєш, в комору йдеш, сідельця шукаєш, дитя плаче, ти не поколишеш, все на мене важким духом дишеш".
2: Тільки батько мій не пускався в такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а надумавшись сам собі, сів на коня, ухопив за сідло карапуза синка свого, цебто мене ледачого, та й гайда на Запорожжя. Не вибігала ж за ним услід моя паніматка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала вернутись, напитись варенухи, прибратись у голубий жупан та хоч раз іще подивитись на свою милу. І жупани, і худобу покинув він їй на прожиток, а сам у Симрязі убравсь за границю бабського царства. Отже, й мені, бачся, доведеться йти батьківським слідом. Ну, береш кубок, каже гетьман, та підкріпись на дорогу. До Чорної гори не близький світ. Ось і ми погладимо тобі дорогу. Дякуємо тобі, пане гетьмане, каже Кирило Тур, кланяючись низенько. Уже коли ти й сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорну гору. Що ти думаєш, синку, каже нишком гетьманові Шрам. Ти знаєш, що за божевідні люди сі комишники? Не розбере їх і сам нечистий. Не вір, бо то звір. Хоч не вкусить, то злякає. Держи, синку, в голові цю пословицю. На юродивих іноді справді находить безумія. І, батько, каже сміючий Сомко, добре я знаю цього юроду. Нема, може, і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, да відбивавсь від Юруся, то він із своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка. І все тільки ради доброго слова, да ковша горілки. Не раз я насипав йому шапку талярами, так ідучи й витрусить на порозі. Звідки, каже, це такого сміття набралось? Такий химера. Було, кажу, Кириле, скажи, Бога ради, чим мені тебе наградити? Ти ж не раз слабоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за це. От воно що, батьку. Справді, каже Шрам, це золото, а не козак. «Пане отамане!» – до Кирила Тура. «Ходи сюди, дай я обніму тебе та поцілую». «За що ж це така ласка?» «Ходи, мені то вже знати, за що!» Дай обняв і поцілував запорожця. «Да наградить же, каже тебе Господь, за твої лицарські вчинки!» «Е, батьку, – каже запорожець, – то ж іще дурниця. Да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з-під поли гетьмана молоду?» Черевань більш од усіх уподобав Кирила Тура. Усе реготав із його вигадок. «Враг мене візьми, – каже бгатці, – коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запорожець. Іди, бгатку, й до мене, і я тебе поцілую». «О, добрі люди, каже Кирило Тур, у їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй Богу, добрі люди, шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну гору ворон і кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте, час лагодитись у дорогу». І, виходячи з дверей, розпростер руки, дай каже: «Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь».
3: Що за неподобна голова? Всього Кирила Тура, сміючись, каже Сомко, себто вже ворожить, характерствує. Недовго в ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. І ще не дійшло й до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір, от самої світлиці, де спочивав гетьман із шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при череванових конях. Інші лягли під чистим небом, і хоч уночі на дворі було недушно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гулякам на дворі, як траві, що прив'яла вдень на сонці. Кругом по гаю щебечуть солов'ї, аж луна розлягається. Деколи й пугач скаже своє смутне пугу. Козацьке сонце високо підбилось угору, зорі вкрили все небо, як ризу. Не німе було козакові те небо і місяць, і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, чи погляне на зорі, то й серце, і думка його розжевріє, як от Божого слова. Чого на місяці тії плями? Він знав, чого. То ще як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою. Дивітеся, каже, люди, так як сей Каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло, так усякий душогубець носитиме до віку, до суду тяжкий гріх свій. А зорі? То людські душі. Як засне грішне тіло, добрі душі, покинувши землю, зносяться до Господа Бога, купаються, обливаються в небесному світі, підслухають, що говорять на небі ангели. Як же часом покотиться по небу і погасне ясна зоря, козак перехреститься і помолиться за усопшую душу. Інші зорі щастять у його на врожай, інші на скот, а віз – чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печерським, да один тільки чоловік дивився на її дива, не спав. Дивився і нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до всіх із своїм коханням, бо всяк тільки б із його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі, знали всю неміч найбільш дівчата да молодиці. Вони то поскладали й оті пісні, оті ніжні розмови козака з дівчиною або милого з милою, що слухаєш і не наслухаєшся. Коли б у Петра була ненька рідненька або сестра жалібниця, може б їм розказав він про своє лихо. Бо хоч як не гордує було козак любощами перед товариством, а як вернеться до Господи, як зачне коло його упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчісуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди, то й тверде, як залізо, серце пом'якшає. І що тільки важке єсть на душі, усе козак своїм щирим жалібницям розкаже. На біду в Петра не було ні сестри, ні матері. Мав він за порядників тільки старого грізного паноця, де жартівливе товариство. Ходить він, сновигає по гаю, і сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче, світить навскось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході, як ось чує Петро, тупотять коні. Усе ближче, ближче, розпізнає на швидку рість двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Якось чує й людську мову. По зорі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, а по чорногорському Бреда море пізнав його побратима.
5: Кирило Тур говорить: «Що то, брате, скажуть ваші отмечари про запорозького хисть, як ми підхопим оцю дівойку?» А Чорногор йому: «Бре, побро, мені все здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу диво на свої очі».
3: «Місяць не скоро зайде, — каже запорожець. — Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівойку, не наробивши гвалту?»
5: «Еге-ге, пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дармо заворожив усі двері? Море, — каже Чорногор, — ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив».
3: «Що за дурна в тебе голова, брате? — каже Кирило Тур. —
5: А за що б же мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку легаю? Є в нас на це діло іще лучші мистеці, а характерників небагато знайдеш».
3: Тим часом од'їхали вони далеко, і не стало чути їх розмови. Тепер Турові речі за вечерею не здавались уже Петру жартами. Мабуть, справді скрутився от жиру запорожець. Спершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків.
5: Далі зупинився. «Чого я, — каже, — біжу? Чи вийде не діло, щоб украсти дівчину спосеред миру? Запорожець сказився, а я й собі біжу, як божевільний».
3: Да й пішов тихою ступою. «Треба ж отак із юродства да зайти в голову, — думає, йдучи, Петро. — А це не удавай із себе химородника, не бурли, як кабан в кориті. Рад би я був, коли б Сомко за сей жарт звелів, жартуючи, погріти йому киями плеч». Пройшовши згони, став так іще думати: а що, як справді він характерник? Чував я не раз от старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах да в болотах, обнюхаються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників, да й самих туркень, іноді так мудро, що справді, мов, не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає от татар, розстеле на воді бурку, да й попливе, сидя на другий берег. Ну, то вже дурниця, що ляхи з переполоху провадять, буцімто запорожці ростуть у великому лузі з землі, як гриби, або що в запорожця не одна, а 9 душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би 9 простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку. А що запорожцеві вкрасти, що задумає, то, мов, із гамана тютюну дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Да й згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав.
5: «Що ви, — каже, — що мене стережете? Як схочу, то лиха встережете мене. Ось зав'яжіть мене в мішок».
3: Зав'язали його, да й притягли за трямки. Аж він і йде за дверей.
5: А що вражі діти, встерегли?
1: Що ж думає, як і се, такий химородник? Піду скоріш, щоб справді не вкоїв він якого лиха. Доступивши швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився знов, наче об стіну вдаривсь.
5: Що, каже, я за куряча голова? Кого я йду рятувати?
1: Хіба в неї нема жениха боронити? Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияк, підкравшись, не злякав гетьманської молодої?
5: Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі по всіх дверях і воротях варту, а мені яке діло? От нехай усіх вас перехапають ці розбишаки.
1: Бачу я тебе заздалегідь, ясновельможний пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли молоду.
5: Бачу й тебе, горда пані матко, чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, як твій гетьман із сонцем на лобу проспить молоду, не згірш од іншого гультяя?
1: Бачу й тебе, ясне крале, як замчить тебе оцей шибай голова між чорногорці. Там жінкам не дуже догоджають. Скакатимеш ти через шаблю і сього дикого тура. Не раз згадаєш пісню «Любив мене мати запорожець, водив мене босу на морозець».
5: Міскує так собі Петро, аж ось і знов закопотіли коні. Слухає і сам собі віри не йме.
1: Невже таки справді? Цей запорожець знається з нечистою силою, думає він. Да постіть, чи не самі вони вертаються?
5: Ні, справді везуть. Проклятий! Мчить, як вовк, овечку!
0: Коні над'їхали ближче. Дивиться Петро. Кирило Тур держить перед собою Лесю на сідлі, як дитину. Аж сумно йому стало. Леся була зовсім як очарована. Сидить голубонько, схиливши голову, а рукою держиться за плече запорожцю. А той одною рукою піддержує бранку, а другою править коня. Сердешна тільки стогне, мов у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить. Да за солов'ями не можна розібрати. Солов'ї перед світом саме розщебетались.
1: Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити от мечарям дорогу, та й битися, не зважаючи ні на які чари. Да вхопився, аж при йому нема шаблі. Уже вони й обминули його, а він іще стоїть, не знаючи, що чинити. Аж ось Леся зразу закричала, мов прокинувшись. По гаю пішла луна, а голос її так і пройняв мого Петра до самого серця. Бігом кинувсь він до подвір'я, ухопив шаблю, допавсь коня, скочив на нього охляб. Василь-невольник, прокинувшись, думав, чи не цигани пораються коло коней, та підняв гвалт. «Не кричи, Василю, каже Петро, а буди козаків! Украдено! Череванівну спокою!» Василь-невольник підняв і знов галас на весь двір, а Петро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, да й помчався, як вихор. Тим часом отмечари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула знахорченого зілля от переполоху, хилялась, як п'яна, і нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі, на руках у страшного запорожця. Спершу думала не Бога, що це їй сниться. Далі крикнула, да задаремно. Розбишаки тільки зглянулись, да усміхнулись між собою.
4: Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили. Та Кирило Тур тільки реготався.
2: «Що за дурний, – каже, – розум усіх дівчат? Щоб це я після такої праці випустив із рук самохід свою здобич?
5: Ні, голубонько, цього в нас не буває.
2: Та й чого тобі убиватись? Хіба я не зумію кохати тебе, так як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш. Житимеш за мною не згірш, як і за гетьманом. Дівка, кажуть, як верба. Де посади, там і прийметься».
4: Не дуже вгамувалась Леся от такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки.
2: «Моє ти кохання, – каже тоді, одмінивши голос Кирило Тур, – не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас наздоженуть, так я тебе живу випущу з рук. Чорта з два кому після мене дістанеся. Цить, кажу! Ось бач, яка цяця!»
4: І блиснув їй перед очима турецьким запоясником, а очі так поставив проти неї, що сердешне дівча й помертвіло від страху. Виїхали з пущі на поле, аж уже на сході сонця зоря перемагає місяць, почервоніло небо, починає на світ займатись. Дорога то спускалась униз, то знов підіймалась угору. З'їхавши на високий кряж, озирнувсь Кирило Тур, аж з-під гаю хтось мчить навзаводи на сивому коні. Він зупинився та й каже: «Не буду я, Кирило Тур, коли оцей їздець не за нами. А коли хочеш знати, чи бистре в мене око, то скажу тобі, хто це. Це молоде Шраменя. Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадуюсь, який заряд імчить так швидко сю кулю».
2: «Море, драгий, побро! – крикнув Чорногор. — Чого ж ми гаємось? Утікаймо!»
5: «Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із отмицею.
2: Та й нащо воно здасться? Ні, лучше станьмо та даймо бій по-лицарськи». «Бре, побро, що ж із того буде? Нас двоє. Стріляти нам проти його не приходиться, а на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не хутко. Ще не двіжать та й однімуть дівойку».
5: «Знаю я, брате, – каже Кирило Тур, – як Шраменко рубається, тим то й не хочу у такому разі показати йому свою спину. Поглянь, поглянь, як махає шаблею. Мов, запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не достане лицарської слави, а другий лицарської смерті».
2: «Так ти хочеш, побро, один на один битись?»
5: «А то ж як? Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного».
4: Тим часом Петро над'їжджав усе ближче та ближче, а як побачив, що Леся махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорожці тільки що перехопились через узенький місток над проваллям, що промила вода з одного байрака в другий. Кирило Тур спустив бранку додолу і передав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий місток і покидав пластини в провалля. А на дні в проваллі рине й реве вода, підмиваючи круті її береги.
2: «Що це ти твориш, побро? – питає Чорногор. —
5: Те, щоб Шраменя перш доказало, що згідне воно битись із Кирилом Туром. —
2: Бре, побро, коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника».
5: «Ге-ге, може у вас
3: У Чорній Горі так роблять, а у нас над усе честь і слава, військова справа. Щоб і сама себе не сміх не давала, і ворога під ноги топтала. Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як од вітру на степу трава, а слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже.
0: Тим часом, як низовий розбишака міскував про лицарську славу, Петро мчавсь на його шаблею. Уже близько, якось кінь тиць, зупинивсь над проваллям, уперсь передніми ногами, даж захріп, настороживши уші.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Руді собаки. За ночі нестримного бігу, за білі чудові ночі, за спритність і розум, за наші палаючі очі, за пахощі джунглів досвітніх, омитих рясною росою, за добру ловитву, за радість весняних двобоїв, за поклик, яким сповіщають вас друзі, що олень вже сили втрачає, за риск і за подвиг нічний, за матку і щенят, які страху у лігві не знають, ми підем на смертний бій, на бій, на бій. Після нашестя джунглів на село настало радісне життя. Він почув себе спокійно, як людина, що сплатила свої борги. Він – Мауглі. Всі в джунглях ставилися до нього по-дружньому, хоч трохи й побоювались його. Те, що Мауглі бачив, робив або чув, мандруючи від одного племені до іншого разом із своїми чотирма товаришами чи сам, могло б скласти багато-багато оповідань, таких же довгих, як і оце. Отже, вам не доведеться почути про те, як Мауглі врятувався від скаженого слона із мандли, що вбив 22 буйволи, які везли до державної скарбниці 11 возів карбованого срібла, а потім порозкидав у пилюці блискучі рупії. Як у північних болотах хлопець цілу ніч бився з крокодилом-джакалом і зламав свій ніж об лускату спину тварини. Як згодом він знайшов ще кращого і довшого ножа на шиї людини, розірваної диким кабаном, вистежив і вбив цього кабана, щоб належно відплатити за ніж. Як під час Великого посту Мауглі потрапив у справжній потік оленів і осатанілі, прудкі стада ледве не затоптали його на смерть. Як він урятував хаті мовчальника, коли той мало не провалився у яму з палею. Як другого дня сам Мауглі попав у хитро влаштовану пастку на леопарда і хаті розтрощив важкі балки. Як хлопець доїв диких буйволиць посеред драговини і як... Але зараз ми можемо розповісти лише про одне. Батько і мати вовки померли. Мауглі привалив великим каменем вхід у печеру і заспівав над померлими пісню смерті. Балу постарів і зробився незграбний. І навіть Багіра, незважаючи на її сталеві нерви і залізні м'язи, була вже не така спритна, як раніше. Акела так постарів, що сіра вовна на ньому зробилася біла, ніби молоко. Ребра старого вовка аж стирчали, він ходив, мов дерев'яний, і Мауглі полював для нього. Зате молоді вовки, діти колишньої сіонійської зграї, росли і міцніли. Нарешті їх зібралося 40 дужих бестроногих п'ятиліток, і все ж вони залишалися без ватажка. Тоді Акелла порадив молодим вовкам зібратися докупи, аби дотримуватись закону джунглів і коритися одному ватажкові, який належить вільному племені. Мауглі не хотів радити у цій справі. Як висловився хлопець, він спробував кислого плоду і добре знає дерево, з якого його збирають. Та коли Фао, син Фаони, його батько був сірий слідопит, коли Акелла водив зграю за законом джунглів, завоював місце вожака зграї, і коли знову світлими ночами залунали давні звуки і пісні, Мауглі по старій пам'яті прийшов до скелі ради. Коли хлопець говорив, зграя вислуховувала його до кінця, і він сидів на скелі вище Фао, поруч з Акеллою. То були дні вдалого полювання і солодкого сну. Жоден чужоземець не посмів завернути у джунглі, що належали племені Мауглі, так називали їхню зграю, і молоді вовки росли і гладшали, а на огляд приводили багато малят. Мауглі завжди з'являвся на огляд, бо пам'ятав ту ніч, коли чорна пантера ввела у зграю голе коричневе дитинча, а протяжні звуки «Дивіться, дивіться добре, о вовки!» сповнювали його серце дивним відчуттям. Решту часу хлопець забирався далеко в джунглі і куштував, торкав, оглядав і обнюхував усе нове. Одного разу присмерком Мауглі неквапливо ішов джунглями, щоб віддати Акелі половину забитого оленя. Чотири вовки тюпали за ним і весь час жартома борюкалися, кидались один на одного, втішаючись, радіючи життю. Раптом до Мауглі долинув крик, якого він з часів Шерхана ніколи не чув. Це було те, що в джунглях називають фіал. Противне виття шакала, який полює услід за тигром або спостерігає, як убивають яку-небудь велику здобич. Уявіть собі ненависть, змішану з торжеством, страхом, відчаєм і пронизану чимось на зразок насмішки, і ви матимете деяке поняття про фіал, що то вщухаючи, то знову наростаючи, дзвенів і дрижав далеко-далеко за Вайнгунгою. Четвірка вовків зразу ж наїжилась і загарчала. Мауглі схопився за ніж і принишк, мов закам'янів на місці. «Жоден смугастий не посміє тут полювати», – промовив нарешті хлопець. «Це не крик провісника», – озвався сірий брат. «Іде велика ловитва! Слухай!» Тишу знову порушив вереск, схожий чи то на ридання, чи то на сміх, так ніби у того шакала були м'які людські губи. Мауглі глибоко зітхнув і, випереджаючи прудких вовків, побіг до скелі ради. Фао і Акелла вже сиділи на своїх місцях, а нижче напружено чекала вся зграя. Матері з вовченятами забралися у свої лігва. Коли долинає фіал, слабким істотам не годиться виходити з дому. Спочатку вовки не чули нічого, лише з темрями до них доносився гомін Вайнгунги та завивання вітру, що бавився верховіттям дерев. Несподівано по ту сторону річки заскімлив вовк, та це не був вовк із зграї. Бо вся зграя зібралася тут. Вовче виття перетворилось на довге очайдушнє гавкання. За кілька хвилин на скелі почулися стомлені кроки, і кислявий мокрий вовк із закривавленими боками, покаліченою передньою ногою і білою на губах піною, кинувся в коло і, задихаючись, упав до ніг Мауглі. «Доброго полювання! Хто твій вожак?» – запитав поважно Фао. «Доброго полювання! Я Вонтола!» – почулась відповідь. «Це означає, що він вовк-одинак і полює для себе, своєї подруги і вовченят, живучи у віддаленій печері. Вонтола означає відступник, який не живе із граєю. Він важко дихав, і всі бачили, як б'ється його серце». «Хто наближається?» – спитав Фао, бо в джунглях завжди питають про це після фіала. «Дхоль! Дхоль!» «Із декана, руді собаки, вбивці. Вони йдуть з півдня на північ. Кажуть, ніби декан спустив на своєму шляху. Вони вбивають усіх. Коли світив місяць молодик, у мене було четверо. Подруга і троє вовченят. Подруга навчала малих полювати на лугах. Ховаючись, вистежувала оленя, як це робимо ми, мешканці долин». Потім опівночі я чув, як вили мої вовченята, ідучи по сліду, а на світанку я знайшов їх у траві, вони лежали задубілі. Вільне плем'я, за молодика у мене було четверо. Тоді я став шукати, кому помститись, і знайшов рудих собак. «Скільки їх?» – запитав Мауглі. Вся зграя глухо загарчала. «Не знаю. Троє з них вже ніколи не полюватимуть. Але потім руді собаки гнали мене як оленя. На трьох ногах гнали. Дивіться, вільне плем'я!»
1: Він випрямив свою покалічену, почернілу від засохлої крові лапу. Боки вовка були жорстоко покусані, горло розірване і пошматоване. «Їж», – сказав Акела, відійшовши від м'яса, що його приніс йому хлопець, і голодний відступник накинувся на оленину.
2: «За мною не пропаде», – промовив покалічений вовк, трохи угамувавши свій голод. «Дай мені трохи набратися сил, вільне плем'я, і я теж полюватиму. Моє лігво пусте, хоч ще за молодика в ньому теплилося життя, а кривавий борг ще не відплачений».
1: Фао, почувши, як хрущать кістки під зубами відступника, схвально буркнув.
2: «Такі щелепи нам пригодяться», – сказав він. «Дикі собаки йдуть із щенятами?» «Ні, ні, всі руді ловці, дорослі собаки з граї, великі і сильні!»
1: Це значило, що Дхолі, великі руді собаки з декана, прийшли битися. А вовки знали, що навіть тигр, той поступається здобичу Дхолю. Руді собаки мчать прямо джунглями, збиваючи з ніг і шматуючи все, що трапляється їм на шляху. Хоч собаки й не такі великі й розумні, як вовки, зате їх дуже багато, і вони дужі. Проте Дхолі називають зграєю лише тоді, коли їх збирається принаймні сотня, в той час як 40 вовків – це вже неабияка зграя. Під час мандрувань Мауглі добирався до високих трав Декана і часто бачив, як сміливі, безстрашні Дхолі спали, бавилися і чухалися посеред ярів і чагарників, що служать для них лігвом. Хлопець ненавидів рудих собак і ставився до них з презирством, бо вони пахли не так, як вільне плем'я, і жили не в печерах, а особливо тому, що в них росла вовна між пальцями, тоді як у Мауглі і його друзів пальці завжди гладенькі. Але з розповідей Хаті хлопець знав, як жахливо полює зграя рудих собак. Навіть сам Хаті звертає їм з дороги, бо поки дикі собаки живі і є багато дичини, вони шалено сунуть уперед і вбивають усе на своєму шляху. Акела знав дещо про рудих собак і сказав Мауглі впівголоса: «Краще вмерти разом із граєю, ніж самому без ватажка. Буде добре полювання для мене останнє. Та люди довго живуть, і в тебе попереду ще багато ночей і днів, братику. Йди на північ. Якщо після битви хтось із вовків залишиться живий, він принесе тобі звістку про нашу бійку». Цілком серйозно сказав Мауглі. «Я мушу йти в болото, ловити дрібненьку рибку і спати на дереві? Чи мені попросити допомоги у мавп і спокійно гризти на дереві горіхи, поки зграя битиметься внизу?» «Битва буде на смерть», – сказав Акела. «Тобі ніколи не доводилося зустрічатися з дхолями, рудими вбивцями. Навіть смугастий...» Презирливо промовив Мауглі. «Я вже вбив одну смугасту мавпу. Тепер слухайте. Жили-були вовк, батько мій, і вовчиця, моя мати. І був ще старий сірий вовк, не дуже мудрий, він уже побілів, якого я вважав і батьком, і матір'ю. І ось я», – хлопець підвищив голос, – «я кажу, коли прийдуть собаки, якщо тільки вони прийдуть, Мауглі і вільне плем'я полюватимуть разом. І я присягаюся биком, що мене визволив, биком, якого Багіра внесла за мене в ті дні, яких ви, зграя, не пам'ятаєте, я кажу. І хай чують дерева і річки, хай пам'ятають вони, якщо я забуду. Я запевняю, мій ніж буде зубом для зграї, а мені здається, що він не дуже тупий. Ось слово, яке я сказав». «Ти не знаєш собак, людино з вовчим язиком!» – закричав Вонтола. «Я хочу лише відплатити мій кривавий борг раніше, ніж мене розірвуть на шматки. Дхолі просуваються повільно, знищуючи все на своєму шляху. За 2 дні я наберуся сил і піду мстити. Але вам, вільне плем'я, раджу іти на північ і жити надголодь, поки собаки залишать ваші місця. Буде таке полювання, що й спати ніколи». «Слухайте відступника!» – закричав Мауглі, сміючись. «Вільне плем'я, ми повинні йти на північ, їсти ящірок і пацюків по берегах, щоб не зустрітися з дхолями. Руді собаки полюватимуть на наших землях, а ми, сховавшись на півночі, лежатимемо, поки їм заманеться залишити наші землі. Вони, собаки, цуценята, руді, жовтопузі, бездомні, з вовною між пальцями. В них буває по 6-8 щенят зараз, як у Чукаї, маленької прудкої пацючихи. Звісно, нам, вільному племені, треба втікати од рудих собак і попросити у племен півночі дозволу харчуватися падлом. Ви ж знаєте приказку: на півночі черви, на півдні воші. А ми, джунглі, вибирайте ж, вибирайте! Це славне полювання! За зграю, за всю зграю, за вовчиці вовченят у лігві і на волі, за подругу, яка гонить лань, і за найменше дитинча в печері, ми приймемо бій!» Зграя відповіла хлопцеві дружним голосним гавканням, що пролунало серед ночі, ніби тріск падаючого дерева. «Ми приймаємо бій!» – кричали всі. «Залиштесь з ними», – сказав Мауглі четвірці. «Нам знадобиться кожен зуб,
3: Фао і Акелла повинні все приготувати до битви. Я йду рахувати собак.
4: Це смерть! Підвівшись, крикнув Вантола. Що може вдіяти цей безволосий проти рудих собак? Пам'ятайте, навіть смугастий! Ти!
3: Ти справді відступник, крикнув Мауглі.
4: Але ми поговоримо, коли переб'ємо собак. Доброго полювання!
1: Мауглі помчав у темряву, ізбуджений, нестримний, не дуже придивлявся під ноги. І тому цілком природно, що хлопець простягся на повний зріст, налетівши на величезні кільця Каа, саме тоді, коли Пітон лежав біля річки і підстерігав оленя.
5: «Кс-ша!» – прошипів сердито Каа. «Хіба долиця мешканцям джунглів тупотіти і бігати під час нічного полювання? Коли так славно підходить дичина?»
3: «Моя провина», – промовив Мауглі, підводячись. «Я шукаю тебе, пласкоголовий. Та щоразу, як тільки ми зустрічаємось, ти товстієш і стаєш довший на цілу мою руку. Тобі немає рівного в джунглях. Ти наймудріший, найстаріший, найсильніший і найпрекрасніший з усіх, Каа!»
5: «Але куди? Куди веде цей слід?»
3: Голос Пітона став люб'язніший.
5: «І місяця не минуло, як тут була невеличка людина з ножем. Вона шпурляла камінцями мені в голову і називала паскудною лісовою кішкою тільки за те, що я спав на відкритому місці».
3: «Так, і розганяв оленів на всі чотири сторони, коли полював Мауглі. А цей пласкоголовий зовсім оглух і не чув, як йому свистіли, щоб він звільнив стежку для оленів», – відповідав спокійно Мауглі, вмощуючись між кільцями.
5: «Зараз та ж сама людина приходить з ласкавими, добрими словами до пласкоголового і каже, що він пласкоголовий.

0: цей самий пласкоголовий вірить і влаштовує місцину для того, хто шпурляв у нього камінням. Що ж зручно тобі? А чи Богіра дала б тобі таке славне місце для відпочинку?
1: Як і завжди, Ка зробив із себе щось на зразок гамака для Мауглі. Хлопець простягнув у темряву руку і, обнявши гнучку, наче канат шию Пітона, схилив голову Ка собі на плече, а сам розповів Пітону все, що трапилося цієї ночі в джунглях.
0: «Можливо, я й справді мудрий», –
1: озвався нарешті Каа,
0: «але

0: що хвилюються всі травоїдні. А скільки собак?
1: Я ще не бачив. Я пустився бігом до тебе, ти старіший від хаті. Але ж ка, хлопець аж заверщав від радості. Яке славне полювання буде! Мало хто з нас побачить завтрашній місяць.
0: Хіба ти братимеш участь у битві?

0: Хай вовки зустрінуть собак самі. Ти людина.
1: Торішні горіхи цього року стали чорною землею, сказав Мауглі. Це правда, що я людина, але в душі я сказав собі цієї ночі, що я вовк. І закликав у свідки річку і дерева. Я з вільного племені, Каа, поки руді собаки залишать наші місця.
0: Вільне плем'я, буркнув Пітон. Вільні злодії. І ти зв'язав себе смертельним узлом на честь померлих вовків. Недобре це полювання.
1: Я ж поклявся. Про це знають і дерево, і річка. Поки руді собаки в наших місцях, моє слово не повернеться до мене.
0: Це змінює всі сліди. Я хотів взяти тебе з собою в північні болота.

0: Тепер я говорю.
1: Подумай добре, пласкоголовий, перш ніж зв'язати себе смертельним вузлом. Мені не треба твого слова, бо я знаю...
0: Гаразд, промовив Ка, я не дам слова. Але що ти вирішив робити, коли прийдуть руді собаки?
1: Вони повинні перепливти Вайнгунгу. І я з ножем в руках зустріну їх на Мілкому, а за мною була б зграя. І там, ножем і зубами, ми змусили б їх повернутися за течією, або принаймні остудили б трохи їхні горлянки.
0: Повернути, Дхолий, неможливо. Та й горлянки в них загарячі, промовив Ка. Після цього полювання не буде ані людини, ані вовчняти. Залишаться самі кістки.
1: Ла-ла, помремо так помремо. А все-таки славне вийде полювання. Але я молодий і бачив мало дощів. У мене ані мудрості, ані сили. Можливо, ти маєш кращий план, Ка?
0: Я бачив сотні і сотні дощів. Перш ніж у хаті виросли молочні ікла, я залишив на землі довгий слід. Присягаюсь першим яйцем. Я старіший від багатьох дерев, і мені довелось бачити все, що творилося в джунглях.
1: Все ж таки, це нове полювання, відповів Мауглі. Ще ніколи руді собаки не пересікали наш слід.
0: Що є, то вже було, а те, що буде, лише повернення давно забутого. Посидь спокійно, поки я полічу свої роки.
1: Цілу годину лежав Мауглі посеред кілець пітона, забавляючись своїм ножем. А в цей час, схиливши непорушну голову на землю, Ка пригадував усе, що він побачив і узнав з того дня, коли виповз із яйця. Світло немовби погасло в очах пітона, і вони здавалися тьмяними опалими. Час від часу Каа кволо ворушив то праворуч, то ліворуч головою, ніби полював у вісні. Мауглі спокійно дрімав, бо він знав, що найкраще діло перед полюванням – це сон, і звик засинати в будь-яку пору дня і ночі. Згодом Мауглі відчув, що Каа почав рости і ширшати під ним. Величезний пітон роздувався і шипів, ніби меч, що його витягують з сталевих піхов.
0: «Я бачив усі мертві пори року», – сказав нарешті Каа.

0: малий. Недавно зійшов місяць, озвався хлопець. Я нічого не розумію. Я знав, що минуло небагато часу. Зараз підемо до річки, і я покажу тобі, як треба боротися проти рудих собак. Ка обернувся прямо як стріла, подався до головного річища Вайнгунги і кинувся у воду трохи вище заводі, де ховалася скеля миру. Мауглі пірнув слідом. «Не пливи, вилазь мені на спину, братику. Я попливу швидко». Мауглі обняв лівою рукою круглу шию Каа, притиснув праву до свого тіла і випростав ноги. І Пітон, долаючи течію, поплив так, як умів плавати тільки він один. І струмені збитої води запінилися навколо шиї Мауглі, а ноги хлопця погойдувалися туди й сюди на хвилях, розведених сковзкими боками Пітона. На милю вище від скелі миру, в ущелині між мармуровими скелями, футів від 80 до 100 заввишки, Вайнгунга звужується, і вода несеться ручаями поміж безлічі малих і великих каменів, ніби біля водяного млина. Але шумовиння води не збентежило Мауглі. Не було такої води в світі, якої хоча б на мить злякався хлопець. Він дивився на ущелину між скелями і незадоволено принюхувався, бо в повітрі стояв неприємний кисло-солодкий запах, схожий на те, як в жаркий день пахне великий мурашник. Хлопець інстинктивно занурився у воду та так, що тільки голова виглядала, бо треба ж дихати. Раптом Ка зупинився, двічі обвивши хвостом великий підводний камінь, на одному з своїх кілець Пітон тримав хлопця, а вода неслася повз них. «Це місце смерті», – промовив Мауглі. «Навіщо ми припливли сюди?»
1: «Вони сплять», – відповів Ка. «Хаті не зверне з дороги перед смугастим, але хаті і смугастий стороняться дхолів, а руді собаки, кажуть, не поступаються ні перед ким. А від кого ж утікає маленьке плем'я скель? Скажи мені, повелителю джунглів, хто у нас найголовніший?»
0: «Вони», – прошепотів Мауглі.
1: «Це місце смерті. Тікаймо звідси». «Ні, подивись гарненько. Не бійся, вони сплять. Все тут так само, як і тоді, коли я був не довшим за твою руку».
0: Потріскані, вивітрені скелі ущелини Вайнгунги ще з самого початку джунглів були місцем, де жило маленьке плем'я скель, неспокійні і заклопотані чорні дикі бджоли Індії. І Мауглі добре знав, що всі сліди повертаються за півмилі від їхньої країни. Століттями жило і роїлося тут маленьке плем'я, перелітаючи з однієї скелі на іншу і покриваючи старим воском білий мармур. Дикі бджоли робили свої стільники високо і глибоко в темряві внутрішніх печер, де ні людина, ні звір, ні вода, ні вогонь не могли їх доторкнутися. З обох боків ущелина була чимось завішена, мов чорним, мерехтливим оксамитом. І Мауглі, побачивши, що то мільйони сплячих бджіл, сховався у воду. Там виднілися і інші брили і гірлянди, і ще щось схоже на висохлі пні та скелі. Це були старі торішні стільники або нові міста диких бджіл, збудовані в затінку ущелини, де ніколи не буває вітру. Ціла гора губчатого перепрілого сміття скотилася і застряла між деревами та ліанами, що обвивали скелі. Прислухаючись, Мауглі не раз чув, як шурхотіли стільники з медом, ковзаючи і падаючи десь у темних галереях. Потім до нього доносився шум сердитих крил, похмуро нудотне капання, кап-кап-кап-кап-кап розлитого меду, що переливався через край і повільно падав на гілля. На одному березі річки виднілась невеличка обмілина, всього-навсього 5 футів завширшки, яка засипана мотлохом, що збирався безліч років. Там валялися мертві бджоли, трутні, сміття, старі стільники,
2: Крила злодійкуватих метеликів та жуків, які підкрадалися до меду, і все це лежало м'якими купами найдрібнішого чорного пилу. Одного різкого запаху було достатньо, щоб злякати кожного, хто не літає і не знає диких бджіл. Ка плив проти води, поки дістався піщаного берега якраз біля входу в ущелину.
1: «Ось полювання цього року», – промовив Пітон.
2: На березі лежали кістяки двох молодих оленів і буйвола. Мауглі бачив, що ані вовк, ані шакал не чіпали кісток, які так і залишилися в природному положенні.
3: «Вони зайшли за межу, вони не знали», – прошепотів Мауглі. «І маленьке плем'я їх убило. Тікаймо, поки бджоли не прокинулися».
1: «Маленьке плем'я не прокинеться до світанку», – відповів Ка. «Зараз я розповім тобі одну історію. Колись багато-багато дощів тому загнаний олень, не знаючи джунглів, забіг сюди з півдня. За ним гналася вся зграя. Збожеволівши з переляку, олень стрибнув звідси. Розпалена і скаженіла зграя також нічого не бачила і побігла за ним. Сонце стояло високо, і диких бджіл зібралося багато. Вони розгнівалися. Ті, хто женучись за оленем, стрибнув у Вайнгунгу, умерли перш, ніж досягли води. А хто не стрибнув, той загинув на скелях. Але олень лишився живий».
3: «Як же так?»
1: «Бо він біг перший, біг, рятуючи своє життя, і стрибнув, поки дикі бджоли ще не встигли опам'ятатися. Олень уже плив річкою, поки бджоли зібралися вбити його. А зграя, яка гналася за ним, уся загинула під вагою маленького племені, розбудженого тупотінням оленя».
2: «Олень залишився живий?» – повільно повторив Мауглі.
1: «Принаймні він не помер тоді. Хоч ніхто сильний тілом не чекав його внизу, щоб винести з води, як один старий, товстий, глухий, жовтий, пласковоловий чекав би малого. Так, так, навіть коли б усі руді собаки йшли по його сліду. Ну, що ти вирішив?»
2: Голова Каа лежала на мокрому плечі Мауглі, і його язик дрижав біля вуха хлопця. Після довгого мовчання Мауглі прошепотів:
3: «Це все одно, що смикати смерть за вуса, але, Каа, ти справді наймудріший у джунглях».
1: «Багато разів я чув це ж саме. Тепер дивись. Якщо собаки поженуться за тобою...»
3: «Ах, звісно, побіжать. Го-го, в мене під язиком зібралось багато колючок. Буде чим поколоти їм боки».
1: «Якщо розлютовані руді собаки поженуться за тобою, не бачачи нічого, крім твоїх плечей, то ті з них, які не умруть вгорі, кинуться в воду. Тут або нижче кинуться, бо маленьке плем'я підніметься і накриє їх. А води Вайнгунги голодні. І у Дхолей не буде Ка, який підтримав би їх, і вони потопляться. Уцілілі ж підпливуть до мілини поблизу ліго всіонійської зграї, а там їх і схоплять за горло».
3: «Ай-яй-яй, кращого й бути не може, хіба що випадуть дощі в суху пору року.
2: Значить, залишається тільки одно – бігти і стрибнути.
3: Я дам сятхолям знаки, і вони побіжать услід за мною.
1: А ти вже обдивився скелі вгорі?
3: Ой, ні, я забув.
1: Тож іди подивись. Скелі поточені і вивітрилися всюди. Там ями. Спіткнеться, і кінець полюванню. Гляди, я залишаю тебе тут. Тільки ради тебе сповіщу зграю, де підстерігати рудих собак. Сам я не маю нічого спільного з вовками.
2: Коли Каа хто-небудь не подобався, він виказував до нього таке презирство, яке в джунглях ніхто не вмів виказати, крім, можливо, багіри. Пітон поплив за водою. Незабаром проти скелі він побачив Фао і Акелу, які прислухалися до нічних звуків.
1: «Хшшшшш, собаки!» –
2: весело промовив Каа.
1: «Дхолі пливтимуть униз. Якщо ви не перелякаєтесь, то зможете перебити їх на мілені».
3: «Коли ж вони прийдуть?» – спитав Фао.
0: «А де моє людське дитинча?» – озвався Акела.
1: «Прийдуть, коли прийдуть», – відповів Пітон. «Чекай і дивись, а твоє людське дитинча, з якого ти взяв слово і цим самим послав його на зустріч смерті, твоє дитинча зі мною. І якщо хлопець не вмер до цього часу, то тут не твоя вина, сива собако. Чекай своє

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж, нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання, і дружби тіні встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя зигзаги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів. А ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть у мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Пролог у театрі. Директор театру, поет і комік. Директор. Обидва ви не раз мені в пригоді стали в хвилю скрути. Скажіть, яким повинен бути театр у нашій стороні? Бажаю я завжди юрбі годити. Вона живе, дає й другому жить. Стовпи стоять, поміст із дощок збитий. І всяк туди на свято, мов, спішить. Сидять усі вже, звівши вгору брови, до подиву і захвату готові. Я знаю, як сподобатися всім, а все ж чомусь сьогодні страшнувато. Хоч путнє щось незвично бачить їм, але вони читали страх багато. Як змайструвати виставу нам таку, нову й живу, і людям до смаку? Люблю, коли у нас під балаганом гучна юрба хвилює ураганом і тнеться до цих дверей вузьких, мов у переймах болісно тяжких. Ще в білий день, ще о четвертій, до каси товпляться дістать квиток і ладні битися за нього до півсмерті. Мов це в голодний рік насущника шматок. Лише поет зробить це диво здібний. О, друже мій, тут твій талант потрібний. Поет, не говори про натовп той нікчемний. Його діла високий дух гнітуть, затмарюють, як морок ночі темний, затягують у вир, у каламуть. Веде мене в небесний світ таємний, де радощі поетові цвітуть. Лиш там любов і дружба нас чекають, божественні чуття в серцях плекають. Що в глибині грудей у нас постало, що тремтячи зірвалось на уста, не вдало раз, а інший раз і вдало, поглине все хвилина зла й пуста. А що роки у серці визрівало, в довершене творіння вироста. Примарний блиск живе одну хвилину, правдивому нема у віках загину. Комік, а що мені з потомних тих віків? Коли б і я про них лиш говорив, то хто б сучасників розважив? А їм потрібен добрий жарт, і вже чогось веселий хлопець варт, і чимсь в суспільстві він заважив. Хто зацікавить публіку зумів, того вона не кине цінувати. Що більше буде слухачів, то легше їх опанувати. Отож, зробіть нам п'єсу до пуття і виведіть фантазію і волю, кохання й розум, пристрасть і чуття, та й дурості якусь там дайте ролю. Директор, а головне, як більш перипетій, бо глядачі цікаві до подій. Як більше сцен напружених, рухомих, щоб всяк дивився, не зводячи очей. І ви попали вже в число відомих, усі буде люблених людей. Лиш масою підкорите ви масу. Для себе в ній всяк найде штучку ласу. Де всього є, там кожен візьме щось. І видовище до серця всім прийшлось. Даєш нам твір, давай в шматках на милість. Таке рагу нам вигідніш, як цілість. Бо легко зготувати і зручно подавати. Нащо тобі здалась довершена умілість? Хоч що дай публіці, на шмаття буде рвати. Поет, ганебне ремесло ганебним буде скрізь, і справжньому художнику не личить. Та ви, я бачу, завзялись, нікчемних портачів звеличить. Директор, такий докір мені не заболить. Хто дума путнє щось зробить, знарядь шука, як до роботи. А вам м'які дрова колоти. Для кого пишете? Глядіть. Ось цей з нудоти йде сюди. Той за столом по зав'язку напхавшись. А той, найгірший він завжди, газету всяких начитавшись. До нас збігаються, немов на маскарад, побачити цікаве кожен рад. Тут дами на показ з'являються ошатні. Це теж артистки, лиш безплатні. Ви дивитесь з поезії висот, і всі поклонники вам любі. Погляньте ж ближче на народ. Одні холодні, другі грубі. Той по виставі йде у карти грать, той зночувати ніч в обіймах у повії. Чи ж варт для них бентежить мрії і муз шляхетних турбувать? Кажу ж вам, лиш пишіть, все більш і більш пишіть, і зразу шлях до успіху відкритий. Людей, аби із плигу збити, бо трудно їх задовольнить. Що з вами? З радощів? Чи що болить? Поет, іди шукай деінде наймитів. Ти хочеш, щоб поет занапастив свій вищий дар і порви, і мрії природою натхненного творця? Чим він чарує всі серця? Чим він скоряє всі стихії? Це та гармонія, що лине із грудей і обійма весь світ, природу і людей. Коли природа свій починок вічний, байдуже прядку крутячи пряде, і всіх створіннів гурт негармонічний, різноголосячий гуде. Хто вносить лад усюди живодайний, вливає ритм у кожен рух і звук? Хто всі ті голоси в хорал єднає зграйний, в акордів голосних врочистий перегук? Хто каже бурі в пристрасті ревіти, зорі вечірній в роздумі сіять? Хто може всі весняні пишні квіти до ніг коханої прослать? Хто лаврові листки сплітав вінок, щоб увінчати почестю героїв? Хто олімпійцям захист і зв'язок? Поет людської сили прояв. Комік: я віть же нам ту силу сповна. Хай творчість так у вас іде, немов пригода та любовна. Буває, двох десь випадок зведе, а там пішли побачення й розмови, щасливі сни й пробудження раптові, надії хміль і гіркота оман. І так нещуєся, як вродиться роман. Таку і ви нам п'єсу дайте, в життя людське чим глибше заглядайте. Всі так живуть, а бачать так не всі. Тож покажіть життя у всій красі. Картини барвні, світло тьмяне, та іскра правди в млі омани. І наварили ви пиття, що людям скрашує життя. І йде сюди замріяне юнацтво, йому наш твір чудесне відкриття. І йдуть сюди вразливі на чуття, для них ця гра переживань багатство. І кожен тут знаходить щось своє і бачить те, що в нього в серці є. Ще здатні всі вони і до плачу, і до сміху, шанують порви і зблизку мають втіху. Хто всього знав, тому попробуй догоди. Хто починає жить, подякує завжди. Поет: верни ж мені той час блаженний, коли я жити починав, коли пісень потік натхненний з джерел незглибних виринав, коли в туман був світ повитий і чар закритий в пуп'янки, коли барвисті і п'янки в лугах веселих рвав, як квіти. Я бідний був, і все я мав, і правду, і вигадку кохав. Верни ж ті порви чудові, і серця жаль, і щастя сни, і міць ненависті й любові, минулу молодість верни. Комік: та молодість потрібна лиш, як ворог у бою натисне, як дівчина усіх миліш, тобі сама на шию звисне, як вабить здалеку вінок тебе добігти ген до цілі, як на умі тобі танок і пиятика ночі цілі. А струни ліри золоті рукою вправною торкати, назустріч обраній меті стежками звинними блукати, це вам, старим, і Бог велів. І цьому тільки маємо радіть ми, бо старість з нас не робить малюків, вона лиш застає нас дітьми. Директор: покиньте спори й аргументи, лишіть докори й компліменти, за них нічого не купить. До діла треба приступить. Натхнення, настрій – то бридня все. Сміліші будьте, їх не ждіть. Коли поетом ти назвався, умій натхненням володіть. Варіть же швидше, друже милий, кріпкий напій, що ми ждемо. Чого сьогодні не зробили, те завтра не прийде само. Отож і дня дарма не гайте, як тільки є можливість десь. За коси враз її хапайте і вже із рук не випускайте, поки свого не доб'єтесь. Адже яких лише дивацій не бачив наш німецький кін. Тож не шкодуйте ні машин, ні чудернацьких декорацій. Не бракуватиме зірок і сонця, і місяця, і неба. Дамо й води, й вогню, як треба, і скель, і звірів, і пташок. Так розміркуйте ж все дотепно. На сцені всесвіт умістіть. І швидко, й бережно пройдіть із неба через землю в пекло. Пролог на небі. Господь, архангели, згодом Мефістофель. Рафаїл. Могутнім громом сонце грає в гучному хорі братніх сфер і путь накреслену верстає от первовіку й дотепер. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння величні всі діла Творця. Гавриїл. Земля із швидкістю страшною в просторі крутиться літа, і райське світло дня чергою зміняє ночі темнота. Хвилює море неозоре і шумом скелі покрива, та сфер стремління вічно скоре, і гори й море порива. Михаїл. Бурхають бурі навзаводи, шумлять нестримано кругом і огортають твердь і води таємно грізним ланцюгом. Блискоче з хмар руїнний пломінь, громам осяюючи путь. Та все благої ласки промінь приборкує стихії лють. Всі троє. Цих незбагненних див видіння сповняє силою серця, і як у перший день творіння прекрасні всі діла Творця. Мефістофель. О, Господи, ти знов між нас явився. Питаєш, як ідуть у кого справи? Між челяддю і я тут опинився, бо ж завше був до мене ти ласкавий. Не вмію я так компліментів править, як ангели удатні на язик. Від пафосу мого ти б засміявся навіть, коли б ти був от сміху не одвик. Сонця і світи залишу я в спокої. Я свідок лиш мізерності людської. Смішний божок землі не зміниться ніяк. Як з первовіку був, так і тепер дивак. Погано він живе, не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин. Та він же чисто коник той цибатий, пробачте порівняння це мені, не підлетить, а вміє лиш стрибати, та знай сюрчить в траві свої пісні. Та у траві іще б якось жилося, так ні, притьмом в болото суне носа. Господь, і вічно скаржися мені ти, невже ж тебе задовольнити земля ніколи не змогла б? Мефістофель. Ні, Господи, на ній одне лихе твориться. Так люди мучаться, що жаль на них дивиться. Вже проти них і запал мій ослаб. Господь, ти знаєш Фауста? Мефістофіль. Він доктор? Господь, він мій раб. Мефістофель. Та раб то раб, а служить по якому? І їсть, і п'є він щось не по-земному. Його думки на безум хворі, ширяють десь в непевній далині. То з неба б він зірвав найкращі зорі, топив би він всі радощі земні, та ні земля, ні далі не озорі, не вдовольнять тієї маячні. Господь, він поки що у мороці блукає, та я вкажу йому до правди вхід, бо знає садівник, як деревце плекає, який від нього буде цвіт і плід. Мефістофель. Та він не ваш, я ладен закладатись. Дозвольте лиш за нього взятись, і піде він за мною вслід. Господь. Я згоден. Спробуй його злудить. Поки живе він на землі, хто йде вперед, той завше блудить. Мефістофель. Спасибі вам. З мерцями справи злі, я не люблю тії мороки. Мені за них міліш здорові, повні щоки. Я так люблю живих людей, як любить кіт живих мишей. Господь, що ж, спробуй відірвати духа від його першоджерела. І якщо він тебе послуха, зведи його на стежку зла. Знай, сам ти осоромися натомість, в душі, що прагне потимки добра, є правого шляху свідомість. Мефістофель, свідомість швидко завмира. Я знаю, в мене певна гра. Я вже коли свого доб'юся, то матиму утіху немалу. Нехай тоді плазує у пилу, як та змія, моя тітуся. Господь, приходь сюди безпечно завше. На ваш борід не маю ворожди, а з духів заперечення лукавче ти був мені найстерпніший завжди. Людина не всякчас діяльності радіє, понад усе кохає супокій. Потрібен їй супутник ворушкий, щоб бісом грав і збуджував до дії. А ви, справдешні діти Божі, любуйте на дива творіння гожі, нехай живий і вічно творчий дух лє скрізь любові світло животворне, і явищ біг, речей минущих рух, хай думкою безсмертною огорне. Небо закривається, архангели розходяться. Мефістофель. До чого ж гарний дідуган? З ним інколи зустрітися приємно. І то сказати, такий великий пан з дияволом обходиться так чемно. Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Присвята. Знов близитесь ви, постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас? Чи знову ті омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринете, пануйте ж нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Ви принесли веселих днів картини і образів навіки любий рій, і першого кохання й дружби тіні встають, немов у казці прастарій. Згадалися життя з їх заги звинні, минулий жаль і втрати біль гіркий, і імення тих, що їх зрадлива доля в цвіту стяла, мов квіти серед поля. Пісень моїх не чують ніжні душі, що слухали пісні юнацьких днів. Розвіялись бесіди наші дружні, їх відгомін давно вже відбринів. Кругом чужі, хоч може й небайдужі, та їх хвала не радує чуттів. А ті, що їх, мов рідні, привітають, розкидані десь по світах блукають. І знов мене привиддя полонили, неначе звуть у мовчазне царство сна. Колишній спів мій, майже занімілий, лунає знов, мов арфа чарівна. Я стрепенувсь, і сльози забриніли, і серце враз відтало аж до дна. Теперішнє здалека ледве мріє, а що пройшло, і знов живе і діє. Ох, я ще тут, в тюрмі норі. О, мури прокляті, сирі! У цих мальованих шипках небесний світ і той зачах. Стримлять до неба стоси книг, ненатла точить їх черва, їх пелюга густа вкрива, і кіпоть осіда на них. Уздовж полиць з давнезних літ реторти, слоїки, склянки, начиння, приладів рядки. І це в тебе світ, і це зветься світ. І ти питаєш ще, чому на серце туга наляга, чому незвідана нудьга труїть всі радощі йому. Замість живих природи хвиль, куди творець людей вселив, навколо тебе тінь і цвіль, і жах потворних кістяків. Тікай на волю, на простір. Візьми цю книгу чарівну, цей Нострадамів віщий твір тобі відкриє таїну. Спізнаєш ти шляхи світил, збагнеш природи вічний рух, і в душу вступить повінь сил, коли промовить духу дух. Шкода обнять сухим умом священних знаків зміст живий. Ви, духи, тут в'єтесь кругом, озвіться ж ви на голос мій. Розкриває книгу і бачить знак макрокосму. Яким блаженством всі мої чуття, уся моя істота пойнялася. Немов по жилах полумінь життя і невмируща юність розлилася. Чи ж то не Бог ті знаки написав, що душу збурену втишають, що серце вражене втішають, що перед розумом наяв природи тайнощі всесильні виявляють? Чи ж я не Бог? Я просвітлів, і враз моє духовне око в природи творчий вир заглянуло глибоко. Тепер збагнув я сенс премудрих слів. В світ духів можна прозирнути, та ум і серце мляві вкрай. Встань, учню, і земні груди в ранковім сяєві скупай. Розглядає знак. Як все тут діє в колі вічнім, у многоликій красоті, як сили горні в льоті стрічнім міняють кінви золоті, на благовісних крилах мають споруду всесвіту, проймають у гармонійній повноті. Яка картина! Ах, картина лиш! Природо безконечна! Де ж, коли ж знайду ту грудь, що нею світ ти поїш, і небо, й землю все живиш? Невже ж ти болю в серці не загоїш, жаги палкої в нім не заспокоїш? Перегортає нетерпляче книжку і натрапляє на знак духа землі. Цей знак на мене має інший вплив. Ти, дух землі, мені рідніший. Я став відразу, мов, сильніший, мов, хміль вина мене сп'янив. І я ладен пірнути в світу море, знести земні і радощі, і горе. Ні грім мене, ні хвиль виття суворе, ні згуби страх, ні буря не поборе. Нахмарило кругом, і місяць заховався, і лампа згасла. В імлі встає над головою червона загрова, холодний жах згори війнув. Мене пройняв, це дух летить. Це дух благання вчув. Открийсь мені! Твій повів серце стрепенув і владно тягне. Усе єство до тебе прагне. Тобі віддав навік я серце й душу. Нехай і умру, тебе побачить мушу. Бере книгу і промовляє таємничі заклинання. Займається червона заграва, і в полум'ї з'являється дух. Дух: «Хто зве мене?» Фауст аж відсахнувся, лице страшне. Дух: «Ти притягнув мене так владно, з моєї сфери пивши жадно, і ось...» Фауст: «Жахаєш ти мене!» Дух: «Благав ти ревно і незмінно побачити вид мій, почуть мою річ. Вразив мене відчайний клич. Ось я! То чом же над людино ганебно так дрижиш? Де дівсь душі порив? Де велець сміливий, що світ в собі створив? Носив, плекав, що помисли жили в нім, і з духами у всьому стати рівним? Чи ж ти той Фауст, що ждав і сподівався, нестримано до мене поривався? І ось, як я дихнув на тебе палко, відразу знітився ти жалко, гробак нікчемний, боязкий». Фауст: «Ні, я знесу вогонь чарівний. Це я, це Фауст, тобі я рівний». Дух: «В життя потоках, у морі дій, в'юся вгору, вниз, люся всюди й скрізь, народження й смерть, океани твердь, ткання мінливе, життя бурхливе, я тчу на грімкому верстаті часу, богам на одіння живую красу». Фауст: «По всьому світу ти снуєш, діяльний дух, як я близький до тебе!» Дух: «Близький до того, що звагнеш, а не до мене!» Щезає. Фауст падає додолу. Не до тебе, а до кого ж? Я подоба Божа і не близький до тебе. Хтось стукає у двері. О, смерть гірка! Це йде мій помічник, докучливий сухий влазливець, і щастя обернулось у нівець, і привид вимріяний зник. Увіходить Вагнер у шлафроці, в нічному ковпаку, з лампою в руці. Фауст відвертається з нехіттю. Вагнер, даруйте, ви декламували. Це з грецької трагедії, мабуть. Це вміння має значення чимале, і я б хотів його здобуть. Чував я, що й священник казнодія повчитись часом може в лицедія. Фауст, так, якщо й сам священник лицедій. Немало є між них такого крою. Вагнер, ох, ми живем здебільше самотою і бачим світ хіба у день святий, немов крізь телескоп. Лише здалека, і вчить людей казанням річ нелегка. Фауст, без почуття, і мистецтво все даремне. Коли ж говорить з вас душа, то слово щире і буремне усі людські серця зруша. А ви сидіть та компонуйте з чужих об'їдків розмазню, та в попілець ретельно дуйте, а чай здобудете вогню. Як вам це в смак, то дурні й діти з вас подивують інший раз, але шкода серцями володіти, коли немає серця у вас. Вагнер, та красномовство все ж нам не байдуже, а я, на жаль, в нім знаюся не дуже. Фауст, шукай заслуги не в словах, не шийся в галасливі блазні, як розум є в твоїх речах, то будуть без окрас виразні, бо для правдивих мудреців не треба вишуканих слів. Всі ваші фрази дуті, беззмістовні, цяцьковані, бундючно-пишномовні. То вітер лиш, що десь між верховіть сухим осіннім листям шарудить. Вагнер, ох, довгий лан знання, а ми недовговічні. Всі досвіди мої критичні, не раз ця думка зупиня. Як важко досвіду набратись, щоб до самих джерел дістатись. А там, дивись, на півшляху спіткаєш нагло смерть лиху. Фауст, пергаментом жаги не вгамувати, не в нім свята, живуща течія. Повік тобі на спрагу знемагати, коли суха душа твоя. Вагнер, пробачте, нам приємно завше побачить дух часів, прослідкувавши, які колись думки у мудруців були, і як далеко ми тепер вперед пішли. Фауст, а вже ж далеко, аж до зір. В часи минулі не сяга наш зір, то книга за сьома печатьми, а те, що звеш ти дух часів, втім лиш відбиток духу письмаків, по суті можем помічатьми. Та писанина – то якесь страхіття, поглянувши, світ за очі б тікав, то купа сміття. звалище лахміття, а в кращім разі фарс з життя держав. Повчальними прикрашений думками, банальними, як у ляльковій драмі. Вагнер. А світ? А людський ум і почуття? Пізнати їх усякий з нас бажає. Фауст. А що ж пізнати означає? Хто справжнім іменем назве дитя? Так мало хто пізнать хоч дещо зміг, та й ті провидці, серцем необачні, несли свої думки юрбі невдячній, зате й палили й розпинали їх. Даруйте, друже, мабуть, час кінчати, бо вже, дивіться, пізня ніч. Вагнер. А я ладен і цілу ніч не спати, аби вести із вами вчену річ. Дозвольте й завтра, великоднє свято, спитати вас про те, про се. Я щирий до наук і знаю вже багато, але хотів би знати все. Виходить. Фауст сам. І ще його не зрадила надія. Копається в гноїську, скарб шука. А знайде часом черв'яка, то дурень і тому радіє. Як міг цей голос пролунати в час, коли тут вився духів рій таємний? Та дякую тобі я на цей раз. Ти, син землі, над всіх нікчем нікчемний. Ти спут відчаю визволив мене, бо я вже мало глузду не позбувся. Видіння те було таке грізне, що перед ним я карликом почувся. А я ж гадав, що образ божества я вже зирнув у істини свічадо і поринув у вічне сяйво радо, земного збувшися єства. Я був уже, мов світлий херовим, спроможний всю природу обійняти, у насолоді творчій богувати. За це зухвальство я діждавсь отплати, упавши в прах під словом громовим. Мені з тобою не дано зрівнятись, мій дух слабкий. Він зміг тебе дізватись, а вдержати снаги не стало в нім. Таким малим, таким великим я чувся в ту блаженну мить, та вверг мене ти владним скриком і знову в людську безвихідь. Куди ж іти? Чого тікати? Чи відректись від давніх мрій? Своїми ж вчинками ми ставимо завади собі в дорозі життєвій. На всі високі духу поривання матерія лягає тягарем, і благ земних, досягши обладання, найвище з благ оманою ми звем. І почуття, і пориви натхненні ми в суєті розгублюєм буденній. Фантазія почне свій смілий льот, об вічності черкаючися грані, та розмах той повущує зарані в мутному вирі часових незгод. Гніздиться в серці глибоко турбота, і невсипущає скорбота, прогонять радощі, захмарять супокій, приймаючи щоразу вид новий, то ніби дім і двір, то ніби жінка й діти, вода, вогонь, отрута, ніж. Нема загрози, а дрижиш, нічого не згубив, а мусиш щось жаліти. Не рівня я богам, і знаю, що це так. Мабуть, проскнію вік, немов сліпий гробак, що в плаз живе і землю риє, пушить, поки його чиясь нога роздушить. Хіба ж не пил то з безлічі полиць, злітаючи, мій мозок сушить? Не мотлох то, що тисячу дрібниць мене в цім затхлім світі душить? Чи ж тут знайду, чого шукав? Пощо мені у сотнях книг читати, що рід людський завжди і скрізь страждав, а хто не хто і щастя міг зазнати? Чом вищирівсь ти, черепе пустий? Твій мозок, як і мій, колись серед туману шукав ясного дня і блукав у тьмі густій, до правди рвавсь і потрапляв в оману. Стоять мене на глузи беручи вали, зубці, колеса, кулі. Біля дверей б'ючись, я мав вас за ключі, та ви мені замка не відімкнули. Бо повна тайн і білим днем природа не відслонить запинала. І що вона тобі від духу заховала, того не витягнеш гвинтом і важелем.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

відчуваю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Повернувшись до просторого робочого приміщення підвалу, Брейді промовляє наступне слово. Це слово «хаос». У дальнім кінці його командно-контрольного центру на висоті 3 фути над підлогою простягнулася довга полиця. На ній рядком стоять 7 комп'ютерів-ноутбуків з відкритими темними екранами. Є там також крісло на роликах. Отже, він може швидко пересуватися від одного до іншого. Коли Брейді вимовляє своє магічне слово, всі 7 комп'ютерів оживають. На кожному екрані з'являється число 20, потім 19, за ним 18. Якщо він дозволить цьому відліку досягти нуля, вступить в дію самовбивча програма, яка дочиста вишкребе його жорсткі диски і завантажить на них всякий мотлох. «Пітьма», – вимовляє він, і великі цифри на екранах зникають. Замість них з'являються зображення комп'ютерних робочих столів, сцени з дикої зграї його улюбленого фільму. Він пробував і «Апокаліпс», і «Армагеддон». На його погляд, набагато краще стартові слова, сповнені остаточної фатальності. Але програма розпізнавання звуків має з ними проблеми. А останнє, чого йому хочеться, це щоб усі його файли було замінено через якийсь ідіотський глюк. Двоскладові слова безпечніші. Не те, щоб на 6 комп'ютерах із 7 було чогось багато. З них тільки на номері 3 мається те, що жирний екс-коп назвав би інкримінуючою інформацією, але Брейді подобається дивитися на шикування цієї комп'ютерної армади, як вона отак уся вмикається. Від цього підвальна кімната ніби дійсно стає якимсь командно-контрольним центром. Брейді вважає себе не тільки руйнівником, але й творцем. Хоча він пам'ятає про те, що поки що йому не вдалося створити нічого такого, що буквально б запалило цей світ, і його переслідує ймовірність того, що ніколи не вдасться. Що в найкращому випадку в нього розум другорядного творчого гатунку. Узяти, наприклад, Ролу. Ця ідея прийшла йому одного вечора спалахом осяяння, коли він чистив пилосмоком вітальню. Як і порання біля пральної машини, ця робота нижче гідності його матері. Він тоді накидав рисунок пристрою, який скидався на ослінчик на коліщатках, з мотором і коротким патрубком під дном. Брейді розрахував, що, застосувавши просту комп'ютерну програму, можна сконструювати апарат, який сам їздитиме по кімнаті та всмоктуватиме пил. Якщо він наштовхуватиметься на якусь перешкоду, скажімо, на стілець або на стіну, він сам розвернеться і поїде в іншому напрямку. Він уже почав будувати справжній прототип, а потім у вітрині крамниці дорогих електроприладів у центрі міста побачив, як діловито катається варіант його ролли. Навіть назва була похожою – «Румба». Хтось випередив його з цією ідеєю. І той хтось, мабуть, заробляє мільйони. Це було несправедливо. Але що з того? Життя – це лейно-ярмарок з гівняними призами. Він зробив перепрошивку телевізором у їхній хаті. І тепер Брейді з матір'ю задарма приймають не лише базові канали, а й усі передплатні, включно з кількома екзотичними на кшталт «Аль-Джазіри». І нема жодного збіса способу, щоб Time Warner, Comcast чи Xfinity могли цьому завадити. Він хакнув DVD-плеєр, і той тепер грає не тільки американські диски, а й диски з будь-якого регіону світу. Це легко. 3-4 швидких операції з дистанційним пультом плюс 6-значний розпізнавальний код.
Класно в теорії, але чи все це знадобилося? Ні, в будинку номер 49 на В'язовій вулиці аж ніяк. Ма не дивиться нічого, якщо воно не подається їй з ложечки чотирма найбільшими телемережами. А сам Брейді майже весь час або працює на якійсь зі своїх двох робіт, або перебуває тут, у командно-контрольному центрі, де й займається своєю справжньою роботою. Перепрошивка. Це чудова справа, але ж водночас і нелегальна. Наскільки йому відомо, хакати DVD також незаконно. Не кажучи вже про його хакерство редбоксів і нетфліксів, усі його найкращі ідеї протизаконні. Взяти хоч річ першу та річ другу. Річ перша лежала на пасажирському сидінні Мерседеса місіс Трелоні, коли він тим туманним ранком у минулому квітні їхав від міського центру. З кров'ю, що заштрихувала лобове скло, їй стікала з погнутого радіатора. Ця ідея прийшла йому в похмурий період 3 роки тому, після того, як він врешті вирішив убити цілу купу людей. Про той час він думав, як про свою терористичну фазу. Але раніше, ніж він вирішив, як саме коли і де це зробити. Весь переповнений різними ідеями, він тоді був нервовим, мало спав. У ті дні він почувався так, ніби заковтнув цілий термос чорної кави, присмаченої амфетамінами. Річ перша була модифікованим дистанційним пультом для телевізора з мікрочипом, що слугував їй мозком і блоком живлення для збільшення радіусу дії, хоча дальність усе ще залишалася доволі невеличкою, якщо навести її на світлофор з відстані ярдів 20-30. Червоне світло можна змінити на жовте одним натиском кнопки. Червоне – на блимаюче жовте 2 натисками, а червоне на зелене – 3. Брейді був у захваті від цього приладу і кілька разів його випробував, завжди сидячи в своєму старому припаркованому Субару. Морозивний фургон набагато дужче впадав у вічі на перехрестях з інтенсивним рухом. Після кількох промахів йому вдалося таки викликати справжню аварію. Лише удар бамперами, але все одно весело було спостерігати суперечку 2 чоловіків, які з'ясовували, чия в цьому вина. Якийсь час здавалося, що вони ось-ось перейдуть до кулаків. Річ друга народилася невдовзі по тому, але саме річ перша визначила для Брейді вибір цілі, бо вона радикально підвищувала шанси на успішну втечу. Відстань між міським центром і занехайним складом, який він вибрав тим місцем, де йому треба буде покинути сірий мерседес місіс Трелоні, становила точно 1,9 милі. Уздовж запланованого ним маршруту втечі працювали 8 світлофорів, але з його прекрасним гаджетом він не мусив непокоїтися щодо жодного з них. Але того ранку, Ісусе Христе, хіба ти цього не знав? Усі вони горіли зеленим. Брейді зрозумів, що якусь роль у цьому грало те, що був ранній ранок, але все одно це його збісило. «Якби в мене не було мого гаджету, – думає він, ідучи до комірчини в дальнім кінці підвалу, – щонайменше 4 з тих світлофорів горіли б червоним. Саме таким чином відбувається все в моєму житті. Річ друга виявилася єдиним його творінням, яке насправді приносило гроші». Невеликі гроші, але, як кожний знає, гроші – це не все. Крім того, без другої речі не було б і Мерседеса. А без Мерседеса і бійні біля міського центру. Добра, мила річ друга. На петлях при дверях комори висить великий єльський замок.
Брейді відмикає його одним з ключів, що висять у нього на низці. Світло всередині також влаштоване ним флуоресцентне. Уже горить. Комора маленька, а завдяки широким, простим дерев'яним полицям, здається, ще меншою. На одній із полиць стоять 9 коробок від взуття. Усередині кожної коробки лежить фунт саморобної пластикової вибухівки. Брейді випробував трохи цього продукту в далекій сільській місцевості, в покинутому гравійному кар'єрі, і діє він просто чудово. Якби я жив десь там, в Афганістані, думає він, носив чалму і отой химерний халат, я міг би зробити собі непогану кар'єру, підриваючи бронетранспортери. На іншій полиці у ще одній взуттєвій коробці лежать 5 мобільних телефонів. Це одноразові апарати з тих, що їх наркоторговці у Лоутауні називають пальниками. Ці телефони, які продаються в нормальних аптеках і цілодобових крамничках, і є проектом Брейді цього вечора. Їх треба модифікувати так, щоб після набору одного номера всі вони задзвонили разом, створивши імпульс, достатній для одночасної детонації того вибухового пластиліну, що лежить у решті коробок. Він ще не вирішив остаточно, чи використовуватиме пластит, але в душі йому цього хочеться. Так, дійсно, він написав тому жирному екскопу, що не прагне повторити свій шедевр, але це теж було черговою брехнею. Багато чого залежить від самого жирного екскопа. Якщо той зробить те, що бажає Брейді, як місіс Трелоні зробила те, чого бажав від неї Брейді, він упевнений, тоді це прагнення втихомириться, принаймні, на якийсь час. Якщо ж ні, ну, він хапає коробку з телефонами, робить крок до дверей комори, потім застигає і кидає погляд назад. На одній з інших полиць лежить лісорубський стьобаний жилет L.L. Bean. Якби Брейді дійсно збирався ходити в ліс, йому б згодився жилет середнього розміру. Він худенький, але цей має розмір XL. На грудях у нього наліпка посмішка того типу, що в темних окулярах і з вискаленими зубами. У жилеті лежать ще 4 фунтових блоки пластикової вибухівки, 2 в зовнішніх кишенях, 2 у внутрішніх, прорізних. Поверхня жилета бугриста, бо він заповнений підшипниковими кульками, точно такими, як у Ходжесовому веселому ляпанці. Брейді довелося розпороти підкладку, щоб їх туди засипати. Йому потім навіть майнуло в голові, чи не попросити ма, щоб вона зашила розпороті місця, і він щиро реготав з такої думки, поки заклеював прорізи липкою стрічкою. «Мій особистий самогубчий жилет», – думає він з любов'ю. Він його не використовуватиме. Ймовірно, не використовуватиме. Але ця ідея також має свою привабливість. Це поклало б кінець усьому. Більше жодного Discount Electronics, жодних поїздок на виклики кіберпатрульним, щоб виколупувати арахісове масло або крихти печива з центрального процесора якогось ідіота, жодного фургона з морозивом, а також жодних змій, які вирушаться на задвірках його мозку або під пряжкою ременя. Він уявляє собі, як робить це на рок-концерті. Він знає, що у червні на Приозерній арені мусить виступати Спрингстін, а як щодо святкового параду 4 липня на Озерній вулиці, головній торговельній вулиці міста, чи, може, краще відкриття літнього вуличного ярмарку і фестивалю тротуарних малюнків, який відбувається щороку в першу суботу серпня.
Це було б класно. Але чи не матиме він смішний вигляд у стьобаному жилеті посеред спекотного серпневого дня? І то правда. Але творчий розум завжди може розрішити такі проблеми. Думає він, розклавши на своєму робочому столі одноразові телефони і починаючи витягати з них сім-картки. Крім того, самогубчий жилет – це, як там воно називається, ага, сценарій судного дня. До його використання либонь ніколи не дійде, хоча приємно мати його на похваті. Перед тим, як підніматись нагору, він сідає перед комп'ютером номер 3, заходить в інтернет і перевіряє блакитну парасольку. Нічого нема від жирного екс-копа. Поки що.

0: Коли о 10-й наступного ранку Ходжес на Озерній авеню дзвонить у домофон кондомініуму місіс Вортон, він одягнений у костюм. Відтоді, як вийшов на пенсію, таке з ним всього лише другий чи третій раз. Він гарно почувається в костюмі. Хоча піджак тіснуватий у талії і під пахвами. Людина в костюмі почувається людиною на роботі. З динаміка лунає жіночий голос. «Хто там?»
1: «Це Білл Ходжес, мем.
0: Ми з вами розмовляли минулого вечора, пам'ятаєте?»
2: «Так, розмовляли, і ви з'явилися точно в домовлений час. Квартира 19С, детективи Ходжес».
0: «Ходжес було зібрався пояснювати їй, що він більше не детектив, але двері вже задзищали, тож він не переймається. Крім того, він сказав їй, що вже на пенсії, коли вони розмовляли по телефону. Джанель Паттерсон чекає його в дверях, точно як її сестра в день бійні біля міського центру, коли Ходжес з Пітом Гантлі прийшли її опитувати вперше. Схожість між цими двома жінками достатня для того, щоб Ходжес відчув потужне дежавю. Але долаючи короткий коридор між ліфтом і квартирою, намагаючись іти прямо, а не перевальцем, він бачить, що різниця переважує схожість. У Паттерсон ті самі світло-сині очі, є високі вилиці, але якщо в Олівії Трелоні губи були тонкі та щільно стиснуті, часто побілілі від одночасної напруженості й роздратування. Схоже, губи Джанель Паттерсон навіть у жалобі готові усміхнутися. Або подарувати цілунок. Губи її сяють вологим на вигляд блиском, такі гарні, що їх хочеться з'їсти. І ніяких блузок з викотом човником у цієї леді. На ній з високим коміром облягаючий светр, під яким ховається в затишку пара перфектно круглих грудей. Вони невеликі, ті груди, але, як любив приказувати дорогий старий батько Ходжеса, більше за жменю, то перебір. Бачить він ефективність дорогого бюстгальтера чи результат підвищення тонусу після розлучення. Підвищення тонусу, здається, Ходжесу більш імовірним. Завдяки її сестрі вона може дозволити собі будь-які вправи, які лишень забажає. Вона простягає руку і зустрічає його долоню добрим, безманірним потиском.
2: «Дякую, що прийшли».
0: Ніби це не її прохання. «Радий, що ви змогли мене прийняти», – відповідає він, заходячи вслід за нею до квартири. «Той самий. Ошелешливий вид озера буквально б'є йому в очі. Він добре його пам'ятає, хоча тут вони мали бесіду з місіс Трелоні тільки один раз. Усі інші були або у її великому будинку в цукрових пригірках, або в поліцейській управі. Вона впала в істерику під час одного з тих її візитів до управління», – пригадує він. «Усі мене звинувачують», – сказала вона. Самогубство трапилось доволі незабаром після того. Всього лиш за кілька тижнів.
2: «Бажаєте кави, детективе?» «Є ямайська. Дуже смачна, я гадаю».
0: Хоча спривчив себе не пити каву в першій половині дня, бо зазвичай від неї, попри прийнятий зантак, у нього буває потім дико-кислотна відрижка. Але він погоджується. Він сідає в один із шезлонгів біля широкого вікна вітальні, чекаючи, поки вона повернеться з кухні. День теплий і ясний, на озері рухаються зигзагами, перехиляючись, наче ковзанярі вітрильні човни.
2: Коли вона повертається, він підводиться, щоб прийняти принесену нею срібну тацю, але Джанель посміхається, хитає головою «ні» і, граційно присівши, ставить її на низенький кавовий столик. Майже куртуазно. Ходжес обдумав кожен можливий поворот і ухил, по якому може потекти їхня розмова. Але його наперед думання виявляється наразі непридатним. Це схоже на те, як аби після ретельно розпланованого зваблення об'єкт його бажань зустріла його в дверях у коротенькій нічній сорочці і туфлях, типу «трахни мене». Я хочу дізнатися, хто довів мою сестру до самогубства? Каже вона, наливаючи каву до грубих порцелянових кухлів. Але я не знала, яким чином мені діяти. Ваш дзвінок був наче послання від Бога. Після нашої розмови, я гадаю, ви саме та людина, яка потрібна для цієї роботи.
1: Ходжес надто ошелешений, щоб щось сказати.
2: Вона подає йому кухоль. Якщо бажаєте вершків, мусите налити собі самі. Коли доходить до додатків, я не беру на себе відповідальності.
1: Чорна якраз добре.
2: Вона усміхається, зуби в неї або перфектні, або перфектно взяті в коронки. Оце чоловік, який мені до душі.
1: Він сьорбає загалом, щоб виграти час, але кава чудова. Кашлянувши, він каже, як я вам казав, коли ми вчора балакали, місіс Паттерсон, я більше не поліцейський детектив.
2: 20 листопада минулого року я став звичайною приватною особою. Нам потрібно це визначити наперед. Вона дивиться на нього поверх берегів своєї чашки.
1: Ходжес загадується, чи залишає відбитки той вологий блиск, що в неї на губах, чи технологія виробництва помади відсунула такий ефект у минувшину. Це божевілля, про таке загадуватися, але вона миловидна пані. Ну і ще він тепер так рідко з кимсь бачиться.
2: Як мені здається, мовить Джанель Паттерсон, у сказаному вами значення мають тільки два слова. Перше – приватний, а друге – детектива. Я бажаю дізнатися, хто втручався в її життя, хто грався з нею, допоки вона себе не вбила, а ніхто в департаменті поліції цим не переймається. Їм хотілося б упіймати людину, яка використала її машину для вбивства усіх тих людей. Оце так, але на мою сестру? Можна я буду вульгарною? Їм насрати?
1: Нехай Ходжес уже і пенсіонер, але він все одно залишається лояльним. Це не є безумовною правдою.
2: Я розумію. Чому ви так кажете, детективе?
1: «Містер, прошу вас, просто містер Ходжес або Білл, якщо ваша ласка».
2: «Тоді Білл. Але це правда? Існує зв'язок між тими вбивствами і самогубством моєї сестри, тому що людина, яка скористалася її машиною, це та сама людина, яка написала того листа. І всі ті інші речі, ті речі на блакитній парасольці».
1: «Легше», – стримує себе Ходжес, – «не напартач». «Про який лист ми говоримо, місіс Паттерсон?»
2: «Джейні. Якщо ви Білл, тоді я Джейні. Почекайте тут, я вам покажу».
1: Вона підводиться і виходить з кімнати. Серце в Ходжеса важко б'ється, набагато дужче, ніж тоді, коли він схопився з тролем під віадуком, але все одно він здатен оцінити те, що Джейні Паттерсон, яка відходить, виглядає не менш гарно, ніж спереду. «Легше, хлопчику», – знов каже він собі, і
2: відпиває ще кави. Філіп Марлоу з тебе ніякий. Його кухоль вже наполовину порожній і жодної кислотності, ані сліду. Чудесна кава, думає він. Вона повертається, тримаючи за краї два аркуші паперу із виразом відрази на обличчі. Я знайшла це, коли переглядала папери в столі Олівії. Зі мною був її адвокат, містер Шрон. Вона призначила його виконавцем її заповіту, тож він мусив бути там. Але він якраз перебував у кухні, пішов випити води. Він цього так і не побачив. Я його сховала.
1: Вона, каже це, байдуже, не соромлячись і не виправдовуючись.
2: Я відразу ж зрозуміла, що це таке. Через оце той парубок залишив таке саме на кермовому колесі її машини. Гадаю, ви могли б назвати це його візитною карткою.
1: Вона тицяє в усміхнене личко в окулярах майже посередині першого аркуша. Ходжес собі його вже відзначив. Він також упізнав шрифт цього листа, який він, завдяки програмі текстового процесору у своєму комп'ютері, вже ідентифікував як американська друкарська машинка. «Коли ви це знайшли?»
2: Вона задумується, вираховуючи, скільки минуло часу. «Я приїхала на похорон. Він відбувався під кінець листопада. А коли зачитували заповіт, я дізналася, що я єдина спадкоємиця Оллі. Це мусило відбуватися в перший тиждень грудня. Я спитала в містера Шрона, чи не міг би він відкласти опис активів і володінь Оллі до січня, бо мені треба було владнати деяку справу там, у себе в Елей. Він погодився.
1: Вона впирається в Ходжеса відвертим поглядом своїх блакитних очей, в них грають іскорки.
2: Справа, яку я мала владнати, це розлучення з моїм чоловіком, який був, можу я знову побути вульгарною, блудливим, обнюханим кокаїном гівнюком.
1: Ходжес не має бажання ухилятися в ці манівці. «Ви повернулися до цукрових пригірків у січні?»
2: «Так».
1: «І тоді знайшли цього листа?»
2: «Так».
1: «Поліція його бачила?»
2: «Відповідь він знає. Січень був понад 4 місяці тому. Але це запитання треба поставити». «Ні».
1: «Чому ні?»
2: «Я вже казала вам, тому що я їй не довіряю».
1: Ці іскорки проливаються з її очей, коли вона починає плакати.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Третє. Глазунов. І хто більше росіянин? Велика Катерина, німкеня з народження, яка керувала Росією з точки зору блага і процвітання довіреної їй Богом держави російської? Чи росіянин, в лапках, Хрущов, який подарував, немов свою власність, просочену російською кров'ю землю Криму Україні? Хоч я вважаю їх нашими братами, як білорусів. Кінець цитати. Нехай Бог боронить нас, пане Глазунов, від таких братів. Справжній брат не докорятиме братові домом, шматком землі чи окрайцем хліба. Тим паче, що нажиті вони в одній родині. Чим же заперечити цьому самозакоханому братанові, цьому представникові московської еліти, охоронце від цінності нації і віруючій людині? Зовсім про Бога ви забули, пане Глазунов. Бог усім заповів рівність і волю. А що ж ви зробили в Чечні, віруюча людина? Чи сподіваєтеся, що російська церква вкотре простить ваші гріхи во славу матінки Росії?

Бачте, цілком розпусною бабою була імператриця Катерина ІІ. Аж до смерті коханців міняла, як рукавички. А подібні діяння суворо засуджуються і Богом, і церквою. Та й правління державою отримала з рук убивці, коханця Орлова, який порішив її законного чоловіка. Чи ваша церква та ваші віруючі прощають деспотам і розпусникам, аби тільки їхні діяння були в ім'я Великої Росії? Жорстоко, пане Глазунов, поводилася імператриця з народом. Усіх загнала в кріпацтво, яке однаково що рабство. Послухайте, що писав ще за життя Катерини ІІ секундант майор Петро Іванович Челіщев у рукопису «Подорож по півночі Росії». Ця дорогоцінна половина землеродних жителів, йдеться про кріпаків, без яких ніщо в людському суспільстві не може стати досконалим, обтяжена узами рабства. Кінець цитати. Так жила більша частина населення імперії за Катерини ІІ. Про що свідчить очевидець життя тих часів? Як би ви себе почували, пане Глазунов, будучи рабом, спізнавши батіг дворянина? Гадаю, ваша пісенька зовсім іншою стала б. Вам, пане Глазунов, начхати на народ, чи російський, чи український, ви ж панської крові. Вам матінка дорога тим, що приєднала до Росії великий простір, підкорила і поглинула зі своїми родичами споконвічного ворога – Польщу. А попутно четвертувала і колисувала тисячі селян-пугачовців, які повстали проти рабства, якого, до речі, не було вже в ті часи у цивілізованій Європі. Дозвольте вам нагадати, що матінка і передову інтелігенцію тих часів не шанувала, жорстоко переслідувала. Олександра Миколаєвича Радіщева, Миколи Івановича Новікова, Івана Герасимовича Рахманінова. Які прізвища? Сподіваюся, пане Глазунов, ви читали «Подорож із Петербурга в Москву». Згадайте, мати ваша однакової зі мною була думки про незначущість посад ваших від народження даних. Кінець цитати. Бачите, якою розумною була людина, як далеко дивилася. А яких купців пересаджала матінка у в'язниці та каземати? Матвія Глазунова, Тимофія Полежаєва, Павла Вавілова, Василя Глазунова і багатьох інших, ваших особисто предків, пане Глазунов, знищила Катерина ІІ. Навіщо ж перед нею падати на коліна? Хоч трохи поважайте себе. Указом від 11 лютого 1793 року імператриця повеліла спалити 18 656 примірників книг, які були знайдені в будинках і крамницях Миколи Івановича Новікова. Серед них – «Правила християнського життя», «Короткий нарис географії», «Геометрія», енциклопедичні словники, книги з медицини тощо. Ви про це геть забули? Лише про завоювання пам'ятаєте. Але ж, як бачите, не все чортова баба здійснила. Ось, наприклад,
Грецький прожект опанувати Кримом, винищити кочові племена на півдні, ліквідувати Запорозьку Січ, проникнути на Балкани, знищити Туреччину і покласти корону нового візантійського імператора на голову одного з онуків Катерини. Кінець цитати. А ось ще одну таємну думку виказує українець, канцлер Катерини ІІ, граф Безбородько. Що справи? Вони самі по собі йдуть. Пан Платон Зубов, повідомляю по секрету Глазунову, це коханець Катерини ІІ. Їй 62 роки, йому 22. Справи розписав по 1797 рік. До цього року для встановлення торгівлі з Індією граф Валеріан Зубов займе гарнізонами всі важливі місця в Персії і Тибеті. Суворов піде через Адріанополь до турецької столиці, для чого й флот готується. Китай теж збираються приборкати. Кінець цитати. Бачите, на Древній Китай воліли зазіхнути. Гадаєте, пане Глазунов, це художній вимисел? Ані трохи. Я вже подавав виписки з офіційних щоденників статс-секретаря імператриці Катерини Храповицького, виданих у Москві 1862 року. Ось і вам, пане Глазунов, цитата з цієї праці на пам'ять. 1786 рік, 5 липня. На рапорті Павла Сергійовича Потьомкіна про володіння татар вимагати пояснення. Кордон не закінчено. Потрібен час для виконання великого заходу. Кордоном буде Чорне море і підданство перських власників, які рівнятимуться герцогові Курлянському, і до того йдеться. Кінець цитати. Оце вони, справжні помисли російської аристократії і їхньої ставлениці Катерини ІІ. Не зуміла матінка приєднати до імперії Персію та Константинополь. Інакше ваша спадщина, пане Глазунов, далеко б посунулася, аж до візантійських імператорів. І Жириновський не знадобився б сьогодні. Як же ви їй простили такі недоробки, пане Глазунов? Чи справді сподіваєтеся на Жириновського? 1995 рік. Четверте – Лужков. 1997 року, ранньою вересневою осені, Москва в екстазі відсвяткувала вигадане 850-річчя. Горілка, вино, пиво і шампанське лилися рікою. Мільярди російських рублів шпурлялися наліво і направо. На торжества за великі гроші були запрошені поважні артисти з Європи. Юрбилися на підмостках артисти самої Москви. Марширували оркестри, гриміли барабани. На Красній площі повалили міфічного змія. Веселися і пий скільки завгодно. У той же час мільйони людей в Росії – за 100-200 кілометрів від Москви сиділи без шматка хліба. Діти забули смак молока. Учителі і лікарі більше ніж півроку не одержували заробітної платні. Убогість захлеснула велику країну. Але московського градоначальника Юрія Михайловича Лужкова, під чиїм керівництвом гриміли літаври і вершилося дійство, знедолена Росія не цікавила. Він мислив не насущними справами і потребами,
Він дивився далеко вперед. Наступні покоління москвичів віддадуть належне Юрію Лужкову, знаючи, з яким державним розмахом і з якою величезною помпою жили і веселилися москвичі за його керівництва у 850-ту річницю столичного града. Народ московський удосталь мав хліба, мав і видовище. Спектакль на Красній площі спочатку хотіли поставити за сценарієм Наталії Кончаловської, написаним до 800-річчя Москви. Здавалося, більшовицька, сталінська Москва 1947 року нічим не відрізнялася від Москви Лужкова 1997 року. Спокійно можна вершити дійство за старим сценарієм. Москва завжди жила ситно в статку, а оспівувалася за єдиними міфами і за царя, і за більшовиків-комуністів, і за теперішніх батьків-демократів. Міфи про Москву єдині й вічні, бездоказові і недоторканні. Але, як сказала одна розумна людина, коли ми почали міркувати про всі навали на Московію, то спіткнулися об правду, яка в історії не завжди була істиною. Кінець цитати. Який сум. Виявилося, що в міфології про Москву існує значний, як казав Карамзін, «доважок брехні». І тут дуже доречне питання. Чому ж сам факт 850-річчя Москви не було поставлено під сумнів? Відповідь очевидна. Тоді витрачені на торжества гроші залишилися б у бюджеті Росії і дісталися, бодай частково, знедоленим громадянам. А безтурботно-святошна публіка була б із дулею в кишені. Але хіба міг так вчинити Юрій Михайлович із елітою, яка співає йому панегірики? Та ніколи в житті. За відмови від показухи і бенкету виникала і друга проблема. Ставилося під сумнів саме 850-річчя Стольного Града. Такого Лужков допустити не міг. Імперські амбіції столичного градоначальника відомі всім, хто бодай зрідка читає газети і дивиться московське телебачення. І тому Юрію Михайловичу у своєму інтерв'ю газеті «Ізвєстія» напередодні свята сказав, як відрубав: «Ніхто нам не зіпсує свято». І ніхто не посмів. Однак доречно нагадати панові Лужкову, що 1847 року в російського імператора Миколи I, який краще і глибше знав історію Москви і Московії, була трохи інша думка про ювілей. «Святкуйте, як хочете, і робіть, що хочете». Така була 1847 року байдужа відповідь імператора Миколи I на питання членів уряду – святкувати чи не святкувати 700-ту річницю Москви. Святкувати не захотіли, відклавши усі розважальні загальнонародні заходи до кращих часів. Кінець цитати. А він, онук Катерини II, знав, як злодійкувато його бабуня перетасувала та відредагувала історію Московії, зізнавшись 7 серпня 1791 року, що зіграла з татарами жарт. У нашому романі-дослідженні Стольному Граду Москві присвячено чимало сторінок, де читачі мали змогу переконатися, що Москва заснована не 1147 року, а значно пізніше – 1272-го. І засновником Москви був не князь Юрій Довгорукий, а хан Золотої Орди Менгу-Тимур, внук
великого хана Батия. Але міфи Москви і Московії живучі, як і імперські амбіції Лужкова. Так що святкували Лужков і його товариші не 850-річчя Москви, а тільки 725-річчя. Ну, теж ювілей, щоправда. Ну, дещо куций і неповновагий. Але коли грошей надмір, їх можна витратити на що заманеться. Навіть великий містифікатор ХХ століття Йосиф Сталін, який усе вимірював масштабно, мільйонами, і вбитих, і загиблих від голоду, навіть він 800-річчя Москви повелів відсвяткувати лише трудовими подвигами, вечірніми гуляннями і закладанням каменя на честь майбутнього пам'ятника Юрію Довгорукому. Щоправда, товариш Сталін іще повелів відчеканити пам'ятну медаль на честь 800-річчя Москви і особливо заслужених заохотив цим знаком. Але, звісно, сталінським святкуванням було далеко до помпезних заходів пана Лужкова. Кремлівський вождь побажав також відшукати в Києві останки Юрія Довгорукого та перепоховати їх на честь свята в центрі Москви. Яка грандіозна міфологічна акція могла б відбутися? Нарешті, бо Юрія Довгорукого відняли б у малоросів і передали великоросам. І не на папері, у брехливих літописних зводах, а всерйоз, фізично. Але так уже сталося, що цей захід не вигорів. А Юрій Михайлович про останки і заїкатися не став. Не та людина. Ну, де бачено, щоб московита просив у малороса? Нонсенс. Московити з далекого 13 століття все брали, не спитавшись. Як не хитрістю, то розбоєм. Так повелося. А звичок важко позбутися. Не буду в цьому розділі особисто для Юрія Михайловича повторно описувати весь перебіг розбою, вчиненого московськими правителями за сотні років проти Твері, Новгорода, Києва, Пскова чи Казані. Про це розказано в попередніх розділах. Прошу лише звернути увагу, що всі факти, які ми дослідили, взяті з історичних творів російських авторів. В оповіді дуже мало посилань на істориків інших держав, хоча ті більш критично і об'єктивно висловлювалися про розбій Московії за минулі сторіччя. Повернімося, однак, до пана Лужкова. Сподіваюся, читачі пам'ятають, як на першій стадії свого службового становлення московський управитель Юрій Михайлович Лужков на питання «Так що ж нам робити з Україною, яка не віддає Росії Крим і Севастополь, та ще й наполягає на розподілі Чорноморського флоту?» відповів виразно і конкретно. «Попередити, що Росія може застосувати силу». Це була відповідь майстрової людини, яка прийшла до влади з низів. Кінець цитати. Казав, що думав. Але етикету Юрій Михайлович навчився швидко, тож незабаром почав викладати ті ж думки зовсім іншими, мудрими словами. У Раді Федерації Росії створено комітет, який готує це питання – відторгнення Криму від України. Підводить під майбутнє рішення юридичну базу. Так що я особисто не втрачаю віри в успіх. При цьому, звичайно, не повинно бути жодних силових рухів. Братнє сусідство не може постраждати. Кінець цитати. Як бачимо, і пан Лужков мітить до українців у брати, не забуваючи при цьому
потягти в брата ласий шматок. Ось такий братуха. Єдине, чим відрізняється Лужков від своїх однодумців-державників, Солженіцина, Жириновського, Глазунова та інших, це відвертою напористістю і нахабністю. Однак навіть знаючи нахабність цієї людини, я спробую нагадати факти, які він свідомо замовчує або не знає, постійно повторюючи «Севастополь – місто російської слави». Спочатку поговоримо про Крим. Доводжу до відома Лужкова, що до 18 століття ані нога московита, ані нога великороса в Криму державно не ступала. А якщо й побувала, то це була нога лише васала кримського хана. Пропоную Юрію Михайловичу ніколи не плутати ноги людей Русі з ногами московитів або великоросів, які створили московську державу. Ці ноги різні. Одні – слов'янського етносу, інші – фіно-татарського. Послухайте, пане Лужко, професора Московського університету другої половини XIX століття Сергія Михайловича Соловйова, який творив міфологію історії Російської імперії, але водночас виказував золоті крупинки істини, які дійшли до нас. Для якнайшвидшого і якомога вигіднішого підписання миру Петро хотів здивувати турків, тобто влаштував блеф. Він відправив свого посланника Українцева в Константинополь на російському військовому кораблі «Крєпость». І хоча на сході справи йшли успішно, хоча там татарські орди, ваші московські єдинокровні родичі, з голосною назвою «Царств» покорялися цареві московському, зверніть увагу, в 1700 році цар ще був не російським, а лише московським. Але на південь у Кримську Орду і далі посилати поминки – данину. Це посилання – данини – припинилося, коли російський військовий корабель з'явився перед Магометанським Стамбулом. Кінець цитати. А сталася ця подія лише у 1700 році. 18 серпня 1700 року в Москві спалений був колосальний феєрверк. Цар Петро Олексійович святкував турецький мир, придбання Азова, кінець обов'язку посилати поминки, постійну данину, у Крим. Кінець цитати. Такі ось Юрій Михайловичу калачі. Не Московія до 1700 року була господинею Криму, а кримський хан отримував данину з Московії. І, як ви розумієте, російською славою поки що не пахло. Ці факти забувати не варто. Врахуйте, російська історія, запустивши у своє велике минуле доважок брехні, подібні факти намагалася замовчувати. Тому вам про істину необхідно постійно нагадувати. Ще нагадаю московському градоначальникові, що після Прутського походу, який відбувся 1711 року під особистим керівництвом Петра I, коли він побував у принизливому оточенні в турків та кримського хана і лише за великі гроші був викуплений, а не відправлений у Стамбул, Москва втратила й Азов, і весь вигаданий блиск на Чорному морі. Понад 30 тисяч трупів поклав Петро на берегах ріки Прут із 43-тисячної армії, яка була під його началом.
І не варто Юрію Михайловичу забувати, що в оточенні біля ріки Прут під новими Станелештами була повалена армія, яка 2 роки перед тим святкувала Полтавську перемогу. Полтавська битва на цьому принизливому тлі має зовсім інакший вигляд. Добре, що бодай царя відкупили у турків. Лише за Катерини ІІ у 1783 році Крим було приєднано до Російської імперії. Звертаю увагу, приєднано із корінним населенням, кримськими татарами, про існування яких постійно забувають. А тепер, Юрію Михайловичу, згадаємо, чиї ж голови, життя було покладено в Причорномор'ї? Адже вас просто зациклило – росіяни та росіяни. Усім відомо, на півдні України у 1776-1799 роках діяло 2 армії – українська і катеринославська, загальною чисельністю у різні роки від 60 до 160 тисяч осіб. Комплектувалися армії переважно вихідцями з південних губерній, включаючи нинішні області Воронезьку, Курську, Орловську, Білгородську, Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку. Панові Лужкові не варто забувати, що перші 4 з названих областей у ті часи звалися Слобідською Україною, де проживали українці. Я навіть подавав випуску із Великої радянської енциклопедії, 3-е видання, панові Солженіцину, підтверджуючи цей факт. Повторювати не буду. Отже, від Воронежа й Орла до Запоріжжя й Києва на території, завойованій на той час Російською імперією, проживало, 1770 рік, не менш як 4,5 мільйонів українців. Я свідомо занижую цю цифру. Якщо згадаємо, пане Лужков, що військову повинність відбували кріпаки, чим по-варварськи ви облагодіяли братів, від 100 осіб один у примусовому порядку, то одноразовий річний призов становив не менше 45 тисяч солдатів. Загалом, за 20 років Російською імперією було забрано в москалі близько 1 мільйона українців. А оскільки імперія в ті роки вела загарбницькі війни по всьому периметру держави, війна із Прусією, завоювання Сибіру, війни зі Швецією, Польщею, захоплення Казахстану, перські походи тощо, зрозуміло, де склали свої голови солдати-українці. Ясна річ, у боях від Кубані до Дунаю, хоча побували і в інших місцях. Не варто забувати, що у 1796 році, після 3-го поділу Польщі, в Російській імперії кількість українського населення збільшилася до 10-12 мільйонів людей. Так що гарматний матеріал потроївся. Стало можливим призивати в армію по 80-100 тисяч українців на рік. Погляньте, Юрію Михайловичу, на таблицю, де проживали українці і в якій кількості кінець 18 століття. Таблицю складено за історією України Ореста Субтельного. Гетьманщина або Малоросія у складі Російської імперії. Площа 92 тисячі квадратних кілометрів. Населення 2300 тисяч осіб. Приблизно. Слобідська Україна у складі Російської імперії. 70 тисяч квадратних кілометрів. Населення
тисяча тисяч осіб. Південна Україна у складі Російської імперії. 185 тисяч квадратних кілометрів. Населення – тисяча тисяч осіб. Правобережна Україна після третього поділу Польщі у складі Російської імперії. 170 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 3400 тисяч осіб. Східна Галичина, імперія Габсбургів. 55 тисяч квадратних кілометрів. 1800 тисяч осіб. Закарпаття, імперія Габсбургів. 13 тисяч квадратних кілометрів. 250 тисяч осіб. Буковина, імперія Габсбургів. 5 тисяч квадратних кілометрів. 150 тисяч осіб. Загалом 590 тисяч квадратних кілометрів. 10 тисяч тисяч осіб. Саме за цією історією України, написаною професором Йоркського університету Орестом Субтельним, на Заході вивчають історію українського народу. До речі, пане Лужков, Росія чомусь вивчає не історію російського народу, його становлення і розвитку, а історію російської держави, намагаючись завуалювати, що саме ця держава відбрунькувалася від імперії Золота Орда. І базовим етносом московської держави стали фіно-татарські племена. І починаєте ви вивчення історії своєї держави зовсім нелогічно. З Києва, а не з нормандського минулого династії Рюриковичів. Якось із середини починаєте, зовсім забувши, що історію держави творить народ, а не його володар Зайда. Навіщо російському істеблішменту знадобилася ця неправда, давно всім відомо. Повернімося в Чорноморські степи. Зважаючи на подану тут таблицю, сподіваюся, пане Лужко, ви чітко розумієте, чиїми кістками вимощені степи Причорномор'я та Криму. Не забувайте й те, що з 10 до 16 століття ця земля або взагалі належала українцям, або вони в неї ходили, як до себе додому. А московити, ваші предки, у ті часи відзначалися, як правило, на річці Окай, значно північніше. Настала пора, Юрію Михайловичу, поговорити про місто російської слави Севастополь. Як ми розуміємо, слава до міста Севастополя прийшла за часів оборонних боїв Кримської війни у 1854-1855 роках і бойових дій Другої світової війни під Севастополем 1941-1942 роки і 1944 рік. Отже, освіжимо в пам'яті факти Кримської війни 19 століття. Воєнні дії в Криму почалися з висадки десанту супротивників Росії 2-14 вересня 1854 року. Обмежений союзний десант війська Англії, Франції, Туреччини складався з 62 тисяч вояків і висаджувався на берег кілька тижнів. Російська армія у ті дні в Криму мала 33,6 тисячі вояків і 18-тисячний гарнізон у Севастополі. Отже, сили практично були рівні. Але війська Російської імперії 1854 року в Криму були розбиті спочатку на річці Альмі, пізніше в Балаклавському бою, а остаточно розгромлені в Інкерманському бою. Як бачимо, воєнні дії велися практично в межах міста Севастополя.
нині Балаклава та Інкерман – частина міської території. Але російські генерали й адмірали, воюючи у своїй країні з експедиційним десантом, не змогли не лише забезпечити військову перевагу в силі, швидкими концентрованими ударами зіпхнути ворога в море, а й навіть налагодити взаємодію армії та флоту. Таке військове уміння російського генералітету в Кримській війні під Севастополем. А союзники, не до прикладу російським генералам і адміралам, у 1855 році збільшили сили, багато разів штурмували Севастополі, 28 серпня, 9 вересня за старим стилем, взяли місто. Російський генералітет розписався в своєму цілковитому безсиллі. Хоча чимало генералів і адміралів – Корнілов, Нахімов, Тотлебен – проявили в боях особисту солдатську хоробрість. Але генералів і адміралів судять за їхніми полководницькими справами, а не за вміння ходити в атаку і гинути. Це доля солдата. Тут час нагадати панові Лужкову про солдатів і матросів, які захищали Севастополь. Адже полягло під Севастополем 102 тисячі вояків, не кажучи вже про поранених понад 300 тисяч. Російські генерали-адмірали ніколи в жодній війні не берегли солдатів і матросів. Тим паче солдатську масу, що складалася переважно з інородців. Нагадую прізвища солдатів і матросів, які особливо відзначилися під час першої оборони Севастополя. Кішка, Димченко, Заїка, Шевченко та сотні інших з подібними прізвищами. Кримська армія 1855 року складалася в своїй масі з закріпаченого, поневоленого українського селянства. Особливо теплі слова хочеться сказати про легендарного героя першої оборони Севастополя, матроса Петра Кішку, українця з села Ометинці Вінницької області. Петро Маркович Кішка народився 1828 року в родині кріпака. Сам був у рабстві в російського пана, і його діти до смерті працювали на російського поміщика. От така подяка російської правлячої еліти героям, які захищали її інтереси в боях. Ось, пане Лужков, хто приніс славу Севастополю в обороні 1854-1855 років. Саме вони, українські хлопці, полягли на підступах і в самому Севастополі в ті далекі роки. Прогнила Російська імперія зустріла Кримську війну на Чорному морі, маючи дерев'яний вітрильний флот, який через непридатність довелося затопити, як мотлох. Бо французькі і англійські ескадри мали в своєму складі 4 лінійні кораблі й 50 фрегатів – панцерних і парових. А Росія, як споконвіку повелося, кинула на чужу техніку людський гарматний матеріал. Власні невміння і тупість закрили людськими життями. Якщо в цьому, пане Лужков, полягає російська слава ваших правителів і генералів, то в цій іпостасі ви обігнали увесь цивілізований світ. Тут ваш пріоритет применшувати ніхто не стане. Але в тій кримській військовій епопеї є ще один момент, про який пан Лужков просто не відає або свідомо замовчує. Війна ж бо велася не лише в Криму, а й на Далекому Сході, і на Кавказі. Під час Кримської війни існувала ще й героїчна оборона Петропавловська-Камчатського,
де англійці й французи висадили десант 20 серпня 1854 року і спробували відторгнути від Російської імперії Камчатку. Доводжу до відома Юрія Михайловича Лужкова, що обороною Петропавловсько-Камчатського в 1854 році керував губернатор Камчатки генерал-майор Завойко, українець за народженням. Він не здав ворогу Петропавловськ, відстояв його в бою, зберігши для імперії і саме місто, і всю Камчатку. Ось такі факти, пане Лужков, ви забуваєте. Якщо дотримуватися вашої логіки, то українці в часи Кримської війни отримали місто української слави Петропавловськ-Камчатський. Але навіть дотримуючись вашої логіки, українці на Камчатку і Петропавловськ-Камчатський не претендують. Гадаю, українці, що поклали біля стін Севастополя десятки тисяч своїх синів і дочок, мають не менше право вважати його містом української слави, ніж пан Лужков. Будемо чесні до кінця, адже московити лише встигли раніше застовпити своїм генералам і адміралам бойову славу, оспівати її в піснях. Запевняю московського градоначальника, що поети і композитори України згодом зуміють відновити цей пробіл. Усі розуміють, і Лужков у тому числі, що якби українець посмів оспівати своїх севастопольських героїв раніше, в часи імперії, романовської чи більшовицької, то закінчив би життя на шибениці або у в'язниці. Московський естеблішмент жорстоко карав людей, які намагалися зазіхати на його брехливу історичну і героїчну міфологію. Згадайте, пане Лужков, як Москва переслідувала поета Володимира Сосюру за вірш «Любіть Україну». Про другу Севастопольську оборону 1941-1942 років і штурм міста у травні 1944 року намагатимуся говорити коротко. Як і в давні роки, на Чорноморському флоті служили переважно українські хлопці. Ну, природно, генералітет в Радянській імперії у своїй масі був російським. Чудову пораду панові Лужкову дав глава однієї з міських адміністрацій Півдня України, порекомендувавши відвідати Севастопольський меморіал і переконатися в переважно українських прізвищах вояків, які особливо відзначилися, і заодно поклонитися десяткам тисяч солдатів усіх національностей, похованих під могильними плитами на військових цвинтарях Криму і Севастополя. Ми повинні розуміти, за спільну батьківщину в Другій світовій війні наклали головами люди всіх національностей, що проживали в Радянському Союзі. Кожен із загиблих приніс славу своєму народу. І має бути соромно панові Лужкову ділити військову славу живих і загиблих на російську і неросійську. Йому відповідати перед солдатами-героями. Мені лише хотілося пояснити московському градоначальнику, що міст російської слави на території колишньої імперії не існує і існувати не може. Російська імперія завжди була багатонаціональною. І сам по собі російський народ у ній ніколи не становив звичайної арифметичної більшості. Не варто забувати, у Радянській імперії в росіяни записувалися всі, кому не ліньки – євреї, білоруси, татари, українці, німці, чуваші, мордва, башкири, поляки, марійці, якути, ненці,
Карели і багато хто інших. Зросійщення віталося і заохочувалося повсюдно. Спеціально для Юрія Михайловича розповідаю анекдот, уміщений в газеті «Ізвєстія». Згідно з переписом населення 1989 року в області, єврейській автономній, було 8800 євреїв. Потім 11126 виїхали в Ізраїль. Залишилося 12,5 тисяч. Цей арифметичний парадокс пояснюється просто. Коли п'ята графа ставала перешкодою в кар'єрі, люди воліли приховувати свою національність. Кінець цитати. Якщо вважати, що у кожній області колишнього Союзу набиралося липових росіян серед всіх народів хоча б така ж кількість, то можна мати уяву про масштаб зросійщення. Отож, і в армії, і на флоті на одного росіянина завжди припадав хоча б один неросіянин. Пам'ятайте про це, пане Лужко. Однак, Юрію Михайловичу, ви забули, а тому, певно, не зазіхаєте принаймні ще на десяток міст російської слави. Нагадаю вам про кілька з них. Приміром, порт Артур. Російська імперія 1904 року і там зазнала поразки, хоча солдати, як завжди, свою місію виконали до кінця. Чудовий вальс на сопках Манджурії написав учасник війни. Мені особисто цей вальс подобається більше від Севастопольського вальса. А вам, Юрію Михайловичу? Ви чомусь забули пред'явити претензії Великому Китаю на це місто російської слави? Мені абсолютно не хочеться навіть допускати думки, що ви боїтеся того і мовчите. Або ось іще одне місто російської слави – Варшава. Ваші предки брали це місто і захищали його понад 10 разів. Згадайте, сам генералісимус Суворов вирізав у Варшаві населення як звичайний бандит. Чому ж забули про це місто? Адже багато разів приходили, підкоряли, упокорювали, захищали, залишали, йдучи геть. А як, пане Лужко, ви забули про Київ? Теж місто російської слави. Згадайте, ще 1169 року ваші предки, фінські племена Мері, Весь, Мещера, Мокша, простіше народ Моксель, прийшли із Залишанської землі і взяли на щит град Київ. Навіть поцупили знамениту ікону та вивезли в країну Моксель, майбутню Московію. А місто російської слави Грозний? Погляньте, які страшні руїни ви залишили після себе. Знищили понад 100 тисяч людей, сотні тисяч знедолили і забули про все. Начебто не ваших рук справа. Багато, Юрію Михайловичу, міст можна назвати містами російської слави. Гадаю, ви й самі повинні нарешті зрозуміти весь комізм і трагізм цього визнання. Міфи завжди розсіюються. І брехливі, і солодкі. Я радив би вам, пане Лужков, зрідка читати праці та статті російських науковців. Наприклад, професора, завідувача кафедри Московського інституту міжнародних відносин Колісова, який дав вичерпну відповідь на ваші домагання щодо Криму і Севастополя ще у 1995 році. Послухайте. І Україна, і Росія є членами ОБСЄ. І для них положення заключного акту обов'язкові. Навіть сама заява претензій на частину території іншої держави вже є протиправним, грубим порушенням загальновизнаного міжнародного права.
І, звичайно, якщо застосуванням або погрозою сили, ну, є такий термін, спробувати вирішити територіальну суперечку на свою користь, це підпадає під визначення агресії з усіма наслідками, що з цього випливають. Кінець цитати. Доводжу до відома московського градоначальника, що професор Колісов є арбітром постійної палати Третейського суду в Гаазі, куди Лужков збирається скаржитися. Так що, Юрію Михайловичу, час би й призупинити мічурінські дослідження з вирощування пуксів за вже запатентованим методом письменника Войновича, тим паче на рівні, як ви казали, Ради Федерації Росії. Раджу панові Лужкову також заглянути у Велику Радянську енциклопедію, третє видання, том 23, сторінка 104. Ось що на тій сторінці сказано, коротко. Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області УРСР. Кінець цитати. Несолідно якось виходить, Юрію Михайловичу. Ви на кожному кроці говорите, що Севастополь завжди був містом союзного підпорядкування. Енциклопедію редагували десятки, навіть сотні радянських, переважно російських, академіків і професорів. А ви намагаєтеся сьогодні виставити їх дурнями, які не відали, що писали? І видавалася енциклопедія в Москві. Абсолютно, як ви розумієте, без тиску з Києва. Дуже вже рідким виходить, Юрію Михайловичу, ваш московський щець. Сама вода. Послухайте ще одного розумного російського академіка. Москва – символ, образ, тип російської влади. З її месіанською й універсалістською претензією на весь світ. Це влада, яку вона, Москва, здійснює по-ординськи, знищенням конфліктуючого, а не угодою з ним. І це стосувалося геть усього. Міст Твер, Новгород, Псков, Казань, станів, бояри, дворянство, стрільці, селяни. І будь-яких інших формувань, включаючи церкву. Ця влада – переможець, якому потрібні, однак, усе нові-нові супротивники. Без них вона не влада. Кінець цитати. Може, в цьому і полягає, пане Лужков, весь сенс ваших домагань до України. Я ж по праву назвав вас московитом. Саме ви сьогодні і є носієм ординської московської влади. Саме люди з подібними до ваших імперськими поглядами і переконаннями завжди правили в Москві та Московії, постійно вишукуючи ворогів серед сусідів і схиляючись перед матір'ю Золотою Ордою. Як бачите, звички залишилися колишніми. Вас нічого не навчив час. А зараз, Юрію Михайловичу, ще раз повернімося до нинішнього благополуччя Москви. Погляньмо, чи справді вона ґрунтується на праці людей Стольного Града і особисто вашому вмінні керувати міськими справами. Чи, може, московське благополуччя походить із зовсім інших джерел. Якщо уважно проаналізувати ситуацію, побувати в далеких російських регіонах, послухати голодних людей і поговорити з вашими колегами-губернаторами, складається зовсім інша, навіть моторошна картина нинішнього бенкетного стану Москви. Послухайте, типові повідомлення з Красноярського краю, цієї Росії в зменшеному виді. У Красноярському краї все виразніше проявляються характерні риси колонії.
вершки й корінці поділені так. Краєві – дим і відходи сировинних виробництв. Робота за невисоку зарплату, із краю – прибутки. Тут копалини, там у Москві, гроші від їх видобутку. Бюджет краю

0: Кремлі і служить народу. Особливо помітно, як його оточення служить. Зібрали 95% всіх грошей у Москві і служать. Кінець цитати. Подано слова і думки пана Михайла Прусака, губернатора Новгородської області. Врізав, як по лобі дав. Молодець. Не буду нагадувати панові Лужкову, що повідали багато інших губернаторів і вчених Росії. Немає рації подавати безліч тотожних прикладів. Досить цих. І останнє, Юрію Михайловичу, про що хочу вам нагадати. Я свідомо не згадував про вашу титанічну боротьбу в Москві з особами кавказької національності. Це квіточки у порівнянні з тим, чому ви, як московський градоначальник, свідомо потураєте. Послухайте, якими писаннями сьогодні наповнена Москва. Так, ми покликані стати панами цього світу, тому що так захотів Господь. Якщо для виконання його волі нам буде потрібно втопити в крові кілька мільярдів інородців, ми ні на секунду, ні на хвилину не задумаємося, гуманно це чи ні, чи відповідає це правам людини. Кінець цитати. Нісенітниця. Наша біла справа – це свята місія твердження російського духу по всьому світу, бо лише наша раса, мається на увазі російська раса, варта панувати в цьому світі. Кінець цитати. І далі там же слова з гімну Російської національної єдності. Нам не страшні ні пулі, ні снаряди. Ми віримо в то, що зможемо побідіть. Ведь в мірі должен бути один порядок. І он по праву русським должен бути. Газета «Ізвістія» у числі 86-му від 14 травня 1998 року слушно констатувала: не визнаючи існування доморощених расистів, влада заохочує їх на нові дії. А цим «пустунам» в лапках, пане Лужков, теж не вистачає Севастополя. І ще дечого. Кожен, хто не сприймає фашистської ідеології, має право, Юрію Михайловичу, задуматися і поставити собі запитання, навіщо Лужкову потрібний матеріал по Криму і Севастополю, зібраний у спеціальному комітеті Ради Федерації? Яку юридичну базу ви готуєте собі на майбутнє? Адже чесні відповіді щодо Криму і Севастополя давно всім відомі. Навіть ООН із цього питання висловилася. Не ображайтеся, пане Лужков, за паралелі. Ніхто не має права забувати. Доки гітлерівська еліта готувала в кабінетах матеріали про втрачені німецькі землі, штурмовики з ножами гралися на вулицях. Не будьте такі самовпевнені. Зупиніться і задумайтесь. 1998 рік.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Зачувши кроки, Скіпка здригнувся, проте, впізнавши Рудого, відразу засяяв. «Поблизу нікого нема», – доповів він. «Я вже всі очі видивився, правда?» «Тссс, дивись, оце покладеш у клітку, а мені треба бігти додому».
2: «А що воно таке?» – неохоче простяг руку Скіпка.
1: «Фарш! О, такої! Ти що, фаршу ніколи не бачив? От що треба було взяти, коли я посилав тебе по корм, а не якусь там нікчемну траву».
2: Скіпка образився.
3: «А звідки мені було знати, що вони трави не їдять? Крім того, фарш зовсім не такий. Він завжди у целофані, і колір у нього інший.
1: У місті, звичайно. А тут ми самі перекручуємо м'ясо. І поки його приготують, воно завжди такого кольору».
2: «То воно сире?»
1: Скіпка притьмом відсмикнув руку. «Ти що, думаєш, тварини їдять смажене?» – обурився Рудий. «Ану лишень бери, нічого тобі не станеться. Кажу тобі, часу обмаль».
2: «А в чому річ? Що ти там удома робитимеш?»
1: «Не знаю. Мій татко разом із твоїм ходять десь тут. А що, як вони мене шукають? Може, куховарка наскаржилася, що я поцупив м'ясо? В будь-якому разі тільки їх нам тут бракувало».
2: «Ти що, не питав дозволу?»
1: «У кого? У цього крабиська? Та вона й ковтка води без батька не дасть».
4: Скіпка, гидуючи, взяв величенький кавалок фаршу і рушив до повідки, а Рудий заквапився в протилежному напрямку. Наблизившись до двох дорослих, Рудий притишив ходу, відсапуючись, зробив кілька глибоких видихів, а потім з невинним виглядом пройшов повз них, наче прогулювався. Як він помітив, вони рухалися в бік повідки, та чи саме туди, він не знав.
1: «Привіт, татко! Добрий день, сер!»
5: «Зачекай, Рудий», – сказав промисловець. «Хочу про щось тебе запитати».
1: «Що, татку?»
5: «Мама казала, ти сьогодні рано пішов з дому».
1: «Та не дуже, перед сніданком».
5: «Ти сказав їй, що вночі тебе щось збудило?»
4: Рудий трохи подумав. Чи варто було розповідати про це матусі? Потім відповів.
1: «Так».
5: «А від чого ти прокинувся?»
4: Розміркувавши, що це йому нічим не загрожує, Рудий пояснив.
1: «Не знаю, татку. Звук був схожий на грім чи, може, на вибух».
5: «Можеш сказати, звідки гриміло?»
1: «Мені здається, з-за пагорка».
4: Він сказав правду, що, до речі, цілком його влаштовувало, бо пагорб був у протилежному від повідки боці. Промисловець глянув на гостя.
5: «Не маєте бажання прогулятися в тому напрямку?»
4: «Я готовий». Рудий провів їх очима, а коли озирнувся, побачив Скіпку, який обережно визирав з-за колючих кущів живоплоту.
1: «Йди сюди!»
4: – махнув йому Рудий. Скіпка виліз із кущів і підійшов до нього.
2: «Про м'ясо питали?»
1: «Ні, здається, ще не знають. Вони подалися до пагорка».
2: «Чого?»
1: «А хіба я знаю? Все допитувалися про грім, що я чув уночі. Слухай, тварини м'ясо їли?»
2: «Розумієш», – обережно почав Скіпка. «Вони начебто роздивлялися його і нюхали».
1: «Ну, нехай», – сказав Рудий. «Певно, з'їдять. Господи, повинні ж вони хоч щось їсти. Ходімо до пагорка і подивимося, що збираються робити наші батьки».
2: «А як же тварини?»
1: «Що з ними скоїться? Не можемо ж ми весь час на них витрачати. Води ти їм дав?»
2: «Звичайно, випили».
1: «От бачиш, ходімо, заглянемо до них після обіду. Принесемо фруктів, фрукти будь-хто їстиме».
4: Вони подалися схилом угору. Рудий, як звичайно, попереду.
2: «Гадаєте, то був рев двигунів при посадці?» – запитав астроном.
5: «А ви виключаєте таку можливість?»
4: «Якщо так, то вони, вочевидь, усі загинули».
5: «Може й ні», –
4: спохмурнів промисловець.
2: «Якщо посадка пройшла вдало, а екіпаж живий, то де вони?»
0: «А ви подумайте», – так само похмуро відповів промисловець.
6: «Щось я вас не дуже розумію».
0: «Вони можуть бути настроєні вороже».
6: «Відпадає. Я з ними розмовляв, вони…»
0: «Вони з вами розмовляли. Тобто провели щось на зразок розвідки. Який буде їхній наступний крок? Напад?»
6: «Сер, адже у них лише один корабель».
0: «Про що вам відомо тільки з їхніх слів? Може, в них там ціла флотилія?»
6: «Я вже казав вам про їхні розміри. Вони…»
0: «Це не істотно, коли навіть їхня ручна зброя отак переважає нашу артилерію».
6: «Я зовсім не те мав на увазі».
0: «А я з самого початку це враховував. Саме тому й погодився зустрітися з ними, одержавши вашого листа», – вів далі промисловець. «Погодився не для того, щоб налагоджувати якісь там непевні і взагалі неможливі торговельні відносини, а щоб дістати уявлення про їхні справжні наміри. Я не гадав, що вони уникатимуть зустрічі».
6: І додав, зітхнувши:
0: «Сподіваюся, то не наша провина. В будь-якому разі ви маєте рацію в одному. Надто довго світ жив спокійно. Ми втрачаємо здорове почуття підозріливості».
6: Завжди врівноважений астроном різко підвищив голос.
7: «От що я скажу. Немає жодних підстав вважати їх ворогами. Так, вони маленькі, але це ще один доказ того, що світ, звідки вони прибули, теж малий. Наша планета має звичну для них силу тяжіння, однак набагато вищий гравітаційний потенціал. Тож густина нашої атмосфери заважає їм почувати себе тут нормально тривалий час. З тої ж причини використовувати нашу планету як міжзоряну базу неекономічно, хіба що для торгівлі певними видами товарів. Не забувайте також про істотні відмінності в нашій органіці, зумовлені особливостями ґрунтів. Ми не можемо споживати їхніх продуктів, а вони наших».
0: «Немає сумніву, все це можна подолати. Привезти з собою запас їжі, збудувати під куполами станції з низьким повітряним тиском, сконструювати спеціальні зорельоти».
6: «Можна. Та як у вас все просто? Це дуже нетипово для юної раси. Ясно, що їм не доведеться нічого такого робити. У галактиці мільйони планет, придатних для життя. Їм не потрібна наша непридатна».
0: «А вам звідки знати? Все це знов їхні слова».
6: «Висновки я зробив самостійно. Кінець кінцем, я астроном».
0: «І то правда. Розкажіть мені дорогою, що ви там збиралися розповісти».
6: «Так от, сер, уявіть, наші астрономи довго вважали, що є два класи планетарних тіл. Перший – планети, що виникли досить далеко від зірки ядра їхньої планетарної системи і тому достатньо охолодились, щоб почати затримувати водень. Це великі планети, багаті на водень, аміак, метан. Прикладом можуть бути планети-гіганти на зовнішніх орбітах. До другого класу відносили планети, розташовані так близько до зірки, що через високу температуру велика кількість водню не могла затримуватися. Вони порівняно невеликі, бідніші на водень і багатші на кисень. Цей клас нам добре знайомий, бо саме на такій планеті ми живемо. Наша планетарна система – єдина, яку ми досконало вивчили, отож цілком закономірно було виділяти лише ці два класи планет».
0: «Наскільки я зрозумів, є ще якийсь».
6: «Так. Планети з надтвердої речовини, менші за розміром і бідніші на водень від планет, що обертаються на внутрішніх орбітах нашої системи. У нашій галактиці співвідношення водниво-аміакових і подібних до їхньої киснево-водяних планет з надтвердої речовини, за їхніми даними, пам'ятайте, що на сьогоднішній день ними досліджено значну частину галактики, чого ми, відмовившись від міжзоряних перельотів, зробити не можемо. Десь 3:1, що лишає їм кілька мільйонів малих планет, придатних для вивчення і колонізації». Промисловець поглянув на блакитне небо та зелені крони дерев над головою і запитав:
0: «А наша їм також підходить?»
6: Астроном лагідно відповів: «До нашої системи вони не зустрічали таких планет. Певно, її розвиток відбувався за якимись особливими законами».
0: Промисловець трохи поміркував над почутим. «Отже, ці космічні істоти населяють астероїди.
8: Ні-ні, знов не те. Як вони мені пояснили, астероїди трапляються в одній з восьми систем, та зараз ми говоримо зовсім про інше.
9: Але чому ви, астроном, лише цитуєте їхні нічим не підперті твердження?
8: Вони не обмежилися голими фактами. Я ознайомився з їхньою теорією еволюції зірок, яка, мушу визнати, набагато вірогідніша від будь-якої з висунутих нашими астрономами, за винятком хіба що якихось уже забутих теорій передвоєнних часів. Зважте, їхня теорія спирається на точні математичні розробки і описує саме таку галактику, яку вони передбачають. Отже, як бачите, їм відкриті всі світи. Вони не зазіхають на чужі планети. Принаймні на нашу.
9: Якщо тверезо розважити, ви маєте рацію. Але істоти можуть бути розумними та нерозважливими. Хіба був якийсь сенс майже дощенту знищувати високорозвинену цивілізацію в атомній війні, причину якої нашим історикам і досі не вдалося встановити?
8: Замислено мовив промисловець.
9: Відтоді, як скинуто першу атомну бомбу на східні острови Сонця, забув їхню давню назву, людство усвідомило, що війна матиме лише один кінець, і все одно не зробило нічого, аби його відвернути.
8: Він звів очі і жваво запитав.
9: Куди це ми зайшли? І взагалі, чи не ганяємося ми за власною тінню?
8: Але астроном, що йшов трохи попереду, відповів хрипким голосом.
10: Не за власною, сер. Подивіться, но лишень сюди.
1: Рудий та Скіпка непомітно скрадалися за старшими. Дитяча заповзятливість допомагала хлопцям, окрім того, дорослі були надто збуджені і заглиблені в розмову. Зарості, де сиділи діти, трохи заважали добре розглянути знахідку їхніх батьків.
11: «Ну і ну! Блищить чисто тобі срібло!» – вигукнув Рудий.
8: Але якщо хтось і справді розхвилювався, то це Скіпка. Він схопився за Рудого.
12: «Я знаю, що воно! Це зореліт! Тепер ясно, чому батько тут! Він один з найвидатніших астрономів світу, і твій тато обов'язково викликав би його, якби у вашій садибі здійснив посадку космічний корабель!»
11: «То про що ти? Тато й гадки не мав, де ця штука! Він прийшов сюди тому, що я сказав, ніби вночі звідси гриміло! Та й нема ніяких зорельотів!»
12: «А от і є! Дивись, он ті круглі штуки – то дюзи, а ото – ракетні двигуни!»
11: «Звідки ти знаєш?»
8: – Скіпка спалахнув.
11: «Читав. У батька є книжки, де про це пишеться. Давні книжки, ще з передвоєнних часів».
9: «Ге, отепер ти таки брешеш. Книжки з передвоєнних часів».
12: «Мій батько без них як без рук. Він викладає в університеті. Це його робота».
8: Хлопець підвищив голос, і Рудому довелося його осмикнути.
11: «Хочеш, щоб нас почули?»
8: – роздратовано засичав він.
12: «Так от, це і є космічний корабель!»
11: «Слухай, Скіпко, ти хочеш сказати, що це корабель з інших світів?»
12: «Не інакше! Дивись, як мій батько кружляє навколо нього! Ніщо інше його так не зацікавило б!»
11: «Інші світи! Де вони, ті інші світи?»
12: «Скрізь! От узяти планети! Декотрі з них такі самі, як наша! Інші зірки також мають планети. Їх, може, трильйони».
8: Рудий відчув себе переможеним, знищеним.
11: «Ти з глузду з'їхав», – пробурмотів він.
12: «Ну добре, я тобі доведу».
11: «Гей, ти куди?»
12: «А туди, запитаю в батька. Може, він тебе переконає. Сподіваюся, ти віриш, що професор астрономії розуміється на…»
8: Він випростався на повен зріст.
11: «Гей! Ти що, хочеш, щоб нас помітили? Вони на нас тут не чекають. Хочеш, щоб почали розпитувати і дізналися про тваринок?
12: А мені начхати. Ти сказав, що я з глузду з'їхав».
11: «Я би да, обіцяв нікому не казати».
12: «Я й не збираюся розказувати. А якщо вони й дізнаються, то твоя провина, бо саме ти завів суперечку і сказав, що я з глузду з'їхав».
11: «Тоді беру свої слова назад», – буркнув Рудий.
13: Та що вже там? Скіпка почувався трохи розгубленим. Йому кортіло побачити корабель зблизька, і водночас він навіть подумки не міг не дотримати слова, адже Рудий вибачився.
14: Щось він замалий для зорельота.
13: Нічого дивного, бо це, мабуть, корабель-розвідник.
14: Закладаюся, батько навіть залізти в цю стару таратайку не зміг би.
15: З цим важко було не погодитись, отож Скіпка змовчав.
13: Рудий із підкреслено знудьгованим виглядом підвівся.
14: Слухай, гайда звідси. Ще стільки справ. Не можу ж я стриміти тут цілий день заради якогось старезного зорельота чи що воно там таке. Треба й про тваринок подбати, якщо вже ми надумали працювати в цирку. Там це перша заповідь. Треба дбати про тварин. В усякому разі, невинно закінчив він, саме цим я й займуся.
13: Навіщо, Рудий? М'яса в них вистачає. Давай подивимось.
14: Оце то радість дивитися. Крім того, наші батьки ніби збираються йти. Здається, вже час обідати. Слухай, Скіпко, переконував далі Рудий. Ми не повинні викликати підозри, бо вони почнуть допитуватись. Ну і ну, ти що, ніколи детективів не читав? Коли йдучи на велике діло, не хочеш, щоб тебе спіймали, головне поводься, як звичайно. Тоді ніхто ні про що не здогадається. Це найперший закон.
13: Добре-добре.
15: Скіпка підвівся ображений. У цю мить весь блиск цирку видався йому чимось фальшивим і нічого не вартим порівняно зі славою астронома. І його вразило, як то він міг пристати на безглузду пропозицію Рудого. Вони спускалися схилом. Скіпка за звичкою позаду.
14: «Мене найбільше вражає якість роботи», – сказав промисловець. «Зроду не бачив такої конструкції».
15: «Що нам тепер від того?» – гірко зауважив астроном. «Усе втрачено. Другої посадки не буде. Інші розвідувальні експедиції не наближатимуться до нас на відстань меншу, ніж потрібна, аби з'ясувати, що в нашій сонячній системі нема планет з надтвердої речовини».
14: «Нічого не вдієш. Аварія при посадці».
15: «Корабель майже не ушкоджений. Якби хоч хтось уцілів, його б можна було полагодити».
14: «Якщо вони й живі, ні про яку торгівлю однаково не може бути й мови. Надто вони відрізняються від нас. Через те не викликають довіри. В будь-якому разі все скінчено».
15: Вони зайшли до будинку. Промисловець спокійно привітався до дружини.
14: «Обід готовий, Люба?»
13: «Боюся, що ні. Розумієш?» Вона нерішуче поглянула на астронома.
14: «Щось сталося?» – запитав промисловець. «Чому ти мовчиш? Певний, що наш гість не зважатиме на дрібну сімейну суперечку?»
15: «Благаю, не звертайте на мене ніякої уваги», – пробурмотів астроном, непомітно відходячи в протилежний куток вітальні.
13: «Справді, любий», – притишено заторохтіла жінка. «Куховарка страшенно засмучена. Вже кілька годин я її заспокоюю і, чесно кажучи, не уявляю, навіщо Рудий так вчинив».
14: «Як саме?»
15: Промисловець був радше потішений. Вже не перший місяць вони з сином переконували дружину називати хлопця Рудий. Його справжнє ім'я було, як на думку підлітка, геть сміховинне.
13: «Він поцупив мало не весь фарш».
14: «І з'їв?»
13: «Сподіваюся, ні, адже фарш був сирий».
14: «Тоді навіщо ж він йому?»
13: «Не маю ані найменшого уявлення. Від сніданку я його не бачила, а куховарка просто розлютилася. Вона бачила, як він вискочив з кухні, миска з фаршем стоїть майже порожня, а вона ж збиралася приготувати з нього щось до обіду. Ну, ти ж знаєш куховарку. Їй довелося змінити меню, а це означає, що цілий тиждень нам не буде спокою. Ти тільки побалакай з Рудим, любий, хай пообіцяє, що більше так не жартуватиме. І нічого йому не сталося б, якби він перед куховаркою вибачився».
14: «Оближ, вона наша служниця. Коли ми не нарікаємо на зміни в меню, то чого їй скаржитись?»
13: «Бо вона мусила двічі виконувати одну й ту саму роботу. Вона вже казала, що хоче піти від нас. Не так легко знайти гарну куховарку. Пригадай, ну, попередню».
15: То був поважний аргумент.
16: Промисловець неуважно обвів очима кімнату.
17: «Гадаю, ти маєш рацію. Але ж його наче нема. Коли з'явиться, я з ним поговорю».
16: «Можеш зараз, ось він іде». Рудий зайшов до вітальні і бадьоро запитав.
18: «Здається, вже час обідати?»
16: Малий перевів погляд з батька на матір, намагаючись якнайшвидше зметикувати, що означають їхні застиглі обличчя.
18: «Хоча спочатку треба вимитися», – промовив він і рушив до дверей.
17: «Хвилинку, сину», – зупинив його промисловець.
18: «Ну що?»
17: «Де твій маленький друг?»
18: «Десь тут», – недбало кинув Рудий. «Ми спершу гуляли разом, потім я озирнувся, а його вже нема».
16: То була чистісінька правда, і Рудий почувався впевнено.
18: «Я сказав йому, що час обідати. Нагадав йому ще раз, здається, скоро обід. А потім сказав, нам треба вертатись. Він погодився, гаразд. Ну, я й пішов собі, аж біля струмка озирнувся і...»
16: Астроном, відвівши очі від журналу, який доти безцільно гортав, урвав цю балаканину. «За мого хлопця не варто хвилюватись. Він цілком самостійний. Не треба його чекати».
17: «Обід однаково не готовий, докторе», – промисловець знову повернувся до сина. «І якщо ми вже торкнулися цієї теми, сину, то так сталося через нестачу деяких продуктів. Тобі є що сказати?»
18: «Мені?»
17: «Хоч як не хочеться, доведеться пояснювати. Навіщо ти взяв фарш?»
18: «Фарш?»
17: «Так, фарш», – підтвердив промисловець, терпляче чекаючи відповіді.
18: «Розумієш, я трохи
17: зголоднів», – підказав батько. «Так, що накинувся на сире м'ясо».
18: «Ні, воно просто було мені потрібне».
17: «Для чого?»
16: Рудий знітився і не відповідав. Знову втрутився астроном. «Якщо дозволите кілька слів. Пам'ятаєте, якраз після сніданку заходив мій син і цікавився, чим годувати тварин?»
17: «Так-так, справді, як же я міг забути? Отже, Рудий, ти взяв його для якогось нового звіряти».
16: Рудий був обурений. Оговтавшись, він запитав.
18: «Ти хочеш сказати, що Скіпка зайшов сюди і все розповів? Розбовкав про моїх тваринок?»
17: «Та ні, він просто запитав, чим годують тварин. Та й годі. Якщо він обіцяв мовчати, то дотримав слова. Ти сам себе виказав дурнику, намагаючись обійтися без дозволу. Так що це крадіжка. Ну то що ж, є у тебе тварина? Тільки чесно».
18: «Еге ж, тату», – ледь чутно прошепотів Рудий.
17: «Добре, тобі доведеться з нею розпрощатись. Ясно?»
16: Тепер утрутилася мати.
19: «Ти хочеш сказати, Рудий, що тримаєш у себе хижака? Адже він може тебе вкусити, матимеш зараження крові».
18: «Вони ж маленькі»,
16: – голос Рудого тремтів.
18: «І ледь ворушаться, коли до них доторкнешся».
19: «Вони? Скільки ж їх у тебе?»
18: «Двоє».
19: «Де вони?»
16: Промисловець узяв дружину за руку.
17: «Досить катувати дитину», – стиха промовив він. «Якщо Рудий обіцяє їх позбутися, то так і зробить. Цього покарання вистачить».
16: І одразу про той випадок забув. Наприкінці обіду до їдальні увірвався Скіпка. На якусь мить зніяковів, потім вибухнув майже істерично.
19: «Мені треба побалакати з Рудим, і я маю щось йому сказати».
16: Рудий злякано підвів очі, але втрутився астроном. «Твою поведінку не назвеш чемною. Ти примусив себе чекати».
19: «Пробач, тату».
16: «Та не лайте хлопця», – озвалася промисловцева дружина. «Хай побалакає з Рудим, як хоче. І нічого страшного, що він запізнився».
19: «Мені треба поговорити з ним наодинці», – наполягав Скіпка.
16: «Це вже занадто», – намагаючись говорити лагідно, сказав астроном. Видно було, що якби не присутні, він дав би волю роздратуванню. «Сідай за стіл». Скіпка скорився, але їв тільки коли на нього хтось дивився. І навіть тоді було помітно, що йому не до обіду. Рудий перехопив його погляд. В його очах було німе запитання.
19: «Тварини втекли?»
16: Скіпка ледь похитав головою і прошепотів.
19: Ні, та...
20: Астроном суворо поглянув на сина, і Скіпка затнувся. Після обіду Рудий вислизнув з кімнати, зробивши другові ледь помітний знак іти за ним. Мовчки вони попрямували до струмка. Аж ось Рудий рвучко обернувся до свого супутника.
21: «Слухай, ти навіщо сказав татові, що ми годуємо тварин?»
19: «Не казав я, лише запитав, чим їх годують. То різні речі. Я не сказав, що ми їх годуємо. Та й взагалі, Рудий, не в тім діло».
20: Однак той правив своєї.
21: «А потім куди тебе понесло, га? Я думав, ти вертаєшся додому. Вони на мене накинулись, наче я винний, що тебе нема».
19: «Та ж про це я й хочу тобі розповісти, якби тільки ти стулив на хвилинку рота й послухав. Ти ж мені й слова не даєш вимовити».
21: «Ну давай, що там в тебе, кажи».
19: «Та кажу ж, кажу. Я повернувся до зорильота. Наші старі вже пішли, і я хотів глянути, що там таке».
21: «То не зореліт», – похмуро зауважив Рудий. Йому нічого було втрачати.
19: «А от і зореліт. Я зазирнув усередину крізь ілюмінатори. Дивлюсь, а вони всі мертві».
20: Видно було, що Скіпку нудить.
19: «Вони мертві».
21: «Хто?»
20: Скіпка зірвався на крик.
19: «Тварини! Такі самі, як наші! Та тільки вони не тварини! Вони прибульці з інших планет!»
20: Рудий мало не скам'янів. Йому й нагадку не спало не повірити Скіпці. Надто вже той був схвильований новиною.
21: «Ну й ну!» – спромігся він нарешті.
19: «То що ж ми робитимемо? Ох і перепаде ж нам, як батьки дізнаються!»
20: У Скіпки аж мурашки поза шкірою поповзли.
21: «Краще випустити їх», – сказав Рудий.
19: «Вони й наскаржаться на нас.
21: Вони й не знають нашої мови, якщо вони з іншої планети».
19: «Знають, бо я пам'ятаю, як батько, думаючи, що мене немає в кімнаті, про щось таке розмовляв з мамою. Він розповідав про якихось прибульців, які вміють спілкуватися подумки. Щось на зразок телепатії. Я думав, він фантазує».
21: «Ой, лишенько, що ж нам...»
19: «Стривай!»
20: – Рудий звів очі на Скіпку.
19: «Як же я забув! Тато наказав мені позбутися тварин! Давай їх десь закопаємо чи в струмок укинемо!» «Він наказав?»
21: «Він примусив мене признатись, що я маю тварин, а потім сказав позбутися їх. Треба виконувати наказ. Хоч би там що, не можу ж я не послухатись тата!»
20: У Скіпки відлягло від серця. Тепер вони мали цілковите право так і вчинити.
19: «Тоді не зволікаймо, поки вони не докопались. Ох і перепаде нам на горіхи, якщо вони дізнаються».
20: Вони помчали до повітки, жахливі картини вже проносилися в їхній уяві. Тепер, коли хлопці знали, що це люди, вони дивились на них зовсім інакше. Як тварини вони цікаві, як люди – огидні. Їхні очі, раніше невиразні крихітні цятки, тепер, здавалося, з неприхованою злістю стежили за ними.
21: «Чуєш писк?» – прошепотів Скіпка. «То, мабуть, вони розмовляють».
20: Смішно, вони і раніше чули ці звуки, але не звертали на них уваги. Хлопці відгорнули полотно, та ні Рудий, ні Скіпка до своїх в'язнів не наближалися, лише пильнували за ними очима. Скіпка помітив, що фаршу ніхто не торкався.
19: «То ти щось робитимеш?» – запитав він.
21: «А ти?»
19: «Це ти їх знайшов.
21: А зараз твоя черга».
19: «Ні, ти їх знайшов, ти в усьому винен. Я лише спостерігав».
21: «Ми ж увесь час були разом, Скіпко. Ти чудово знаєш».
19: «Байдуже, ти їх знайшов. Так я й скажу, коли вони прийдуть сюди нас шукати».
21: «Ну, постривай», –
20: пообіцяв Рудий, та, згадавши про покару, що на нього чекала, сягнув до клітки, щоб відчинити дверцята.
19: «Зачекай!
21: Чого тобі ще?»
20: – зрадів Рудий.
19: «Одного з них в руках якась залізяка».
21: «Де?»
19: «А он. Я й раніше її бачив, але думав, що то частина його тіла. Та якщо він людина, то, можливо, це дезінтегратор?»
21: «Що воно таке?»
19: «Я про них читав у книжках передвоєнних часів. Більшість людей мала тоді таку зброю. Націлить на тебе, і тебе нема».
21: «Але ж досі не націлювали»,
20: – зауважив Рудий з деяким острахом.
19: «Все, з мене досить. Я більше не збираюся стриміти тут, чекаючи, поки мене дезінтегрують. Я йду по батька».
21: «Боягуз! Нікчемний боягуз!»
19: «Ну і нехай!
21: Називай мене як хочеш, та якщо ти зараз до них полізеш, вони тебе знищать. Почекай, то побачиш. Однак ти сам будеш в усьому винен».
3: Він подався до вузьких кручених сходів, що вели з горища вниз, та ледь досягши їх, ураз позадкував. На горище піднімалася мати Рудого. Захекана, вона все ж усміхалася до Скіпки, як-не-як гість.
5: «Рудий! Гей, Рудий! Ти тут, на горі? Не здумай ховатися. Знаю, ти тримаєш їх десь тут. Куховарка бачила, куди ти гайнув із м'ясом».
21: «Привіт, ма!»
3: – голос Рудого тремтів.
5: «Ану, покажи мені цих бридких звірів. Я сама простежу, щоб ти їх зараз же десь подів».
3: Кінець. Та хоч на нього чекала неминуча покара, Рудий відчув, як із плечей впав тягар. Принаймні, за нього вирішуватимуть інші.
5: «А вони тут, ма. Я їм нічого, ма, не зробив. Я не знав. Вони такі схожі на маленьких звіряток, і я подумав, що ти дозволиш мені їх тримати. Я не брав би м'яса, але ж вони не їли ні трави, ні листя. А куховарка ніколи нічого мені не дасть, навіть якби я й попросив. Я не знав, що то фарш на обід».
3: З переляку він не усвідомлював, що мати не чує його торохтіння, а втупивши застиглі очі в клітку, тонко й пронизливо верещить. Скромний похорон – це все, що ми можемо для них зробити. Не варто привертати уваги громадськості, саме казав астроном, коли раптом почулися зойки. Дружина промисловця ще не зовсім оговталась, коли прибігла до них. Кілька хвилин чоловік не міг нічого від неї добитися. Нарешті вона заговорила.
5: «Кажу тобі, вони в повітці. Я не знаю, хто вони такі. Ні-ні».
3: Вона вчепилась у промисловця, коли той намірився туди побігти.
5: «Сам не йди. Звели комусь із робітників узяти рушницю. Кажу тобі, нічого схожого я зроду не бачила. Маленькі страхіття з... Я не можу пояснити. Подумати тільки, Рудий доторкався до них і намагався погодувати. Він тримав їх у руках і годував м'ясом. Я лише почав був Рудий, то не...» – спробував додати Скіпка.
21: «Ну й шкоди ви сьогодні наробили, хлопці», – швидко урвав їх промисловець. «Марш додому! І ні звуку мені! Ні звуку! Мене не цікавить, що ви там хочете сказати. Я вас вислухаю пізніше, а тобі, Рудий, обіцяю добрячого прочухана».
3: Він обернувся до дружини.
21: «Хоч би які вони не були, цих тварин треба вбити».
3: А коли впевнився, що дітлахи одійшли далеченько, додав.
21: «Ну, заспокойся, заспокойся. Діти цілі, і зрештою нічого жахливого вони не зробили. Лише знайшли собі нову забаву».
3: «Пробачте, мем», – уривчасто запитав астроном. «А ви не змогли б описати цих тварин?» Промисловцева дружина похитала головою. Вона все ще не володіла язиком.
5: «Можете ви мені лишень сказати, чи вони...»
21: «Даруйте, але я маю спочатку її заспокоїти. Ви не образитесь?»
3: – вибачався промисловець.
5: «Хвилинку, будь ласка, лише хвилинку. Вона сказала, що ніколи не бачила таких звірів. Безперечно, дивно зустріти геть невідомих тварин у такому маєтку, як ваш.
21: Пробачте, побалакаємо про це пізніше. Якщо тільки ці невідомі тварини не здійснили посадки сьогодні вночі».
3: Промисловець на крок відступив від дружини.
21: «Чи не хочете ви сказати...»
3: «Гадаю, нам краще податись до повітки, сер». Хвилину-другу промисловець пильно дивився на астронома, потім ураз крутнувся і побіг, що було зовсім на нього не схоже. Астроном слідом. Позаду чулося жіноче голосіння, на яке ніхто не звертав уваги. Промисловець дивився на клітку, не відводячи очей. Глянув на астронома, знову перевів погляд на клітку.
21: «Вони?»
3: «Вони», – відповів астроном. «Поза всяким сумнівом, ми їм так само огидні, як і вони нам».
21: «Що вони кажуть?»
3: «Що їм тут страшенно незручно, що вони стомилися і навіть хворі, але надто хвилюватися не варт, а ще кажуть, що хлопці з ними добре поводилися».
21: «Добре поводилися! Схопили, посадовили в клітку, годували травою та сирим м'ясом! А ну, як мені з ними поговорити?»
3: «Для цього потрібен певний час. Зосередьтесь на якійсь думці. Намагайтеся почути. У вас усе вийде, тільки, може, не одразу». Промисловець спробував. Він аж скривився від напруги, весь час повторюючи подумки.
21: «Хлопці не знали, хто ви».
2: і раптом усвідомив, що йому відповіли. Ми це чудово знали, як і те, що вони не мають на думці нічого лихого, тож і не атакували їх.
21: «Не атакували?»
2: – подумав промисловець, від зосередження не помічаючи, що говорить уголос. «Так, звичайно», – дістав він відповідь. «Ми озброєні». Одна з маленьких потвор у клітці піднесла догори якийсь металевий предмет, і зненацька на покришці клітки і на даху повітки з'явились дірки з звуглілими краями. «Гадаємо», – телепатували створіння, – «дах неважко буде полагодити». Промисловець відчув, що більше не здатен зосередитись на передаванні думок. Він обернувся до астронома.
21: «І маючи отаку зброю, вони дозволили схопити себе й ув'язнити? Не розумію».
2: І одержав спокійну відповідь. «Ми не скривдили б дітей представників розумної раси». Смеркалося. Промисловець навіть і не помітив, що пропустив вечерю.
21: «Ви й справді вважаєте, що корабель злетить?» – поцікавився він у астронома.
2: «Певний, якщо вони так кажуть. Сподіваюсь, їхнього наступного візиту доведеться не так-то вже й довго чекати».
21: «І коли вони повернуться», – енергійно підхопив промисловець, – «я, як і було домовлено, виконаю свої зобов'язання. Більше того, зроблю все можливе і неможливе, щоб їх визнав світ. Можна лише захоплюватися істотами, які не скривдять дітей, хоч би як їх на це підбивали. І знаєте, мені не хочеться цього казати.
2: А все-таки?
21: Наші діти. Ваш і мій сини. Я майже пишаюся ними. Уявіть лише, схопити цих істот, годувати чи принаймні намагатися нагодувати їх, переховувати. Ну і зухвалість. Рудий сказав, що то була його ідея. Завдяки їм одержати роботу в цирку. Тільки уявіть!»
2: «Юність», – відказав астроном.
21: «Старт скоро?» – поцікавився торговець.
2: «За півгодини», – відповів дослідник. На них чекала самітна подорож. Решта 17 членів екіпажу загинули, і прах їхній лишився на чужій планеті. Вони повертатимуться на пошкодженому кораблі, і керування ним цілком ляже на плечі дослідника.
21: «Що за вдалий хід не зачіпати тих дітлахів? Ми матимемо дуже вигідний контракт, дуже вигідний».
2: «Бізнес», – майнуло в дослідника.
21: «Дивись, як вони вишикувалися, проводжаючи нас. Всі до одного», – сказав торговець. «Чи не надто близько вони підійшли, як ти гадаєш? На цьому етапі наших стосунків не хотілося б обпалити когось із них при старті».
2: «Відстань безпечна».
21: «Ото страхіття, правда ж?»
2: «Досить приємні внутрішньо, навіть подумки доброзичливі».
21: «А з вигляду й не скажеш. Надто той малий, який нас перший знайшов».
2: «Вони звуть його Рудий».
21: «Потвора, і таке ім'я. Аж смішно. Йому і справді шкода з нами прощатися». «До мене лише не доходить чому. Наскільки я зрозумів, він утратив нагоду пристати до якоїсь там організації, але я не доберу до якої саме».
2: «До цирку», – коротко відповів дослідник.
21: «Що? Яке зухвале чудисько!»
2: «Чом би й ні? А що б робив ти в своєму світі, побачивши такого заброду, як він? Якби знайшов його, сонного, на землі, з червоними мацаками, шістьма ногами, псевдоподіями і таке інше?» Рудий дивився, як даленіє зореліт. Його червоні мацаки, через які його так прозвали, до останньої миті дриготіли з жалю за втраченою мрією. А в очах блискотіли жовтаві кристали. Так блищать сльози в очах землян.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: любов. З тобою та чи варто сном.
1: Родинне радіо. Слухаємо разом.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Я доскону буду вдячний рідному поліграфові за те, що ми в ньому ходили так, як хотіли.

0: Нас ніхто не скуб за довге волосся. У цьому сенсі там панувала цілковита лібертуха. Ну так, якщо спробувати якось це висловити одним єдиним словом, той стан, то це буде саме воно – свобода. Зараз я тобі заперечу. Для цього я сягаю по твій власний вже згадуваний текст. Він називається «Мала інтимна урбаністика». Пам'ятаєш таку? І в ній читаємо «Реальний Львів відсотків на 90 з чимось складався з жахливих передмість і новобудов. Нагромадження промислових територій, хаос фабрично-станційних закамарків, одноманітна житлова забудова 70-х і пізніших років, залізобетон, панелі, сморід і скрегіт зубовний. Фатальна безпорадність міської влади з водою, каналізацією, транспортом. З відчинених вікон, якщо й долинала якась музика, то тільки радянська естрада. Російської мови в місті виявилося страшенно багато. Але ще гіршим було те, що носії української майже всі без винятку були доволі тупою і пасивною селючною. Студенти університету всім своїм виглядом та рівнем спілкування і способом життя нагадували швидше вихованців якогось імбецильного ПТУ, а так звана національна інтелігенція демонструвала чудеса вірнопідданства і сервілізму. Всю свою українськість, сублімуючи розгодовані фізії та вишивані сорочки, усе це разом становило найпаскуднішу із знаних мені відозмін совка, совоукр. Перепрошую за довге цитування, але це ти написав. Ну і? Мені йдеться про те, що ти називаєш розчаруванням. Воно, як ти слушно зауважуєш у тому ж тексті, переважно з'являється на грані зіткнення уявного з реальним. Коли уявне починає програвати реальному, відступати під його тиском. Тоді, якщо можна, прочитай, що там у мене далі. Наступні 2-3 речення з того ж тексту. Окей, читаю. Ось воно. Тому мені не залишалося нічого іншого, крім віри в якийсь паралельний таємний Львів. Час від часу це місто посилало мені сигнали про своє існування. Ну от, посилало сигнали, чуєш? Не варто забувати про те, що я увесь час ставав поетом. Тобто в моєму випадку відступало якраз реальне під тиском уявного. Що там далі? Іноді це була тінь якогось нетутешнього і нетеперішнього персонажа з вимігрувалої пташиної країни. Дякую досить. Саме так, іноді це були сліпці у Львові, вони траплялися всюди з першого ж дня. Я так розумію, що там якась сліпецька колонія, цілий інтернат або щось таке. При цьому здавалося, ніби очі їм повиколювали ще років тому з 300. Всюди ці чоловіки, чомусь майже всі вони чоловіки, з білими паличками, якесь таке безперервне намацування стежок, вузлів, поворотів, торкання ринв, порогів, трамвайних східців, тротуарної кромки. Страшенно багато сліпців на душу населення. Більше, здається, лише божевільних. Це типово для всіх репресованих міст. Велике число божевільних або диваків. У Львові психіатричний шпиталь на вулиці Кульпарківській. Район міста теж називається Кульпарковим. Але часом тобі здається, що той Кульпарків значно більше, що він більше від самого Львова, що насправді Львів – це така собі філія культпаркова. Мені здається, чим більше міста, тим більше божевільних. Напевно, згідно з законами статистики, це мабуть так. Знаєш, скільки їх тут у вас, у Берліні? А в Москві? А в Нью-Йорку? В Нью-Йорку це просто гаплик. При цьому вони активні, вони увесь час шукають контакту. Таким же характер цього міста, навіть божевільні поводяться в ньому як брокери на біржі. Вірляна Ткач розповідала, як певного дня в підземці її заатакував тип із мертвим щуром у руці. Він тримав того щура за хвіст і намагався лупити ним усіх зустрічаючих. Вона ледве втекла від нього, вся в шоці, звичайно. Тут їй врешті трапився полісмен. Великий чорний хлопець, такий підкреслено спокійний, стриманий, усе, як і належиться полісменові в Нью-Йорку, надто ж, коли він чорношкірий. Не знаю, що він про неї подумав, коли почув, що тут начебто на сусідній станції бігає маньяк, який б'ється мертвим щуром. «Мем, – каже він на це, – візьміть себе в руки. Мем, вам дурне в голові, а ми тут із самого ранку ловимо одного такого, що відрізає зустрічним носи». Але у Львові чогось подібного не трапляється? Ні, було радше симпатично, нуль агресії. Тоді, можливо, звідси і свобода, про яку ти кажеш. Тобто неагресивна свобода божевільних. Щось таке божевільних і пияків. У ті роки, себто наприкінці 70-х, по місту ще пересувалися цілком інакші пияки. Чим інакші? Це були часи дешевих кріплених вин, так званих чорнил і шмордяків. Деякі з них мали надзвичайно поетичні назви – «Золота осінь», «Аромат садів», «Сонцедар». Уяви собі лишень цю красу – «Сонцедар – дар сонця». Це ніби назва столиці якоїсь, наприклад, скіфської держави, або, наприклад, «Сонце в бокалі». Хоч усі, звичайно, казали на нього «Муха в стакані». Існували цілком суворі неметафорічні назви – біле міцне, плодово-ягідне, красне вино або портвейн 72. Я до сьогодні не знаю, чому 72, що це за цифра, до чого. Мався на увазі рік його розробки чи що? У кожному разі, то не зміг бути рік урожаю. Про жоден урожай там взагалі не йшлося, як і про жоден виноград. Існували ще всілякі екзотичні назви. Скажімо, з Азербайджану постачали Агдам. Його було прийнято називати Агдам Іванович. Ми ледве дочекалися першої стипендії, щоб накупити шмурдяків і влаштувати в гуртожитку кривавий бенкет. Ну, це я прибільшив. Загалом було так. Спочатку вересня я отримав тимчасове місце в гуртожитку лише на 3 місяці. Житла, як усюди в Совку, ніколи не вистачало на всіх. У грудні я мусив звільнити своє ліжко в гуртожитку та на користь нового студента. Тобі цього все одно не зрозуміти, тому приймай як даність. І що тоді? Я про це не надто думав. Було ясно, що винаймати квартиру не вийде. Це, як ви кажете, тут у Німеччині зруйнувало б моїх батьків фінансово. Мені здається, то був час нашої найглибшої сраки. Батько деградував на службі і заробляв дедалі менше, а пропивав дедалі більше. Мама тягнула майже все на собі. Максимум, який могла вона мені дати до Львова, дорівнював у моїй місячній стипендії. Тобто до 40 рублів ще 40. Плюс трохи їдла з дому, не забуваємо про їдло. Але все ж квартира коштувала б, напевно, ще цілу стипендію. Натомість гуртожиток був фантастично дешевим. 2 рублі на місяць. Ти можеш це якось осягнути. 2 рублі на 30 днів. Але в ньому, звичайно, не вистачало місця на всіх. До грудня ми жили по 4 в одній кімнаті, потім ті з нас, які були тимчасовими, мусили залягти на дно. Себто звільнити ліжко і подбати про власний матрац на підлозі. І по змозі жити в тому ж гуртожитку далі, але не світитися. Так уже з грудня 77-го року я став у цьому житті нелегалом орфейським. Несправедливість полягала в тому, що мене від самого початку навчань було призначено старостою групи. Тобто, з одного боку, залучено до якогось такого курва-істеблішменту, а з другого приречено на нелегальний статус. А що означало бути старостою групи? Це був жах. Це щось таке, наче концтаборний капо, але в пом'якшеній формі. Я, звичайно, жартую. Староста визначався з-поміж студентів, як такий, що виконує адміністративні завдання деканату. Наші студенти навчалися групами, ніби школярі класами. Скажімо, нас у нашій групі було 26. І я був начебто кимось головним, якимось таким представником деканату в групі. Але як навчали мене старші досвідчені друзяки за склянкою шмурдяку, насправді йшлося про протилежне – бути представником групи в деканаті. Тобто нести своєрідну подвійну гру, даючи, ніби сумлінно виконуєш адміністративні обов'язки, захищати своїх від усяких деканських підступів і репресій. Все це виглядало страшенно мило і навіть почесно, а тільки хотілося знати, чому саме я? Чому саме я маю бути жертовним пеліканом? Тобто, прикриваючи свободу інших, жертвувати власною? Староста не міг пропускати занять. Староста вів журнал обліку і готував рапортички. Староста мусив відводити удари від інших і приймати їх на себе. Староста щодня пропливав між Сцилою та Харибдою, туди і сюди по 10 разів на день. Мої студентські роки виявилися жахливо зіпсутими цим клятим староством. Я досі не знаю, чому вибір декана впав саме на мене. Переважно старостами призначали всіляких бугрів, старших за віком, партійних, таких, що відслужили у війську і спізнали смак наказів та приниження собі подібних. Я не відповідав жодному з цих критеріїв. Навіть брутальності мені не вистачало, тим більше кар'єризму. Моєю мрією завжди було звільнення. Іноді я провокував такі ситуації, щоб мене обов'язково зняли, змістили. Але я так і залишався старостою всі 5 років. Дивовижно, як радянська система дослівно в усьому, у будь-якій формі колективного співіснування, примудрялася застосовувати одну і ту ж в'язнично-табірну модель. Для нас вона вигадала всі свої студради, які ми не могли не назвати стукрадами. Само просилося. Всі ті перевірки санітарного стану кімнат, чергування на поверхах, здирання зі стін неправильних плакатів, заборону неправильної музики, підглядання, підшіптування. Одне й те саме, всюди одне й те саме, тільки десь м'якше, а десь і... Мені здається, ти почав розповідати якусь історію, від якої ми трохи віддалилися. Нічого, я пам'ятаю. Перша стипендія і кривавий бенкет. Був, здається, понеділок третього тижня від початку занять. Ми нарешті дочекалися першої в житті виплати стипендії. Кілька днів поспіль ми нервово потирали руки в очікуванні. Це мусила бути святкова вечеря для своїх шістьох або сімох першаків. Азіати, їх у цій ініціативній групі було приблизно з половину, мали зготувати плов. По нашому поліграфії вчилося до біса мешканців Центральної Азії. Дехто навіть жартував, ніби велике «У» в абревіатурі УПІ, Український поліграфічний інститут, слід насправді розуміти як узбецький. Уявляєш, старий Львів, середньовічні мури, руїни Європи, і всюди повно узбеків у смугастих халатах. Востаннє це місто могло переживати щось подібне хіба в 17 столітті, коли Хмельницький напустив у нього своїх друзів татар. Кайф! Ти ще пам'ятаєш тих хлопців? Кого? Азіатів? Звісно, як і всіх інших. Першого з них узбека звали Шухрат, але він просив називати його Шуриком. Дещо кумедний тип, такий трохи ходжа насреддін, фанат Корану, шаріату і кандидат у лави партії. З ними таке траплялося, подивись на всіх цих нинішніх Рахмон Карімових. Звідки б вони взялися? Іншого прізвища було Рукавішніков, напівросіянин, напівтаджик. Чи напівтуркмен? Ні, все-таки напівтаджик. Якось мені врізалося в пам'ять це слово Душанбе. Він жив у кімнаті зі старшаками, третьокурсниками, тому раніше за всіх нас пройшов іспит вином. Тобто він його не те, щоб успішний склав, але намагався скласти і неодноразово. Третій називався Різонозіро. Такий цілком харизматичний тим басмач і памірець. Я саме тоді від нього дізнався, що є такий народ памірці. Не вампірці, а памірці, від паміру. Вони живуть високо в горах, котрі, як відомо, є дахом світу. І зневажають таджиків з долин. Він навіть казав мені, як по їхньому раб, і з усього випливало, що то синонім до таджик. Вони говорять однією з афганських мов. До того ж, серед них повно синьоких блондинів, бо насправді вони є прямими нащадками якихось заблудлих недобитків Олександра Македонського. Почекай, слід якось повернутися до тієї історії. Воно нікуди від нас не втече. Були ще якісь гідні спогаду типи? Ще двоє, обидва покинули поліграф під час першого курсу. Вітюня вчився разом зі мною на журналістиці, був зластивий як опосум і завжди влазив у якісь розбірки, особливо серед старших. Він чомусь несамовито подобався дівчатам, вони писали йому довжелезні любовні записки. Чому, я цього пояснити не можу. Проте це настільки розгайдало його душевну рівновагу, що він перестав виходити на пари, загрузнувши в гуртязі. Поступово наливаючись по сизінням від бухла. Нині він, здається, служить якимось прокурором, що в нашій країні не так уже й погано. Другого звали до банальності звично Саша Шевчук. попри банальність імені, це був, як кажуть американці, характер. За нас усіх він був старший, здається, його вже виключили з історичного в Ленінграді, після чого він встиг відбути повні 2 роки війська. Він теж не ходив на пари, зазвичай він багато читав і курив. Можливо, він для того і вступав до поліграфу, щоб удосталь начитатися і накуритися. Так і бачу його донині. От він сидить за столом, постава пряма, на столі розгорнута книга, попільничка і пачка цигарок. Усе, він читає і курить, і до нікого ані слова. Цілими годинами, цілими днями. А що він читав? Уяви собі різне. Але передусім «Капітал» Маркса. Він читав його для себе. Його такі речі чомусь цікавили. Додаткова вартість, усяке таке. При цьому він мав самі лише 2 з марксизму, бо його ніколи не бачили на заняттях. Гаразд, коло дієвих осіб окреслене. Тепер про той бенкет. Ну, звісно, ми ж навіть не починали. У понеділок пополудні до інституту завезли гроші. Кожен староста мав отримати готівку на всю свою групу, а потім усе це роздати кожному його суму. Тобто це була така жива черга до каси. Відтоді я стоятиму в ній усі 5 років, щонайменше 50 разів. Мої руки звикнуть до грубих банківських пачок. Тобто звикнуть не тремтіти від шелесту запамочливої кількості купюр. А що то були за суми? Наскільки пригадую, переважно десь коло 1000 рублів, часом більше, а часом менше. У кожному разі це замалим не дотягувало до суми річного заробітку мого батька. Річного? Так, я не обмовився. А то ж можеш собі уявити, така довжелезна черга, де всі на всіх гавкають, при цьому, звісно, старші розпихають на всібіч молодших грудьми і ліктями. Цілковитий бардак, початок навчального року, механізми розлагоджені, адміністративний скрегіт, машина дає збій, колеса не крутяться, поршні не скачуть, психована касирка з віконця верещить і так далі. І жодного просування вперед. Після 2 з гаком годин такого тупцювання і вовтуження я залишаюся фактично сам. Моїх друзів і подруг з групи дістало, вони розходяться, мовляв, я і сам впораюсь, достаюся. А вони, так тому й бути, почекають до завтра. Завтра я їм усім видам без штовхання і напрягу, так тому й... бути культурно і на блюдечку. Перспектива заночувати в гуртязі з мішком чужих грошей під подушкою неприємно холодить нутрощі. Поруч залишається хіба що Вітюня, майбутній прокурор. Але про це його майбутнє ані він, ані я ще не знаємо. Я отримую повний розрахунок одним з останніх, коли на дворі, як і в очах, темніє. Синя пачка – це 5, зелена – 3, схоже на те, що разом там 800. Крім того, якась нез'ясована кількість рубльових, вони розлітаються навдовкіл, наче осінні листки. Ми спазматично згортаємо їх і зсипаємо у роззявлену пащу мого крокодила. Припускаю, що того ж вечора ви розпустили більшу частину мішка. Якби ж то, Ми шляхетно відокремили своє від чужого, свого було жалюгідно мало.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Золота гуска. Одного чоловіка було три сини. Два розумні, а третього прозвали дурником. Зневажали його, висміювали, кривдили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога, пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши у ліс, він здипав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав: «Дай мені шматок пирога, що у тебе у торбі, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти і пити». Але розумний син відповів: «А як же? Дам тобі пирога і вина, то й самому нічого не залишиться. Іди собі своєю дорогою». І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та й рубнув якось невдало, сокира вирвалась, вдарила по руці, і він мусив вертатися додому перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий у ліс, і мати дала йому, як і старшому, смачного пирога і пляшку вина. І цьому зустрівся маленький сивий чоловічок, попросив у нього шматок пирога та ковток вина, але й цей відповів йому дуже розумно: «Як кожному давати, то й самому нічого буде їсти, іди своєю дорогою». І пішов собі далі. Кара не минула й цього. Не встиг він рубнути кілька разів, як поранив ногу, та ще й так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний: «Тату, дозволь мені нарубати дров». Батько відповів: «Коли твої брати наробили собі лихо, то що вже казати про тебе? Сиди краще вдома». Але дурний доти прохав, поки батько сказав: